0: Sở khảo sát ngành văn hóa sẽ lập hồ sơ khoa học. Nếu đủ cơ sở, thành phố sẽ thực hiện thủ tục xin ý kiến cơ quan trung ương để đề nghị xếp hạng di tích quốc gia. Khu vực này cũng được nghiên cứu khoanh vùng bảo vệ, xây bia tưởng niệm, bia giới thiệu cùng các hạng mục phù hợp.
1: Kiểm tra tàu cá trên vùng biển giáp danh Việt Nam-Indonesia, cảnh sát vừa phát hiện 58 bao tải chứa gần 1,2 tấn ketamin giấu trong vách hai bên mạn tàu, trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Đến nay, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an C04 đã khởi tố 4 người về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 người về tội môi giới hối lộ và 1 người về các tội đưa hối lộ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là một trong những vụ vận chuyển ma túy có khối lượng đặc biệt lớn được phát hiện, bắt giữ trên biển.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Indonesia đang ghi nhận hoạt động đồng thời tại 6 núi lửa ở nhiều khu vực, trong đó 5 núi được đặt ở mức cảnh báo cấp 3 trong hệ thống 4 cấp độ. 6 sân bay đã được chuẩn bị các điều kiện thay thế nhằm duy trì kết nối hàng không trong bối cảnh một số sân bay phải tạm đóng cửa do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa từ núi lửa Banten. Trong đó thì sân bay Kertajati ở phía tỉnh Tây Java đã bắt đầu tiếp nhận các chuyến bay chuyển hướng. 4 ngày qua khoảng 2.300 chuyến bay và hơn 270.000 hành khách đã bị ảnh hưởng do hoạt động của núi lửa.
1: Malaysia vừa dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại toàn bộ khu vực Serian thuộc bang Sarawak, trong khi ngành giáo dục tiếp tục áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trước tình trạng khói mù. Mọi hoạt động ngoài trời tại trường học sẽ bị đình chỉ khi chỉ số API vượt 100 và trường học sẽ đóng cửa khi chỉ số này vượt 200.
0: Tập đoàn công nghiệp hàng không Israel vừa hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của một chiếc Airbus A330-200 được cải hoán từ máy bay chở khách sang máy bay vận tải hàng hóa, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng hoạt động cải hoán máy bay Airbus của doanh nghiệp Israel. Máy bay có sức chứa tối đa khoảng 30 container hàng hóa và khả năng chở trọng tải lên tới 61 tấn.
1: Trí tuệ nhân tạo AI hiện có thể sao chép khuôn mặt và giọng nói của con người với độ chân thực cao, tạo ra những thách thức mới cho pháp luật. Trước bối cảnh này, Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn nêu rõ khi nào nội dung do AI tạo ra có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý. Người dân không được phép sử dụng AI để tạo ra hoặc phát tán các bản sao kỹ thuật số dễ nhận biết của người khác mà không có sự đồng ý của họ, bao gồm cả việc sao chép khuôn mặt và giọng nói. Hướng dẫn cung cấp cách thức để người dân nhanh chóng được bảo vệ khi nội dung do AI tạo ra đe dọa nghiêm trọng gây thiệt hại. Ví dụ, người bị chỉnh sửa khuôn mặt để lan truyền các cáo buộc bôi nhọ uy tín có thể đề nghị tòa án ra lệnh cấm ngay lập tức nếu việc trì hoãn hành động có thể gây ra thiệt hại khó khắc phục sau này.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết các địa phương trên cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua giữa khu vực, tuy nhiên rãnh áp thấp hoạt động yếu nên đến hôm nay, mưa ở khu vực Bắc Bộ giảm, toàn miền sẽ duy trì thời tiết tạnh giáo và có nắng. Tại Trung Bộ, hôm nay thời tiết có sự thay đổi rõ hơn vào cuối ngày. Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh và tiếp tục chi phối thời tiết. Đến chiều và tối nay, mưa rào xuất hiện ở nhiều nơi, rải rác có dông và cục bộ có mưa to. Người dân cần lưu ý, mưa dông có thể đi kèm với lốc, sét và gió giật mạnh, đồng thời chủ động kế hoạch đi lại, nhất là vào thời điểm cuối ngày.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Người thì

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chuyện thời sự.
10: Thưa quý vị và các bạn, khi quan hệ lao động ngày càng đa dạng, yêu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng cao, tổ chức công đoàn không thể chỉ dừng lại ở việc chăm lo, hỗ trợ mà phải thực sự đại diện, đối thoại và thương lượng hiệu quả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Do vậy, đổi mới hoạt động của công đoàn phải bắt đầu từ công đoàn cơ sở, nơi gần với người lao động nhất và cũng là nơi mà người lao động cảm nhận rõ nhất vai trò của tổ chức công đoàn.
11: Vậy làm thế nào để tiếng nói của công đoàn cơ sở có trọng lượng hơn trong quan hệ lao động? Làm sao để công đoàn thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động? Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự với sự tham gia của bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Do bà Hồ Thị Kim Ngân đang có chuyến công tác xa Hà Nội nên chúng tôi sẽ kết nối với khách mời qua điện thoại. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
13: Xin chào biên tập viên và khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
12: Thưa bà, trong bối cảnh quan hệ lao động đang có nhiều thay đổi, nhu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng đa dạng hơn. Theo bà thì vai trò của công đoàn cơ sở cần được đặt trọng tâm vào những vấn đề nào để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người lao động trong giai đoạn hiện nay?
13: Theo tôi, cái trọng tâm trước hết mà để công đoàn ngày càng có cái tiếng nói hơn và thực sự là cái sự quan tâm của người lao động thì công đoàn phải trở về đúng với cái chức năng cốt lõi của tổ chức công đoàn ở cơ sở. Đấy là cái nơi mà đại diện cho người lao động ngay tại nơi làm việc. Công đoàn cơ sở thì phải nắm được người lao động đang lo lắng điều gì, việc làm của họ có ổn định hay không, tiền lương và thu nhập có đảm bảo cuộc sống hay không, hay là thời giờ làm việc, công việc đấy là có an toàn không. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh khi mà doanh nghiệp thay đổi công nghệ, tái cơ cấu, rồi chuyển đổi, thì cái quyền lợi của người lao động sẽ được đảm bảo như thế nào. Và trên cơ sở đó thì công đoàn lựa chọn đúng những cái vấn đề để mà đối thoại, để mà thương lượng. Cùng với cái việc bảo vệ quyền lợi của người lao động thì công đoàn cần đồng hành để nâng cao cái kỹ năng, nâng cao cái năng suất, cũng như là giúp cho người lao động có cái khả năng thích ứng tốt hơn với cái quá trình mà biến đổi của lao động.
12: Vâng, thưa quý vị, tại Thái Nguyên, một trong những địa bàn công nghiệp lớn của cả nước, công đoàn các cấp đang triển khai nhiều hoạt động từ chăm lo đời sống, xây dựng môi trường làm việc an toàn đến tăng cường kết nối, hỗ trợ công nhân. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Gần 3 năm gắn bó với chi nhánh may Tagaco Đại Từ, chị Nguyễn Thị Trang cho biết điều khiến chị và nhiều công nhân yên tâm làm việc lâu dài không chỉ là thu nhập mà còn từ môi trường làm việc và sự quan tâm thiết thực của doanh nghiệp và công đoàn.
15: Em cảm thấy môi trường làm việc ở đây rất là chuyên nghiệp, hiện đại, mọi người thì rất là hòa đồng, môi trường rất là thân thiện. Hiện tại thì chi nhánh thì đang lắp đặt rất là nhiều thiết bị hiện đại cho công nhân.
14: Theo ông Ngô Đức Cường, giám đốc chi nhánh may Tagaco Đại Từ, Với hơn 4.000 công nhân đang làm việc tại chi nhánh, thì việc quan tâm chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi cho người lao động là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong sản xuất.
16: Vấn đề an toàn vệ sinh lao động cũng như là phòng chống cháy nổ thì Thaco đặt đây là một nhiệm vụ hàng đầu và một vấn đề rất là quan trọng trong sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp may khi mà chúng tôi sử dụng rất nhiều lao động. Hàng năm thì công ty cũng tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo và huấn luyện cho người lao động.
14: Không chỉ trong phạm vi doanh nghiệp, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên còn triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Nổi bật là chương trình sân chơi cuối tuần tạo không gian giao lưu, kết nối giữa công nhân các doanh nghiệp. Anh Ngô Văn Cường, công nhân khu công nghiệp Yên Bình cho biết.
17: Em cảm thấy là chương trình mang lại rất nhiều điều dành cho công nhân viên chúng em. Đầu tiên là vấn đề về tinh thần. Đây là chương trình rất là bổ ích, giúp bọn em là giúp cho bọn chúng em là bổ sung cái nguồn năng lượng tích cực để cho có thể là sau cái buổi ngày hôm nay là sẽ tiếp tục cống hiến và làm việc tốt hơn.
14: Hiện nay có trên 100.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Trong quý 1 năm 2026, các cấp công đoàn đã huy động trên 70 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động, với nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà, hỗ trợ về quê đón Tết, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao. Tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc sau Tết đạt 98%.
12: Chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn tại Thái Nguyên, một trong những địa phương có lực lượng công nhân đông nhất cả nước. Thời gian qua, hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên được công đoàn triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, bên cạnh chăm lo, một yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Thưa bà Hồ Thị Kim Ngân, sự chuyển dịch từ chăm lo sang đại diện và thương lượng cần được hiểu như thế nào để không phải là thay thế cái này bằng cái kia mà là nâng cao hơn chất lượng hoạt động của công đoàn?
13: Vâng, đúng như là biên tập viên vừa mới chia sẻ thì chúng tôi cho rằng là cái vấn đề về chăm lo và cái tính đại diện của công đoàn nó không phải là hai cái chức năng tách rời với nhau, mà càng không phải là bỏ cái này để thay thế bằng cái kia, mà ở đây cái việc chăm lo thiết thực của công đoàn thì nó vẫn rất là cần. Khi mà người lao động bị ốm đau, bị tai nạn thì họ rất cần cái người để chia sẻ, bạn bè, đồng nghiệp rồi cán bộ công đoàn cơ sở có thể có mặt ngay lập tức và chia sẻ hỗ trợ với họ. Nhưng cái hoạt động của công đoàn thì nó không chỉ dừng ở cái việc hỗ trợ tặng quà. Nếu mà như thế thì nó mới chỉ giải quyết được cái phần ngọn thôi. Vấn đề đại diện và thương lượng là những cái hoạt động mà nó sẽ tác động sâu vào cái nguyên nhân gốc rễ, cũng như là nó tạo ra cái lợi ích bền vững hơn cho người lao động một cách lâu dài. Tôi lấy ví dụ nhé, thay vì là công đoàn chỉ hỗ trợ người lao động khi mà họ bị thu nhập thấp, thì công đoàn cần phải nắm được cái vấn đề tiền lương, vấn đề tiền thưởng hay là định mức lao động đã phù hợp hay chưa, rồi bữa ăn ca của họ có đủ đảm bảo chất dinh dưỡng hay không, có an toàn thực phẩm hay không và có ổn định hay không. Một cái công đoàn mà hoạt động tốt thì tôi cho rằng phải làm được ba cái việc. Thứ nhất là phải phát hiện được sớm vấn đề ở tại cơ sở. Thứ hai là lên tiếng một cách kịp thời. Và thứ ba là theo đuổi đến cùng cái kết quả để mà đảm bảo cái quyền lợi của người lao động. Bởi vì là người lao động không cần là chỉ thăm hỏi khi họ khó khăn, mà họ cần có được cái tiếng nói trong những cái quyết định mà nó có tác động trực tiếp đến vấn đề về việc làm, vấn đề về thu nhập và vấn đề về cuộc sống của chính bản thân họ ở tại nơi làm việc.
12: Vâng, như bà vừa phân tích, đối thoại tại nơi làm việc đang được xác định là một trong những phương thức quan trọng để mà xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Qua thực tế khảo sát ở cơ sở thì bà nhận thấy hoạt động này như thế nào ạ?
13: Qua thực tế ở cơ sở thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái nhận thức về vấn đề đối thoại, kể cả ở góc độ doanh nghiệp cũng như là ở công đoàn, cũng đã có những cái chuyển biến rất là tích cực. Cái việc duy trì đối thoại định kỳ nó được thường xuyên hơn, và cái hoạt động đối thoại theo quy định của Bộ Luật Lao động mới cũng đã được triển khai từ sớm. Khi mà các cái vấn đề về mâu thuẫn về tiền lương, rồi về vấn đề tiền thưởng hay là về ca làm việc hay là các cái điều kiện lao động thì cũng đã được diễn ra. Ở những nơi mà họ làm tốt cái công tác đối thoại thì chúng tôi thấy rằng là cái đối thoại sẽ giúp cho phía người sử dụng lao động, cái bên quản lý cũng như là phía công đoàn đại diện cho người lao động có những cái hiểu biết nhiều hơn, rồi hạn chế những bức xúc tích tụ trong cái quá trình làm việc và phòng ngừa các cái tranh chấp lao động có thể xảy ra. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là cái công tác đối thoại thương lượng ở các cấp công đoàn cơ sở hiện nay trong cả nước thì chất lượng cũng còn chưa được đồng đều. Có nơi thì đối thoại vẫn nặng về là thủ tục, về việc là tuân thủ theo cái quy định là đối thoại định kỳ, chủ yếu là cái sự một chiều, tức là nghe các cái báo cáo nhưng mà nó không có cái sự phản hồi, hoặc là người lao động có phản hồi nhưng mà cái sự tổng hợp các cái ý kiến của người lao động nó cũng chưa được đầy đủ, hoặc là những cái việc mà kết luận trong các cái cuộc đối thoại thì nó chưa xác định rõ là trách nhiệm thuộc về ai, thời gian nào, và cái việc kiểm tra cái việc thực hiện sau các cái đối thoại đấy có ra sao, có đảm bảo được hay không. Bởi vì cái vấn đề cốt lõi ở đây là chúng ta đánh giá về công tác đối thoại thì không phải là chúng ta đã tổ chức được bao nhiêu cuộc đối thoại, mà là sau cái cuộc đối thoại đấy thì cái điều gì nó được thay đổi, cái quyền lợi gì của người lao động được bảo vệ. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng là công đoàn cơ sở cũng sẽ phải thực hiện nhiều các cái hoạt động như là thu thập ý kiến của người lao động, rồi lựa chọn những cái vấn đề thật sự cần thiết để mà chuẩn bị các cái thông tin, các cái phương án, cũng như là đối thoại một cách thực chất để có thể bảo vệ được cái quyền lợi của người lao động.
12: Vâng, từ đối thoại đi đến thương lượng là một bước cao hơn nữa. Chẳng hạn thương lượng về mức phúc lợi xã hội này, chế độ ăn ca, môi trường làm việc, vân vân. Công đoàn cơ sở thì cần dựa vào những căn cứ nào để bảo vệ đề xuất của người lao động và tìm được tiếng nói chung với doanh nghiệp, thưa bà Hồ Thị Kim Ngân?
13: Đúng là cái vấn đề về năng lực của cán bộ công đoàn cũng như là cái vai trò và cái bản lĩnh của cán bộ công đoàn, đấy là cái vấn đề rất là cốt lõi trong cái quá trình mà chúng ta chuyển từ cái chăm lo sang cái đại diện. Bởi vì chăm lo thì nó cũng dễ dàng hơn, đúng không ạ? Tặng quà thì nó cũng dễ hơn, cũng dễ được thực hiện hơn. Tuy nhiên đại diện thì muốn đạt được cái kết quả thì tôi cho rằng nó phải có cái sức thuyết phục. Cái đề xuất của công đoàn nó phải dựa trên ba cái nhóm căn cứ để có thể đảm bảo cái hiệu quả. Thứ nhất là công đoàn phải nắm chắc được các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là các cái tiêu chuẩn mà doanh nghiệp phải thực hiện, các cái quy định tối thiểu mà doanh nghiệp phải thực hiện. Thứ hai mà tôi cho rằng là công đoàn cũng cần phải có được, đấy chính là các cái dữ liệu thực tế mà công đoàn thu thập ở tại cơ sở, các cái số liệu minh chứng về cái mức sống của địa bàn ở nơi làm việc, rồi vấn đề về tiền lương trên thị trường, rồi cái tiền lương ở tại cái vị trí việc làm đấy ở các doanh nghiệp khác ra sao, rồi năng suất lao động của người lao động ở tại đơn vị mình như thế nào, cái tình hình đơn hàng sản xuất ra sao, khả năng tài chính của doanh nghiệp, cũng như là các cái vấn đề liên quan đến thời giờ làm việc hay là cái ý kiến, cái nguyện vọng của người lao động ở tại doanh nghiệp đó, là cái mà chúng ta phải nắm chắc được thì chúng ta mới có cái cơ sở để đối thoại thương lượng. Và cái vấn đề thứ ba, cái lợi ích chung của các cái đề xuất khi mà chúng ta đề xuất các cái đối thoại hay là các cái nội dung mà thương lượng, thì cái đề xuất đó nó có mang lại cái lợi ích chung cho cả phía doanh nghiệp và phía người lao động hay không. Không phải là một cái thương lượng có những cái yêu cầu thật là cao, mà nó phải bảo vệ được cái lợi ích chính đáng bằng các cái lập luận đáng tin cậy, cũng như là cái phương án mà doanh nghiệp có thể thực hiện được.
12: Trong mối quan hệ lao động, lợi ích của người lao động và doanh nghiệp có những điểm thống nhất nhưng cũng có những thời điểm khác nhau. Ví dụ như là doanh nghiệp cần tăng ca để đáp ứng đơn hàng, trong khi công nhân lại muốn có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Và trong những tình huống như vậy thì công đoàn cơ sở cần phát huy vai trò như thế nào để vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, vừa góp phần duy trì quan hệ lao động ổn định và quan trọng nhất là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, thưa bà?
13: Đúng là để làm được công đoàn cơ sở, để làm được một cái cán bộ công đoàn ở cấp cơ sở thì tôi cho rằng đấy là phải là những người rất là có bản lĩnh. Và công đoàn thì đúng là đại diện cho người lao động. Thế tuy nhiên thì trong những cái điều kiện thời điểm như là anh nói ấy, là nó có những cái mâu thuẫn về mặt lợi ích. Thế cho nên là làm sao mà công đoàn phải làm rõ được các quy định đó, rồi cũng để đảm bảo được quyền lợi của lao động, nhưng mà cũng phải giúp cho doanh nghiệp phát triển. Công đoàn khi mà tham gia thì những cái vấn đề về giới hạn, về tăng ca, về vấn đề về thời gian nghỉ giữa ca, hay là về các cái chế độ đối với những cái người lao động, thì nếu người lao động cũng chia sẻ với những cái khó khăn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải chia sẻ các cái thành quả mà có được từ các quá trình mà làm việc của người lao động một cách tương xứng. Cho nên là công đoàn thì cũng cần kiến nghị doanh nghiệp cải tổ cái công tác sản xuất hay là nâng cao cái năng suất, để mà không coi cái việc tăng ca là cái giải pháp mà thường xuyên. Ở đây thì cái điểm mà tìm ra được cái điểm cân bằng giữa cái việc mà đảm bảo cái quyền lợi của người lao động cũng như là góp cho cái việc kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp nó đảm bảo ấy, là chính là cái vấn đề mà cán bộ công đoàn ở cơ sở phải nắm bắt được và phải tìm ra được để có thể đảm bảo được cái công tác đối thoại một cách hiệu quả.
12: Nhưng mà khi cán bộ công đoàn cũng là người lao động trong doanh nghiệp thì làm thế nào để họ có vị thế để tham gia thương lượng những vấn đề có thể tác động trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp?
13: Đây đúng là một cái câu hỏi rất là khó, vì bản thân nó thì cũng đã là một cái câu trả lời, một phản ánh một cái thực tiễn đang xảy ra, tức là cán bộ công đoàn vừa phải là cái người mà làm việc ở trong doanh nghiệp rồi ăn lương của doanh nghiệp trả, đúng không ạ? Tuy nhiên thì lại phải bảo vệ cái quyền lợi của người lao động, bảo vệ những cái quyền lợi mà của tập thể người lao động ở tại doanh nghiệp. Cho nên muốn cán bộ công đoàn tự tin thì không chỉ yêu cầu họ chỉ dũng cảm, đúng không, mà phải tạo ra một cái môi trường, phải cho họ thông tin rồi là có những cái kiến thức và cái kỹ năng để họ có đủ cái năng lực và cái cơ chế bảo vệ

0: nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng bị áp đặt các quan điểm cá nhân hoặc là cũng bị tác động từ phía người sử dụng lao động, khiến cho công đoàn không đảm bảo được rằng là chúng ta đại diện đúng cho cái ý kiến của tập thể người lao động. Và khi mà ban chấp hành thảo luận những cái vấn đề mà nó có các căn cứ trên cơ sở thì tiếng nói của người lao động, thì đấy mới là cái lúc mà chúng ta có thể cho rằng là đối thoại mới có thể thực hiện được. Và cái điều quan trọng mà tôi nói ở đây là vấn đề môi trường ấy, ở môi trường là môi trường ở doanh nghiệp ấy, thì doanh nghiệp cũng phải tôn trọng cái vai trò đại diện của công đoàn, cũng phải cung cấp các cái thông tin cần thiết cho công đoàn, cũng như là không gây bất lợi rồi là đe dọa các cái cán bộ công đoàn khi mà họ thực hiện cái nhiệm vụ ở tại cơ sở. Có thể nói rằng là đối thoại thương lượng nó đúng là cái công cụ, nhưng mà nó cũng phải có cái nguyên tắc. Và ở những nơi nào mà người sử dụng lao động người ta thực sự coi công đoàn là cái kênh để mà trao đổi một cách hiệu quả với người lao động trong cái quá trình mà xây dựng các cái kế hoạch hoặc là xây dựng các cái quy định ở tại doanh nghiệp, thì lúc đấy đối thoại thương lượng nó mới thực sự là công cụ. Còn nếu như mà họ coi rằng là đấy chỉ là đặt yêu cầu hoặc là đưa ra những cái yêu sách, thì đối thoại thương lượng nó chưa bao giờ nó có thể trở thành được cái công cụ hoặc là cái phương tiện để mà chúng ta đạt được các cái thỏa thuận trong cái quá trình mà đàm phán và thương lượng.
1: Gần đây, nhiều địa phương triển khai các mô hình đổi mới hoạt động công đoàn ở cơ sở, trong đó có mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa, hướng tới việc làm ổn định, thu nhập, quan hệ lao động hài hòa và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo bà thì điều quan trọng nhất để mô hình thực sự tạo ra chuyển biến là gì ạ?
0: Tôi cho rằng thì đây cũng là một cái mô hình rất là mới, gọi là cái mục tiêu để chúng ta khi mà chúng ta nghe cái tên gọi chúng ta cũng thấy là cái công đoàn đấy hướng tới cái việc là làm sao có thể có được cái ổn định thu nhập rồi cái quan hệ lao động hài hòa để mà trở thành cái công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi cho rằng là một cái mô hình mới nó chỉ có ý nghĩa khi mà nó tạo ra được cái thay đổi thực chất ở tại nơi làm việc. Tức là cái kết quả hoạt động của công đoàn cơ sở nó chỉ thực sự vững mạnh, không phải là nó được đánh giá bằng cái tên gọi hay là bằng số các cái cuộc họp hoặc là các cái phong trào mà công đoàn đấy thực hiện, mà nó phải trả lời được những cái câu hỏi rất thực tế ở tại đơn vị, ở nơi làm việc, như là cái vấn đề về việc làm có ổn định hay không, rồi thu nhập có tốt không, rồi người lao động có cơ hội được học tập, được nâng cao kỹ năng, rồi được phát huy các cái sáng kiến, và đặc biệt là người lao động có được bày tỏ các cái quan điểm, được nói lên cái tiếng nói của mình ở tại nơi làm việc hay không. Điều đó nó sẽ thực chất hơn. Mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa thì giúp cho chúng ta xác định được cái mục tiêu của công đoàn đấy rõ hơn. Tức là doanh nghiệp sẽ phát triển, rồi là người lao động được tôn trọng và thụ hưởng các cái thành quả của họ. Khi mà công đoàn thực hiện được các cái chức năng đại diện cho người lao động cũng như là đồng hành với doanh nghiệp để thực hiện các cái nhiệm vụ đó. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất ở đây thì người lao động phải được tham gia ngay từ các cái khâu mà xác định các cái vấn đề, rồi là tham gia vào trong cái quá trình đối thoại thương lượng cũng như là giám sát các cái kết quả thực hiện. Ngay kể cả khi mà đối thoại thương lượng thành công rồi thì cái việc mà thực hiện sau đó nó cũng là cái đánh giá, cái phản ánh cái chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.
1: Vẫn có một thước đo rất là thực tế khi người lao động gặp vấn đề về tiền lương, hợp đồng, thời giờ làm việc hay điều kiện lao động, thì họ có chủ động tìm đến công đoàn để được tư vấn và hỗ trợ hay không. Theo bà, làm thế nào để công đoàn cơ sở trở thành địa chỉ mà người lao động, đoàn viên thực sự tin cậy, không chỉ khi có khó khăn mà ngay cả trong quá trình tham gia xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp?
0: Trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ hay là tái cơ cấu, thì cái kênh đầu tiên mà người lao động tìm đến bao giờ cũng là hỏi công đoàn xem là quyền lợi của mình ở đâu và làm thế nào để đảm bảo được quyền lợi của mình. Mặc dù là thậm chí chúng tôi còn nhận được cả những cái đơn khiếu nại, mặc dù là cái việc mà giải quyết khiếu nại tố cáo là của các cái cơ quan có thẩm quyền cơ. Thế nhưng phải nói rằng là người lao động cũng rất là tin tưởng ở tổ chức công đoàn có thể đảm bảo vệ được cái quyền lợi của họ. Thế nhưng mà cái niềm tin của người lao động ấy thì nó sẽ không chỉ hình thành từ cái việc là tuyên truyền, từ các cái việc là chức năng của công đoàn đó ở đó đấy, mà nó từ cái trải nghiệm của người lao động. Khi mà họ phản ánh các cái vấn đề của mình ở tại cơ sở mà công đoàn tiếp cận, rồi là công đoàn lắng nghe, rồi công đoàn giúp họ trả lời được hoặc là đưa được cái tiếng nói của họ đến với cái người sử dụng lao động, đến với cả các cái cơ quan có thẩm quyền để có thể xử lý quyền lợi của họ, thì khi đó cái niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn nó sẽ được tăng lên. Bởi vì là cái vấn đề ở đây, công đoàn cơ sở cũng rất là khó khi mà chúng tôi phải giải quyết những cái vấn đề mà nó mâu thuẫn giữa người lao động với người sử dụng lao động. Thì tuy nhiên là ở đây khi mà chúng ta có cái sự ghi nhận, chúng ta có cái sự lắng nghe cũng như là có cái sự chủ động của

0: công đoàn hiện diện trong cái kênh mà để trao đổi giữa cái người lao động với cái người sử dụng lao động, thì nó giúp cho cái việc là giải quyết các cái vấn đề ở tại cơ sở nó được thực hiện một cách đầy đủ, và khi đó thì người lao động sẽ tin tưởng vào cái tổ chức công đoàn, người lao động dám nói và công đoàn lắng nghe cũng như là phản ánh kịp thời, và sau cái việc phản ánh đó thì cái điều kiện của người lao động được được hỗ trợ, được cải thiện tốt hơn, thì đấy là cái mà chúng ta rất là mong muốn để mà cái thước đo của cái hoạt động của công đoàn ở cơ sở chính là cái niềm tin của cái người lao động khi mà họ tìm đến công đoàn đầu tiên khi mà họ gặp các cái vấn đề ở tại cơ sở. Thì tôi cho rằng là đấy là cái mà công đoàn cơ sở cần phải xây dựng để càng ngày chúng ta có được cái sự thấu cảm của người lao động, cũng như là chúng ta có được cái sự chia sẻ với họ, bảo vệ quyền lợi của họ được tốt hơn ở tại cơ sở.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, đổi mới hoạt động công đoàn không chỉ là đổi mới cách thức tổ chức hay mở rộng các chương trình chăm lo, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực đại diện và thương lượng tại chính nơi công nhân làm việc. Khi công đoàn cơ sở có đủ năng lực đối thoại, đủ bản lĩnh thương lượng và có được sự tin tưởng của người lao động, tiếng nói của công nhân sẽ có thêm trọng lượng trong quan hệ lao động. Và đó là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả của quá trình đổi mới công đoàn.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức.
6: Thưa quý vị, 8 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tương đương 91,5% kế hoạch cả năm, tiến rất gần đến mục tiêu thu hút hơn 11 tỷ đô la trong năm nay. Để nâng cao chất lượng dòng vốn, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng, nhân lực và tháo gỡ điểm nghẽn nhằm nhanh chóng chuyển vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, kinh doanh thực tế.
3: Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công bố giá bán, giá thuê tạm tính tại khu nhà ở xã hội Việt Tín 1, phường Kiến An. Khu nhà xã hội gồm 249 căn hộ để bán và 79 căn hộ cho thuê. Giá trung bình tạm tính là hơn 15 triệu đồng mỗi mét vuông, gồm VAT, chưa gồm hệ thống ca điều chỉnh theo vị trí và phí bảo trì. Người mua sẽ phải chi khoảng 545 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng để sở hữu căn hộ diện tích từ 36 đến 69 mét vuông. Giá cho thuê tạm tính hơn 71.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, gồm VAT và phí bảo trì, tương đương tiền thuê căn hộ dao động khoảng 2,6 đến 5 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với một số dự án nhà ở xã hội mở bán trước đó ở thành phố này. Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, thành phố hoàn thành hơn 13.000 căn, vượt 23% chỉ tiêu được chính phủ giao.
6: Năm học này, Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thành phố đang xây mới 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến được đưa vào sử dụng từ năm học mới. 64 trường học khác được cải tạo sửa chữa. Tại khu vực biên giới, 6 công trình trường học đang được tập trung hoàn thiện, gồm 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại Quảng Sơn, Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Đồng Tâm và trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Sơn. Trong dịp khai giảng vừa qua, 2 ngôi trường tại Bình Liêu và Quảng Sơn đã khánh thành đưa vào sử dụng. Các công trình mới bổ sung điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.
3: Bước vào năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khuyến khích các trường công khai thực đơn, khẩu phần, nguồn thực phẩm và những thông tin liên quan để phụ huynh cùng theo dõi và giám sát. Ngành cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và các cơ quan chuyên môn, tạo thêm nhiều lớp kiểm soát đối với bữa ăn học đường. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng liên quan, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong cái việc thực hiện được bữa ăn an toàn, phòng ngừa cái nguy cơ từ sớm và từ xa.
6: Đồn biên phòng Iadan, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa bàn giao 36 khẩu súng tự chế cho các loại công an xã Iadan. Đây là thành quả của công tác tuyên truyền vận động người dân bàn giao vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của đồn biên phòng thời gian qua. Iadan là xã vùng biên có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tình trạng tàng trữ, cất giấu hoặc sử dụng vũ khí tự chế vẫn còn tiềm ẩn trong nhân dân. Đồn biên phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng người dân còn đang cất giữ súng tự chế, súng săn, đạn, vật liệu nổ phải chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Ba Lan và Slovakia đã ký ý định thư về hợp tác song phương trong khuôn khổ chương trình hành động an ninh cho châu Âu, trong đó xác định hướng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đạn dược và nâng cao năng lực chống máy bay không người lái UAV. Phóng viên Như Hoa, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
8: Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosinek Kami nhấn mạnh Slovakia sở hữu năng lực và kinh nghiệm sản xuất đạn dược, nhất là đạn pháo 155mm, vốn đang được nhiều quốc gia NATO tìm cách gia tăng sản lượng. Việc kết hợp năng lực của Slovakia với nhu cầu hiện đại hóa lực lượng vũ trang và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của Ba Lan sẽ giúp hai nước củng cố chuỗi cung ứng đạn dược, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Liên quan đến chương trình SAN, ông Kosinek Kami cho biết SAN là hệ thống phòng thủ chống UAV của Ba Lan, có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa UAV thông qua mạng lưới cảm biến radar tiên tiến cùng tổ hợp vũ khí đa dạng. Hai nước sẽ hợp tác phát triển hệ thống này và cung cấp cho Slovakia. Về phía Slovakia, Bộ trưởng Quốc phòng Kalinak nhận định, Ba Lan hiện là quốc gia dẫn đầu châu Âu trong hoạt động hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đồng thời cho biết Slovakia muốn đóng góp vào an ninh của những nước láng giềng thân cận nhất và đánh giá cao năng lực phòng thủ chống UAV của Ba Lan. Theo ông, hiện có rất nhiều hệ thống phòng thủ chống UAV, tuy nhiên hệ thống SAN là một trong những giải pháp hiệu quả. Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Slovakia và Ba Lan được ký kết trong bối cảnh các nước NATO đẩy mạnh mở rộng sản xuất quốc phòng trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.
6: Một vụ hỏa hoạn vừa gây hư hại trạm biến áp ở thủ đô Berlin của Đức. Nhà chức trách đang điều tra để xác định nguyên nhân là hành vi phá hoại hay sự cố kỹ thuật. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhà chức trách đang truy tìm một nhà hoạt động khí hậu cực đoan bị tình nghi thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm biến áp trên khắp đất nước Đức hồi tuần trước, với mục đích cắt nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện than. Các vụ việc không gây mất điện trên diện rộng nhưng khiến một số thiết bị tại các nhà máy điện phải tạm ngừng hoạt động. Cảnh sát hiện đang truy tìm một đối tượng 48 tuổi đã gửi thư nhận là thủ phạm thực hiện các vụ tấn công nhằm phản đối ngành nhiên liệu hóa thạch.
3: Dịch sốt xuất huyết ở Bangladesh đang gia tăng nhanh với gần 43.000 người phải nhập viện và 117 trường hợp tử vong được ghi nhận trong năm nay. Sự gia tăng mạnh số ca mắc gần đây đang gây áp lực lên các bệnh viện và làm dấy lên lo ngại. Căn bệnh do muỗi truyền này có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong những tuần tới. Thủ tướng Bangladesh đã yêu cầu tiến hành chiến dịch dọn dẹp vệ sinh và nâng cao nhận thức về phòng chống sốt xuất huyết trên toàn quốc.
6: Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volkertek cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể đe dọa nhân loại và kêu gọi các công ty công nghệ giảm thiểu rủi ro. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
9: Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, ngay trước khi đảm nhận nhiệm kỳ thứ hai, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volkertek nhấn mạnh. Tôi kêu gọi một nỗ lực toàn diện nhằm thiết lập các cơ chế đảm bảo chắc chắn và tuyệt đối về sự an toàn cũng như an ninh của trí tuệ nhân tạo trước khi quá muộn. Trong những ngày tới, tôi sẽ gửi thư cho các công ty trí tuệ nhân tạo để hối thúc họ thực hiện ngay những biện pháp nằm trong tầm kiểm soát của mình nhằm giảm thiểu rủi ro. Dù không nêu đích danh, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cảnh báo rằng chỉ một số ít công ty đang nắm giữ quyền lực gần như vô hạn đối với trí tuệ nhân tạo. Các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu bao gồm Meta, Anthropic, OpenAI và Google.
3: Chính phủ Malaysia đang triển khai nhiều chương trình nhằm trang bị kiến thức tài chính, hỗ trợ sinh sản và củng cố quan hệ hôn nhân cho các cặp đôi trẻ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng ảnh hưởng đến quyết định kết hôn và sinh con. Malaysia đang triển khai chương trình giáo dục tiền hôn nhân Smart Start, cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết yếu, trong đó có quản lý kinh tế và tài chính gia đình. Một trong những sáng kiến đáng chú ý là chương trình tuần trăng mật lần thứ hai dành cho các cặp vợ chồng trong 5 năm đầu sau kết hôn. Chương trình tổ chức các hoạt động giúp cho các cặp đôi tăng cường kết nối và củng cố mối quan hệ vợ chồng.
10: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
3: Thưa quý vị, Sơn La phát hiện cơ sở làm bánh cuốn dùng hàn the, khởi tố người sản xuất. Đồng Tháp chuyển cơ quan điều tra vụ sản xuất hơn 14 tấn bột giặt xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Thu hồi lô thuốc Chocinsina Seid điều trị gút không đạt chất lượng. Đề xuất cơ quan hải quan tập trung quản lý rủi ro đối với lô hàng, doanh nghiệp hoặc giao dịch có dấu hiệu rủi ro thay vì xác định theo mã loại hình nhập khẩu là những nội dung sẽ có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
11: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Hà Thị Đoài tại phường Thảo Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất hơn 2 tạ bánh cuốn chứa hàn the cùng gần 2 kg phụ gia borax là chất bị cấm sử dụng. Quá trình điều tra xác định bà Tưởng Thị Hòe là người trực tiếp cho hàn the vào bánh để tạo độ dai, chống dính và hạn chế ôi thiêu, sau đó đưa đi tiêu thụ. Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan công an. Ngày 29 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã chính thức khởi tố bị can đối với bà Tưởng Thị Hòe về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
9: Đội Quản lý Thị trường số 6 Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Tháp vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sản xuất hơn 14 tấn bột giặt giả mạo nhãn hiệu sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để làm rõ dấu hiệu tội phạm hình sự. Trước đó, qua kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn TT tại phường Đa Xét, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện cơ sở này đang sản xuất gần 1.600 thùng bột giặt nhãn hiệu Tiger nhưng lại gắn dấu hiệu xâm phạm quyền nhãn hiệu Downy đã được bảo hộ. Lô hàng vi phạm có tổng trị giá hơn 210 triệu đồng, đồng thời vi phạm nghiêm trọng quy định về ghi nhãn hàng hóa. Bên cạnh việc phạt hành chính gần 150 triệu đồng đối với lỗi vi phạm về nhãn mác do trị giá hàng hóa xâm phạm sở hữu công nghiệp vượt quá 200 triệu đồng, vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
11: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nén Cochicia CX 1mg, hạn sử dụng đến ngày 20 tháng 5 năm 2029, do công ty Spain sản xuất và công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Nhất Anh nhập khẩu. Đây là loại thuốc phổ biến dùng trong điều trị và dự phòng bệnh gút cấp tính. Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hòa tan, độ đồng đều hàm lượng và định lượng, thuộc vi phạm mức độ 2. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty Nhất Anh dừng ngay việc kinh doanh, cách ly lô thuốc tồn kho, đồng thời phối hợp thu hồi toàn bộ sản phẩm đã phân phối, chi trả chi phí và bồi thường thiệt hại theo quy định. Các cơ sở y tế, nhà thuốc và người dân cần ngừng sử dụng, kê đơn, cấp phát, bán lô thuốc vi phạm này, trả lại cho đơn vị cung ứng để bảo đảm an toàn sức khỏe.
12: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
9: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua những vướng mắc trong thủ tục nhập khẩu các loại nhãn in sẵn, thông tin xuất xứ, nhãn hiệu đang đặt ra bài toán khó cho cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp. Câu hỏi đặt ra là làm sao để vừa ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thương mại, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Xung quanh vấn đề này, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia vừa đưa ra những khuyến nghị quan trọng gửi Cục Hải quan cùng các cơ quan chức năng.
11: Nhãn in sẵn khi nhập khẩu độc lập, tức là chưa dán lên sản phẩm hoàn chỉnh, bản chất chưa phải là nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 37 năm 2026. Do đó, các điều kiện kiểm tra thông thường đối với sản phẩm hoàn chỉnh không thể áp dụng máy móc cho mặt hàng này. Trách nhiệm về tính trung thực của xuất xứ hay nhãn hiệu chỉ chính thức phát sinh khi nhãn được dán lên hàng hóa lưu thông trên thị trường. Việc này thuộc về tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông hoặc bên đặt hàng gia công. Doanh nghiệp nếu không nắm rõ quy định, rất dễ gặp rủi ro pháp lý. Bà Chu Thị Linh, đại diện công ty xuất nhập khẩu và thương mại Eureka, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
13: Chúng tôi không cập nhật kịp thời thì dễ mắc sai lầm trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Còn khi mà đã được cập nhật kịp thời thì chúng tôi đã giảm thiểu được rủi ro về pháp lý cũng như là tối ưu được hóa được quy trình làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.
11: Trước thực tế những vướng mắc về nhập khẩu nhãn hàng hóa in sẵn, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thống nhất quan điểm cần siết chặt kiểm soát để chống gian lận xuất xứ và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, việc kiểm tra phải đúng thẩm quyền, tránh tự ý phát sinh các thủ tục ngoài quy định làm khó doanh nghiệp. Đặc biệt, cơ quan quản lý khuyến nghị Cục Hải quan không nên mặc nhiên xác định mức độ rủi ro dựa trên mã loại hình nhập khẩu mà cần tập trung quản lý rủi ro đối với các lô hàng giao dịch có dấu hiệu nghi vấn bất thường. Trường hợp có căn cứ nghi ngờ, hải quan mới yêu cầu doanh nghiệp xuất trình tài liệu chứng minh như hợp đồng gia công, đơn đặt hàng hay văn bản ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Nói về định hướng chuyển đổi phương thức quản lý để vừa kiểm soát tốt, vừa hỗ trợ hoạt động thương mại, ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan nhấn mạnh.
14: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đây là một xu hướng tất yếu mà các nước phát triển đang thực hiện. Và việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa nhanh hơn. Không phải kiểm tra lan mà trên cơ sở là các doanh nghiệp tuân thủ các hàng hóa về rủi ro thì ta chỉ nhận diện kiểm soát đối những hàng hóa mà có dấu hiệu về rủi ro thì lúc đó mới kiểm tra kiểm soát. Và việc mà chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm cũng nhằm giảm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp mà người ta tuân thủ tốt và quản lý chặt chẽ hơn đối với những doanh nghiệp mà có mức độ rủi ro cao.
11: Song song với việc áp dụng quản lý rủi ro, sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan hải quan, quản lý thị trường, công an và cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ sẽ là chìa khóa then chốt. Việc kiểm soát đúng trọng tâm không chỉ bịt kín kẽ hở gian lận thương mại mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, tạo đà cho doanh nghiệp chân chính phát triển.
12: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Greenland đang trở thành tâm điểm chú ý mới trong cuộc cạnh tranh địa chính trị ngày càng nóng lên tại Bắc Cực. Chuyến thăm Greenland trong hai ngày qua của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho thấy là Liên minh châu Âu đang muốn tăng cường hiện diện tại vùng đất giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược đặc biệt này. Không chỉ quan tâm tới các khoáng sản quan trọng mà EU còn muốn thúc đẩy hợp tác về năng lượng, hạ tầng và kết nối, qua đó xây dựng một mối quan hệ đối tác lâu dài với Greenland. Và đáng chú ý là những động thái này cho thấy là EU không chỉ muốn phản ứng trước những diễn biến hiện tại mà đang tính tới một chiến lược hiện diện, toàn diện và lâu dài ở Bắc Cực. Và để có những góc nhìn cụ thể hơn thì chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuyển, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu. Thưa anh, có thể thấy là mối quan tâm của EU đối với Greenland không đơn thuần là vấn đề kinh tế mà còn gắn với tham vọng củng cố vị thế của châu Âu trong cấu trúc an ninh đang định hình tại Bắc Cực. Và trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nước châu Âu ngày càng gia tăng tại khu vực này, thì theo anh, EU hiện đang đứng ở đâu và đang tìm cách xác lập vai trò như thế nào?
1: Vâng. Theo tôi thì EU hiện chưa phải là một cường quốc an ninh Bắc Cực ngang hàng với Mỹ hay Nga, nhưng đang từng bước chuyển từ một tác nhân chủ yếu về kinh tế, môi trường và quản trị sang một chủ thể địa chính trị có sức nặng ngày càng rõ rệt tại khu vực. EU có những lợi thế đáng kể. Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển đều là các quốc gia Bắc Cực và đồng thời là thành viên EU và NATO. Tuy nhiên, về sức mạnh quân sự thuần túy và năng lực răn đe, Mỹ và NATO vẫn nắm quyền chi phối, trong khi Nga duy trì một hiện diện quân sự áp đảo. Trung Quốc dù không phải là quốc gia Bắc Cực cũng đang gia tăng ảnh hưởng thông qua hợp tác với Nga về nghiên cứu khoa học, vận tải biển và tiếp cận các nguồn tài nguyên chiến lược. Trong bàn cờ đa cực đó, EU khôn ngoan không chọn đối đầu trực diện bằng sức mạnh cứng, mà phát huy tối đa thế mạnh cốt lõi của mình về kinh tế, công nghệ, đầu tư và định hình luật chơi thể chế. Greenland chính là phép thử về mắt xích điển hình. Có thể thấy EU đang hướng tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là củng cố vị thế kinh tế và giảm vào phụ thuộc bên ngoài, đặc biệt đối với khoáng sản chiến lược và các chuỗi cung ứng quan trọng. Thứ hai là tăng khả năng tham gia định hình các quy tắc về khai thác tài nguyên môi trường, hàng hải và quản trị Bắc Cực. Và thứ ba là từng bước nâng cao vai trò về an ninh. Trong đó, EU tập trung vào an ninh kinh tế, hạ tầng trọng yếu và khả năng chống chịu, còn NATO tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ yếu về quốc phòng và răn đe quân sự. Ở góc độ rộng hơn, Greenland cũng đang trở thành một phép thử đối với tham vọng tự chủ chiến lược của châu. Một mặt, EU vẫn phải duy trì liên minh sống còn với bờ bên kia Đại Tây Dương. Mặt khác, Bruxelles muốn phát đi thông điệp dứt khoát rằng mọi vấn đề liên quan mật thiết đến chủ quyền của các nước thành viên và lợi ích cốt lõi của châu phải do chính người châu định đoạt tham gia định hình trật tự Bắc Cực trong những năm tới.
0: Vâng, chuyến thăm Greenland lần này của Chủ tịch Ủy ban châu Âu thì được xem là một bước đi nhằm củng cố vai trò của EU tại Bắc Cực. Vậy thì thông qua chuyến thăm này thì EU đã thể hiện cái vai trò của mình tại khu vực bằng những cam kết và hành động cụ thể như thế nào thưa anh?
1: Vâng, cá nhân tôi cho rằng điểm đáng chú ý nhất trong chuyến thăm lần này là EU không chỉ đưa ra những tuyên bố chính trị về tầm quan trọng của Bắc Cực, mà đã bắt đầu hiện thực hóa chiến lược của mình bằng những cam kết tài chính đột phá, các dự án đầu tư trọng điểm và sự hiện diện thể chế mang tính dài hạn. Trước hết là đòn bẩy về kinh tế và đầu tư. Tại Greenland, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen công bố gói đối tác EU-Greenland trị giá 200 triệu euro trong hai năm 2026 và 2027. Dọc vốn này được Donny đóng giày trong những lĩnh vực vừa đáp ứng nhu cầu phát triển nội địa của Greenland, vừa mang tính sống còn đối với châu như kết nối số, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, bên cạnh các trụ cột an sinh xã hội như giáo dục, thủy sản, du lịch và nhà ở. Thứ hai là EU đang xác lập thế đứng ngoại giao và thể chế vững chắc tại địa bàn. Hai bên đã ký tuyên bố chung EU-Greenland mới với sự tham gia của Đan Mạch, có đó nâng quan hệ từ khuôn khổ hợp tác truyền thống về giáo dục và thủy sản sang những lĩnh vực chiến lược hơn như năng lượng, nguyên liệu thô và kết nối. Thứ ba, đây là nước cờ trọng yếu về an ninh kinh tế và tự chủ chiến lược. Greenland sở hữu 25 trong số 34 nguyên liệu thô mà EU xác định là quan trọng đối với chuyển đổi xanh và số. Vì vậy, việc thúc đẩy khoáng sản bền vững, năng lượng tái tạo, cát biển và định vị vệ tinh không chỉ giúp vực dậy kinh tế bản địa mà còn trực tiếp giúp EU giải bài toán đa dạng hóa nguồn cung, bẻ gãy nguy cơ phụ thuộc vào các đối thủ cạnh tranh, đồng thời củng cố khả năng phòng vệ cho các hạ tầng trọng yếu tại Bắc Cực. Cuối cùng, chuyến thăm còn mang thông điệp chính trị và an ninh khá rõ. Đặt trong bối cảnh các nước lớn đang gia tăng cạnh tranh gay gắt, Bruxelles khéo léo khẳng định sự tôn trọng tuyệt đối đối với quyền tự quyết, toàn vẹn lãnh thổ và tiếng nói của người dân Greenland đối với tương lai của chính họ. Đây là một trong những cách tiếp cận mềm mỏng nhằm tạo ra sự tương phản rõ rệt với các tính toán mang tính áp đặt từ bên ngoài.
0: Vâng, nhìn rộng hơn thì theo anh, việc EU ngày càng gắn kết với Bắc Cực và Greenland thì sẽ mang lại những lợi ích gì cho châu Âu về an ninh, kinh tế cũng như là vai trò của châu Âu trong cuộc cạnh tranh chiến lược tại Bắc Cực ạ?
1: Theo tôi, nếu nhìn rộng hơn, việc tăng cường gắn kết với Greenland và Bắc Cực mang lại cho EU lợi ích chiến lược kép trên cả ba lĩnh vực an ninh, kinh tế và vị thế địa chính trị. Quan trọng hơn cả, đây là cơ hội để châu chuyển từ thế bị động sang chủ động tham gia định hình cuộc chơi, thay vì phó mặc tương lai của vùng cực cho các cường quốc khác định đoạt. Bắc Cực đang trở thành một trong những không gian cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ, Nga, Trung Quốc và châu. Nếu EU không xây dựng được một vai trò đủ mạnh, châu có nguy cơ phải thích ứng với một trật tự Bắc Cực chủ yếu do các cường quốc khác định hình. Ngược lại, sự hiện diện sâu rộng hơn tại Greenland giúp EU có thêm tiếng nói trong những vấn đề từ an ninh, tài nguyên, hàng hải đến biến đổi khí hậu và các quy tắc quản trị khu vực. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cũng đã nhấn mạnh rằng Bắc Cực đang trở thành nơi các mảng kiến tạo địa chính trị va chạm và EU có lợi ích trực tiếp đối với những gì đang diễn ra tại đây. Cuối cùng, đây chính là thuốc thử liều cao cho khái niệm tự chủ chiến lược mà châu theo đuổi. Châu vẫn cần Mỹ và NATO để đảm bảo an ninh Bắc Cực, nhưng đồng thời muốn chứng minh rằng mình có năng lực bảo vệ lợi ích riêng, xây dựng quan hệ với Greenland và các đối tác Bắc Cực, cũng như tham gia định hình luật chơi của khu vực.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuyển với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, với Liên minh châu Âu thì tăng cường gắn kết với Greenland không chỉ nhằm bảo đảm lợi ích về kinh tế, mà còn là cách để châu Âu khẳng định vai trò trong một khu vực có ý nghĩa chiến lược ngày càng lớn. Tuy nhiên, để biến những cam kết về đầu tư và hợp tác thành ảnh hưởng lâu dài, thì EU cũng sẽ phải cân bằng nhiều lợi ích, đồng thời xử lý mối quan hệ với Mỹ, Đan Mạch và chính Greenland. Và chuyến thăm của bà Ursula von der Leyen vì thế có thể chỉ là bước khởi đầu cho sự hiện diện sâu rộng hơn của châu Âu tại Bắc Cực trong những năm tới.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và sau đây là những nội dung sẽ có trong khung giờ tiếp theo của chương trình.
1: Hai trăm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam đóng góp kỷ lục gần 1 triệu tỷ đồng cho nhà nước. Thông tin có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Chuyên mục công tố kiểm soát thượng tôn pháp luật, chúng tôi đề cập nội dung tranh tụng trong thời đại số.
1: Hành tinh chuyển động giới thiệu đến quý vị về câu chuyện Philippines chuẩn bị cho người cao tuổi thích ứng với xã hội già hóa.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến đoàn thanh niên, để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy truyền thống quan hệ của hai nước, hai đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số. Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc các thỏa thuận giữa hai đảng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, nhất trí tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức đoàn thanh niên.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta, hôm qua tại Seoul, phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thị Thanh Nga và phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bà Cho Mi-seong đã tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng các doanh nghiệp, chủ tịch các hiệp hội thiết kế thời trang, hiệp hội thủ công, hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sĩ của Hàn Quốc.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa triển khai phân bổ hơn 1.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ hơn 31.000 lượt học sinh, học viên trên địa bàn toàn tỉnh trong học kỳ 1 năm học mới này, theo hai chính sách hỗ trợ của chính phủ. Chính sách hỗ trợ góp phần đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, qua đó giúp các em yên tâm đến trường trong năm học mới.
0: Ủy ban nhân dân xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ vay vốn, khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi suất cho các hộ dân liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai khôi phục sản xuất. Thời gian kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 9. Quá thời hạn này, nếu hộ gia đình cá nhân không đến đăng ký danh sách, xem như không có nhu cầu về hỗ trợ vay vốn, khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi suất. Vụ vỡ hồ nước trên núi Tân Lai, thôn 2, xã Tuy Phong xảy ra vào đêm ngày 1 tháng 11 năm 2025, khiến cho lượng nước khổng lồ từ trên núi tràn xuống khu dân cư, khu vực phía dưới làm bé gái 13 tuổi tử vong, đồng thời làm hư hỏng hơn 125 hectare đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân. Nhiều công trình hạ tầng, tuyến kênh thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai xây dựng bộ từ điển dữ liệu trên địa bàn tỉnh nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý khai thác tài nguyên dữ liệu số. Bộ từ điển dữ liệu năm nay sẽ là căn cứ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại địa phương.
0: Công an thành phố Hải Phòng vừa làm rõ thủ đoạn vẽ bệnh, cưỡng ép bệnh nhân nâng gói dịch vụ tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ, khởi tố 19 bị can liên quan. Theo tài liệu điều tra, khi người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh, nhóm bác sĩ, nhân viên phòng khám sẽ sử dụng các thủ đoạn khiến cho bệnh nhân đau đớn về thể chất, đồng thời gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho bệnh nhân. Từ đó các đối tượng gây sức ép, buộc bệnh nhân phải trả thêm tiền để chuyển sang các gói thủ thuật cao cấp, có giá cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu đã lựa chọn.
1: Tin thế giới, trong phát biểu vào ngày hôm qua, cố vấn Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Anwar Gaga cho biết nước này đang xây dựng các tuyến vận tải và xuất khẩu năng lượng thay thế nhằm đảm bảo hoạt động thương mại không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Iran. UAE đang nâng công suất hoạt động của các cảng dọc bờ biển phía đông, đồng thời phát triển đường ống, đường sắt và các tuyến thương mại mới nhằm tạo thêm các hành lang vận tải. Cố vấn Tổng thống UAE nhấn mạnh xuất khẩu năng lượng, thương mại và các hoạt động kinh tế của nước này sẽ không trở thành con tin bởi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.
0: Cũng tại Trung Đông, dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm qua cho biết, trong tuần trước lưu thông qua hai vùng biển chiến lược của khu vực là eo biển Hormuz và eo Bab el Mandeb có sự diễn biến trái chiều. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Cụ thể, dữ liệu do Maritime công bố trên mạng xã hội X cho biết, Số tàu đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua giảm tới 28%, xuống còn 77 tàu. Trong đó, tàu chở theo hàng hóa giảm từ 45 chiếc của tuần trước nữa xuống còn 33 tàu. Số tàu thuộc danh sách trừng phạt, còn gọi là đội tàu bóng tối, đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh nhất, từ 50 tàu xuống còn 23 chiếc. Phần lớn phương tiện lưu thông trong tuần sử dụng tuyến do Iran chỉ định với 40 tàu. Trái ngược với sự suy giảm của hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, lượng tàu đi qua eo biển Bab al-Mandeb lại phục hồi và gia tăng. Cụ thể, trong tuần qua, có 248 tàu hàng đi qua tuyến vận tải nối với biển đỏ này, tăng 9,7% so với tuần trước nữa. Trong đó, số tàu có chở theo hàng hóa tăng từ 103 chiếc lên thành 109 chiếc. Theo Maritime, nguyên nhân khiến tàu hàng đi qua eo biển Hormuz giảm xuống là do sức ép của hoạt động chiến sự tại vùng vịnh. Tuần qua, Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau. Trong khi đó, với tuyến qua eo biển Bab al-Mandeb, dù giao tranh vẫn tiếp diễn nhưng quy mô và cường độ đã giảm xuống. Đồng thời, các chủ tàu cũng cho thấy khả năng thích nghi cao với căng thẳng, khiến lượng phương tiện lưu thông gia tăng.
1: Trong thời gian qua, chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã thu được nhiều kết quả tích cực. Chính phủ nước này đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống mới. Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sak Sokha cho biết, chính phủ Campuchia sẽ đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bài trên cả nước từ tháng 10 năm nay, nhằm tăng cường ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến và lưu thông tiền từ các nguồn không rõ ràng. Các sòng bài vi phạm quyết định này từ tháng 10 có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động và đối mặt với các biện pháp pháp lý khác.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay miền Bắc duy trì thời tiết nắng nhẹ. Dự báo từ ngày mai, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa, gây mưa rào và dông rải rác cho miền Bắc, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực miền Trung hôm nay có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ từ 25 đến 35 độ. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, các ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn dài hạn. 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam đóng góp kỷ lục gần 1 triệu tỷ đồng cho nhà nước. Cổ phiếu lớn gây sức ép, VN Index giảm hơn 31 điểm. Đây là những nội dung đáng chú ý có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của ngân hàng để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thủ đô. Theo dự thảo, chỉ những khách hàng vay vốn cho các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thủ đô và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn. Mức cấp tín dụng tối đa được đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2: Theo số liệu của công ty chứng khoán MB công bố cuối tháng 8, trong 7 tháng năm nay, các ngân hàng đã phát hành khoảng 156.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm gần một nửa tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường. Ba ngân hàng phát hành nhiều nhất tính từ đầu năm là Techcombank với 25.000 tỷ đồng, Sacombank gần 17.000 tỷ đồng và Agribank hơn 16.000 tỷ đồng. Lãi suất bình quân toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp 7 tháng đạt khoảng 9,5% một năm, tăng hơn 2,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 diễn ra sáng qua, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dành nhiều thời gian đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến đầu tháng 9, tỷ lệ giải ngân của tỉnh mới đạt chưa tới 35% tổng kế hoạch. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải tạo chuyển biến rõ nét trong đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các công trình trọng điểm.
3: Văn phòng phải báo cáo cho lãnh đạo ủy ban kế hoạch phân công lãnh đạo ủy ban phụ trách từng chủ đầu tư và kế hoạch đi kiểm tra đôn đốc từng dự án, đi tận công trường xem là cái nhà thầu ấy người ta có máy móc công ty bị không, người ta có công nhân không, mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát và xem đảm bảo rằng từ thời điểm nay đến cuối năm xem là giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong một vướng là chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Hôm qua, trang thông tin điện tử CafeF đã công bố danh sách VNTech 200 năm 2026, vinh danh 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo số liệu mà các doanh nghiệp đã thực nộp trong năm 2025. Đây là năm thứ ba liên tiếp danh sách được công bố. Theo kết quả công bố, tổng nộp ngân sách năm 2025 của 200 doanh nghiệp trong danh sách đạt 989.300 tỷ đồng, tăng 195.300 tỷ đồng, tương đương 25% so với con số 794.000 tỷ đồng của kỳ xếp hạng trước. Đặt trong bối cảnh tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 2,65 triệu tỷ đồng, khối 200 doanh nghiệp này đã đóng góp tới hơn 37% tổng số thu cả nước.
1: Trong tuần này có 28 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ, mã chứng khoán DVP trả cổ tức cao nhất 30%, mua cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Trong khi công ty cổ phần Vissem Bao Bì Hải Phòng, mã chứng khoán BXH và công ty cổ phần tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, mã chứng khoán SBB trả cổ tức thấp nhất 2%, một cổ phiếu được nhận 200 đồng.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, hôm qua áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến VN Index đóng cửa tại mức thấp nhất ngày, lùi về 1.822 điểm, tương ứng giảm hơn 31 điểm so với phiên trước đó. Đóng cửa sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 235 mã giảm, gấp gần 3 lần số mã tăng là 84 mã, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 643 triệu đơn vị, giá trị 17.153 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 147 triệu đơn vị, giá trị 3.553 tỷ đồng. Nhóm VN30 giảm sâu khi để mất gần 22 điểm, với 22 mã giảm và chỉ còn 8 mã tăng. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.821,64 điểm. HN Index khởi động ở mức 280,6 điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Công tố kiểm soát thượng tôn pháp luật sẽ bắt đầu với nội dung tranh tụng trong thời đại số. Xin mời biên tập viên Thu Hòa.
5: Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
6: từ ngày 17 tháng 8 năm 2026 đến ngày 3 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa trực tiếp kết hợp với trực tuyến xét xử công khai vụ án hình sự tại hai điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thành phần trại tạm giam Chi Hòa T30.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 20 ngày xét xử, tranh luận và nghị án, ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 227 bị cáo trong vụ án Hoàng Sĩ Thắng và đồng phạm, gọi tắt là chuyên án VN10. Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 11 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, 20 bị cáo khác nhận án tù chung thân về cùng tội danh. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm đến 6 tháng tù, cho hưởng án treo đến 29 năm tù về nhiều tội danh. Theo hồ sơ vụ án, đường dây được tổ chức thành nhiều tầng với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng, hơn 2.700 bị can bị khởi tố trong 477 vụ án. Riêng chuyên án VN10 có 227 bị cáo. Với số lượng bị cáo lớn cùng hàng nghìn trang tài liệu chứng cứ, đặt ra yêu cầu đặc biệt cao đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Trong một phiên tòa như vậy, việc kiểm sát viên tiếp cận, kiểm tra và đối chiếu chứng cứ một cách nhanh chóng, chính xác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hồ sơ điện tử và dữ liệu số đã trở thành công cụ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động xét hỏi, tranh luận và đối đáp. Nhưng công nghệ có thể hỗ trợ kiểm sát viên đến đâu và đâu là giới hạn để công nghệ chỉ là công cụ không thay thế việc đánh giá chứng cứ và tư duy pháp lý. Tranh tụng trong thời đại số là nội dung của chuyên mục Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn Pháp luật hôm nay.
8: Tại phiên tòa hôm nay thì viện kiểm sát trình bày cho luật sư rõ là vừa rồi viện sát đã luận tội đối với hành vi phạm tội của bị cáo Camona với khung hình phạt, tổng hình phạt của hai tội là từ 9 năm đến 11 năm tù, chứ không phải là từ 10 năm đến 12 năm tù như luật sư trình bày.
9: 227 bị cáo, hàng nghìn tài liệu chứng cứ, mỗi lời khai tại phiên tòa đều có thể đặt ra yêu cầu phải kiểm tra đối chiếu với những gì đã được chứng minh trong hồ sơ. Với các kiểm sát viên, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa VN10, nhiều tài liệu quan trọng có thể được truy xuất ngay trên hồ sơ điện tử. Lời khai, vật chứng, kết luận giám định, dữ liệu liên lạc được hệ thống hóa giúp kiểm sát viên nhanh chóng kiểm tra những điểm cần làm rõ, nhận diện mâu thuẫn và chủ động hơn trong xét hỏi tranh luận. Ông Đinh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh ma túy phòng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hồ sơ điện tử được hệ thống theo từng vụ án, từng bị cáo, nhóm hành vi và từng vấn đề cần được chứng minh. Tài liệu quan trọng được lập thành danh mục, đánh dấu và liên kết với lời khai, vật chứng, kết luận giám định và dữ liệu điện tử. Khi xét hỏi tranh luận, kiểm sát viên có thể nhanh chóng truy xuất tài liệu để đối chiếu lời khai của bị cáo. Với những vấn đề mâu thuẫn, nhiều nguồn chứng cứ cùng được kiểm tra, đồng thời xác định được diễn biến theo thời gian và vai trò của từng người. Từ đó, việc xét hỏi, đối đáp chủ động sẽ chính xác hơn, hạn chế nhầm lẫn.
10: Việc mà chuẩn bị số hóa hồ sơ nó sẽ đơn giản hơn, thao tác nhanh hơn. Việc truy xuất dữ liệu nó được đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đáp ứng được cái việc mà tranh tụng đối đáp với luật sư cũng như là với các bị cáo tại phiên tòa.
9: Nhanh hơn trong truy xuất không có nghĩa là đơn giản hơn trong cách đánh giá, đặc biệt với 227 bị cáo, yêu cầu quan trọng là phải cá thể hóa trách nhiệm hình sự trên cơ sở làm rõ chứng cứ của từng bị cáo. Một yêu cầu quan trọng của VN10 là cá thể hóa trách nhiệm đối với 227 bị cáo. Hồ sơ điện tử được xây dựng theo nguyên tắc không đánh giá chung toàn bộ đường dây mà xác định hành vi, thời gian tham gia, loại và khối lượng ma túy, vai trò, chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội và các tình tiết liên quan của từng bị cáo.
10: Tại phiên tòa xét xử vụ án VN10 thì có các bị cáo Đinh Trọng Hải và Trịnh Bảo Quân không khai nhận hành vi phạm tội như đã trình bày tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, các kiểm sát viên do đã có sự chuẩn bị trước cho nên đã trích xuất các dữ liệu được số hóa để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
9: Kiểm sát viên không xem xét một dữ liệu riêng lẻ mà đối chiếu với lời khai, vật chứng, kết luận giám định, dữ liệu liên lạc, giao dịch ngân hàng và các tài liệu khách quan khác. Do đó, kiểm sát viên vẫn phải đánh giá nguồn chứng cứ, tính hợp pháp, mối liên hệ trong các chứng cứ và đặt chúng trong tổng thể vụ án.
10: Dữ liệu đã được số hóa, thì nếu như mà đứng riêng biệt ra, có thể hoặc là không có ý nghĩa trong việc chứng minh tội phạm. Do đó, kiểm sát viên phải có kỹ năng, trình độ để có thể ráp nối, tạo ra được một cái chuỗi tài liệu chứng cứ có cái mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau, từ đó mới có khả năng đánh giá đầy đủ toàn diện chứng minh hành vi phạm tội của từng bị cáo nói chung và của các bị cáo trong cùng một vụ án.
9: Tại phiên tòa, kiểm sát viên phải vừa đảm bảo sự nghiêm minh, vừa phân hóa vai trò hành vi từng bị cáo. Vì thế, phía sau một thao tác tìm kiếm trên màn hình vẫn là hàng giờ nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ và chuẩn bị cho những tình huống tranh tụng.
10: Công nghệ giúp cho công việc của kiểm sát viên được nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc kiểm sát viên phải không ngừng nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin. Kiểm sát viên phải bản lĩnh hơn, tinh thông về nghiệp vụ hơn, sắc sảo hơn và nhạy bén hơn.
7: Từ một phiên tòa cụ thể, có thể thấy chuyển đổi số đang đi thẳng vào hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Nhưng công nghệ sẽ thay đổi hoạt động tranh tụng đến đâu? Đâu là giới hạn để công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ mà không làm thay thế việc đánh giá chứng cứ của kiểm sát viên? Chúng tôi trao đổi với đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM. Vâng, thưa đồng chí, từ thực tiễn xét xử vụ án VN10, chuyển đổi số đang giải quyết điểm nghẽn nào trong hoạt động tranh tụng của kiểm sát viên ạ?
11: Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất mà chuyển đổi số giải quyết là khả năng tiếp cận và xử lý nhanh một khối lượng rất lớn tài liệu chứng cứ ngay trong diễn biến của phiên tòa. Vụ án VN10 có 227 bị cáo, nhiều nhóm hành vi, nhiều nguồn chứng cứ và dữ liệu có mối liên hệ với nhau. Khi một bị cáo thay đổi lời khai, luật sư đưa ra một quan điểm mới hoặc hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ một tình tiết, thì kiểm sát viên phải xác định ngay tài liệu nào cần đối chiếu và chứng cứ nào có giá trị để trả lời vấn đề đang tranh luận. Hồ sơ điện tử giúp rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm, liên kết và đối chiếu chứng cứ. Nhờ đó, kiểm sát viên có điều kiện tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá chứng cứ, xét hỏi và tranh luận, thay vì phải mất thời gian tìm kiếm tài liệu trong một khối lượng hồ sơ giấy rất lớn.
7: Vậy hồ sơ điện tử đang làm thay đổi phương pháp chuẩn bị và xét hỏi, tranh luận của kiểm sát viên như thế nào, thưa đồng chí?
11: Chúng tôi không xem hồ sơ điện tử đơn thuần là việc chuyển tài liệu giấy thành file điện tử. Khi xây dựng hồ sơ thì kiểm sát viên phải hệ thống hóa tài liệu theo từng bị cáo, từng hành vi, từng nhóm chứng cứ và những vấn đề dự kiến phải tranh luận. Vì vậy, trước khi bước vào phiên tòa thì kiểm sát viên đã hình dung được một bản đồ chứng cứ. Vấn đề này được chứng minh bằng tài liệu nào, lời khai nào phù hợp hoặc mâu thuẫn với chứng cứ nào. Khi xét hỏi và tranh luận thì nếu phát sinh tình huống mới, kiểm sát viên có thể nhanh chóng truy xuất tài liệu để kiểm tra và đối chiếu. Điều đó làm cho hoạt động công tố chủ động hơn, chính xác hơn và có sức thuyết phục hơn.
7: Có thể nói rằng chuyển đổi số đang đặt ra một yêu cầu mới, đó là kiểm sát viên không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải có năng lực làm việc với dữ liệu và công nghệ. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đang chuẩn bị đội ngũ kiểm sát viên cho yêu cầu này như thế nào, thưa đồng chí?
11: Chúng tôi xác định đây không còn là kỹ năng bổ trợ mà đang trở thành một cái kỹ năng, năng lực cần thiết của kiểm sát viên trong môi trường tố tụng hiện đại. Nhưng chúng tôi không đặt mục tiêu là biến kiểm sát viên thành chuyên gia công nghệ. Điều quan trọng là kiểm sát viên phải biết dùng công nghệ để phục vụ tư duy pháp lý và nghiệp vụ công tố. Qua những vụ án lớn như VN10 thì chúng tôi cũng rút kinh nghiệm để từng bước chuẩn hóa phương pháp xây dựng và sử dụng hồ sơ điện tử.
7: Thưa đồng chí, chuyển đổi số cuối cùng không phải là để có những phiên tòa hiện đại hơn về hình thức. Điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để sự thật khách quan của vụ án được làm rõ và người phạm tội bị xử lý đúng pháp luật và người không phạm tội thì được bảo vệ. Đồng chí nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ giữa chuyển đổi số và mục tiêu thượng tôn pháp luật ạ?
11: Theo tôi thì giá trị cuối cùng của chuyển đổi số không nằm ở việc phiên tòa có bao nhiêu máy tính hay bao nhiêu tài liệu được số hóa. Giá trị thực sự phải được đo.

0: mà quan trọng hơn là phải giữ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, làm chủ hồ sơ chứng cứ, công tâm và bản lĩnh trong tranh tụng. Đó cũng là cách để chuyển đổi số thực sự phục vụ công tố kiểm sát, góp phần bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Chuyên mục công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật xin dừng tại đây. Thực hiện Thu Hòa, Hoàng Minh với sự phối hợp của báo Bảo vệ pháp luật. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Hành tinh chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng già hóa dân số tại Philippines đang diễn ra với tốc độ ngày một nhanh hơn. Đến năm 2028, số người từ 65 tuổi trở lên dự kiến sẽ chiếm hơn 7% dân số. Mặc dù con số này vẫn còn thấp so với các nước phát triển, nhưng những thách thức trong việc chăm sóc dân số già hóa đã bắt đầu bộc lộ rõ rệt, đặc biệt là tại các gia đình. Vì thế mà Philippines bắt đầu có sự chuẩn bị về hệ thống phúc lợi nhằm giúp cho người cao tuổi thích ứng với một xã hội già hóa.
3: Cụ bà Flor de Lisa Fabricant năm nay 85 tuổi. Sức khỏe của bà không tốt, lại mắc chứng mất trí nhớ, nên mọi sinh hoạt hàng ngày phải nhờ cô con gái Jennifer hỗ trợ. Jennifer cũng có ba con, vì vậy hàng ngày cô phải dậy từ 4 giờ sáng để chăm sóc các con và người mẹ già yếu. Khi bà Flor de Lisa nhập viện sau một cơn đau tim vào năm ngoái, Jennifer cảm thấy sức chịu đựng của bản thân gần như cạn kiệt, nhưng lại không thể tìm được giải pháp.
4: She's so skinny already that she cannot walk. She walks
5: slowly. Bà đã gầy lắm rồi và đi lại rất chậm, nhất là khi đi xuống cầu thang. Tất cả chúng tôi lúc nào cũng lo bà bị ngã nên không thể rời mắt.
3: Khi tốc độ già hóa dân số của Philippines diễn ra ngày càng nhanh, trường hợp như gia đình bà Flor de Lisa Fabricant không phải là hiếm. Bởi vậy, Philippines đang thúc đẩy thành lập nhiều cơ sở chăm sóc người cao tuổi, nhất là những người không có sự chăm sóc của gia đình. Trong đó, Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi GUS tại thủ đô Manila mới được thành lập và hiện đang chăm sóc 200 người cao tuổi. Ông Anel Bautista, cán bộ phụ trách phúc lợi xã hội của trung tâm cho biết.
5: Đặc biệt là hiện nay, một số người lớn tuổi bị thất lạc do mắc chứng mất trí nhớ và một số thì bị người thân bỏ mặc. Vì vậy, rất nhiều người mong muốn người thân của họ được nhận vào cơ sở này.
3: Trong quá trình tìm giải pháp chăm sóc cho người cao tuổi, Philippines còn tăng cường hợp tác với các quốc gia có nhiều kinh nghiệm ứng phó với tình trạng già hóa dân số, trong đó có Nhật Bản. Năm ngoái, một cơ sở chăm sóc người cao tuổi với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã được khai trương tại thành phố Pasig. Bà Flor de Lisa được nhận vào cơ sở này từ tháng 7 năm ngoái. Con gái bà là Jennifer chia sẻ việc này đã giúp gia đình giảm bớt khó khăn rất nhiều.
5: Dịch vụ chăm sóc này giúp chúng tôi và mẹ tôi rất nhiều. Mỗi ngày, bà đều được hoạt động thể chất và tinh thần rất vui khi được gặp gỡ các cụ ông, cụ bà khác.
3: Với Philippines, việc phát triển các dịch vụ chăm sóc cộng đồng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ những quốc gia đi trước như Nhật Bản, đang mở ra một hướng tiếp cận mới. Không chỉ chăm sóc người cao tuổi khi họ trở nên phụ thuộc, mà còn giúp họ duy trì khả năng tự chủ, vận động và kết nối với cộng đồng. Đây là sự chuẩn bị cần thiết để Philippines thích ứng với một xã hội già hóa đang đến ngày một gần.
2: Thưa quý vị, những thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Bệnh tay chân miệng tăng khi trẻ trở lại trường. Hà Nội dự kiến khảo sát chung một số khối môn học hướng tới giảm áp lực thi cử. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm giáo dục tích hợp tiếng Anh ở mầm non. Rực rỡ không gian Trung thu và những sự kiện văn hóa du lịch cuối tháng 9. Bây giờ là thông tin chi tiết. Năm học mới vừa bắt đầu cũng là lúc nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng tại trường học được đặc biệt lưu ý. trong

0: 8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trẻ dưới 5 tuổi chiếm tới 87,3% số ca. Trong 4 tuần gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội vẫn ghi nhận số ca ở mức cao. Theo Cục Phòng bệnh, tay chân miệng lưu hành quanh năm nhưng thường tăng vào tháng 9 và tháng 10, thời điểm trẻ trở lại trường và tiếp xúc sinh hoạt tập thể nhiều hơn. Không chỉ bệnh tay chân miệng, công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm cũng đang được tăng cường. Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương, đơn vị y tế tăng cường tiêm chủng, phát hiện sớm và đáp ứng phòng chống bệnh bại liệt. Các tỉnh xã giáp Lào được lưu ý triển khai quyết liệt công tác giám sát tiêm chủng, đảm bảo nhân lực, vaccine, vật tư và trang thiết bị cần thiết. Từ câu chuyện bảo vệ sức khỏe, một vấn đề khác cũng đang được đặt ra trong năm học mới. Làm thế nào để đánh giá học sinh thực chất hơn mà không tạo thêm áp lực thi cử? Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến thí điểm khảo sát chung một số khối lớp, môn học trong năm học 2026-2027. Kết quả khảo sát sẽ tạo thêm dữ liệu đánh giá học sinh giữa các nhà trường, đồng thời có thể là cơ sở nghiên cứu việc sử dụng kết quả học tập rèn luyện ở bậc trung học cơ sở trong tuyển sinh lớp 10. Trong khi Hà Nội tìm cách giảm áp lực thi cử, Thành phố Hồ Chí Minh lại mở thêm một hướng tiếp cận ngoại ngữ từ bậc học đầu tiên. Từ năm học 2026-2027, thành phố sẽ thí điểm chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại các cơ sở mầm non công lập đủ điều kiện trong 3 năm. Chương trình thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Một năm học mới không chỉ cần những giờ học an toàn, hiệu quả mà còn cần những bữa ăn học đường an toàn. Tại Đắk Lắk, ngành giáo dục và đào tạo đang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bán trú, nội trú. Các trường được yêu cầu kiểm soát chặt từ nguồn thực phẩm đầu vào, bảo quản, chế biến đến chia suất ăn và lưu mẫu, đồng thời tăng cường kiểm tra thực tế tại bếp và khuyến khích công khai thực đơn, khẩu phần, nguồn thực phẩm để phụ huynh cùng giám sát. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng liên quan, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong cái việc thực hiện được bữa ăn an toàn, phòng ngừa cái nguy cơ từ sớm và từ xa.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin về văn hóa du lịch. Trên môi trường số, một thay đổi đáng chú ý đang được đặt ra với lĩnh vực điện ảnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản hợp nhất thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định, phân loại phim. Đáng chú ý, bên cạnh các hội đồng theo từng loại hình phim, có hội đồng thẩm định, phân loại phim trên không gian mạng, phù hợp với sự phát triển ngày càng mạnh của các nền tảng số. Tại Tuyên Quang, lễ hội Thành Tuyên 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9. Tâm điểm là đêm hội Thành Tuyên tối 20 tháng 9 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành với chủ đề Lung linh đêm hội trăng rằm. Từ Tuyên Quang, không khí Trung thu sẽ tiếp tục được đưa vào một không gian rất đặc biệt, Hoàng thành Huế. Tối 24 tháng 9, sân điện Kiến Trung Đại Nội Huế sẽ trở thành không gian của Trung thu Hoàng cung 2026. Chương trình kết hợp niềm vui tuổi thơ với chất liệu văn hóa cung đình qua các tiết mục như múa phụng, múa ngũ hổ, múa ngựa cùng sự tham gia của thiếu nhi trong những bộ áo dài truyền thống. Từ âm nhạc truyền thống đến nghệ thuật hàn lâm, khán giả Việt Nam cũng sắp có cơ hội thưởng thức trọn vẹn một kiệt tác opera thế giới. Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam cho biết, Tosca của nhà soạn nhạc Giacomo Puccini sẽ lần đầu tiên được dàn dựng và công diễn trọn vẹn tại Việt Nam vào hai tối 26 và 27 tháng 9 tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Và khi văn hóa gắn với những sự kiện quốc tế, sức lan tỏa của một điểm đến cũng được mở rộng. Việc Khánh Hòa đăng cai Miss World 2026 đã tạo thêm cơ hội quảng bá du lịch, văn hóa và con người địa phương tới công chúng quốc tế. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho rằng
3: Khánh Hòa có một sức hút rất là mạnh mẽ và các thí sinh khi mà về đây thì rõ ràng là hình ảnh của Khánh Hòa rất là được lan tỏa qua cái sự truyền thông, qua cái sự quảng bá của từng thí sinh của các nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
5: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2, thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
5: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
6: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng. Nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
5: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
7: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
8: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhanh nhạy,
10: chính xác,
9: sinh động,
10: hữu ích.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Biên tập viên Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có một cách quảng bá du lịch mà không cần tự nói quá nhiều về mình, nhưng hình ảnh vẫn có thể đi rất xa. Đó là khi những người đã đặt chân đến, đã trải nghiệm và có hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu người theo dõi, kể lại câu chuyện điểm đến bằng cảm nhận của chính họ. Và điểm đến mà tôi muốn nhắc đến là thành phố Đà Nẵng. Trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua, hơn 130 nhà sáng tạo nội dung đến từ 20 quốc gia đã trực tiếp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng. Và con số 850.000 lượt khách, doanh thu hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, đã cho thấy sức hút của điểm đến Đà Nẵng. Đồng thời đặt ra vấn đề, các chiến dịch quảng bá thông qua người nổi tiếng đã đóng góp như thế nào vào việc thu hút du khách? Làm sao để những chiến dịch này không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo nên sức hút bền vững cho hoạt động du lịch? 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay đề cập nội dung này qua những góc quan sát của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung. Xin chào anh Đình Thiệu ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình.
2: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị, hơn 850.000 lượt khách và doanh thu 3.326 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ thực tế, anh Đình Thiệu ghi nhận, thì theo anh, đâu là những yếu tố chính tạo nên sức hút của du lịch Đà Nẵng? Và trong đó thì hoạt động quảng bá thông qua các nhà sáng tạo nội dung số, người nổi tiếng đã đóng vai trò như thế nào ạ?
2: Trong những năm qua, lượng khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng liên tục tăng cao, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Để thu hút lượng khách du lịch lớn như vậy, trước hết điểm đến Đà Nẵng đã có sức hấp dẫn. Thành phố này có đến hai di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và khu đền thờ Mỹ Sơn. Có khu dự trữ sinh quyển thế giới là Cù Lao Chàm. Đà Nẵng cũng sở hữu bãi biển nằm trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Phố cổ Hội An và trung tâm thành phố Đà Nẵng là cũng nằm trong danh sách các điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình, giàu trải nghiệm và đầy sức gợi mở. Theo khảo sát của các nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com, Đà Nẵng liên tục dẫn đầu danh sách những nơi được người Việt Nam quan tâm trong mùa hè này. Một trong những lý do mà du lịch Đà Nẵng luôn tăng trưởng cao là nhờ hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. Trong đó có quảng bá xúc tiến thông qua các nhà sáng tạo nội dung số, người nổi tiếng. Đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã có riêng một kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch dựa vào đội ngũ người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung.
1: Như đã thông tin thì trước kỳ nghỉ lễ, Đà Nẵng đã đón hơn 130 nhà sáng tạo nội dung đến từ 20 quốc gia, trực tiếp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng. Cách làm này khác gì so với những chiến dịch quảng bá du lịch truyền thống mà Đà Nẵng đã từng triển khai, thưa anh Đình Thiệu ạ?
2: Vâng, theo tôi là khác rất nhiều. Trước đây, trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của thành phố Đà Nẵng, chủ yếu là theo cách truyền thống. Hàng năm, thành phố cử các đoàn đi xúc tiến du lịch trực tiếp tại nước ngoài và một số địa phương trong nước, thông qua các hoạt động hội nghị, triển lãm quốc tế, gặp gỡ, hội chợ, trao đổi đoàn, hoặc là quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, in ấn các ấn phẩm, tài liệu và quảng bá đến các nền tảng số, trang web, mạng xã hội như Facebook, Zalo và các trang fanpage, vân vân. Còn kết quảng bá du lịch thông qua nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng là hoàn toàn khác. Thành phố chủ động mời họ đến du lịch trải nghiệm để chính bản thân những người nổi tiếng, những nhà sáng tạo nội dung đó được trực tiếp đi tham quan trải nghiệm, sử dụng dịch vụ, thưởng thức món ăn và qua góc nhìn và cảm nhận của họ với phong cách sáng tạo riêng có của mỗi người, những giá trị đặc trưng của điểm đến được họ sản xuất thành những thước phim, dựng video clip, truyền tải thành các nội dung gần gũi sinh động và hướng đến nhiều thị trường khách khác nhau để tiếp cận du khách một cách nhanh nhất.
1: Vâng, một thông tin đáng chú ý là Đà Nẵng Storyteller, nền tảng cộng đồng sáng tạo nội dung do Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng phát triển đã thu hút hàng trăm nhà sáng tạo đến từ nhiều thị trường. Từ một chương trình thu hút KOL, KOC, nền tảng này đang được phát triển như thế nào để trở thành mạng lưới quảng bá cho du lịch Đà Nẵng?
2: Vâng, việc thành phố Đà Nẵng sử dụng nền tảng cộng đồng sáng tạo nội dung do Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng xây dựng được xem là một sáng kiến mới đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược xúc tiến du lịch của thành phố Đà Nẵng. Từ quảng bá điểm đến theo cách truyền thống, thành phố Đà Nẵng đã đột phá phát triển thêm xây dựng một cộng đồng sáng tạo nội dung bền vững. Thành phố Đà Nẵng đang từng bước tạo dựng một hình ảnh thành phố mở, nơi mỗi du khách, mỗi nhà sáng tạo và mỗi người dân đều có thể trở thành những người kể chuyện cho thành phố. Sau thời gian triển khai, Tính đến tháng 8 năm 2026, thì chương trình đã ghi nhận hàng trăm hồ sơ của các nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng đến từ nhiều thị trường như Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản, Nga, Úc, Hàn Quốc, Canada, Ấn Độ và Việt Nam đăng ký tham gia. Các nền tảng như TikTok, Facebook, Instagram và YouTube tiếp tục là những kênh được các nhà sáng tạo sử dụng rất là phổ biến. Đáng chú ý là có khoảng 23% hồ sơ sở hữu từ 3 nền tảng trở lên, cho thấy tiềm năng lan tỏa câu chuyện về Đà Nẵng trên các nền tảng và cộng đồng người dùng khác nhau. Những con số bước đầu này cho thấy nền tảng cộng đồng sáng tạo nội dung của Đà Nẵng đang chuyển từ một chương trình thu hút các nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng đơn thuần thành một mạng lưới sáng tạo. Hiệu quả nổi bật là chuyển dịch từ một chiều sang tương tác đa chiều, thay vì chỉ dùng các ấn phẩm hay các chiến dịch ngắn hạn từ các cơ quan quản lý, thành phố đã tận dụng được sức mạnh lan tỏa từ mạng lưới người sáng tạo nội dung qua góc nhìn đa chiều về văn hóa ẩm thực, lối sống địa phương và nhịp sống đô thị, thay vì những là mô tả rập khuôn. Thông qua các nền tảng mạng xã hội giúp tiếp cận chính xác các nhóm khách trẻ và khách quốc tế ở nhiều thị trường khác nhau.
1: Vâng, hàng triệu lượt xem có thể giúp một địa danh trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng chưa chắc đã chuyển thành lượng khách và doanh thu. Vậy thì Đà Nẵng đang sử dụng những tiêu chí nào để đo lường mức độ đóng góp thực chất của các chiến dịch truyền thông số, thưa anh Đình Thiệu?
2: Vâng, việc thành phố Đà Nẵng hợp tác với Klook, một nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, và KOI, mạng lưới những người có tầm ảnh hưởng lớn, nhà sáng tạo nội dung nằm trong định hướng đẩy mạnh quảng bá du lịch Đà Nẵng trên nền tảng số. Và thông qua cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng đưa những câu chuyện về văn hóa, về ẩm thực, về biển, nghỉ dưỡng và đời sống của người dân địa phương lan tỏa rộng rãi, qua đó tăng sức hấp dẫn và tăng khả năng trải nghiệm tiếp cận của du khách quốc tế đến với Đà Nẵng. Mục tiêu của cách làm này là làm sao để nhiều người trên thế giới biết đến được điểm đến Đà Nẵng nhiều hơn và thu hút du khách hào hứng đến với Đà Nẵng nhiều hơn. Còn riêng câu chuyện làm sao để du khách đến được với thành phố lâu hơn, sử dụng dịch vụ nhiều hơn để tăng doanh thu và có thể quay trở lại lần 2, lần 3 là một câu chuyện khác. Đó phải là chất lượng dịch vụ lưu trú, giá vận chuyển, là cung cách phục vụ, là giá trị trải nghiệm của du khách trong những ngày tham quan lưu trú tại điểm đến.
1: Mỗi một câu chuyện, mỗi một cách tiếp cận có thể mang đến cho du khách một góc nhìn khác nhau về Đà Nẵng. Tuy nhiên thì thành phố đã làm thế nào để kết nối hàng trăm nội dung trên nhiều nền tảng thành một hình ảnh điểm đến nhất quán, có chiều sâu và không hòa lẫn với các địa phương khác ạ?
2: Vâng, trong bối cảnh hơn 70% du khách lựa chọn điểm đến thông qua nội dung trên mạng xã hội, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã sớm nhận ra rằng những câu chuyện chân thực được kể bằng cảm xúc và trải nghiệm cá nhân có sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ hình ảnh hay là danh sách điểm check-in nổi tiếng nào. Chính vì vậy, và nền tảng cộng đồng sáng tạo nội dung Đà Nẵng Storyteller ra đời như một không gian kết nối và đồng hành dành cho cộng đồng những người yêu mến thành phố, mong muốn khám phá, sáng tạo và lan tỏa những câu chuyện về Đà Nẵng trên nền tảng số. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, thì mỗi địa phương đều có những giá trị riêng, nhưng không phải địa phương nào cũng biết cách biến giá trị ấy thành câu chuyện có sức lan tỏa. Trong khi đó, mạng xã hội đang tạo nên một không gian mà ở đó người dân, du khách, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp đều có thể trở thành những người kể chuyện về một vùng đất. Đó là lý do mà nhà sáng tạo nội dung ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động xúc tiến du lịch. Điều thú vị là cùng một điểm đến Đà Nẵng, nhưng qua mỗi người kể chuyện lại có thể xuất hiện một Đà Nẵng khác. Đó chính là điểm mạnh của truyền thông số, một thông điệp có thể được biến thành hàng trăm câu chuyện khác nhau và mỗi câu chuyện lại tìm được một nhóm công chúng riêng. Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng đưa những câu chuyện về văn hóa, ẩm thực, biển, nghỉ dưỡng, thể thao và đời sống địa phương lan tỏa rộng rãi, qua đó tăng sức hấp dẫn và khả năng tiếp cận du khách quốc tế. Đây được xem là một bước đi táo bạo và đầy triển vọng, hứa hẹn sẽ mang đến những giá trị bền vững cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng trong tương lai.
1: Cảm ơn phóng viên Đình Thiệu với những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của Đà Nẵng mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý đối với hoạt động xúc tiến du lịch ở Việt Nam. Mỗi địa phương đều có những giá trị riêng, nhưng không phải nơi nào cũng biết chuyển những giá trị ấy thành câu chuyện có sức lan tỏa. Và mạng xã hội đang tạo ra một không gian mà ở đó người dân, du khách, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp đều có thể trở thành người kể chuyện về một vùng đất. Nhưng hiệu ứng truyền thông đến hiệu quả du lịch vẫn còn là một khoảng cách. Khoảng cách ấy chỉ có thể được rút ngắn khi địa phương chọn đúng người kể, xây dựng được câu chuyện hấp dẫn, tiếp cận đúng thị trường. Và quan trọng nhất là đảm bảo được chất lượng thực sự của điểm đến. Đến đây thì thời lượng của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu thực hiện với sự tham gia của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
6: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
5: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
7: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bảy râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
5: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
7: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó các acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
6: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
5: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
6: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà. Quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
6: quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1-800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1-800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
10: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
9: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
12: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
11: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2026. Giá xăng tại Mỹ lên cao kỷ lục trong dịp nghỉ lễ lao động. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Thưa quý vị, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, chiều tối qua theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương.
6: Vừa qua thì các đồng chí rồi bà con cũng đã nghe Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra rất nhiều những cái nghị quyết, những cái quyết sách để phát triển đất nước, để kêu gọi cái sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào trong cái sự nghiệp phát triển đất nước này. Cái nghị quyết về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong những cái năm tới đây là như thế nào, đấy, tầm nhìn cả trăm năm sau đấy, chứ không phải chỉ đến năm 2045. Cái cách thức phát triển thế nào, mô hình thế nào, dựa vào khoa học công nghệ thế nào, hội nhập quốc tế thế nào, phát triển các lĩnh vực như thế nào, đều đặt ra những mục tiêu. Trước đây chúng ta phát triển là dựa vào sức lao động giá rẻ, rồi bằng khai thác những cái tài nguyên thì không thể đạt được yêu cầu phát triển của một cái giai đoạn mới. Thế nên chúng ta phải tính toán, phải đổi mới, phải tìm ra được cái phương hướng phát triển của đất nước trong cái giai đoạn tới.
4: Việt Nam tiếp tục duy trì quy mô lớn tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2026, qua đó thể hiện sự quan tâm và cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với Trung Quốc cũng như tăng cường kết nối với các nước ASEAN. Ban thư ký hội chợ Trung Quốc ASEAN cho biết, Việt Nam tiếp tục áp dụng hình thức thuê chọn khu trưng bày với diện tích khoảng 3.000 m2, gồm 170 gian hàng. Hội chợ Trung Quốc ASEAN được tổ chức thường niên tại Nam Ninh, Quảng Tây là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Thông qua hội chợ, hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc đang từng bước mở rộng từ thương mại hàng hóa sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và đầu tư. Đây được xem là hướng đi góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế thương mại song phương trong thời gian tới.
5: Liên hoan phim ASEAN Cộng 3 đã chính thức khai mạc vào tối qua tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Đây là ngày hội điện ảnh quy mô với sự góp mặt của 9 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Phóng viên Hải Đăng, thường trú Cộng hòa Séc, thông tin.
3: Phát biểu tại buổi khai mạc, đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam cho biết, đây là lần thứ 5 Ủy ban ASEAN cùng với các đại sứ quán 3 nước châu Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tổ chức tuần lễ phim ASEAN Cộng 3.
7: Và năm nay thì cũng như mọi năm, Sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc rất là tích cực tham gia chuẩn bị ngay từ đầu. Và đây cũng là bước chuẩn bị cho việc Việt Nam sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN từ tháng 1 năm 2027. Và lần này đến với tuần lễ phim của ASEAN, Việt Nam đã chuẩn bị 3 bộ phim. Một bộ phim ngắn và 2 bộ phim giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, bộ phim truyện đất rừng phương Nam cũng như là một phim về mưa đỏ. Đây cũng là 2 cái bộ phim nói lên rất nhiều về giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Mục đích của ASEAN muốn tổ chức cái tuần lễ phim như này để mang lại những cái để người dân Séc hiểu hơn về cái sự đa dạng văn hóa cũng như là vẻ nét đẹp của quê hương đất nước, các nước ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng.
4: Tại phiên họp thứ 3 Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu hai cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Theo Phó Thủ tướng, hai cơ quan điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Vì vậy, các đơn vị không chờ hoàn thiện toàn bộ điều kiện mới triển khai mà song song hoàn thiện thể chế và lựa chọn sản phẩm đã có cung cầu để làm việc đàm phán với nhà đầu tư.
5: Trong 8 tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt 2,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,07% so với cùng kỳ. Nhập khẩu đạt 1,44 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,9%. Tính chung, tỉnh xuất siêu hơn 1,37 tỷ đô la Mỹ, riêng tháng 8 xuất khẩu 444 triệu đô la Mỹ, tăng 2,41% so với tháng trước.
4: Tại xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ, tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Xã Phương Bình có 8 hộ thuộc diện con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà. Theo kế hoạch số 414 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố, có tổng số 125 căn nhà tạm, nhà rột nát tại 47 xã phường trong thành phố được xây mới, sửa chữa đợt này. Trong đó, xây mới là 65 căn, sửa chữa 60 căn.
5: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 xác định phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nâng cao đời sống người dân. Cụ thể hóa định hướng này, Hà Nội đang đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất, hình thành các chuỗi liên kết từ nông dân, hợp tác xã đến doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc và phát triển nông nghiệp sinh thái đa giá trị, qua đó từng bước nâng cao giá trị nông sản và tạo hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp thủ đô.
8: Phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn không thể thiếu các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ. Đây cũng là hướng đi đang được Hà Nội đẩy mạnh nhằm khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Hưng Thịnh ở Phúc Thọ, Hà Nội, cũng như nhiều hộ dân địa phương chăn nuôi lợn theo phương thức truyền thống, ít chú trọng phòng bệnh, đầu ra phụ thuộc thương lái. Nhận thấy chăn nuôi nhỏ lẻ khó tạo thị trường ổn định, ông Thịnh cùng một số hộ dân thành lập hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông nghiệp Phúc Thọ. Với sự hỗ trợ của cán bộ khuyến nông, hợp tác xã xây dựng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát từ con giống, thức ăn đến quá trình nuôi.
9: Cái xã viên mà nuôi tôi thì đăng ký với tôi kiểm soát thức ăn đầu vào, tôi kiểm soát được con giống. Thế thời gian nuôi 3 đến 5 tháng, đồng xuất, ông báo tôi thì tôi đến tôi kiểm nghiệm thực tế, đạt tiêu chuẩn chất lượng thì tôi mới lấy. Mà trước khi tôi lấy tôi giả ông thêm từ 1 đến 4 giá so với thị trường thì tôi mới đảm bảo được cái đầu ra của tôi. Đấy, mà trước khi mà tôi xuất cho một cái cơ quan tập thể hay một cá nhân thì tôi cũng làm biên bản với người ta, chịu trách nhiệm cái sản phẩm của tôi. Đấy, tôi làm được như thế.
8: Từ chăn nuôi nhỏ lẻ, các hộ đã từng bước chuyển sang sản xuất có tổ chức, kiểm soát chất lượng và gắn với đầu ra. Đây là một trong những cách để người dân chủ động hơn trước thị trường, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý kiểm soát an toàn thực phẩm. Tại Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Văn Đức, xã Kim Đức, công nghệ được ứng dụng trong toàn bộ chuỗi sản xuất rau. Hợp tác xã xây dựng hệ thống giám sát, giúp kiểm soát quá trình sản xuất và minh bạch nguồn gốc sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
10: Chúng tôi là hình thành những cái chuỗi sản xuất giám sát PGS. Đây là một cái việc mà giám sát trong quá trình sản xuất rất là minh bạch đối với hàng hóa khi sản xuất cung cấp ra thị trường. Ví dụ là người tiêu dùng có thể vào giám sát chúng tôi được, rồi cơ quan quản lý nhà nước giám sát được, giữa các hộ giám sát với nhau và hợp tác xã chúng tôi giám sát các hộ. Đây là những mô hình chúng tôi đánh giá là mang lại hiệu quả rất là tốt, hiệu ứng với cả cái người tiêu dùng. Hai nữa là liên kết với doanh nghiệp đầu tư hình thành nên một cái chuỗi khép kín từ khi sản xuất đến khi sơ chế chế biến và cung cấp ra thị trường.
8: Những mô hình này cho thấy liên kết sản xuất không chỉ nhằm giải quyết đầu ra mà còn là cách chuẩn hóa quy trình kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng giá trị nông sản. Đây cũng là yêu cầu quan trọng khi Hà Nội chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Cùng với xây dựng chuỗi liên kết, Hà Nội đang định hướng lại không gian nông nghiệp ven đô theo hướng sinh thái, tuần hoàn và đa giá trị, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan và phát triển du lịch sinh thái. Các chính sách hỗ trợ đang được hoàn thiện nhằm khuyến khích người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia vào các mô hình liên kết. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.
11: Sở Nông nghiệp Môi trường đã triển khai các cái giải pháp và tham mưu để xây dựng chính sách hỗ trợ, xây dựng cái cơ sở dữ liệu, xây dựng mã số vùng trồng và nhật ký sản xuất, phần mềm truy xuất nguồn gốc. Và đến nay trên hệ thống thì đã có trên 3.000 cơ sở doanh nghiệp với trên 10.000 mã sản phẩm được đưa lên cái hệ thống truy xuất này. Và vừa rồi thì cũng đã kết nối với phần mềm truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để minh bạch từ vật tư đầu vào tới sản phẩm cuối cùng. Thì đây là giải quyết được những cái vấn đề về quản lý chất lượng.
4: Tiếp theo là tin thời tiết. Đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều và tối nay, khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Chiều và đêm nay, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
5: Tin thế giới, Ba Lan và Slovakia đã ký ý định thư về hợp tác song phương trong khuôn khổ chương trình Hành động an ninh cho châu Âu, trong đó xác định hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đạn dược và nâng cao năng lực chống máy bay không người lái. Phóng viên Như Hoa, thường trú Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
12: Ý định thư được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Kalinak và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak Kami nhằm định hướng cho sự phát triển thực chất hơn của hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tập trung vào lĩnh vực sản xuất đạn dược và chương trình phòng thủ chống máy bay không người lái SAN của Ba Lan. Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Slovakia và Ba Lan được ký kết trong bối cảnh các nước NATO đẩy mạnh mở rộng sản xuất quốc phòng trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Bên cạnh đó, NATO cũng đang tăng cường phòng không và phòng thủ chống UAV, nhất là sau các vụ UAV xâm phạm không phận ở sườn phía đông của Liên minh. Theo giới phân tích, ý định thư nhằm kết hợp năng lực sản xuất đạn pháo của Slovakia với hệ thống chống UAV của Ba Lan, không chỉ củng cố an ninh của hai nước mà còn góp phần tăng cường bảo vệ hạ tầng và không phận NATO trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực ngày càng gia tăng.
4: Trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lên án mạnh mẽ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ vẫn khởi động cuộc tập trận chung Freedom Air với nhiều nội dung, khoa mục mang tính răn đe và phô diễn sức mạnh. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
13: Freedom Edge là cuộc tập trận chung đa lĩnh vực bao gồm hải quân, không quân, tác chiến mạng, được tiến hành thường xuyên theo một thỏa thuận thượng đỉnh đạt được giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc từ năm 2023. Freedom Edge 2026 là hoạt động lần thứ tư, được khởi động từ ngày 7 tháng 9 tại khu vực vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc và sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 9 với sự tham gia của 6 tàu, bao gồm các tàu khu trục Aegis cùng các máy bay tuần tra biển, máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu trên không của ba quốc gia. Freedom Edge luôn vấp phải những phản ứng gay gắt từ một số nước trong khu vực. Triều Tiên đã từng chỉ trích Freedom Age là cuộc tập trận mang tính chiến tranh xâm lược toàn diện và hung hăng nhất. Ngay trước thềm Freedom Age 2026, ngoài những phát ngôn cứng rắn, Triều Tiên đã cho triển khai thêm một tàu khu trục lớp 5.000 tấn do nước này tự chế tạo. Giới quan sát còn chỉ ra khả năng Bình Nhưỡng sẽ có những động thái mạnh hơn, không loại trừ cả các vụ thử vũ khí chiến lược.
5: Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Trung Quốc mang tên Đại Bàng của nền văn minh 2026 đã kết thúc sau nhiều ngày diễn ra tại một số căn cứ không quân trên khắp Ai Cập với sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng của hai nước. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập thông tin.
14: Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Trung Quốc bắt đầu từ ngày 22 tháng 8, bao gồm phần lý thuyết nhằm chuẩn hóa các khái niệm và phương pháp thực hiện các nhiệm vụ chung. Các máy bay chiến đấu đa năng của hai nước đã thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện tấn công cũng như bảo vệ các mục tiêu trọng yếu theo các chiến thuật không chiến hiện đại cùng với các hoạt động tiếp nhiên liệu trên không. Tuyên bố của Ai Cập cho biết cuộc tập trận thể hiện trình độ chuyên nghiệp và năng lực cao của các quân nhân tham gia, cũng như mức độ phối hợp và hợp tác giữa lực lượng không quân Ai Cập và Trung Quốc. Cuộc tập trận được tiến hành như một phần trong kế hoạch huấn luyện chung của lực lượng vũ trang Ai Cập nhằm hỗ trợ triển vọng hợp tác quân sự và trao đổi chuyên môn với các nước đối tác. Đây là cuộc tập trận không quân chung thứ hai giữa Ai Cập và Trung Quốc. Cuộc tập trận đầu tiên diễn ra vào tháng 4 năm ngoái tại Ai Cập.
4: Ấn Độ và Bangladesh hôm nay bắt đầu thảo luận về khả năng nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới vốn bị đình chỉ từ năm 2024 do những bất ổn chính trị tại Bangladesh dẫn đến những căng thẳng giữa hai nước. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
15: Theo kế hoạch, cuộc họp liên chính phủ về đường sắt Ấn Độ-Bangladesh sẽ diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại thủ đô Dhaka của Bangladesh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2024, vấn đề khôi phục các tuyến tàu quốc tế được đưa vào chương trình nghị sự chính thức của cuộc họp thường niên giữa cơ quan đường sắt hai nước. Trọng tâm thảo luận là khả năng khôi phục ba tuyến tàu khách quốc tế đang có giữa hai nước. Theo các quan chức Bangladesh, nếu hai bên đạt được sự đồng thuận và hoàn tất các thủ tục cần thiết, ba tuyến tàu này có thể được nối lại ngay trong tháng 10. Tuy nhiên, việc khôi phục các tuyến tàu vẫn cần được các bộ ngành liên quan của hai nước xem xét, trong đó có cơ quan phụ trách đối ngoại và an ninh. Quyết định cuối cùng sẽ do lãnh đạo hai nước đưa ra. Các tuyến tàu khách giữa Ấn Độ và Bangladesh bị đình chỉ khi căng thẳng hai nước leo thang liên quan đến các cuộc biểu tình và bất ổn chính trị tại Bangladesh hồi tháng 7 năm 2024. Việc nối lại các tuyến tàu chở khách được kỳ vọng sẽ khôi phục một kênh kết nối quan trọng giữa người dân hai nước, đồng thời tạo thuận lợi cho việc đi lại, du lịch và giao lưu kinh tế qua biên giới.
5: Giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong dịp nghỉ lễ lao động năm nay trong bối cảnh cuộc chiến với Iran và những gián đoạn tại eo biển Hormuz tiếp tục gây sức ép lớn lên thị trường năng lượng. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ AAA, giá trung bình một gallon xăng thường trên toàn quốc trong dịp nghỉ lễ năm nay ở mức 4,14 đô la Mỹ, tức là khoảng 29.000 Việt Nam đồng một lít, cao hơn 1 đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá cao nhất từng được ghi nhận trong dịp nghỉ lễ lao động tại Mỹ, vượt kỷ lục trước đó là 3,82 đô la Mỹ một gallon vào năm 2012. Việc giá xăng cao cũng đang tạo thêm sức ép đối với nỗ lực kiểm soát chi phí sinh hoạt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
4: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Dòng chảy kinh tế.
17: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lạm phát áp sát mục tiêu, giữ lãi suất thế nào để hỗ trợ tăng trưởng? Nhận diện những thủ đoạn lừa đảo tài chính mới nổi. Hải Phòng mở lối cho doanh nghiệp nội và chuỗi FDI. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 8 tháng năm nay tăng 4,45% so với cùng kỳ, áp sát ngưỡng mục tiêu 4,5% Quốc hội giao. Bài toán đặt ra cho điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm rất nhiều mục tiêu, bao gồm kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá nhưng không siết lãi suất để cản trở mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
18: Theo Tổng cục Thống kê Bộ Tài chính, công bố ngày 3 tháng 9 năm 2026, CPI bình quân tháng 8 năm 2026 tăng 4,54% so với cùng kỳ năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2026, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, kiểm soát lạm phát quanh 4,5%, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn từ 30% lên 40%, nâng tỷ lệ tiền gửi kho bạc nhà nước tại Ngân hàng Thương mại từ 20% lên 50% để tạo dư địa thanh khoản, không siết van tín dụng. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng điều hành những tháng cuối năm là liên tục cân đối điểm cân bằng giữa tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá và an toàn hệ thống.
19: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng, phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp, thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản, mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu, các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới, ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
18: Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM giữa năm 2026 cho thấy lãi suất vay vốn tăng cao được 32% doanh nghiệp chọn là khó khăn lớn nhất, tăng 14,5 điểm phần trăm so với quý 4 năm 2025. Nhiều doanh nghiệp cho biết mặt bằng lãi suất tăng đáng kể, trong khi nhiều ngân hàng gần chạm hạn mức tín dụng, khiến doanh nghiệp khó chủ động kế hoạch vay vốn cuối năm. Trên thị trường, lãi suất cho vay doanh nghiệp, vay thế chấp phổ biến từ 7 đến 12% một năm, vay chung dài hạn là 8,5 đến 11% một năm, vay tín chấp tới 24% một năm tùy hồ sơ. Lãi suất cho vay nhích theo lãi suất huy động sẽ cộng trực tiếp vào biên lợi nhuận, nhất là ngành có đòn bẩy tài chính cao như bất động sản, xây dựng, chứng khoán. Ông Ngô Thành Huấn, giám đốc điều hành công ty FIDT cho rằng áp lực lạm phát nên nhìn đến bức tranh toàn cảnh, không chỉ nhìn vào một vài thời điểm ngắn hạn.
20: Cái áp lực lạm phát ở một vài cái thời điểm liên quan đến những cái biến động về địa chính trị trên thế giới, nó cũng làm cho cái giá cả nó có những cái sự biến động trong ngắn hạn rất là lớn, và nó tác động thực sự vào trong bức tranh đó. Cho nên tôi sẽ không nhìn câu chuyện là nó chỉ dừng lại ở mức 4-5%.
18: Đến ngày 26 tháng 6 năm nay, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%, có thể điều chỉnh theo thực tế. Huy động vốn tăng chậm hơn tín dụng khiến tỷ lệ cho vay trên huy động toàn hệ thống quanh 111-112%, khiến một số ngân hàng vẫn niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn dài quanh 8,5-9,3% một năm. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 8, diễn biến đảo chiều khi tốc độ huy động vốn đã vượt mức cho vay, nhiều dự báo lãi suất huy động sẽ ổn định, có thể tăng nhẹ một số kỳ hạn do những yếu tố tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ, thanh khoản hệ thống, nợ xấu, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang được duy trì khá ổn định. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
21: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đó, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được cái mục tiêu này. Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp, cho đó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng, để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển, thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
18: Kết luận số 18 Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 2026-2030 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm, yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Bài toán giữ lãi suất hợp lý gắn với mục tiêu tăng trưởng Trung ương Đảng đã được xác định rõ ràng. Dư địa điều hành nằm ở việc dùng linh hoạt công cụ kỹ thuật, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn, tỷ lệ tiền gửi kho bạc, các kênh bơm hút thanh khoản để giữ ổn định lãi suất mà không nới lỏng quá mức. Thách thức là độ vênh giữa các mục tiêu, tín dụng cần tăng để hỗ trợ sản xuất nhưng huy động chưa theo kịp, lãi suất cần đủ hấp dẫn để giữ tỷ giá nhưng lại tăng chi phí vốn của chính khu vực doanh nghiệp cần được hỗ trợ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.
22: Bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng,
0: thì ngân hàng nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, một cách linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm và kết hợp với các chính sách vĩ mô khác vẫn tiếp tục là kiên định cái mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và góp phần tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
18: Lạm phát áp sát mục tiêu đòi hỏi điều hành thận trọng hơn, nhưng không đồng nghĩa đánh đổi mục tiêu tăng trưởng bằng một mặt bằng lãi suất cao kéo dài. Phối hợp linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khoá, kiểm soát các yếu tố đẩy giá như là năng lượng, hàng thiết yếu, đồng thời tạo dư địa cho tín dụng, lãi suất hỗ trợ sản xuất kinh doanh là hướng đi cân bằng cho những tháng cuối năm 2026.
2: Dòng chảy kinh tế,
16: dòng chảy cuộc sống.
17: Thưa quý vị và các bạn, từ giả khuôn mặt để vượt qua xác thực sinh trắc học, lợi dụng sự cố an ninh mạng để giả danh cơ quan chức năng cho đến chiêu phát lại âm thanh báo có tiền khi thanh toán bằng mã QR, các thủ đoạn lừa đảo tài chính đang thay đổi liên tục, tinh vi hơn nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong nửa đầu năm nay, hệ thống cảnh báo gian lận của ngành ngân hàng đã gửi khoảng 4,6 triệu cảnh báo tới khách hàng và giúp tạm dừng hơn 5.200 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
18: Cụ thể, các hacker thu thập thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của người dùng thông qua các chợ đen giao dịch dữ liệu hoặc tìm kiếm từ những thông tin bị lộ trên mạng xã hội. Sau đó, chúng thường cố ý khiến tài khoản bị vô hiệu hóa bằng cách nhập sai mật khẩu nhiều lần. Sau đó, các đối tượng giả danh thành nhân viên ngân hàng liên hệ với nạn nhân, thông báo lỗi và hướng dẫn tải ứng dụng độc hại hoặc quét mã QR có mã độc. Hoặc các đối tượng thường sử dụng phương thức đầu tư tài chính dựa trên mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, lập các trang mạng xã hội mạo danh sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán và các chuyên gia tài chính, đăng các bài viết hô hào nhà đầu tư tham gia các lớp đào tạo, các nhóm cộng đồng đầu tư cổ phiếu, tiền ảo. Đây là dạng lừa đảo không mới nhưng liên tục thay đổi vỏ bọc, từ danh nghĩa chuyên gia tài chính, cố vấn đầu tư trên mạng xã hội đến các nhóm kín mời tham gia đội nhóm giao dịch. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng BIDV, cho biết.
1: Họ bắt đầu tung ra những cái chiêu trò quảng cáo rất hấp dẫn và dùng hình ảnh cũng như là những cái gì có liên quan đến cá nhân để họ tăng cái tính hấp dẫn, độ tin cậy. Họ sẽ chào mời đào tạo cái này, đào tạo cái kia hoặc là đầu tư cái này, đầu tư cái khác và chủ yếu là đa cấp. Và ta cuốn theo vào đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất tiền mà không được cái gì cả.
18: Trước thủ đoạn này, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc và không tải phim, game lậu hoặc nhấn vào các đường link lạ. Nên sử dụng mật khẩu phức tạp gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Luôn bảo mật các nội dung quan trọng như mã PIN hoặc sinh trắc học. Cũng theo các chuyên gia đầu tư tài chính, người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các lời mời chào đầu tư có lãi suất cao bất thường so với thị trường. Đồng thời cần tìm hiểu kỹ về phía chủ quản, công ty quản trị trước khi đầu tư. Ông Lê Đức Khánh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán VPS, cho rằng
22: các bên lừa đảo cũng đã hướng tới những nhà đầu tư, những người dân mà chúng ta đã chưa hiểu biết đến thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và họ cũng đang chưa có nhiều các kiến thức để có thể là họ sẵn sàng là sa đà hoặc là bấm nút link like hoặc là họ thể tương tác với những trang đó.
18: Cơ quan quản lý thường xuyên cảnh báo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông

0: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tập đoàn FDI đã hiện diện tại Hải Phòng, tạo ra thị trường lớn cho linh kiện, phụ tùng và dịch vụ sản xuất. Nhưng có đơn hàng ngay không đồng nghĩa doanh nghiệp trong nước đã bước được vào chuỗi cung ứng. Khoảng cách nằm ở công nghệ, quản trị, nhân lực, tiêu chuẩn kỹ thuật và cả mặt bằng sản xuất phù hợp. Thành phố đang tìm cách thu hẹp khoảng cách ấy bằng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc.
1: Hải Phòng có nền tảng công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp cùng hạ tầng cảng biển, logistics tương đối đồng bộ. Sự hiện diện của các tập đoàn FDI trong những ngành như điện tử, ô tô, cơ khí và dệt may tạo ra nhu cầu cung ứng lớn ngay tại địa phương. Đây là lợi thế rõ ràng, nhưng giá trị giữ lại cho kinh tế thành phố phụ thuộc vào việc doanh nghiệp trong nước có đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, giá thành và khả năng truy xuất hay không. Theo ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng, hiệu quả thu hút FDI không chỉ đo bằng số dự án hay quy mô vốn đăng ký. Điều cần nhìn sâu hơn là tỷ lệ nội địa hóa, mức độ chuyển giao công nghệ và số doanh nghiệp địa phương trở thành nhà cung ứng thực sự cho các tập đoàn.
2: Chúng ta không chỉ quan tâm đến số lượng FDI mà còn phải quan tâm đến tỷ lệ nội địa hóa tăng đến đâu, cộng đồng doanh nghiệp thành phố tham gia sâu đến đâu, logistics thông minh đến đâu và dữ liệu dùng được đến đâu. Nhà đầu tư mà Hải Phòng cần trong giai đoạn mới phải là những nhà đầu tư mang theo công nghệ, mang quản trị, đổi mới sáng tạo và tiêu chuẩn xanh và có khả năng kéo được doanh nghiệp nội cùng tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó.
1: Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có từ 300 đến 350 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và các tập đoàn đa quốc gia. Đến năm 2035 tăng lên 450 đến 500 doanh nghiệp. Mục tiêu về số lượng khá rõ ràng, nhưng kết quả thực chất còn phải được đo bằng số doanh nghiệp có hợp đồng cung ứng ổn định, vị trí của họ trong chuỗi và phần giá trị gia tăng được tạo ra tại Hải Phòng. Dòng vốn FDI đang dịch chuyển theo hướng, coi trọng hơn chất lượng nhân lực, năng lực công nghệ, hạ tầng và hệ sinh thái doanh nghiệp tại địa phương. Vì vậy, cạnh tranh thu hút đầu tư không còn chỉ là câu chuyện ưu đãi hay chi phí thấp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Cảnh Cường, giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên tham tán công sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu nhận định.
3: Chúng ta đã thành công trong việc trở thành một trung tâm sản xuất lớn. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì một nền công nghiệp gia công chi phí thấp hay sẽ vươn lên thành một quốc gia công nghiệp hóa trong chuỗi giá trị toàn cầu? Câu trả lời theo tôi là Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa, trong đó có vai trò quan trọng của FDI thế hệ mới.
1: Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, khả năng tham gia chuỗi cung ứng và kết nối với doanh nghiệp trong nước. Với Hải Phòng, tinh thần đó chỉ trở thành kết quả khi khoảng cách giữa nhà máy FDI và doanh nghiệp nội địa được rút ngắn bằng những đơn hàng cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu và mặt bằng sản xuất phù hợp. Khi nhiều linh kiện, phụ tùng và dịch vụ được cung ứng ngay tại chỗ, dòng vốn FDI mới thực sự tạo thêm năng lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước và làm dày hơn nền công nghiệp của thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc tăng tốc giải ngân đầu tư công đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
6: Triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn liên quan tới giang hồ mạng Sáng Con.
5: Khởi tố 9 cán bộ quản lý bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ.
6: Khởi tố 19 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản và trốn thuế tại phòng khám đa khoa.
5: Sau đây là tin chi tiết. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an 9 tỉnh, thành phố triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào và châu Âu về Việt Nam tiêu thụ. Dòng tiền giao dịch của đường dây này ước tính

0: lên tới hơn 150 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, mã hóa, liên tục đổi cách thức giao nhận, cất giấu ma túy và chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian. Ngày 31 tháng 5, Ban chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng tại Hưng Yên, thu giữ 71 kg ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ tổng cộng 740 đối tượng liên quan, trong đó có Giang Hồ Mạng Cao Ngọc Sáng, tức Sáng Con, trú tại Thanh Hóa, thu giữ hơn 103 kg ma túy tổng hợp, 9 ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 212 vụ án với 540 bị can theo 8 nhóm tội danh khác nhau.
1: Cũng liên quan tới vụ án ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, ngày 25 tháng 5, tại vùng biển giáp danh Việt Nam-Indonesia, lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm tra tàu cá BT-92066TS. Công an thu giữ 58 bao tải giấu trong vách mạn tàu chứa 1,16 tấn ketamin ngụy trang trong 1.160 túi trà. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã truy bắt đối tượng cầm đầu Trần Ngọc Danh và đồng phạm Nguyễn Văn Niềm khi đang lẩn trốn sang nước ngoài. Khi biết tàu bị bắt, Danh đã nhờ Niềm chi 1,2 tỷ đồng để chạy án nhằm lấy lại số ma túy trên. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 9 bị can về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy, đưa hối lộ và môi giới hối lộ.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án khởi tố 9 cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả về hành vi nhận hối lộ. Khởi tố bà Nguyễn Thị Nga Huyền, 49 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền về hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện tại kho bãi của công ty bà Huyền lưu giữ hơn 195 mét khối gỗ và hơn 3.500 ste củi không có hóa đơn chứng từ. Trong đó có hơn 19 mét khối gỗ quý hiếm thuộc nhóm 2A. Kết quả điều tra xác định từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, bà Huyền đã chung chi 10 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng 16 lần, hơn 160 triệu đồng cho cán bộ phân trường 1 thuộc công ty lâm nghiệp Chư Phả. Mục đích nhằm được tạo điều kiện cho xe chở gỗ lậu đi qua các trạm kiểm soát mà không bị xử lý. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
1: Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án khởi tố 19 bị can gồm 5 người quốc tịch Trung Quốc về tội cưỡng đoạt tài sản và trốn thuế tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ tại phường An Biên. Phòng khám do Li Guimin, quốc tịch Trung Quốc, làm chủ đầu tư và thuê Vũ Trọng Tiền, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đứng tên giám đốc. Thuê Trần Thị Thu Hương, phường An Biên, Hải Phòng, làm phó giám đốc. Khi bệnh nhân đến khám bệnh nam khoa, phụ khoa, nhóm bác sĩ và nhân viên sử dụng thủ đoạn gây đau đớn, đe dọa tâm lý hoang mang. Từ đó, các đối tượng cưỡng ép bệnh nhân phải nâng cấp lên các gói thủ thuật đắt gấp nhiều lần ban đầu. Cơ quan công an đề nghị nạn nhân liên hệ phòng cảnh sát hình sự số 10 Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Hiền Anh, 28 tuổi, cùng 5 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị triệt phá vì tổ chức đường dây làm giả hồ sơ mua ô tô trả góp rồi bán lại dưới dạng xe ngân. Theo điều tra, các đối tượng tìm người muốn mua lại xe ngân đang vay ngân hàng không có giấy đăng ký gốc với giá rẻ và nhận trước khoảng 30% giá trị xe. Sau đó, nhóm thuê người không đủ năng lực tài chính đứng tên vay mua ô tô, trả thù lao từ 80 đến 100 triệu đồng và làm giả toàn bộ hồ sơ công việc, thu nhập, bản lương để ngân hàng duyệt giải ngân. Ngay sau khi giao xe, các đối tượng lập tức mang đi bán rồi chia tiền chiếm đoạt. Để tránh bị phát hiện sớm, nhóm này còn chủ động trả tiền gốc và lãi ngân hàng trong 3 tháng đầu. Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra.
1: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cây Xanh Công Minh. Ông Minh bị truy tố trong vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây Xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Hiện bị can này đang bị truy nã. Đồng thời, lực lượng chức năng kêu gọi bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc báo cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để phối hợp xử lý.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông trùng hạ thảo Panica của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có sự kết hợp của 3 loại thảo dược: Đông trùng hạ thảo, hồng sâm và cao linh chi, có tác dụng hỗ trợ bổ thận, bổ phổi, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt rất tốt cho những người bị mệt mỏi, người mới ốm dậy, người bị suy nhược cơ thể. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914001080.
4: Thưa quý vị, gần đây số người trẻ bị chứng bệnh stress tăng cao. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân phần lớn là do gánh nặng cuộc sống và việc chưa tự tin, chưa đủ kiến thức và trải nghiệm để xử lý những rắc rối mà họ gặp phải.
3: Chị Lê Ngọc Mai ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những người như thế. Chị Mai là kế toán, có 2 con nhưng chồng đi làm xa. Thời gian vừa rồi, vợ chồng chị xây nhà và chỉ có khoản tiền bằng 1/4 chi phí xây nhà nên rất lo lắng, hay đau đầu, khó ngủ, không ăn được. Chị đi khám thì được chẩn đoán là rối loạn lo âu. Nếu không điều trị sớm, bệnh sẽ tiến triển xấu.
4: Stress căng thẳng là tình trạng cơ thể xuất hiện những phản ứng sinh lý khi xuất hiện những áp lực hoặc là nguy hiểm. Khi stress xuất hiện thì có thể sẽ tiết ra các hormone như là adrenaline và cortisol để phản ứng với những dự báo nguy hiểm của cơ thể. Trong đó, stress biểu hiện ở tất cả các cơ quan trong cơ thể. Một trong những dấu hiệu của căng thẳng có thể kể đến đó là mất kiểm soát cảm xúc, khó chịu, lo lắng, buồn bã, bồn chồn, chán nản và thờ ơ. Rối loạn về hành vi như là dễ bực tức, mất tập trung, khả năng phán đoán giảm hay quên, nói năng không lưu loát, mệt mỏi, khó ngủ, có biểu hiện lạm dụng chất kích thích. Tiếp đến là giảm thể chất, đau đầu, tay chân lạnh, rối loạn tiêu hóa, khô miệng, khó nuốt, tim đập nhanh, khó thở và giảm ham muốn tình dục.
3: Sự lo âu có liên quan đến hàng loạt các triệu chứng khó chịu mà việc điều trị bằng thuốc Tây y đôi khi lại gây ra cho chúng ta những tác dụng phụ không mong muốn. Quý vị và các bạn hãy thử tìm đến sự trợ giúp từ các loại thảo dược thiên nhiên bởi chúng có thể giúp bạn hỗ trợ giảm triệu chứng lo âu và an toàn, lành tính.
4: Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta có thể kể đến đông trùng hạ thảo, một dược liệu quý có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giúp cho người bệnh giảm tình trạng căng thẳng và mệt mỏi. Chất adenosine trong đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, điều tiết lượng máu, giãn mạch. Đặc biệt, cordyceptic acid giúp hỗ trợ ổn định tuần hoàn máu, hỗ trợ sản sinh hồng cầu, tăng cường sức đề kháng, duy trì cho bạn một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần thoải mái để bạn luôn có một giấc ngủ ngon và sâu hơn.
3: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết,
5: theo nghiên cứu dược, đông trùng hạ thảo có các loại axit amin cần thiết, rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Và ngoài ra nữa thì giàu các cái hoạt chất sinh học codicepin, adenosine, polysaccharide, d mannitol, các vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng là nhân tố quan trọng tạo nên lá chắn giúp cơ thể khỏe mạnh trước cái sự tấn công của các cái virus, vi khuẩn cũng như các cái tác nhân gây bệnh khác. Ngoài ra, hoạt chất codicepin nó hỗ trợ trong việc điều hòa cái hệ thống miễn dịch. Nó có tác dụng hỗ trợ trong việc trung hòa các cái gốc tự do, là một trong những nguồn gốc làm tổn thương các cái tế bào, dẫn đến tình trạng lão hóa và gây bệnh tật cho con người.
4: Để tiện cho việc sử dụng, công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã cho ra thị trường sản phẩm viên nang Panica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp cùng với hồng sâm và linh chi. Những dược liệu quý đã được khoa học và y học cổ truyền chứng minh về tính hiệu quả trong việc hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và cải thiện giấc ngủ.
3: Viên nang Panica không chỉ thích hợp với người cao tuổi mà còn thích hợp cho cả người lao động trí óc hay bị căng thẳng và cả những ai cần tăng cường thể trạng.
4: Sử dụng 2 viên mỗi ngày, quý vị sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực đến từ bên trong. Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được mua hàng chính hãng cũng như là hưởng những chính sách ưu đãi quý vị nhé.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: ui, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chính phủ với người dân.
4: Chính phủ với người dân.
5: Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị. Đánh giá cán bộ luôn là khâu khó định lượng nhất trong quản trị công sở. Để vượt qua lối mòn cảm tính và cao bằng, nhiều tỉnh, thành phố đã tiên phong lượng hóa hiệu quả công tác bằng chỉ số KPI. Và khi thước đo số được đưa về các xã phường, nơi đang phải đối mặt với hàng nghìn thủ tục hành chính cùng áp lực tinh giản biên chế, thì thực tế đang chuyển động ra sao? Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay phân tích nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng công bố triển khai bộ tiêu chí đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tháng 6 năm 2026. Hệ thống nhằm số hóa quy trình quản lý công việc và tạo cơ sở đánh giá bằng dữ liệu thay cho nhận xét chung chung. Mỗi nhiệm vụ được gắn với tiến độ sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cá nhân, qua đó làm căn cứ cho đánh giá quy hoạch bổ nhiệm đào tạo và tinh giản biên chế. Bài viết của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa An, mỗi cán bộ công chức có một tài khoản riêng để kê khai nhiệm vụ, cập nhật tiến độ và tự đánh giá kết quả công việc. Lãnh đạo các phòng, bộ phận thực hiện đánh giá trên cùng hệ thống. Ông Ban Lê Thùy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa An cho biết.
7: Mỗi cán bộ công chức cũng đều có cái tài khoản riêng để tự chấm điểm và đánh giá cho mỗi cá nhân, và các đồng chí lãnh đạo cũng có cái phần đánh giá riêng cho từng phòng. Cũng là lần đầu tiên triển khai cái nội dung này cho nên là anh em cán bộ công chức ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên thì đến thời điểm bây giờ thì anh em cũng đã biết cách để mà kê khai cái sản phẩm công việc đầu ra của mình, đánh giá theo cái tiến độ thực tế và cái sản phẩm anh em thực tế làm thôi, và cái tiến độ nó đến đâu cũng ghi nhận ở trên hệ thống cả rồi. Những cái mà chậm chế hoặc vượt hoặc đạt đúng thì nó cũng đều ghi nhận thực tế thôi, nó đánh giá vẫn còn hơi thiếu sót một tí. Ví dụ tiến độ xử lý công việc ở trên các hệ thống phần mềm ấy vẫn chưa tích hợp được hết, cho nên là đánh giá nhiều lúc nó chưa được chi tiết cụ thể hết tất cả các đầu mối công việc của cá nhân từng đồng chí từng phòng ban.
6: Đến nay, hệ thống đã được triển khai tại 16 trên 16 sở ban ngành và 56 trên 56 xã phường của tỉnh. Cao Bằng cũng đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho lãnh đạo, công chức đầu mối và công chức chuyên môn. Sau giai đoạn vận hành ban đầu, phần mềm ghi nhận hơn 15.800 phiếu theo dõi công việc, trên 14.500 phiếu đánh giá cá nhân và hơn 23.000 nhiệm vụ của các tổ chức. Hơn 3.000 công chức đã được đưa vào diện theo dõi đánh giá. Điểm đáng chú ý của hệ thống không nằm ở việc chấm thêm một loại điểm, mà ở việc thay đổi cách điều hành. Công việc được giao rõ người thực hiện, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cuối cùng. Kết quả đánh giá vì thế có căn cứ cụ thể hơn. Ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa An nhận xét, đây là áp lực cần thiết, đồng thời cũng là động lực để mỗi cán bộ tự soi lại năng lực và trách nhiệm phục vụ người dân.
8: Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân là bước chuyển rất quan trọng, giúp thay đổi cách điều hành từ đánh giá cảm tính sang đánh giá bằng kết quả cụ thể. Đối với cấp xã, đây là công cụ để lượng hóa trách nhiệm, xác định rõ việc nào hoàn thành, việc nào chậm, ai chịu trách nhiệm và kết quả cuối cùng phục vụ người dân, doanh nghiệp ra sao. Khi áp dụng bộ tiêu chí này, công tác chỉ đạo, điều hành sẽ thực chất hơn, gắn với phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Cán bộ ở cơ sở cũng phải thay đổi mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, kỷ luật hơn, gần dân hơn và lấy hiệu quả công việc làm thước đo uy tín.
6: Dự kiến từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, hệ thống sẽ được triển khai trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh. Cao Bằng cũng đặt mục tiêu chuyển từ kiểm điểm cuối năm sang theo dõi thường xuyên, từ quản lý bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, từ đánh giá định tính sang đánh giá dựa trên kết quả, sản phẩm và minh chứng cụ thể. Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Lĩnh cho rằng, đội ngũ cán bộ trẻ và khả năng tiếp cận công nghệ là thuận lợi để địa phương thích ứng với cách đánh giá mới.
9: Nội dung này thì xác định tinh thần chỉ đạo trung ương và của tỉnh rất là quyết tâm, quyết liệt. Mặc dù bước đầu triển khai thì còn có những cái khó khăn nhất định, tuy nhiên nền tảng của cán bộ công chức, viên chức của xã Trà Lĩnh thì cơ bản là cán bộ trẻ. Việc tiếp cận công nghệ thông tin cũng như là chuyển đổi số tương đối nhanh và kịp thời. Chính vì vậy, hiện nay cơ bản đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đều nắm được cái tinh thần chỉ đạo và đều tiếp cận được công việc. Đặc biệt là cái việc mà đánh giá KPI đảm bảo cái khách quan, công bằng, phụ thuộc vào cái sản phẩm và công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, xã Trà Lĩnh tất cả cũng đều đang nỗ lực và cố gắng thực hiện cái nhiệm vụ này. Bây giờ thì tất cả mỗi con người, mỗi vị trí đều phải nỗ lực cố gắng hơn 100% năng lực của mình thì mới có thể đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới hiện nay.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, ứng dụng công nghệ số vào công tác đánh giá nhân sự đã được nhiều tỉnh, thành phố triển khai thay vì đợi đến cuối năm mới họp bình bầu, đánh giá như cách làm truyền thống trước đây. Tại tỉnh Lào Cai, tỉnh cũng đang xây dựng một hệ thống đánh giá gồm vị trí việc làm, danh mục sản phẩm công việc chuẩn, bộ tiêu chí đánh giá, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu đồng bộ. Mỗi nhiệm vụ đều gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể, có khả năng đo lường và quy đổi thành các chỉ số rõ ràng. Cách làm này cho thấy tư duy quản trị hiện đại. Muốn đánh giá đúng thì trước hết phải xác định đúng việc, đúng người và đúng kết quả cần đạt được. Phản ánh của An Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
10: Tại xã biên giới Mường Khương, nơi vừa nhận 44 chỉ tiêu KPI trực tiếp với tỉnh, công cụ quản trị mới này đã mang đến những cam kết hành chính vô cùng nghiêm khắc. Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương khẳng định.
11: Chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị. Mỗi một cán bộ công chức phải chủ động, phải cố gắng, phải hoàn thiện mình để làm được nội dung cho hoàn thành công việc ra. Đồng chí nào mà không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tháng thì là sẽ luân chuyển hoặc là tinh giản biên chế.
10: Không còn chỗ cho sự thụ động, thước đo KPI buộc mỗi cán bộ phải tự quản trị hiệu suất và chịu trách nhiệm tối hậu về sản phẩm công vụ của mình. Trực tiếp tổ chức thực thi và cùng các đồng nghiệp trải nghiệm sự chuyển dịch lề lối làm việc hàng ngày tại đơn vị. Ông Hà Anh Đức, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Cốc San cho biết.
12: Ở phòng kinh tế khi đánh giá đối với cán bộ công chức thì cũng đã phân công rồi, vừa theo thôn và vừa cả về chuyên môn của từng đồng chí nữa. Chứ không còn như ngày xưa là đến đúng giờ thì làm việc và đúng giờ thì nghỉ nữa. Những việc nào chưa làm xong thì anh phải có những thời gian làm thêm giờ.
10: Tuy nhiên, cuộc cách mạng hành chính nào cũng cần khoảng lùi thực tiễn để hoàn thiện. Tại các phòng ban chuyên môn, nhiều công chức vẫn chăn trở về việc liệu hệ thống phần mềm có lượng hóa được hết tính chất phức tạp của những nhiệm vụ phối hợp liên ngành hay các nội dung mang tính chiến lược dài hạn. Ông Phạm Đình Hải, chuyên viên phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương phân tích.
13: Thì có thể tiến độ là mình đảm bảo nhưng mà sẽ không đánh giá được cái chất lượng, vì có thể là có những công việc nó liên quan đến không phải là hoàn thiện theo ngày, theo tuần mà có khi nó hoàn thiện theo một cái giai đoạn, theo tháng, theo năm gặp thì nó mới đóng hồ sơ được, thì mình lại phải theo dõi.
10: Những chăn trở từ thực địa hành chính là hoàn toàn dễ hiểu, và đó cũng là lý do vì sao tỉnh Lào Cai lại chọn lộ trình áp dụng KPI rất bài bản, thận trọng, vừa thí điểm vừa rà soát điều chỉnh linh hoạt bộ tiêu chí. Chỉ số hiệu quả công việc KPI tại tỉnh biên cương này đã vượt lên ý nghĩa của một công cụ công nghệ thông thường, trở thành động lực tự thân hướng tới một nền công vụ hiện đại, lấy sự hài lòng và phục vụ nhân dân làm thước đo cuối cùng.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc đưa KPI vào đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức là bước tiến lớn trong công tác quản trị công, giúp phản ánh rõ năng lực thực thi nhiệm vụ của từng công chức, đặc biệt là ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc và phục vụ người dân. Khi áp dụng đúng quy trình, KPI sẽ tạo động lực cho mỗi người làm việc tốt hơn, đồng thời kết quả công việc được số hóa và theo dõi thường xuyên. Việc đánh giá sẽ có căn cứ, người đứng đầu cũng có thêm cơ sở để khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm hoặc thay thế cán bộ yếu kém. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương, phân tích.
14: Lượng hóa ra được nhiệm vụ cụ thể của một tập thể, lượng hóa ra được nhiệm vụ của một cá nhân trong tập thể đó. Khi anh lượng hóa ra được những cái nhiệm vụ cụ thể được ấy, thì tính được, biết được ấy, cái đơn vị này, cái tổ chức này, cái phòng này, cái ban này cần bao nhiêu biên chế. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là từ cái việc đó, anh lại là xác định ra mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ một. Thì sau đó anh mới đối chiếu xem là trong tuần này, trong tháng này, hay là trong quý này, hay là 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm này, đối chiếu với cái nhiệm vụ mà anh đề ra đã được duyệt. thì anh thực hiện đến đâu, đã hoàn thành hay chưa hoàn thành. Thì rõ ràng là như vậy là gì? Là cái việc kiểm tra giám sát cũng như cái việc đánh giá kết quả nhiệm vụ này là theo thời gian thực. Thì chính cái này có thể nói là cơ sở rất khách quan, rất chính xác để phản ánh rằng là anh thực hiện nhiệm vụ đến đâu.
5: Ưu điểm lớn nhất của KPI là làm rõ mục tiêu và kết quả của từng vị trí, hạn chế tình trạng ai cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng KPI không chỉ để chấm điểm mà còn khuyến khích công chức tự soi chiếu, tự điều chỉnh, thay đổi thói quen làm việc theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Bộ Nội vụ cho biết.
15: Khi ai cũng mà được đánh giá đều là hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cái đánh giá nó không còn ý nghĩa nữa. Cho nên là đánh giá KPI nó giải quyết được cái việc là phân định được người làm được việc với người làm tốt và người mà không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để trên cơ sở đó để mình có cái chế độ đãi ngộ, trọng dụng đối với những người làm tốt công việc và có cái chế độ mà chính sách hoặc là cho thôi việc hoặc là bố trí sang công việc khác phù hợp hơn với những người mà không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
5: Thực tế xây dựng KPI chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Khó nhất không nằm ở công nghệ hay phần mềm, mà ở việc xây dựng được những tiêu chí đủ khách quan, phản ánh đúng tính chất công việc của từng vị trí, từng ngành, từng cấp. Nếu danh mục sản phẩm đầu ra chưa rõ ràng hoặc tiêu chí được xây dựng theo hướng dễ dãi, thì những con số thu được cũng khó phản ánh đúng hiệu quả thực chất. Chính vì vậy, việc rà soát vị trí việc làm, chuẩn hóa sản phẩm công việc và hoàn thiện bộ tiêu chí được xem là nền tảng quyết định sự thành công của toàn bộ hệ thống. Từ quá trình theo dõi việc xây dựng triển khai bộ chỉ số KPI ở các địa phương, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, Nguyên trưởng khoa khoa học tổ chức và quản lý nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, cho rằng.
16: Một loạt địa phương và một số nơi cũng đã thực hiện đánh giá theo KPI và họ cũng đã bỏ rất nhiều công sức ra. Từ cái việc ta chuẩn bị kế hoạch này, xây dựng bộ tiêu chí này, theo dõi giám sát đánh giá và sử dụng một loạt các phương pháp đánh giá khác nhau để tổng hợp. Tuy nhiên, rõ ràng là có một cái khó khăn về bộ tiêu chí. Thứ nhất, nó xuất phát từ vị trí việc làm. Mặc dù chúng ta đã chỉ ra một số các vị trí việc làm, tuy nhiên những cái vị trí việc làm cụ thể và vận hành thường xuyên, nó có những cái phát sinh và nảy sinh. Đặc biệt là với những phòng ban và các công chức ở cấp cơ sở, họ có những vị trí phải làm rất nhiều việc khác nhau. Do đó mà cái bộ tiêu chí này chúng ta cần phải lưu ý là nó đồng bộ, nhưng phải có những cái phần trăm nhất định để có tính chủ động linh hoạt cho các đơn vị thực hiện.
5: Còn theo Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Mai, trưởng khoa Quản trị Nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị Công, nếu thiết kế thiếu khoa học hoặc chạy theo thành tích, KPI có thể khiến cán bộ ưu tiên những công việc dễ đo đếm được mà xem nhẹ những nhiệm vụ khó lượng hóa nhưng có giá trị lâu dài. Vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chí cần tránh tư duy lấy số lượng thay cho chất lượng.
17: KPI cần phải gắn với mục tiêu quản lý, chứ không phải chỉ là chỉ tiêu hành chính. Tức là không chỉ đo là bao nhiêu văn bản được ban hành, bao nhiêu người dân đã được giải quyết các cái bộ hồ sơ khi mà giao dịch với các cơ quan hành chính, mà cần phải đo được cả những cái tác động và những cái kết quả cuối cùng ở trong những cái hoạt động mà cán bộ công chức mang lại cho người dân. Mà cũng cần phải gắn chặt KPI với cái chế độ khen thưởng, kỷ luật và thăng tiến. Nếu như chúng ta không thực sự tạo ra được một cái mối liên hệ hữu cơ giữa đánh giá với quản lý nhân sự, những người làm tốt thì không được ghi nhận, không được khen thưởng, thậm chí không được thăng tiến. Và những người mà làm kém thì không bị kỷ luật hoặc là không bị hạ bậc hoặc là bị buộc thôi việc, thì đấy không thực sự là một cái nền công vụ mà đảm bảo cái tính cạnh tranh và khuyến khích động viên được người lao động.
5: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy việc đưa KPI vào khu vực công không đơn thuần là thay đổi một phương pháp chấm điểm hay áp dụng một công nghệ quản lý mới, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị hành chính. Khi đánh giá đúng người, đúng việc và gắn với đãi ngộ xứng đáng, KPI sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy một nền công vụ chuyên nghiệp, minh bạch, hết lòng phục vụ nhân dân. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
18: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
19: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm được, là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương. Với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
18: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
19: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
18: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
19: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
18: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
20: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
21: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
20: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
21: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
20: Có thể nói rằng với những người như bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
21: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
19: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
18: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
21: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
18: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Thưa quý vị và các bạn, sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đều bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết. Chính ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 10 tháng 9 năm 1955, ngày 10 tháng 9 năm 2026, trong một âm nhạc Việt, chúng ta cùng đến với tùy bút Vinh quang Mặt trận Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hình ảnh người lính luôn gắn với những câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí và sự đồng lòng của cả dân tộc. Những hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhạc sĩ viết nên những ca khúc về người lính và khát vọng hòa bình. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Đào Minh Tâm về mảng đề tài này. Sau một nhìn ra thế giới với MV đạt 100 triệu view đầu tiên trong sự nghiệp của Cortis. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa giao Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân hoàn thiện hồ sơ thủ tục để đề xuất chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Truông Mây Chàng Lía. Theo chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan rà soát hoàn thiện hồ sơ dự án. Nội dung cần làm rõ phạm vi quy mô các hạng mục, giải pháp đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện. Việc đầu tư phải bảo đảm, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và không gian di tích, đồng thời thực hiện đồng bộ, tiết kiệm hiệu quả và phù hợp với quy định. Di tích lịch sử Truông Mây Chàng Lía nằm dưới chân núi 1 thuộc xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Khu vực này gắn với những câu chuyện dân gian về Chàng Lía, một thủ lĩnh, nghĩa quân được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ. Theo hồ sơ di tích, tại đây còn dấu tích mộ, thành lũy, đài quan sát và nền doanh trại. Ngôi mộ được gọi là mộ ông Lía, nằm tựa lưng vào núi, bao quanh bởi hai lớp tường đá ong. Một số dấu tích đã xuống cấp, mai một theo thời gian. Di tích Truông Mây được xếp hạng cấp tỉnh từ năm 2012 với diện tích khoảng 7.000 m². Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao hướng dẫn địa phương về chuyên môn trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích. Sở Tài chính phối hợp rà soát tham mưu về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời đề xuất nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai dự án. Việc hoàn thiện hồ sơ là bước chuẩn bị để có cơ sở xem xét đầu tư, qua đó góp phần bảo tồn những dấu tích còn lại của Truông Mây và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của di tích. Các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại toàn bộ 113 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Theo ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm, 113 nghĩa trang nằm tại 65 xã phường với 11.976 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính thuộc diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đến nay, hơn 7.700 mẫu đủ điều kiện đã được thu nhận để phân tích, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ. Gần 3.400 mẫu đã được bàn giao để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình phân tích, đối sánh ADN. Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật, giấy tờ và kỷ vật có thể cung cấp thêm thông tin về người đã hy sinh. Tại nghĩa trang liệt sĩ Bồng Sơn, một số vật dụng cá nhân và mảnh giấy được tìm thấy. Qua phục hồi, một mảnh giấy còn ghi thông tin về liệt sĩ Trần Văn Lộc, tiểu đội trưởng đại đội 3. Tại nghĩa trang liệt sĩ Ân Thạnh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc lược có khắc dòng chữ Đức Thắng. Các di vật được bảo quản, nghiên cứu và đối chiếu với hồ sơ tư liệu liên quan. Thông tin về những dấu vết tìm thấy cũng được công khai để cựu chiến binh đồng đội, nhân chứng và thân nhân liệt sĩ cung cấp thêm dữ liệu phục vụ xác minh. Việc hoàn thành nhiệm vụ tại 113 nghĩa trang là một bước quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm. Công tác xác định danh tính liệt sĩ sẽ tiếp tục với việc phân tích, đối sánh ADN và xác minh hồ sơ. Vào tối ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, nhân kỷ niệm Ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ 17, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nghệ thuật Gia Lai Khúc ca Ngày mới. Chương trình có sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc Chi hội âm nhạc tỉnh và Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai, giới thiệu nhiều sáng tác viết về quê hương con người Gia Lai. Điểm đáng chú ý của chương trình là hoạt động giao lưu giữa các văn nghệ sĩ với cán bộ giảng viên và sinh viên khoa văn hóa nghệ thuật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội gặp gỡ những người sáng tác, biểu diễn và tìm hiểu về các tác phẩm viết về quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nhạc sĩ Đoàn Bổng là nhắc đến di sản âm nhạc đồ sộ giàu giá trị, trong đó bài ca Mặt trận Tổ quốc đã trở thành dấu son đặc biệt. Đây là ca khúc truyền thống của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngân vang trong những sự kiện lớn của đất nước. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta cùng đến với Tùy Bút, Vinh Quang Mặt trận Tổ quốc. Việt Nam trong những ngày mùa thu tháng 9 ngập tràn cờ hoa, chúng ta vô cùng bồi hồi xúc động khi nghe những giai điệu trong ca khúc bài ca Mặt trận Tổ quốc của nhạc sĩ Đoàn Bổng. Việt Nam, Việt Nam, Tổ quốc yêu thương ngàn đời, toàn dân đoàn kết dựng xây giang sơn đẹp tươi. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Ngay từ đầu, nhạc sĩ Đoàn Bổng đã chọn phong cách nhạc trang trọng hùng tráng, ca từ được chắt lọc từ ý tưởng xuyên suốt là lời dạy bất hủ của Bác Hồ. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đó không chỉ là một khẩu hiệu mà là linh hồn của ca khúc, là sợi chỉ đỏ kết nối từng giai điệu, từng câu hát. Hơn hai thập kỷ trôi qua, kể từ ngày bài ca Mặt trận Tổ quốc được giới thiệu lần đầu, ca khúc vẫn bền bỉ vang lên trên sóng phát thanh và truyền hình quốc gia, trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, đại hội và cả trong những khoảnh khắc đời thường của nhân dân khắp mọi miền đất nước. Nhạc sĩ Đoàn Bổng cũng đã từng chia sẻ rằng, trong một chuyến đi công tác ở miền Trung sau bão lũ, ông bất ngờ được nghe bà con hát vang ca khúc này giữa khung cảnh đổ nát. Âm nhạc khi ấy như một liều thuốc tinh thần. Giữa mất mát, tiếng hát gợi lên niềm tin rằng dân mình sẽ cùng nhau vượt qua. Đó là lúc ông thấm thía nhất ý nghĩa của tinh thần đại đoàn kết mà Mặt trận là biểu tượng. Cũng trong một lần ở bản vùng cao Tây Bắc, trong buổi sinh hoạt cộng đồng, đồng bào dân tộc cũng cất vang bài ca Mặt trận Tổ quốc. Dù phát âm chưa thật chuẩn, nhưng từng câu hát vẫn đầy nhiệt huyết và chân thành, hòa cùng tiếng khèn, tiếng trống thành một bản hòa ca đoàn kết. Điều làm nên giá trị trường tồn của ca khúc, theo giới chuyên môn, chính là tính phổ quát. Bài hát không phân biệt tôn giáo, dân tộc, vùng miền hay giai tầng xã hội. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng tới hải đảo, đâu đâu cũng thấy mình ở trong đó khi hát vang bài ca Mặt trận Tổ quốc. Nó được hát lên bởi đồng bào Kinh cũng như đồng bào dân tộc thiểu số, bởi những cụ già trong làng quê yên bình cũng như những em nhỏ nơi thành thị nhộn nhịp. Tất cả cùng chung một nhịp đập trái tim, hòa chung trong lời ca như một lời hiệu triệu về tinh thần đại đoàn kết. Không phải ngẫu nhiên mà bài hát mở đầu bằng hai tiếng thiêng liêng Việt Nam. Chỉ hai từ ấy thôi, khi cất lên đã vang dội như tiếng kèn gọi, khơi dậy niềm tự hào và nhắc nhở mỗi người về cội nguồn, về trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc. Giai điệu khỏe khoắn, hào sảng mà vẫn trang nghiêm, khiến bất kỳ ai khi hát cũng cảm thấy mình đang đứng trong một hàng ngũ chung, hàng ngũ của tình yêu nước, của khát vọng hòa bình, thống nhất và độc lập. Âm nhạc của ca khúc có sức lan tỏa đặc biệt, vừa giản dị, dễ hát, dễ thuộc, lại vừa hùng tráng trang trọng. Chính sự kết hợp ấy đã giúp ca khúc đi vào lòng người, trở thành khúc hát quen thuộc từ hội trường trang nghiêm cho tới những buổi sinh hoạt cộng đồng. Không chỉ thế, nó còn gợi lại niềm tự hào từ ngàn xưa, niềm tự hào của con cháu Lạc Hồng, của dòng giống Rồng Tiên. Có thể nói cho đến bây giờ, bài ca Mặt trận Tổ quốc không chỉ là một tác phẩm âm nhạc thành công mà đã trở thành một phần của đời sống tinh thần, một tài sản văn hóa chung của dân tộc. Sự công nhận từ lãnh đạo Mặt trận chính là sự khẳng định trang trọng rằng bài hát ấy đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng khối đại đoàn kết toàn dân như một ngọn lửa âm thầm nhưng bền bỉ, thắp sáng niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước. Nhạc sĩ Đoàn Bổng tâm niệm rằng sức mạnh đoàn kết chính là giá trị bất biến của dân tộc Việt Nam và âm nhạc cũng phải góp phần củng cố, lan tỏa giá trị ấy. Chính vì vậy, với ông, ca khúc này còn là lời nhắn gửi thế hệ mai sau, hãy biết trân trọng và phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc bài ca Mặt trận Tổ quốc sáng tác nhạc sĩ Đoàn Bổng. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy văn hóa, lịch sử, các ca khúc cách mạng không chỉ đóng vai trò truyền lửa, nhân rộng tình yêu nước, niềm tự hào của người Việt, mà còn là cầu nối tâm hồn giữa các thế hệ nghệ sĩ. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Đàm Minh Tâm về những giai điệu yêu nước ấy nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Đàm Minh Tâm. Xin cảm ơn anh đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, người lính từ lâu đã trở thành một hình tượng lớn trong âm nhạc Việt Nam. Nhưng mà với người trẻ hôm nay, khi mà những giá trị lịch sử chỉ còn được biết qua sách vở, qua những câu chuyện của thế hệ đi trước, thì việc viết về người lính có lẽ cũng đặt ra những yêu cầu khác.
2: Thì đối với sáng tác âm nhạc thì mỗi thế hệ nó đều tiếp cận cái hoàn cảnh bối cảnh lịch sử lúc đó. Hồi xưa thì các nhạc sĩ gạo cội hồi xưa thì như là Hoàng Hiệp, Đặng Minh Tuấn, người ta trực tiếp tham gia chiến đấu, cho nên người ta có những cái cảm xúc riêng. Và đối với nhạc sĩ thời nay, hiện tại hôm nay thì người ta vẫn tôn trọng, vẫn tôn vinh những cái người lính, nhưng mà với một phong cách khác, phong cách của thời đại, chứ không phải là như ngày xưa nữa. Và cũng được, khi sáng tác ra cũng được các bạn trẻ rất là yêu quý.
1: Thưa nhạc sĩ Đào Minh Tâm, với những ca khúc cách mạng mang giá trị lịch sử lớn, dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng mà vẫn luôn tươi mới, không chỉ dành cho thế hệ một thời mà lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay vẫn sục sôi niềm khát khao cống hiến. Bằng chứng là âm nhạc cách mạng của đất nước ta đều được các thế hệ trẻ thuộc nằm lòng. Phải chăng đây chính là môn học lịch sử chân thực, có giá trị tự hào nhất của người Việt Nam thông qua âm nhạc?
2: Nếu một bài hát mà nó không có cảm xúc, nó không nói, tức là trung thực với lịch sử, thì bài hát đó người ta không nhớ đâu. Thì cái bài hát mà Màu Hoa Đỏ thì nhạc sĩ Tô Biến, phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Thì bài hát này thì nó trong cái dịp mà tháng 7 thì ở rừng Trường Sơn là hoa chuối á, nó nở lên đỏ rực hết đó. Từ đó mà nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã viết Màu Hoa Đỏ. Không biết là thời hoa đỏ chứ không phải là màu hoa đỏ. Nhưng sau khi mà nhạc sĩ Thuận Yến gặp và có gợi ý là đổi cái đề là Màu Hoa Đỏ cho nó phù hợp, thì nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vẫn đồng ý. Và cái bài này nói lên cái sự hy sinh của tuổi trẻ thời đó, đã hy sinh cái tuổi xuân của mình để mà làm nên cái màu đỏ, màu chiến thắng của lịch sử Việt Nam.
1: Thưa nhạc sĩ Đàm Minh Tâm, tất nhiên là ngày nay thì chúng ta vẫn chờ đợi nhiều hơn những ca khúc mới về mảng đề tài này của các tác giả tỉnh nhà với góc nhìn mới, đúng không?
2: Những thế hệ sau này, nhạc sĩ trẻ khi mà ta viết về cái đất nước Việt Nam thì có một cách riêng của mình để thể hiện, làm sao cái sự thiện của mình nó đồng cảm với nhiều người Việt Nam để cùng nhau tự hào về Việt Nam mình. Thì để có những tác phẩm mà nó ca ngợi về người lính, về quê hương đất nước,

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hành Trang của người lính đảo sáng tác Đào Minh Tâm. Các bạn thân mến, ngày 5 tháng 9 vừa qua, MV Fashion của nhóm nhạc nam Chorus chính thức vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube. Đây cũng là MV đầu tiên trong sự nghiệp Chorus cán mốc 100 triệu lượt xem. Fashion không phải là ca khúc chủ đề mà chỉ là một bài hát trong album đầu tay của nhóm. Thành tích này cho thấy sức hút bền bỉ của sản phẩm ngay cả khi không được phát hành dưới vị trí ca khúc chủ đề. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một nhìn ra thế giới với MV đạt 100 triệu view đầu tiên trong sự nghiệp của Chorus.
1: Fashion kết hợp nền tảng Southern Hip Hop với âm thanh trap mạnh mẽ, tạo nên màu sắc trẻ trung, cá tính và có phần gai góc. Việc các thành viên trực tiếp tham gia sáng tạo cùng góp phần thể hiện rõ cá tính của Chorus thay vì chỉ đơn thuần trình diễn một sản phẩm được sản xuất sẵn. MV Fashion tiếp tục mở rộng thế giới âm nhạc, khai thác những khung cảnh thiên nhiên rộng lớn bên cạnh các bãi phế liệu ô tô. Những màn chuyển cảnh nhanh, hiệu ứng đặc biệt cùng phần trình diễn mạnh mẽ của 5 thành viên tạo nên tổng thể giàu năng lượng. Không chỉ thành công về lượt xem, Fashion còn chứng minh sức sống lâu dài trên các nền tảng streaming. Theo các số liệu được công bố, Chorus là nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong vòng 5 năm trở lại đây, đạt 200 triệu lượt phát Spotify với một ca khúc duy nhất. Việc Fashion liên tiếp đạt những cột mốc lớn trên Spotify và YouTube cho thấy sức hút của ca khúc không chỉ đến từ hiệu ứng phát hành ban đầu. Sản phẩm tiếp tục được khán giả quốc tế nghe lại và chia sẻ trong thời gian dài, đồng thời dần trở thành một trong những ca khúc đáng chú ý trong danh mục âm nhạc của Chorus. Sức lan tỏa của Fashion còn được thể hiện trên sân khấu. Trong các lễ hội âm nhạc và những buổi biểu diễn thuộc tour diễn đầu tiên của nhóm, các khúc nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả, trong đó có những màn hát theo bằng tiếng Hàn. Bên cạnh Fashion, Chorus vẫn đang duy trì thành tích ấn tượng với ca khúc chủ đề Retreat thuộc mini album thứ hai. Theo số liệu Spotify được công bố, Retreat đứng đầu bảng xếp hạng Wiki Top Song Korea trong 19 tuần liên tiếp. Ca khúc cũng có lần thứ 116 đứng đầu bảng xếp hạng Daily Top Song Korea vào ngày 3 tháng 9. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, những thành tích của Fashion không chỉ mang ý nghĩa về mặt con số, mà còn cho thấy Chorus đang dần hình thành màu sắc riêng trong thế hệ K-pop mới, nơi các thành viên không chỉ là người biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia tạo nên sản phẩm của mình.

Chương trình âm nhạc đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây sẽ được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng là vấn đề đáng lo ngại ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Song những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và sự vào cuộc của chính quyền, nhà trường, già làng, người có uy tín, tình trạng này đã giảm rõ rệt. Nhiều nơi không còn tình trạng tảo hôn. Tuy vậy, nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn khi trẻ vị thành niên dễ kết bạn qua mạng xã hội, yêu sớm, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và tình trạng tảo hôn tái diễn. Cần làm gì để ngăn chặn triệt để tình trạng này? Phóng sự sau của phóng viên Quốc Bảo, chúng ta cùng nghe.
2: Ở nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai, chuyện dựng vợ, gả chồng sớm từng có lúc được xem là bình thường. Nhưng quan niệm ấy đang dần thay đổi. Qua nhiều năm tuyên truyền, các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn hệ lụy của tảo hôn. Nhiều thanh thiếu niên học sinh cũng ý thức rằng trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình, điều quan trọng hơn là học tập, có nghề nghiệp và chuẩn bị cho tương lai. Ở làng K3, xã Canh Liên, em Đinh Thị Nhớ, 16 tuổi, cũng có suy nghĩ như vậy. Với em, yêu đương trong tuổi học trò, rồi lập gia đình quá sớm, không chỉ làm gian dở việc học mà còn dẫn tới nhiều khó khăn khi cả hai chưa đủ trưởng thành để gánh vác trách nhiệm gia đình. Em Đinh Thị Nhớ cho biết quan điểm của mình như sau.
3: Em có mong là các bạn em là luôn cố gắng học hành, không nên yêu quá sớm. Kết hôn sớm sẽ gây đến hậu quả như là cãi nhau, không hiểu nhau, rồi gần đến là ly hôn.
2: Những suy nghĩ trên đây của em Nhớ cũng là suy nghĩ chung của nhiều thanh thiếu niên khác mà chúng tôi đã ghi nhận được tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số hay ở các trường học. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2015-2025, nếu như năm 2017 toàn tỉnh ghi nhận 1.520 cặp tảo hôn, thì năm 2024 còn 427 cặp và năm 2025 còn khoảng 50 cặp. Xã vùng cao Canh Liên với hầu hết là đồng bào Bana Krim đang sinh sống là một trong những địa phương có chuyển biến tiến bộ. Theo ông Đinh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, liên tục trong 3 năm gần đây không có tình trạng tảo hôn trong nhân dân địa phương. Kết quả này là nhờ việc tuyên truyền thường xuyên, phát huy vai trò già làng, người có uy tín và đưa nội dung phòng chống tảo hôn vào hương ước, quy ước của cộng đồng. Ông Hải cho biết.
4: Các cái cặp tảo hôn thì chủ yếu thì trong cái học sinh ở các trường, họ tìm hiểu nhau ở trong trường, rồi quen biết nhau rồi bỏ học và về địa phương, thì cũng khó cho quản lý của địa phương ngay từ lúc ban đầu. Đối với địa phương thì cũng đã có những biện pháp ngăn chặn. Thì để bảo đảm cho cái tuyên truyền đạt hiệu quả thì xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng với người già làng uy tín đưa vào trong cái quy ước của làng, đánh giá các tiêu chí là không xét gia đình văn hóa, đồng thời là nghiêm cấm cán bộ đảng viên cũng như nhân dân là không có tham gia trong cái đám cưới mà chưa đủ tuổi.
2: Những con số giảm dần và sự thay đổi nhận thức trong cộng đồng cho thấy cách làm lâu nay đã phát huy hiệu quả. Nhưng khi tảo hôn do cha mẹ sắp đặt hay do thủ tục đã giảm đi mạnh thì một nguy cơ khác lại nổi lên, đó là trẻ vị thành niên yêu nhau sớm, quan hệ tình dục sớm, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, đặt các gia đình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một người cha có con gái thuộc diện tảo hôn mà chúng tôi gặp vẫn còn nguyên sự dai dứt. Ông cho biết, gia đình chỉ mong con được học hành, hoàn toàn không ép con lấy chồng. Chiếc điện thoại thông minh mua cho con để hỗ trợ việc học, nhưng lại thành công cụ kết bạn, hẹn hò, yêu đương sớm. Gia đình chỉ biết khi con đã mang thai. Ông kể lại như sau.
5: Mình cho nó ăn học chứ đâu, mình đâu có cho nó lấy chồng sớm đâu. Mình muốn cho nó học hành sau này tương lai cho nó chứ. Đâu, mình đâu có biết nó xảy ra chuyện đó. Mình cứ lo đi làm vậy. Hầu đó mình biết đừng có mua điện thoại. Mua điện thoại nó đỡ nó học chứ ai biết mua điện thoại mà. Cho nó coi mấy cái bạn bè rồi nó lên Facebook hay gì đó. Nó làm bạn mình đâu có ngờ được. Mà tự nhiên nó muốn cưới chồng mà nó cũng đâu có nói với mình đâu biết.
2: Tâm sự của người cha trên đây cho thấy một thách thức mới so với trước đây. Smartphone và mạng xã hội, tự nó không phải là nguyên nhân của tảo hôn, nhưng làm cho việc kết bạn trò chuyện hẹn gặp của những người tuổi vị thành niên trở nên dễ dàng hơn. Trong khi đó, không phải gia đình nào cũng có thời gian, kỹ năng để đồng hành với con trên môi trường mạng. Nguy cơ càng tăng đối với những con em học xa nhà, ở nội trú, bán trú hoặc ở trọ. Khoảng cách với gia đình, những thay đổi tâm sinh lý tuổi mới lớn cộng với thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản có thể dẫn đến quan hệ tình dục sớm và mang thai ngoài ý muốn. Chính vì thế, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng cho các em vẫn là biện pháp chủ động, hữu hiệu nhất. Ông Đinh Văn Thân, trưởng làng K3, xã Canh Liên, cho biết cách làm ở làng mình.
6: Thì sinh hoạt là phải thường xuyên nhắc nhở cho anh em, bà con, nhất là đối tượng học sinh và sinh viên. Khi mà chúng ta tuyên truyền thì chúng ta phải phân tích lứa tuổi nào là được là đủ tuổi để kết hôn và lứa tuổi nào chưa được kết hôn. Sau đó là chúng ta sẽ phân tích về cái tác hại của nó. Khi mà chúng ta tảo hôn là rất là gây ảnh hưởng đến cái nhiều về công việc. Tương lai của chúng ta lại cũng là mất. Về cái sức khỏe của gia đình cũng có và gây ảnh hưởng đến cái xã hội.
2: Trong bối cảnh mới này, tiếng nói của già làng, trưởng thôn, người có uy tín càng cần thiết hơn. Nhưng cách tuyên truyền cũng phải theo kịp thực tế. Không chỉ nhắc nhở khi nghe tin một đôi trẻ quen nhau, người lớn trong cộng đồng cần gần gũi thanh thiếu niên, phối hợp với gia đình và nhà trường để phát hiện sớm, tư vấn kịp thời trước khi sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Ở thôn Bà Bơi, xã Kim Sơn, ông Đinh Văn Nghĩa, người có uy tín trong cộng đồng, cho biết ông thường chủ động tìm hiểu khi trong làng có thanh niên chuẩn bị cưới hỏi. Ông nói:
7: một người già làng uy tín, nói chung là mình cũng có trách nhiệm bổn phận của mình, luôn học hành và tuyên truyền những gia đình có con cái đúng tuổi, có cặp vợ chồng chuẩn bị xin cưới hỏi thì mình lúc nào cũng đi can thiệp đúng tuổi và đúng theo luật là mình mới cho cưới hỏi.
2: Theo luật hôn nhân và gia đình, nam phải từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi mới đáp ứng điều kiện về tuổi kết hôn. Kết hôn quá sớm có thể khiến các em phải bỏ học, chưa có thu nhập kinh tế và kỹ năng tổ chức cuộc sống, dẫn đến gia đình dễ phát sinh mâu thuẫn. Mang thai, sinh con khi người mẹ còn quá trẻ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của mẹ và trẻ. Tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đang được đẩy lùi mạnh mẽ. Nhưng để tiến tới chấm dứt hoàn toàn vấn nạn này, công tác phòng ngừa phải đi trước một bước, phải theo kịp những thay đổi trong đời sống của giới trẻ hôm nay. Tuyên truyền pháp luật cần song hành với giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và kỹ năng sử dụng mạng xã hội lành mạnh. Gia đình không nên chỉ quản lý chiếc điện thoại của con, mà cần phải hiểu về tâm sinh lý của các em để cùng đồng hành. Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, nhất là đối với học sinh nội trú, bán trú, học sinh ở trọ. Chính quyền các địa phương, hội, đoàn thể cũng cần tận dụng chính mạng xã hội để đưa nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu đến với thanh thiếu niên. Đó cũng là cách thiết thực để pháp luật bảo vệ tương lai của người trẻ và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Thưa quý thính giả, Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng đối với một trong các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2026. Một tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin chi tiết về nghị định này.
1: Điều 11 của Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tuyển dụng, quản lý lao động như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây. 1. Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định. 2. Thu tiền của người lao động tham gia tuyển dụng lao động. 3. Không thể hiện nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc. 4. Không xuất trình sổ quản lý lao động khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức cá nhân có một trong các hành vi sau đây. 1. Phân biệt đối xử trong lao động trừ các hành vi phân biệt đối xử quy định tại khoản 1 điều 10, điểm D khoản 1 điều 19, khoản 2 điều 34, khoản 1 điều 40 và điểm A khoản 2 điều 41 của nghị định này. 2. Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 3. không báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định. 4. Không lập sổ quản lý lao động hoặc lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn hoặc không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với một trong các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo, gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc người sử dụng lao động trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 1 điều này. Điều 13 Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động khi vi phạm một trong các hành vi sau đây: không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn hoặc thông báo không đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 4 điều 9 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với trường hợp người lao động nước ngoài không phải làm thủ tục cấp giấy xác nhận, không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn hoặc thông báo không đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 5 điều 9 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động đó tại nhiều tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn hoặc thông báo không đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 5 điều 22 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động đó tại nhiều tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây. Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Không thu hồi hoặc thu hồi không đúng thời hạn giấy phép lao động để nộp lại cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động kèm theo văn bản báo cáo trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 1 điều 31 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Không nộp lại giấy phép lao động theo quy định tại khoản 2 điều 31 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Không thu hồi hoặc thu hồi không đúng thời hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để nộp lại cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy xác nhận kèm theo văn bản báo cáo trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 1 điều 33 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Không nộp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại khoản 2 điều 33 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tới đây, thời lượng của chuyên mục Phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau: danh tính số, nhiều tiện ích cho cuộc sống; kiến tạo hệ sinh thái du lịch thông minh từ những di sản số. Thưa quý vị và các bạn, căn cước và tài khoản định danh điện tử VNEID ngày càng trở thành chìa khóa giúp người dân ở mọi lứa tuổi tiếp cận thuận tiện hơn với nhiều tiện ích số thiết thực trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ vậy, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, ngày càng nhiều tiện ích số được kết nối tích hợp với căn cước, tài khoản VNEID mức độ 2, qua đó giúp người dân xác thực danh tính đồng bộ, thống nhất, nhanh chóng và an toàn hơn trên môi trường điện tử chỉ từ một mã số định danh cá nhân. Đề cập câu chuyện này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Danh tính số, nhiều tiện ích cho cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tranh thủ thời gian nghỉ hè, em Thúy Liên, một học sinh lớp 11 ở thôn Gia Pết, xã Gia Băng, đã đi làm tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Với nữ sinh người Ba Na này, tài khoản VNEID mức độ 2 không chỉ giúp em có thể tích hợp nhiều loại giấy tờ của bản thân mà còn thuận lợi khi thực hiện các loại hồ sơ giấy tờ trong quá trình học tập hay khám chữa bệnh. Thúy Liên phấn khởi chia sẻ, trong thời đại công nghệ số hiện nay, căn cước và tài khoản VNEID chính là chìa khóa đưa mọi người đến với nhiều tiện ích số ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình.
2: Nếu mà đi khám bệnh thì mình không cần phải cầm theo giấy tờ gì hết, mà chỉ cần cầm điện thoại thôi. Hoặc là nếu mà đi dự thi hoặc là đi đâu đó thì nó sẽ tiện ích hơn. Không cần phải cầm theo này nọ các kiểu, mà chỉ cần cầm mỗi điện thoại là có thể thực hiện các cái công việc của mình.
1: Không chỉ em Thúy Liên, mà nhiều công dân dưới 6 tuổi hay từ đủ 6 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các thủ tục để được cấp căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2. Trong đó, số định danh cá nhân của công dân Việt Nam là dãy 12 chữ số do Bộ Công an cấp. Người có căn cước công dân hoặc căn cước 12 số thì số căn cước chính là mã số định danh cá nhân. Với trẻ em, mã số định danh hiển thị ngay trên giấy khai sinh. Hiện nay, số định danh cá nhân đang được sử dụng theo hướng mã định danh thống nhất của cá nhân trong các giao dịch liên quan đến việc học tập hay các cơ sở dữ liệu về thuế, bảo hiểm xã hội, hồ sơ cán bộ công chức viên chức trên môi trường điện tử. Đặc biệt, tài khoản VNEID mức độ 2 chính là chiếc ví điện tử, tích hợp nhiều loại giấy tờ đã giúp người dân tiện lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hay các giao dịch dân sự, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, một danh tính số được hoàn thiện hôm nay sẽ mở thêm nhiều tiện ích số cho cuộc sống ngày mai. Nói về những tiện ích của tài khoản VNEID mức độ 2, Đại úy Đỗ Mạnh Đức, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Giác Rái cho biết thêm.
3: Người dân có thể tiết kiệm được thời gian làm cũng như là thời gian đi lại để có thể thực hiện một số thủ tục hành chính, ví dụ như là có thể đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo lưu trú, tạm vắng, có thể làm các cái phiếu lý lịch tư pháp để thực hiện các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và những cái thủ tục liên quan, ví dụ như là cấp căn cước, thủ tục định danh, xác nhận thông tin cư trú đều có thể làm trên ứng dụng VNEID. Công dân cũng có một cái nội dung là để phản ánh về các cái tình hình liên quan đến tố giác tội phạm. Đấy, cái này thì khi mà công dân có phản ánh lên cái ứng dụng VNEID thì bên công an sẽ thu thập và tiến hành xác minh trả lời phiếu tố giác tội phạm của công dân.
1: Việc làm căn cước, đăng ký và kích hoạt VNEID không chỉ là hoàn thành một thủ tục hành chính mà còn mở ra cánh cửa để mỗi người dân hoàn thiện danh tính số của mình. Từ đó công dân sẵn sàng sử dụng ngày càng nhiều tiện ích thiết thực trong học tập, làm việc, đi lại, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các giao dịch hàng ngày. Từ thực hiện thủ tục hành chính, khám chữa bệnh, đi lại, sử dụng giấy tờ điện tử đến xác thực thông tin khi giao dịch trên môi trường số, nhiều tiện ích đang từng bước được kết nối và tích hợp, qua đó giúp người dân giảm việc phải mang theo nhiều loại giấy tờ, giấy như trước đây, hạn chế khai lại những thông tin đã có, tiết kiệm thời gian khi thực hiện thủ tục, giao dịch. Người dân cũng thuận tiện hơn khi sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số, đồng thời xác thực danh tính nhanh chóng, an toàn hơn trên môi trường điện tử. Chị Phạm Thị Diễm Trang, người dân ở phường Pleiku vui vẻ nói về tiện ích khi sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2.
4: Khi mà em tham gia giao thông thì khi mà em quên giấy tờ thì em mở cái VNEID thì em xuất trình cho cán bộ xem đường khỏi rất là tiện. Khi mình lấy giấy tờ thì mình mở lên thì mình có những cái thông tin ở trên đó hết, rất là thuận tiện.
1: Bà Trịnh Thị Dung, người dân xã Gia Rai, phấn khởi cho biết thêm.
5: Mình không phải mang bản giấy cứng đi nữa. Khi mà có cái tài khoản VN thì nó rất là tiện lợi. Thì đi đâu thì cứ mở ra là nó có đầy đủ các cái giấy tờ như bảo hiểm y tế, rồi bảo hiểm xã hội, rồi là giấy phép lái xe. Đấy, nó các bây giờ tích hợp chung vào trong một cái VN đó thì nó thuận tiện cho một người dân. Khi đi không cần phải mang các loại giấy tờ đi theo nữa.
1: Được biết, ngày 13 tháng 8 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9 năm 2026, trong đó Điều 19, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP quy định tài khoản giao dịch điện tử theo luật giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong 12 lĩnh vực được tạo lập trước ngày 28 tháng 9 năm 2026 phải được liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử. Theo đó, với 11 lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân, học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam đã được tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng lĩnh vực ngân hàng hoàn thành liên kết xác thực chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đối với thương mại điện tử, yêu cầu này áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream, bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của luật thương mại điện tử. Ngoài ra, tài khoản giao dịch nợ điện tử phục vụ hoạt động quốc phòng an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết xác thực trước khi sử dụng nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với nền tảng định danh xác thực điện tử. Thưa quý vị và các bạn, sự trầm mặc của những di tích gạch nung cổ kính này đã được khơi dậy bằng nhịp đập của công nghệ hiện đại. Tại tỉnh Gia Lai, một hành trình trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới đang được mở ra, nơi du khách có thể tự do kết nối với dòng chảy lịch sử và chạm đến cảm xúc chỉ qua một cú chạm màn hình. Không còn bó hẹp trong không gian vật lý, linh hồn của văn hóa bản địa đang bước lên không gian số một cách sống động. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn cách mà tỉnh Gia Lai đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh để bảo tồn và phát huy các giá trị quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Đôi, phường Quy Nhơn là một trong những cụm tháp chăm cổ kính và độc đáo. Giữa không gian trầm mặc của những khối gạch nung hàng nghìn năm tuổi, hình ảnh những bạn trẻ cầm điện thoại thông minh quét các mã QR đặt cạnh di tích đã trở nên quen thuộc. Bạn Nguyễn Thảo Uyên, một du khách đến từ Đà Nẵng, lần đầu đặt chân đến đây. Với Uyên, việc trực tiếp nhìn thấy di tích mang lại cảm giác khác xa với những gì em từng hình dung qua tranh ảnh. Nhưng điều khiến Uyên thú vị hơn cả là việc có thể truy cập vào kho dữ liệu thông tin về di tích chỉ bằng một thao tác quét mã đơn giản. Bạn Nguyễn Thảo Uyên cho biết thêm.
6: Em thấy nó to lớn hơn bình thường ấy. Lúc đầu em xem tranh ảnh thì em không có nghĩ là nó sẽ to như thế này đâu. Nhưng mà tới đây thì em thấy nó khác với cái tưởng tượng của em. Tới đây thì em có tham quan bảo tàng đồ này kia rồi. Cho nên điểm tiếp theo là em chọn tới đây để xem tiếp. Khách quan thì em thấy nó đẹp. Còn về ý nghĩa của nó thì em vừa mới quét cái này để đọc.
0: Hiện nay tại các điểm du lịch, thay vì phải chờ đợi hướng dẫn viên hoặc đọc những tấm bản thông tin, du khách đã có thể chủ động tự khám phá lịch sử, kiến trúc và những câu chuyện đằng sau mỗi di tích. Đây cũng chính là mục tiêu mà Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang hướng tới khi thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Để cụ thể hóa chiến lược này, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số đã được thành lập với lộ trình cụ thể từ năm 2025 đến năm 2030. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, chuyển đổi số là sự đổi mới toàn diện từ cách quản lý đến phương thức phục vụ nhằm xây dựng một hình ảnh Gia Lai chuyên nghiệp nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành du lịch đã số hóa và tạo ra 60 mã QR tại các điểm di tích giúp du khách tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Không chỉ dừng lại ở những di tích nghệ thuật, không gian số còn lan tỏa đến những lễ hội truyền thống, nơi linh hồn của văn hóa bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại xã Tuy Phước Bắc, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp quảng bá di tích rộng rãi hơn tới giới trẻ mà còn giúp lượng khách tham quan tăng lên rõ rệt, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Cụ thể, việc triển khai mã QR và thuyết minh ảo tại di tích Chùa Bà Nước Mặn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo bà Đinh Thị Bích Loan ở phường An Nhân Bắc, người thường tham gia các lễ hội của địa phương, thì lễ hội Chùa Bà Nước Mặn không chỉ là nơi chiêm bái tâm linh mà còn là điểm đến du lịch đầy hấp dẫn, nơi những giá trị văn hóa lịch sử hàng trăm năm trước vẫn được duy trì và phát triển. Bà Đinh Thị Bích Loan cho biết.
7: Trong ngày 2 tháng 2 âm lịch là ngày lễ của hội Chùa Bà Nước Mặn. Cứ đến ngày này, lễ được tổ chức thật trang nghiêm và long trọng, thật kính cẩn cho buổi lễ rước bà. Còn về phần tổ chức đó, cho các trò chơi dân gian nè, như hô bò chòi, hát bội và trưng bày các gian hàng vật phẩm, ô ăn uống cũng như an ninh ở đây được tổ chức và bố trí rất là nghiêm trang và chu chỉnh, vừa tạo ra một không gian rất vui vẻ và cũng nói lên được ngày lễ rất truyền thống của quê hương đã duy trì từ 100 năm trước và hàng năm phát triển hơn, cũng dành cho những du khách xa gần đến đây để dâng hương cha bà, và cũng là một nơi để tham quan du lịch.
0: Sự kết nối giữa truyền thống và công nghệ còn được thể hiện qua cổng thông tin du lịch tỉnh Gia Lai. Hệ thống này đã được nâng cấp tích hợp bản đồ số công nghệ VR360, là công nghệ tạo ra một không gian ảo toàn cảnh dưới dạng một bức ảnh hoặc một video, cho phép du khách tham quan từ xa. Cùng với 685 dữ liệu về hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú và các doanh nghiệp lữ hành, đặc biệt 175 võ đường câu lạc bộ võ cổ truyền cũng đã được số hóa trên bản đồ, tích hợp nhiều video giới thiệu các bài quyền binh khí, giúp giá trị văn hóa đặc trưng này không bị mai một trong kỷ nguyên số. Nếu như mã QR là cánh cửa mở ra thông tin tại chỗ, thì việc số hóa tại các bảo tàng lại là kho lưu trữ vĩnh cửu cho di sản. Tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, có hơn 1.000 tư liệu hiện vật đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu. Hàng nghìn hiện vật khác đã được nhập vào phần mềm quản lý. Đáng chú ý, 168 hiện vật thể khối đã được quét 3D, cho phép công chúng nghiên cứu và chiêm ngưỡng trực tuyến với độ chi tiết cao. Ngoài ra, tại Thư viện tỉnh có khoảng 80% tài liệu cổ, quý hiếm cũng đã được số hóa để phục vụ bạn đọc trên không gian số. Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, việc số hóa giúp quản lý hiện vật khoa học hơn và mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng. Du khách giờ đây có thể tìm hiểu về hiện vật trước khi đến bảo tàng, từ đó nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến. Ông Bùi Tĩnh cho biết thêm.
8: Bộ phận của bảo tàng là cũng đang chọn những hiện vật làm mới để đem ra để trưng bày, và cái thứ hai luôn chuyển hiện vật để nhất là tạo luôn luôn cái bảo tàng là trưng bày mới để thu hút khách đến tham quan.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi số trong du lịch không chỉ là mã QR hay dữ liệu 3D, mà đó còn là hành trình chạm vào chiều sâu văn hóa, lịch sử và tinh thần của cộng đồng. Với định hướng lấy du khách làm trung tâm, ngành văn hóa và du lịch tỉnh Gia Lai đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh. Khi công nghệ và văn hóa hòa quyện, di sản sẽ không là quá khứ mà sẽ luôn sống động và trở thành nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Dương Minh Trung ở phường An Nhân Tây và bà Đinh Thị Nguyệt ở xã Con Gang, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 336/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện luật bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Dương Minh Trung ở phường An Nhân Tây hỏi, pháp luật quy định hợp đồng bảo hiểm vô hiệu khi nào? Theo Điều 25 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022, quy định hợp đồng bảo hiểm vô hiệu cụ thể. 1. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong trường hợp sau đây. Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Không có đối tượng bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra. Mục đích nội dung hợp đồng bảo hiểm vi phạm điều cấm của luật trái đạo đức xã hội. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm giả tạo. Bên mua bảo hiểm là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hợp đồng bảo hiểm được giao kết có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng. Trừ trường hợp mục đích giao kết hợp đồng của các bên đã đạt được hoặc các bên có thể khắc phục ngay được sự nhầm lẫn làm cho mục đích của việc giao kết hợp đồng vẫn đạt được. Hợp đồng bảo hiểm được giao kết do bị lừa dối trừ trường hợp quy định tại Điều 22 của luật này. Hợp đồng bảo hiểm được giao kết do bị đe dọa cưỡng ép. Bên mua bảo hiểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình khi giao kết hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm không tuân thủ quy định về hình thức quy định tại Điều 18 của luật này. 2. Khi hợp đồng bảo hiểm vô hiệu thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường. Bà Đinh Thị Nguyệt ở xã Con Gang, tỉnh Gia Lai hỏi, điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi được pháp luật quy định như thế nào? Theo Điều 38 Luật Chăn nuôi 2018 quy định điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau. 1. Tổ chức cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng và đáp ứng các điều kiện sau đây. Địa điểm cơ sở sản xuất không nằm trong khu vực bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại. Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, đảm bảo tách biệt giữa các khu sản xuất để tránh nhiễm chéo. Có dây chuyền trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Có biện pháp bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo của tổ chức cá nhân cung cấp. Có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải gây nhiễm bẩn để không ảnh hưởng đến an toàn chất lượng thức ăn chăn nuôi. Có trang thiết bị dụng cụ đo lường được kiểm định hiệu chỉnh theo quy định. Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi trong quá trình sản xuất. Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh và có biện pháp kiểm soát đảm bảo không phát tán, không gây nhiễm chéo giữa các loại kháng sinh khác nhau, giữa thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh và thức ăn chăn nuôi không chứa kháng sinh. Có biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2. Tổ chức cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ và đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm của khoản 1 điều này, trừ trường hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ sử dụng trong chăn nuôi nông hộ. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 điều này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 336/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện luật bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt tập huấn triển khai thi hành luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành trên phạm vi toàn tỉnh. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức hội nghị tập huấn trong phạm vi quản lý. Bên cạnh đó, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các đơn vị khác tổ chức thông tin truyền thông luật bảo vệ bí mật nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử các cơ quan đơn vị. Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Công an tỉnh còn có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra đôn đốc theo dõi việc triển khai thi hành luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực hiện để hướng dẫn chấn chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Định kỳ 6 tháng một năm, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản bảo đảm phù hợp với quy định của luật, các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành. Các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn đối với mạng LAN độc lập, bảo đảm an ninh an toàn khi sử dụng máy tính, thiết bị soạn thảo, lưu giữ bí mật nhà nước có kết nối hoặc đã từng kết nối với mạng máy tính Internet, mạng viễn thông theo quy định. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới trong bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Tham mưu Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý. Trong quý 3, quý 4 năm 2026, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan tổ chức có liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tổ chức thực hiện quy chế. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Tham mưu Tỉnh ủy ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước và tổ chức thực hiện quy chế thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy Gia Lai. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý, tổ chức triển khai thực hiện quy chế theo quy định. Đồng thời tham mưu các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thường xuyên rà soát việc thực hiện quy chế, kịp thời đề xuất ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung khi có thay đổi về quy định của pháp luật hoặc phát sinh yêu cầu thực tiễn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thi hành luật. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và các cơ quan tổ chức có liên quan trong các hoạt động triển khai thi hành luật. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 336-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện luật bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Quý vị và các em thân mến, ngày 30 tháng 8 vừa qua, nhà thơ Định Hải, tác giả bài thơ Bài ca Trái đất được phổ nhạc thành ca khúc quen thuộc Trái đất này là của chúng mình, đã qua đời ở tuổi 87 tại Hà Nội. Người gieo những hạt mầm thơ ca trong trẻo cho tuổi thơ đã khép lại hành trình của mình, nhưng những vần thơ ông để lại vẫn sẽ tiếp tục sống trong ký ức của nhiều thế hệ, và quả bóng xanh trong thơ ông vẫn sẽ bay mãi giữa bầu trời tuổi thơ. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta cùng trở lại với thế giới thơ Định Hải để lắng nghe hành trình từ những trang thơ trong trẻo đến những giai điệu đã đồng hành cùng tuổi thơ nhiều thế hệ.

Quý vị và các em thân mến, nhà thơ Định Hải, tên thật là Nguyễn Biểu, sinh năm 1937 tại Thanh Hóa. Ông lấy tên quê hương xã Định Hải, cũ, làm bút danh và dành phần lớn cuộc đời sáng tác cho thiếu nhi. Trong hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông viết truyện, thơ, hoạt cảnh và lời cho phim hoạt hình. Nhưng dấu ấn đậm nét nhất vẫn là những bài thơ dành cho trẻ em. Nhà thơ Định Hải từng chia sẻ rằng, được làm thơ cho các em là niềm hạnh phúc lớn nhất mà ông mong muốn. Có lẽ bởi vậy, thơ ông luôn giữ được sự hồn nhiên, gần gũi và một cách nhìn thế giới rất trẻ. Nhiều tác phẩm của ông đã trở thành những bài học quen thuộc với học sinh tiểu học như Đàn Kiến Nó Đi, Bài Ca Trái Đất, Chồng Nụ, Chồng Hoa,

vị và các em thân mến, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Đàn Kiến Nó Đi được phổ từ thơ của nhà thơ Định Hải. Thế giới trong thơ Định Hải thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé, một đàn kiến, một con vật, một trò chơi hay một hình ảnh quen thuộc của cuộc sống. Tất cả đều có thể trở thành những người bạn của tuổi thơ. Đặc biệt, thơ Định Hải giàu nhịp điệu, giàu hình ảnh và rất gần với lời ca. Vì thế, nhiều bài thơ của ông đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, mang đến một đời sống mới cho những vần thơ trên trang sách. Có thể kể đến những ca khúc quen thuộc như Trái Đất Này Là Của Chúng Mình, Bàn Tay Cô Giáo, Biết Bao Điều Lạ. Năm 1978, trong một chuyến đi cùng đoàn thiếu nhi Việt Nam tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế tại Berlin, hình ảnh các em nhỏ đến từ nhiều quốc gia, nhiều màu da cùng nắm tay nhau quanh quả địa cầu đã để lại trong nhà thơ Định Hải một ấn tượng sâu sắc. Từ đó, ông viết nên bài thơ, bài ca Trái Đất, một bài thơ về hòa bình, tình bạn và một hành tinh chung của trẻ em trên toàn thế giới. Nhạc sĩ Trương Quang Lục đã phổ những vần thơ ấy thành ca khúc Trái Đất Này Là Của Chúng Mình. Với giai điệu trong sáng, rộn ràng, cùng hình ảnh quả bóng xanh, bài hát đã trở thành một trong những ca khúc quen thuộc nhất của thiếu nhi Việt Nam, gửi gắm thông điệp giản dị nhưng đẹp đẽ về tình bạn, hòa bình và tình yêu dành cho trái đất.

Quý vị và các em thân mến, nếu bài ca Trái đất mở ra một thế giới rộng lớn của tình bạn và hòa bình, thì trong nhiều bài thơ khác, Định Hải lại đưa các em trở về với những điều rất gần gũi. Đó là tình bạn giữa những con vật nhỏ bé, là thiên nhiên quanh mình, là những câu chuyện giản dị nhưng luôn được nhìn bằng đôi mắt đầy yêu thương và trí tưởng tượng. Bài thơ Gọi Bạn là một trong những bài thơ như vậy. Qua những hình ảnh gần gũi và cách kể chuyện hồn nhiên, bài thơ mang đến một câu chuyện đẹp về tình bạn và sự gắn bó. Nhạc sĩ Khánh Vinh đã phổ nhạc cho bài thơ này.

Quý vị và các em thân mến, thơ Định Hải không cố gắng nói những điều lớn lao bằng những lời lẽ phức tạp. Ông tìm thấy vẻ đẹp trong chính những điều bình dị quanh trẻ em. Và từ những hình ảnh nhỏ bé ấy, thơ ông mở ra một thế giới đầy màu sắc, nơi các em được quan sát, tưởng tượng và khám phá. Đó cũng là lý do những vần thơ của ông không chỉ được đọc trên trang sách mà còn có thể cất lên thành lời ca, tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ qua năm tháng. Và khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với một giai điệu mang màu sắc trong trẻo của thế giới tuổi thơ, ca khúc Sao Nào Đẹp Hơn, sáng tác Trương Quang Lục, lời thơ Định Hải.

0: đường xa xa.
1: Quý vị và các em thân mến, từ trang thơ Định Hải đến những giai điệu tuổi thơ là một hành trình đẹp, một hành trình cho thấy sức sống của những vần thơ được viết bằng tình yêu dành cho trẻ em. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Từ trang thơ Định Hải đến những giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau. Nhằm tăng cường

0: thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục pvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức phiên giải trình chất vấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 27 xã phường để làm rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn được cử tri dư luận quan tâm. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận sau sáp nhập các thôn, làng, tổ dân phố, cấp ủy các cấp trong tỉnh Gia Lai đã khẩn trương

0: đơn kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, sắp xếp phân công nhiệm vụ phù hợp với địa bàn và yêu cầu thực tiễn. Kế đến là phóng sự phản ánh nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tìm hướng đi mới bằng việc ứng dụng công nghệ, đầu tư chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm ngay từ vùng nguyên liệu, nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh. Phần cuối chương trình là bài viết Một điểm đến không đứng một mình, ghi nhận về hiệu quả tại triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa, khi mỗi không gian văn hóa cùng hòa chung sắc màu, viết nên câu chuyện kết nối không gian du lịch. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031, đã tổ chức phiên giải trình chất vấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 27 xã phường để làm rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn được cử tri dư luận quan tâm. Đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Huỳnh Thúy Vân chủ trì phiên làm việc. Tham dự phiên giải trình chất vấn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lựa chọn nội dung giải trình về đầu tư công, làm rõ kết quả giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công. Hai nhóm vấn đề chất vấn gồm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, trọng tâm là hoạt động cung ứng xi măng, công tác quản lý sử dụng và khai thác tài sản công, trọng tâm nhà ở thuộc tài sản công do Sở Xây dựng quản lý. Đây đều là những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến hiệu quả quản lý điều hành, sử dụng nguồn lực nhà nước và quyền lợi ích của nhân dân. Phát biểu khai mạc phiên giải trình chất vấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đề nghị các cơ quan chức năng phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, nhất là nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan. Nội dung nào thuộc trách nhiệm của người đứng đầu? Quan trọng hơn, mỗi vấn đề phải đi đến giải pháp cụ thể, lộ trình cụ thể và thời hạn thực hiện cụ thể. Tránh chỉ nêu những giải pháp mang tính nguyên tắc hoặc tiếp tục rà soát nghiên cứu nhưng không xác định được kết quả đầu ra. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung nhấn mạnh.
2: Mục tiêu cuối cùng của phiên giải trình chất vấn không phải chỉ để làm rõ một báo cáo hay trả lời xong một câu hỏi. Quan trọng hơn là qua phiên họp phải xác định được việc gì còn tồn tại, nguyên nhân ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai, giải pháp nào phải thực hiện và thời hạn hoàn thành. Sau mỗi vấn đề, Thường trực Hội đồng tỉnh sẽ thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua kết luận, trong đó xác định rõ nhiệm vụ cần thực hiện, cơ quan tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm, thời hạn khắc phục và trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện. Đây sẽ là cơ sở để Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh tiếp tục theo dõi giám sát việc thực hiện sau phiên họp.
1: Tại các phiên chất vấn và giải trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ngành đơn vị liên quan đã trả lời chất vấn, giải trình với tinh thần nghiêm túc cầu thị. Đại biểu thực hiện quyền chất vấn đã chuẩn bị, nghiên cứu kỹ các tài liệu, có tranh luận, phản biện đến cùng vấn đề chất vấn, giải trình. Hoạt động chất vấn, giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân là một hình thức giám sát thường xuyên của Hội đồng Nhân dân, là diễn đàn dân chủ thể hiện vai trò tích cực của từng đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan đối với những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm. Chúng tôi tiếp tục thông tin về phiên chất vấn và giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trong chương trình thời sự tiếp theo.
0: Sáng nay, tổ kiểm tra số 3 của tỉnh Gia Lai do Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2026 tại các xã An Hòa, An Vinh, An Lão và An Toàn. Tại các địa phương, đoàn kiểm tra tập trung rà soát phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão, việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, chú trọng xác định các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt giao thông và phương án bảo đảm an toàn cho người dân tại những khu vực xung yếu. Đối với các xã miền núi, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, nhiều tuyến giao thông qua đồi núi, sông, suối, nguy cơ chia cắt khi xảy ra mưa lớn là vấn đề cần đặc biệt lưu ý. Nếu giao thông bị sạt lở, nước lũ dâng cao, việc tiếp cận từ bên ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, yêu cầu đặt ra là các địa phương phải nắm chắc địa bàn, xác định trước các điểm có nguy cơ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại chỗ, chuẩn bị phương án cảnh báo, sơ tán và hỗ trợ người dân phù hợp với từng khu vực. Đoàn kiểm tra cũng rà soát việc tổ chức lực lượng, chế độ trực, thông tin liên lạc, cập nhật diễn biến thời tiết và khả năng huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra. Qua đó đánh giá khả năng ứng phó của các địa phương và kịp thời bổ sung những nội dung còn thiếu trong phương án, nhất là tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt, chia cắt giao thông. Kết luận buổi làm việc, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công an tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát bổ sung phương án ứng phó theo từng cấp độ thiên tai, sát với đặc điểm từng địa bàn, xác định rõ lực lượng phương tiện, địa điểm sơ tán và phương án bảo đảm hậu cần, đồng thời chủ động cảnh báo di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ cao, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, không để bị động bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Chủ động từ sớm, chuẩn bị phương án sát với thực tế và phát huy tốt lực lượng tại chỗ sẽ giúp các địa phương xử lý kịp thời khi thiên tai xảy ra, nhất là tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, chia cắt, qua đó góp phần bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.
1: Với lợi thế về quỹ đất và hạ tầng ngày càng được quan tâm đầu tư, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư mới. Từ đầu năm đến nay đã có 20 dự án được thu hút vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 1.266 tỷ đồng trên diện tích khoảng 61 ha, đạt 75% kế hoạch của tỉnh về thu hút dự án đầu tư vào cụm công nghiệp năm 2026. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này được kỳ vọng tiếp tục tăng khi hiện có thêm 11 dự án đang được triển khai các thủ tục đầu tư với tổng vốn dự kiến 3.413 tỷ đồng, diện tích khoảng 33,2 ha. Nếu các dự án này được triển khai theo tiến độ sẽ tạo thêm nguồn lực cho phát triển sản xuất công nghiệp và nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất tại các cụm công nghiệp. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 27 dự án vào các cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng tập trung, tạo việc làm và gia tăng giá trị sản xuất trên địa bàn.
0: Theo kết quả điều tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có trên 567.900 hộ dân nông thôn, trong đó 561.800 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt 98,9%. Tuy nhiên, số hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn mới có 219.200 hộ, tương đương 38,6%. Đáng chú ý, sự chênh lệch này thể hiện khá rõ giữa hai khu vực của tỉnh. Phía Tây hiện có trên 316.300 hộ nông thôn, nhưng chỉ hơn 95.700 hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, tương ứng 30,2%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở khu vực phía Đông là 49,1%. Với vùng nông thôn phía Tây, nơi còn nhiều địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình rộng và dân cư phân tán, việc đưa nước sạch đến từng hộ dân không chỉ là câu chuyện đầu tư công trình, mà còn là bài toán về nguồn nước, hạ tầng, quản lý vận hành và khả năng duy trì cấp nước ổn định lâu dài. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong luật tài nguyên nước. Theo điều 43 của luật, tổ chức cá nhân khai thác tài nguyên nước để sản xuất, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt phải có phương án cấp nước dự phòng, phòng ngừa ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước, bảo đảm cấp nước ổn định an toàn liên tục và giảm thất thoát lãng phí nước.
1: Trong giai đoạn 2026-2030, Gia Lai định hướng phát triển ngành thủy sản theo hướng đa dạng, hiện đại và bền vững, kết hợp khai thác nuôi trồng, chế biến với bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái. Tỉnh tập trung hiện đại hóa đội tàu cá, sắp xếp lại nghề cá, giảm sản lượng khai thác ven bờ, nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ, đồng thời chuyển đổi những nghề khai thác có tác động lớn đến nguồn lợi, môi trường sang các nghề phù hợp hơn hoặc chuyển đổi sinh kế cho ngư dân. Công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, khung báo cáo và khung theo quy định tiếp tục được tăng cường. Đối với nuôi trồng, tập trung phát triển nuôi thâm canh, đa dạng hóa đối tượng nuôi, ứng dụng công nghệ cao, khai thác hiệu quả diện tích mặt nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, kiểm soát môi trường và dịch bệnh, hướng đến nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất. Đến năm 2030, sản lượng thủy sản khai thác dự kiến khoảng 250.000 tấn, nuôi trồng 40.000 tấn, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế thủy sản theo hướng bền vững.
0: Nhằm hình thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với ổn định dân cư và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biên giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin chủ trương lập dự án tại Gia Mơ. Theo đề xuất, dự án dự kiến khai thác khoảng 32.000 hectare đất để phát triển các vùng nông lâm nghiệp, chăn nuôi, dược liệu và du lịch sinh thái ứng dụng công nghệ cao, qua đó nâng cao giá trị sử dụng đất, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Giai đoạn 2026-2027, dự kiến khảo sát khoảng 14.400 hectare để đầu tư hạ tầng giao thông, kênh mương và các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái quanh lòng hồ Gia Mơ. Dự án cũng định hướng cải tạo lòng hồ, nâng khả năng trữ nước, phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch sinh thái, bảo vệ rừng, xây dựng hệ thống cấp nước tưới và cụm công nghiệp phục vụ chế biến, bảo quản nông sản. Giai đoạn 2028-2030 tiếp tục mở rộng các vùng sản xuất, khu dân cư cùng hệ thống thương mại, dịch vụ và hạ tầng phụ trợ. Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tạo việc làm, nâng thu nhập, ổn định dân cư, hạn chế di dân tự do và phá rừng làm nương rẫy, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh lương thực, xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển bền vững.
1: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai vận động đoàn viên, hội viên thanh thiếu niên đăng ký ý tưởng sáng kiến, đồng thời mở hình thức đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Các ý kiến sáng kiến được tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng và xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để định hướng triển khai. Đến nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổng hợp 5 ý tưởng sáng kiến của tuổi trẻ Gia Lai báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, góp phần phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển địa phương. Đây là cơ sở để tiếp tục lựa chọn, hoàn thiện và nghiên cứu khả năng triển khai những sáng kiến có tính thiết thực, góp phần phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương. Thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên, hội viên thanh thiếu niên mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới, sáng kiến thiết thực, qua đó tạo phong trào thi đua sáng tạo rộng khắp trong tuổi trẻ toàn tỉnh.
0: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Nam 2026. Trong đó, chị Nguyễn Huỳnh Gia Hân, tỉnh Gia Lai, vinh dự được lựa chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu của chương trình. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh những thanh niên khuyết tật có ý chí vươn lên vượt qua nghịch cảnh, khẳng định năng lực bản thân và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Năm nay, ban tổ chức tiếp nhận 62 hồ sơ của các ứng viên. Qua quá trình xét chọn, hội đồng giải thưởng đã lựa chọn 26 cá nhân tiêu biểu để tuyên dương. Lễ trao giải thưởng Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 9 tại thành phố Hà Nội.
1: Ngày 6 tháng 9, tại điểm trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Vĩnh Quang, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với nhóm Đạo Tâm Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Hồng Phát Vĩnh Thạnh đã tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, xã miền núi Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai. Chương trình đã trao tặng 700 suất quà cho học sinh nghèo khó khăn trong xã, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, cùng một số đồ dùng học tập nhằm giúp các em học sinh ở xã miền núi khó khăn có điều kiện trang bị tốt hơn đồ dùng học tập trước thềm năm học mới, tự tin vững bước đến trường học tập tốt hơn. Tổng trị giá 700 suất quà cho học sinh là 140 triệu đồng. Dịp này, đoàn cũng trao tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm một số nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo khó khăn ở xã Vĩnh Quang. Và trao 50 suất quà, mỗi suất cũng trị giá 300.000 đồng, gồm một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho 50 bệnh nhân nghèo khó khăn và người mù trên địa bàn ba xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Thịnh, góp phần chia sẻ yêu thương với bớt khó khăn cho các gia đình đồng bào nơi đây. Tổng chương trình tặng quà cho học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn đợt này của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh và các nhà tài trợ là 245 triệu đồng do nhóm Đạo Tâm Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh vận động quyên góp thông qua sự kết nối của Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Hồng Phát, Vĩnh Thạnh.
0: Trong tháng 9, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào. Chương trình dành cho 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ ở khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và những địa bàn còn tỷ lệ sinh con tại nhà cao. Trong số này, 40 phụ nữ mang thai dưới 7 tháng sẽ trực tiếp nhận hỗ trợ tại chương trình ở xã Gào. Các trường hợp còn lại được hỗ trợ tại địa phương hoặc bố trí khám thai định kỳ theo phương án được cấp có thẩm quyền thống nhất. Mỗi phụ nữ được hỗ trợ tiền mặt sản phẩm dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai và một gói chăm sóc sức khỏe gồm 3 lần khám thai, theo dõi thai kỳ và tư vấn chăm sóc sức khỏe sau sinh. Tổng kinh phí hỗ trợ là 2 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ, bình quân 10 triệu đồng mỗi trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, sau sắp nhập các thôn, làng, tổ dân phố, cấp ủy các cấp trong tỉnh Gia Lai đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, sắp xếp phân công nhiệm vụ phù hợp với địa bàn và yêu cầu thực tiễn. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành đang được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả công tác ở cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp nhập thôn làng, đảng bộ xã An Hòa giảm từ 14 xuống còn 9 chi bộ thôn làng. Trong số 9 bí thư chi bộ có 2 đồng chí tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. 7 đồng chí được bố trí mới. Địa bàn rộng, khối lượng công việc tăng, yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy là phải phân công, phân nhiệm rõ người rõ việc, bảo đảm sự lãnh đạo sát địa bàn, gần dân và kịp thời nắm bắt tình hình từ cơ sở. Ông Nguyễn Văn Thẩm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Hòa cho hay.
3: Thì đối với đảng ủy cũng đã tổ chức quán triệt và chung là cũng xếp lại các cái chi bộ cũng như cũng có cấp ủy đồng thời chung là phân công cho thường vụ phụ trách các địa bàn thì cũng điểm của xã. Đối với các đồng chí chi bộ mới thì chúng tôi đã tổ chức hướng dẫn để mà tổ chức tham gia sinh hoạt cho nó tốt và cơ bản là chúng tôi đã củng cố kiện toàn theo cái hướng dẫn 03 ban tổ chức trung ương như các hướng dẫn 03 của ban tổ chức tỉnh ủy.
1: Tại thôn An Quang, xã An Hòa, năm thôn của xã An Quang trước đây được sáp nhập thành một. Với địa bàn rộng và 105 đảng viên, chi bộ tổ chức thành hai tổ đảng, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong chi ủy. Cách làm này giúp cấp ủy viên chủ động phụ trách từng khu vực, thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Ông Đinh Văn Sơn, bí thư chi bộ An Quang, xã An Hòa chia sẻ.
4: Chi bộ là có 5 đồng chí nằm trong chi bí chi bộ thì phân công từng đồng chí để kịp thời nắm tình hình rồi báo cáo cho chi bộ trước khi sinh hoạt các tổ thì các đồng chí thường xuyên ra các tổ để mà nắm tình hình rồi kịp thời báo cáo lại cho chi bộ.
1: Không chỉ kiện toàn tổ chức, các chi bộ còn chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành phù hợp với điều kiện địa bàn sau sáp nhập. Tại chi bộ tổ dân phố 3 phường Diên Hồng, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là mạng Zalo được sử dụng hiệu quả trong quản lý đảng viên và kết nối với nhân dân. Thông qua nhóm Zalo của chi bộ và các nhóm dân cư, cấp ủy quản lý hơn 182 đảng viên của chi bộ, gần 220 đảng viên cư trú, đồng thời kịp thời trao đổi thông tin đến gần 1.400 hộ dân trên địa bàn. Bà Mã Thị Kim Phượng, bí thư chi bộ tổ dân phố 3 phường Diên Hồng cho biết.
5: Với cái quy mô dân số cũng như đảng viên đông như hiện nay thì nếu như mà chúng ta vẫn duy trì cái nền nếp quản lý như truyền thống như xưa và thì không thể nào mà đảm bảo hoàn thành được các nhiệm vụ hiện nay. Chúng ta cần phải áp dụng các công nghệ số, chuyển đổi số, đòi hỏi là phải ứng dụng các nhóm Zalo, các mạng xã hội. Mỗi đồng chí sẽ phụ trách riêng một cái nhóm Zalo của đảng viên cũng như là từng nhóm Zalo của cộng đồng và phụ trách quản trị các nhóm đấy, đồng thời để kịp thời đưa những cái thông tin cần thiết tuyên truyền đến người dân cũng như đảng viên.
1: Nói về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, ông Đỗ Hòa, tổ trưởng tổ dân phố 3 phường Diên Hồng cho biết thêm.
6: Tổ dân phố nay là địa bàn rộng, dân phố đông, cho nên là chúng tôi dùng vào công nghệ là để mà thành lập các nhóm Zalo cộng đồng khu dân cư. Một nhóm Zalo chúng tôi sẽ thành lập từ 100 đến 200 hộ dân để cho nhân dân kịp thời nắm bắt mọi chủ trương sách của Đảng, pháp luật, nhà nước thì chúng tôi bấm vào cái Zalo đó là nhân dân xem và nhân dân thực hiện về các chính sách để cho tiện việc.
1: Sau sắp xếp, số thôn làng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm từ 2.693 xuống còn 1.400 thôn làng tổ dân phố. Cùng với tinh gọn đầu mối, các địa phương tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và đổi mới phương thức quản lý điều hành. Qua đó, củng cố vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, bảo đảm bám sát địa bàn, gần dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận sau sáp nhập. Các thôn, làng, tổ dân phố, cấp ủy các cấp trong tỉnh Gia Lai đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, sắp xếp phân công nhiệm vụ phù hợp với địa bàn và yêu cầu thực tiễn. Thưa quý vị và các bạn, nông sản Việt đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi để thích ứng với một thị trường ngày càng rộng mở và cạnh tranh. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao sản lượng, nhiều doanh nghiệp đang tìm hướng đi mới bằng việc ứng dụng công nghệ, đầu tư chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm ngay từ vùng nguyên liệu. Từ những cách làm đó, một hành trình mới đang được mở ra. Hành trình đưa nông sản từ sản xuất để bán đến tạo giá trị để cạnh tranh. Phản ánh của phóng viên Hồng Uyên.
1: Hiện nay ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk vẫn đang là mùa thu hoạch sầu riêng. Ngoài việc xuất bán trái tươi thì trái sầu riêng còn được chế biến sâu để nâng giá trị sản phẩm. Bởi một trái sầu riêng nếu chỉ được bán ở dạng tươi, giá trị của nó có thể phụ thuộc vào mùa vụ và thị trường. Nhưng khi được đưa vào dây chuyền chế biến hiện đại, sản phẩm ấy có thể thành một hành trình hoàn toàn khác. Nông sản sau thu hoạch được chế biến ngay tại vùng nguyên liệu, vừa góp phần kéo dài thời gian bảo quản, vừa tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn. Là đơn vị đang được thực hiện chế biến sầu riêng Thăng Hoa ở tỉnh Gia Lai, bà Hồ Thị Hoài Thu, giám đốc điều hành công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Sintropical Gia Lai, phân tích về lợi ích mang lại từ công nghệ này.
7: Ứng dụng cái công nghệ sấy Thăng Hoa này thì nó sẽ giải quyết rất là tốt cái bài toán mà giữ mùa này, giữ giá cho các sản phẩm. Và đặc biệt đó là mình thông qua cái chế biến sâu ngay tại cái vùng nguyên liệu của mình đó, thì mình sẽ tăng được cái giá trị thặng dư của sản phẩm lên và mình thúc đẩy cái thương mại trong nước rất là tốt.
1: Câu chuyện của sầu riêng là một ví dụ. Tương tự, một cây dược liệu quý nếu chỉ dừng lại ở việc khai thác và bán nguyên liệu, giá trị cũng sẽ rất khác so với khi được đầu tư nghiên cứu chế biến thành những sản phẩm hoàn chỉnh. Đơn cử như sâm ngọc linh, loại dược liệu quý của Việt Nam đang được doanh nghiệp đầu tư từ vùng trồng, nguồn giống đến chế biến sâu với mong muốn từng bước hình thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Trao đổi với phóng viên, ông Phan Thanh Thiên, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh, là doanh nghiệp tiên phong ở Gia Lai đầu tư nhà máy chế biến ra nhiều sản phẩm từ loài dược liệu quý của Việt Nam, chia sẻ những tâm huyết của mình.
8: Sâm ngọc linh là một trong những dược liệu quý, thì hiện nay Trường Sinh chúng tôi cũng đã đầu tư một nhà máy chế biến sâu các loại sản phẩm từ sâm ngọc linh. Chúng tôi sẽ lấy cái sâm ngọc linh để làm sản phẩm nền và sản phẩm gốc, thì đây là một trong những cái kế hoạch của Trường Sinh sắp tới là làm sao để đưa cây sâm ngọc linh gọi là cây quốc bảo của Việt Nam chúng ta thì đến rộng rãi nhiều hơn với người tiêu dùng.
1: Từ một loại cây quý của núi rừng, sâm ngọc linh đang được hướng tới những sản phẩm có giá trị cao hơn, tiếp cận thị trường theo cách chuyên nghiệp hơn. Nhưng để một sản phẩm thực sự có thể đi xa, nỗ lực của một doanh nghiệp là chưa đủ. Đằng sau một sản phẩm hoàn chỉnh là cả một quá trình kết nối giữa vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến, kết nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp và kết nối giữa các doanh nghiệp để tạo nên một chuỗi giá trị bền vững. Và Trường Sinh Group đang rất thành công trong vấn đề kết nối để mở rộng hệ thống sản xuất, đưa được nhiều sản phẩm chất lượng được chế biến từ sâm ngọc linh đến gần hơn với người tiêu dùng. Là đối tác của Trường Sinh Group, ông Nguyễn Tiến Cường, giám đốc công ty cổ phần trồng trọt chế biến dược liệu Quảng Nam, đánh giá cao chuỗi liên kết với Trường Sinh hiện nay.
9: Đơn vị Trường Sinh là một cái đơn vị có cái hệ thống phân phối và sản xuất, có nhà máy chế biến sản phẩm đạt chuẩn GMP và có hệ thống phân phối rộng lớn. Thì khi mình liên kết với Trường Sinh thì cái sản phẩm của mình là sẽ là cái nguyên liệu đầu vào để cho Trường Sinh sản xuất các sản phẩm của Trường Sinh và đưa ra thị trường.
1: Từ những mối liên kết ấy, giá trị của nông sản không còn được tính riêng ở một khâu sản xuất. Đó là giá trị của cả một hành trình. Hành trình từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm hoàn chỉnh. Từ sản xuất đơn thuần đến ứng dụng công nghệ. Từ những sản phẩm thô đến chế biến sâu. Và từ những lợi thế sẵn có của địa phương đến khát vọng xây dựng thương hiệu Việt. Tại Gia Lai, những thay đổi trong cách nghĩ và cách làm đang cho thấy một hướng đi rõ ràng. Nông sản muốn nâng cao sức cạnh tranh phải được đầu tư để tạo ra giá trị ngay từ chính vùng nguyên liệu. Khi công nghệ được ứng dụng, khi sản xuất được chuẩn hóa và khi các nguồn lực cùng được kết nối, mỗi sản phẩm sẽ có thêm cơ hội để bước vào những thị trường rộng lớn hơn. Và khi đó, nông sản Việt không chỉ là những sản phẩm được tạo ra để bán, mà sẽ từng bước trở thành những sản phẩm mang giá trị, mang thương hiệu và mang theo câu chuyện của chính mình trên vùng đất đã làm nên nó.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tìm hướng đi mới bằng việc ứng dụng công nghệ, đầu tư chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm ngay từ vùng nguyên liệu, nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh. Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian rực rỡ sắc màu văn hóa, mỗi gian hàng tại triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa mang đến một câu chuyện riêng. Nhưng khi những câu chuyện ấy cùng xuất hiện trong một không gian, chúng bắt đầu tạo nên một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự kết nối. Bài viết về một điểm đến không đứng một mình của phóng viên Lệ Xuân Ngọc Luận, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi địa phương đến với triển lãm không chỉ mang theo những sản phẩm đặc trưng mà còn mong muốn đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với du khách. Với Điện Biên, đó là câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, nhưng trên hết là sự thân thiện gần gũi của con người nơi đây. Những điều tạo nên sức hấp dẫn riêng và có thể trở thành lý do để du khách tìm đến khám phá và lưu lại lâu hơn. Chị Phạm Thị Giang, Bảo tàng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
10: Mong muốn của chúng em khi đưa hình ảnh Điện Biên đến đây thì du khách đến đây cảm nhận được cái sự thân thiện, cái sự gần gũi khi mà du khách đến với Điện Biên, và đó là một cái điểm rất là hấp dẫn để níu chân du khách khi đến với Điện Biên và tìm hiểu về văn hóa.
1: Với một điểm đến, điều giữ chân du khách đôi khi không chỉ là cảnh đẹp. Đó có thể là một câu chuyện lịch sử, một món ăn, một nghề truyền thống hay đơn giản là sự thân thiện của những người dân địa phương. Nhưng giá trị ấy nếu được kết nối với các điểm đến khác sẽ tạo nên nhiều lựa chọn hơn cho du khách. Một chuyến đi vì thế có thể bắt đầu từ một địa phương nhưng không nhất thiết kết thúc ở đó. Từ Điện Biên, du khách có thể tiếp tục tìm hiểu một vùng văn hóa khác. Anh Vũ Huy Thịnh, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
11: Liên kết du lịch của các địa phương cũng là một trong những điều mà các tỉnh thành rất là quan tâm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, bởi vì chúng ta hiện nay là nơi cả nước chúng ta đều đang phát triển công nghiệp văn hóa, thì việc liên kết du lịch giữa các địa phương sẽ là một trong những điểm nhấn để góp phần làm cho du khách cảm thấy có những điều hấp dẫn, cũng như là tìm hiểu rõ hơn về những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam trên mọi miền tổ quốc.
1: Du lịch hôm nay không còn đơn thuần là câu chuyện của một điểm đến, du khách ngày càng muốn có những hành trình đa dạng, nơi mỗi chặng đi mang đến một trải nghiệm khác nhau. Vì thế, liên kết giữa các địa phương không chỉ giúp mở rộng không gian du lịch, mà còn tạo điều kiện để các sản phẩm, dịch vụ và giá trị văn hóa cùng được lan tỏa. Trong dòng chảy ấy, Gia Lai đang lựa chọn cho mình một câu chuyện riêng với thông điệp Đại ngàn chạm biển xanh. Từ không gian văn hóa Tây Nguyên đến biển xanh, sự kết nối giữa các vùng miền tạo ra những hành trình có nhiều lớp trải nghiệm. Mỗi nơi đóng góp một giá trị, cùng nhau tạo nên sức hấp dẫn chung. Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nói:
12: những cái không gian văn hóa của các tỉnh phía Bắc, rồi các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên, rồi các tỉnh khu vực Nam Bộ, rồi từ các cái tỉnh thành lớn như thành phố Hồ Chí Minh đến các cái tỉnh miền núi xa xôi đã hội tụ về phố biển Quy Nhơn, tạo nên một cái không gian văn hóa rực rỡ. Đây là dịp để các tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cũng là dịp mà tỉnh Gia Lai chúng ta quảng bá cái bản sắc văn hóa Đại ngàn chạm biển xanh, đồng thời cũng là dịp để chúng ta có cái tiếp thu và những cái tinh hoa văn hóa, những cái bản sắc của các tỉnh bạn trong cả nước.
1: Một triển lãm quy tụ nhiều vùng đất, vì thế không chỉ tạo nên một không gian để tham quan, quan trọng hơn đó là nơi những người làm du lịch có cơ hội gặp nhau, những sản phẩm tìm được cơ hội kết nối và những ý tưởng mới được hình thành. Khi một địa phương không đứng một mình, giá trị của điểm đến cũng có thêm cơ hội được nhân lên.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết "Một điểm đến không đứng một mình", ghi nhận về hiệu quả tại triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa. Khi mỗi không gian văn hóa cùng hòa chung sắc màu, viết nên câu chuyện kết nối không gian du lịch. Và sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tập trung thực hiện cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới. Ngày tôn vinh tiếng Việt mùng 8 tháng 9 trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần kết nối các thế hệ kiều bào với quê hương, cội nguồn. Chương trình phát bài 1 trong loạt 2 bài Hạ tầng ở Đồng Nai và cuộc tái định hình mạng lưới giao thông. Trong phần tin thế giới, khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đứng trước sức ép phải chứng minh hiệu quả và khả năng thích ứng với một thế giới nhiều biến động. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, chiều tối qua theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà.
1: Báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga chia sẻ, bà con luôn nhận thức rằng mỗi hành động, mỗi việc làm của mình đều góp phần tạo dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
2: Vì vậy, người Việt Nam từ Liên bang Nga động viên nhau tôn trọng văn hóa, phong tục và đời sống xã hội sở tại, đóng góp cho địa phương, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cùng xây dựng một cộng đồng đoàn kết nhưng không khép kín, hội nhập nhưng không hòa tan, thành công đi cùng với trách nhiệm. Từ nước Nga, bà con luôn hướng về Việt Nam với niềm tin, tự hào và kỳ vọng lớn lao.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng nhà nước luôn quan tâm chăm lo bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Đặc biệt mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội 14 và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.
3: Đấy, vừa qua thì các đồng chí rồi bà con cũng đã nghe Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra rất nhiều những cái nghị quyết, những cái quyết sách để phát triển đất nước, để kêu gọi cái sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào trong cái sự nghiệp phát triển đất nước này. Cái nghị quyết về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong những năm tới đây là như thế nào, đấy, tầm nhìn cả trăm năm sau, đấy, chứ không phải chỉ đến năm 2045. Đấy, cái cách thức phát triển thế nào, mô hình thế nào, dựa vào khoa học công nghệ thế nào, hội nhập quốc tế thế nào, phát triển các lĩnh vực như thế nào, đều đặt ra những mục tiêu. Trước đây chúng ta phát triển là dựa vào sức lao động giá rẻ, rồi bằng khai thác những cái tài nguyên thì không thể đạt được yêu cầu phát triển của một cái giai đoạn mới. Thế nên chúng ta phải tính toán, phải đổi mới, phải tìm ra được cái phương hướng phát triển của đất nước trong cái giai đoạn tới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần của nghị quyết số 23, chủ động tham gia sâu rộng hơn vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực hội nhập, chấp hành tốt pháp luật sở tại, xây dựng một cộng đồng Việt Nam văn minh, năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, góp phần mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả Việt Nam và Liên bang Nga. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nỗ lực hơn nữa để triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động của bà con và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ, tham gia đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.
0: Cũng tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zhuyanakov, tiếp đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt do ông Vladimir Petrovich Bianov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt dẫn đầu.
4: Tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả thỏa thuận về việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thông tin kịp thời về các hoạt động quan trọng của mỗi đảng. Trân trọng mời đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến đoàn thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy truyền thống quan hệ của hai nước, hai đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ giữa hai đảng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của hai nước và việc củng cố phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Chia sẻ đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hai đảng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhất trí tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức đoàn thanh niên với mục đích để thế hệ trẻ hai nước phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp của hai nước. Tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội cựu chiến binh Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga, nhất là các đồng chí cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các hội phát huy vai trò, đồng thời đề nghị hội viên Hội cựu chiến binh, Hội hữu nghị Nga-Việt tiếp tục cùng với các tổ chức nhân dân hai nước phát huy vai trò cầu nối, kết nối ngoại giao nhân dân, nhất là nghiên cứu các hình thức kết nối thiết thực, phù hợp với giới trẻ, lực lượng sẽ trực tiếp kế thừa và viết nên những chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nga, đưa ra những cách tiếp cận mới để tạo dựng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin-seok. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Chủ tịch Quốc hội đánh giá Việt Nam và Hàn Quốc có độ tin cậy chính trị và ngoại giao rất tốt, cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân. Các hoạt động hợp tác cần thiết thực, tạo ra kết quả thực chất. Những thỏa thuận đã được ký kết thông qua các kênh đảng, chính phủ và quốc hội cần được các bên theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Hoan nghênh việc tăng cường trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả thực chất. Trao đổi về khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam đã có luật trí tuệ nhân tạo và Quốc hội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời có chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo riêng trong hoạt động của Quốc hội, được triển khai khoảng hơn một năm qua và mang lại hiệu quả rõ nét. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Moon Jin-seok trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp, đánh giá cao sự tiếp nối sôi nổi của các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước. Nhấn mạnh, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, Chủ tịch nhóm Moon Jin-seok kỳ vọng mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la vào năm 2030 sẽ được hiện thực hóa thuận lợi. Cho biết Hàn Quốc cũng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam, qua đó tạo thêm những dấu ấn hợp tác mới, thiết thực và có tầm vóc trong giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hàn Quốc đánh giá cao việc hai Bộ Khoa học và Công nghệ và hai Bộ Ngoại giao đã ký khung kế hoạch tổng thể hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ vào tháng 4 vừa qua, thông qua cầu nối Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. kỳ vọng các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực sẽ mang lại kết quả thực chất. Trong bối cảnh Việt Nam lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển quốc gia và thực thi luật trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch nhóm Moon Jin-seok cho biết Hàn Quốc mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này. Bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới việc chăm sóc y tế, cư trú đối với phụ nữ Việt Nam kết hôn hoặc ly hôn với người Hàn Quốc và con cái của các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch nhóm mong muốn hai nước cùng nỗ lực chăm lo cho thế hệ con cháu trong các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn. Chủ tịch nhóm Moon Jin-seok cũng đề xuất thành lập nhóm hữu nghị thanh niên hai nước, tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá giữa nghị sĩ hai nước. Kỳ vọng rằng qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước không chỉ trong đầu tư, thương mại mà cả hợp tác trong những lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng. Kỳ vọng hai nước trở thành những đối tác cùng nhau định hình tương lai và thúc đẩy các ngành công nghiệp mới.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2026-2027. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Tham dự buổi lễ có 2.800 học viên trúng tuyển hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa 2026-2027 cùng với 60 học viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tại lễ khai giảng, học viên Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam bày tỏ:
5: việc học tập tại học viện vừa là niềm vinh dự, vừa là cơ hội tốt, chuẩn bị tốt hơn cho công việc ở phía trước. Với nhận thức đó, thay mặt cho các đồng chí học viên, chúng em xin được bày tỏ quyết tâm học thực chất, chấp hành nghiêm quy chế, kỷ luật, không chỉ dừng lại ở việc biết một vấn đề là gì, mà cố gắng hiểu vì sao và vận dụng vào công việc của mình. Tự soi, rèn luyện. Mỗi buổi học lý luận là dịp nhìn lại cách nghĩ, cách làm của chính mình. Bởi bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm mới là nền tảng để sử dụng trí thức đúng chỗ và đúng mục đích.
4: Đáng chú ý, đây là khóa đầu tiên Học viện đào tạo theo phương thức giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu:
6: mỗi bài giảng, mỗi chuyên đề phải được xây dựng hướng đến nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, kỹ năng tổ chức thực hiện, và tổ chức lớp học theo phương châm phải lấy tự học làm gốc. Cùng với các chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, tôi đề nghị học viện dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đây là lực lượng đông đảo, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể, và đây chính là nơi mà người dân cảm nhận rõ nhất năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ của Đảng.
0: Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Học viện đã báo cáo những kết quả nổi bật công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2025 và những tháng của năm 2026, định hướng phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, kiến nghị đề xuất các vấn đề về cơ chế chính sách đối với cán bộ.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới tập trung thực hiện cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
9: Ngành sản xuất vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt khoảng 101 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đón nhận nhiều cơ hội từ làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI và nhu cầu hạ tầng AI toàn cầu, các ý kiến cho rằng ngành điện tử Việt Nam vẫn gặp thách thức khi công nghiệp hỗ trợ trong nước chưa phát triển tương xứng, phần lớn linh kiện phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Để hạn chế nhập siêu và nâng cao giá trị gia tăng nội địa, các ý kiến đề xuất hoàn thiện chính sách ưu đãi, sửa đổi nghị định về công nghiệp hỗ trợ và triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Nguyễn Văn Đông đề nghị:
10: xây dựng chương trình phát triển nhà cung cấp điện tử Việt Nam, tập trung vào các nhóm sản phẩm Việt Nam có tiềm năng và phát triển như PCB, PCBA, linh kiện điện tử phẩm, thiết bị phục vụ trí tuệ nhân tạo, máy chủ. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam, khuyến khích các tập đoàn FDI công bố nhu cầu mua hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình lựa chọn cung cấp và lộ trình phát triển các nhà cung cấp trong nước. Phát triển sản phẩm tín dụng chung và dài hạn với lãi suất phù hợp cho các sản phẩm linh kiện, đổi mới công nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp và nhà máy thông minh.
9: Các doanh nghiệp lớn ngành điện tử bán dẫn cũng kiến nghị nghiên cứu ưu đãi thuế, tín dụng, đất đai cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ chuyển đổi số, nhà máy thông minh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các công nghệ lõi, đơn giản hóa, số hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhập khẩu và thông quan. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Intel Việt Nam kiến nghị.
11: Hiện nay các biện pháp ưu đãi đầu tư của chính phủ ra rất nhiều, rất tốt, nhưng mà nó giải rác ở rất nhiều luật khác nhau. Nếu như chúng ta có được một cái tài liệu hướng dẫn về những cái ưu đãi đầu tư thì các nhà đầu tư cũng sẽ tiếp cận được lĩnh vực đầu tư, địa bàn đầu tư. Bởi vì là với bán dẫn thì hiện nay các nước đang cạnh tranh rất là mạnh, họ đưa ra rất nhiều ưu đãi để mà thu hút bán dẫn vào đầu tư. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là có được một cái database về các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng sản phẩm phần cứng và phần mềm mình, thì lúc đó giúp cho các doanh nghiệp được FDI như Intel có thể tiếp cận được nguồn thông tin và tìm ra được đúng doanh nghiệp và có thể làm.
9: Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các doanh nghiệp có chênh lệch lớn giữa kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu, nhất là doanh nghiệp nhập siêu lớn, làm rõ cơ cấu, mục đích nhập khẩu, mức độ phục vụ sản xuất để có giải pháp phù hợp, đẩy nhanh hoạt động sản xuất, xuất khẩu sản phẩm.
12: Vấn đề là chúng ta cùng nhau để bàn các cái giải pháp, có thể là đầu năm các quý vị nhập khẩu, cuối năm xuất khẩu. Chúng tôi tin rằng là những cái tháng tới xuất khẩu nó sẽ tăng rất nhanh. Theo chúng tôi nghĩ là các doanh nghiệp ở đây này là những doanh nghiệp sẽ quyết định cái việc này. Qua quá trình chúng tôi cũng nghiên cứu, cũng thấy các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp lớn xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi cũng thấy là hiệp hội doanh nghiệp điện tử đóng góp quan trọng vào việc cân bằng cái cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới.
0: Phát triển kinh tế không gian tầm thấp, xác định các lĩnh vực ưu tiên, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, yêu cầu về hạ tầng công nghệ và mô hình quản lý là những nội dung được đưa ra bàn thảo tại hội thảo góp ý đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Vinh Thông.
13: Kinh tế không gian tầm thấp không chỉ là câu chuyện về thiết bị bay không người lái hay một lĩnh vực công nghệ mới, mà được xác định là một không gian phát triển mới, hình thành hệ sinh thái gắn kết giữa không gian bay, phương tiện và hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số và dữ liệu doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, cùng cơ chế chính sách và năng lực quản lý nhà nước. Tại Đà Nẵng, không gian tầm thấp đang được nhìn nhận như một không gian phát triển kinh tế xã hội mới. Bên cạnh không gian phát triển đất liền, biển, không gian số và các không gian phát triển truyền thống, từ đó mở ra những cơ hội mới cho phát triển địa phương, đặc biệt cho mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Hội thảo này là dịp để thành phố Đà Nẵng tiếp nhận các ý kiến khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện đề án. Từ mục tiêu, phạm vi, danh mục các bài toán thí điểm, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, mô hình quản lý, phân vai giữa nhà nước và doanh nghiệp, đến yêu cầu về hạ tầng, công nghệ, nguồn lực và lộ trình triển khai. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, các ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở để ban soạn thảo tiếp tục sàng lọc, điều chỉnh, hoàn thiện đề án theo hướng khả thi, có trọng tâm, bảo đảm triển khai thí điểm thành công và tiến tới triển khai chính thức.
14: Tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của cơ quan trung ương, các lực lượng quốc phòng an ninh, đội ngũ chuyên gia nhà khoa học, các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng có cách tiếp cận phù hợp để khai thác hiệu quả không gian tầm thấp. Trước hết phục vụ tốt cho quản lý và đời sống nhân dân, sau đó tạo ra dịch vụ thị trường và động lực tăng trưởng mới, qua đó góp vào cái mục tiêu tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và kinh tế số trong khu vực.
0: 8 tháng năm nay, Quảng Ninh đón hơn 17 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm ngoái. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
15: Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế tháng 8 với tổng khách du lịch đạt 1,97 triệu lượt, tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt khoảng 500.000 lượt, tăng tới 56%. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lượng khách với tổng thu từ du lịch trong tháng 8 ước đạt 6.698 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ và đạt 102% kế hoạch. Để duy trì đà tăng trưởng, Quảng Ninh tập trung chuyển mạnh từ việc khai thác các sản phẩm du lịch truyền thống sang mở rộng không gian, thị trường và gia tăng giá trị trên mỗi lượt khách. Địa phương đẩy mạnh hợp tác quốc tế, quảng bá điểm đến, nhất là với các địa phương của Trung Quốc, đồng thời mở rộng thị trường khách quốc tế. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Quảng Ninh cho biết, trong những tháng cuối năm nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch sẽ nỗ lực cùng Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách trong cả năm.
16: Cuối tháng 9 trở đi thường ra là khách quốc tế đến Quảng Ninh, và chúng tôi đã chủ động ngay từ trước xúc tiến đối với lại các thị trường nước ngoài, đặc biệt là những thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á, thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Trong thời gian vừa qua và những thời gian sắp tới thì những cái sản phẩm du lịch của Quảng Ninh sẽ được tăng lên đáng kể. Thí dụ như ở trên Vịnh Hạ Long, Vân Đồn, thí dụ như là những vùng du lịch nông nghiệp. Với một cái sự cố gắng này thì hy vọng rằng là 23 triệu lượt khách là sẽ đạt được.
0: Dù đã khai giảng năm học 2026-2027, nhưng một số phụ huynh tại tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể mua đủ sách giáo khoa theo danh mục cho con. Ghi nhận tại nhiều nhà sách tình trạng thiếu hụt cục bộ tại các đầu sách, nhiều gia đình đã phải tìm kiếm khắp nơi hoặc mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
17: Tình trạng thiếu hụt cục bộ một số loại sách đang làm phụ huynh lo lắng, ảnh hưởng đến việc học của học sinh.
18: So với mỗi năm thì năm nay là sách giáo khoa rất là thiếu. Mình đi đến 3-4 nhà sách mà vẫn chưa tìm đủ bộ sách cho con để mà học tập. Cũng mong muốn là nhà xuất bản đó thì cố gắng là sản xuất thêm những đầu sách là con thiếu cho cả các em, các cháu để mà có đầy đủ sách để mà bước vào năm học mới.
19: Hiện tại nhà sách của chúng tôi thấy nhu cầu tăng cao của phụ huynh, học sinh tìm các bộ sách giáo khoa lẻ, đặc biệt là các đầu sách lịch sử và địa lý của tất cả các khối lớp.
17: Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chủ trương này theo lộ trình. Trước mắt, ưu tiên tại các trường học còn khó khăn, nhất là khu vực biên giới, hạn chế tình trạng thiếu cục bộ, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
20: Thì thực hiện các lộ trình theo từng năm để với mục tiêu đến năm 2029-2030 thì tất cả các cơ sở giáo dục đều thực hiện một cách đồng loạt cái chủ trương này. Hy vọng rằng các cái cơ sở giáo dục sẽ cùng với các địa phương sẽ làm tốt cái công tác triển khai cái việc sử dụng cái bộ sách giáo khoa, sử dụng cái thư viện dùng chung cho các cái đơn vị trường học để giúp cho các em có cái điều kiện học tập tốt nhất và được tiếp cận với đầy đủ các cái bộ sách theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ mà còn là sợi dây gắn kết người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới với quê hương, cội nguồn. Từ chủ trương tôn vinh, gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 8 tháng 9 hàng năm được chọn là ngày tôn vinh tiếng Việt. Qua những lớp học, câu lạc bộ và hoạt động giao lưu, tiếng mẹ đẻ đang được trao truyền qua các thế hệ kiều bào. Câu chuyện của cậu bé Hà Lan 11 tuổi Tan Cô Ninh Lê cho thấy tình yêu tiếng Việt cũng bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Đó là lời ru của mẹ, câu chuyện của ông bà và những kỷ niệm về quê hương Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Thu Hoài.
21: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
22: Năm nay con 11 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
21: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1-2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ. Từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của mình.

0: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương. Như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
1: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam. Cháu luôn luôn là hướng về Việt Nam và luôn hòa nhập. Và cháu rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa của Việt Nam mình.
0: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
2: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
0: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế, một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
2: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệt con vàng sấm truyền.

0: với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, trong 2 ngày tiếp theo là khoảng ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác khi một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa tác động. Nhiệt độ cao nhất có thể giảm khoảng còn 31 độ C, thấp nhất khoảng 24 độ C, mang lại cảm giác mát mẻ hơn.
1: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của các quốc gia và người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Tâm điểm của kỳ họp là cải cách Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ sáng kiến UN 80 với mục tiêu tinh gọn bộ máy, giảm sự phân mảnh, nâng cao trách nhiệm giải trình và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
3: Thế giới đang đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh xung đột lan rộng, nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, những thành tựu phát triển bị đe dọa và niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi đang đáp lại những yêu cầu đó bằng những thay đổi thực chất, tăng cường thực thi các nhiệm vụ được giao, giảm thiểu sự phân mảng, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo các nguồn lực được giao phó cho chúng tôi, tạo ra tác động lớn nhất có thể đối với những người mà chúng tôi phục vụ.
2: CF ngày càng thể hiện rõ khi chương trình nghị sự 2030 bước vào 4 năm cuối. Báo cáo Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc năm 2026 cho thấy, trong số 139 mục tiêu có đủ dữ liệu xu hướng, chỉ khoảng 15% đang đi đúng hướng. Gánh nặng nợ, thiếu hụt tài chính, xung đột và bất bình đẳng đang khiến khoảng cách giữa các cam kết và kết quả thực tế ngày càng lớn. Vì vậy, tài chính cho phát triển, nợ và cải cách hệ thống tài chính quốc tế sẽ là những vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Đây cũng là nơi các nước đang phát triển đặt câu hỏi về khả năng hệ thống đa phương huy động nguồn lực và phân bổ nguồn lực công bằng hơn để ứng phó với các thách thức phát triển và khí hậu. Một phép thử khác nằm ở việc lựa chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo. Người đứng đầu nhiệm kỳ mới sẽ phải điều hành một tổ chức vừa chịu CF chính trị, tài chính, vừa đứng trước yêu cầu cải cách sâu rộng cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tham gia định hình chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Từ cải cách thể chế đến những cuộc khủng hoảng cụ thể, khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 diễn ra trong bối cảnh tổ chức này phải đối mặt với một yêu cầu ngày càng rõ ràng, biến các cam kết về hợp tác quốc tế thành những hành động và kết quả cụ thể. Khả năng cải cách, huy động nguồn lực và xử lý hiệu quả các thách thức xuyên biên giới sẽ là những phép thử quan trọng đối với nỗ lực khôi phục niềm tin vào chủ nghĩa đa phương.
1: Cuộc chiến với Iran đang buộc các quốc gia vùng vịnh xem xét lại mô hình an ninh vốn dựa nhiều vào sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa UAV và gián đoạn tại eo biển Hormuz bộc lộ những điểm yếu của cấu trúc phòng thủ khu vực. Biên tập viên Tuấn Nguyễn thông tin.
4: Phát biểu tại diễn đàn Hili 2026 ở Abu Dhabi ngày 7 tháng 9, Cố vấn Thủ tướng kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho rằng
5: các quốc gia vùng vịnh cần nhận thức rằng sự hiện diện của các lực lượng quốc tế trong khu vực và liên minh chiến lược với Mỹ là rất quan trọng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tự chủ về an ninh mới là con đường cần hướng tới trong tương lai. Chúng ta vẫn cần các đối tác, vẫn cần các đồng minh, nhưng không thể chỉ dựa vào họ để đảm bảo an ninh của mình. Cuộc xung đột này đã cho thấy chúng ta có đủ khả năng tự bảo vệ và không phải một đối thủ dễ bị khuất phục. Dù mối đe dọa đến từ bên kia vùng vịnh hay từ bên ngoài khu vực.
4: Thực tế những tháng qua cho thấy môi trường an ninh vùng vịnh đã thay đổi đáng kể. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV có khả năng đe dọa đồng thời sân bay, cảng biển, cơ sở năng lượng và khu dân cư, khiến mô hình phòng thủ dựa chủ yếu vào các hệ thống đánh chặn riêng lẻ không còn đủ. Theo các chuyên gia khu vực, các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC cần hướng tới một mạng lưới phòng không, phòng thủ tên lửa nhiều tầng, kết nối radar, hệ thống cảnh báo sớm và các trung tâm chỉ huy giữa các quốc gia thành viên. Một xu hướng khác đang nổi lên là đa dạng hóa quan hệ quốc phòng bên cạnh việc duy trì quan hệ với Mỹ. Các phương án được thảo luận bao gồm tăng cường phối hợp phòng thủ nội khối GCC, phát triển công nghiệp quốc phòng và năng lực tác chiến mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời mở rộng hợp tác an ninh với các đối tác châu Âu, châu Á và khu vực. Tuy nhiên, các nước vùng vịnh vẫn nhấn mạnh cần duy trì đối thoại với Iran để tránh một vòng xoáy đối đầu kéo dài.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ, trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại.

0: giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
1: Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Kể từ ngày 8 tháng 9, Ottawa sẽ áp thuế khoảng 15% tới 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả việc Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada. Danh sách chịu ảnh hưởng gồm 700 mặt hàng, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy và bột giấy, cùng một số sản phẩm điện tử. Với một số mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu thuế 25%, Canada sẽ nâng mức thuế lên 50%. Động thái trả đũa được đưa ra sau khi Mỹ từ ngày 2 tháng 8 áp mức thuế 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa. Chính phủ Canada cho biết các biện pháp mới được thiết kế nhằm đáp trả trực tiếp những sản phẩm bị Mỹ áp thuế và bảo vệ người lao động, doanh nghiệp trong nước. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Riêng với Bombardier, Nhà Trắng chưa công bố cơ cấu cụ thể để thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump. Hãng hiện sử dụng khoảng 3.500 lao động Mỹ làm việc với khoảng 2.800 nhà cung cấp tại nước này. Trước đó, hồi tháng 1, ông Trump từng đe dọa thu hồi chứng nhận đối với một số máy bay của Bombardier và áp mức thuế 50% đối với máy bay sản xuất tại Canada. Nhưng các biện pháp này sau đó không được thực hiện.
0: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro vào Greenland, đồng thời thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với từng vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch này. Khoản đầu tư được công bố nhân chuyến thăm Greenland của bà Ursula von der Leyen. Đây được xem là một động thái thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát hòn đảo này. Theo bà Ursula von der Leyen, Greenland ngày càng có vai trò địa chính trị quan trọng do tình trạng băng tan tại Bắc Cực đang mở ra các tuyến hàng hải mới và tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của khu vực.
2: Châu Âu có sự quan tâm rất lớn và đã đưa ra lựa chọn của riêng mình, đó là lựa chọn hiện diện và tham gia tích cực hơn tại Greenland cũng như khu vực Bắc Cực.
0: Hôm nay một số sân bay trong đó có sân bay quốc tế Soekarno Hatta bị đóng cửa do ảnh hưởng bởi cho bụi núi lửa tại Indonesia đã hoạt động trở lại. Indonesia cũng đang cấp phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt. Phạm Hà, phóng viên thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Dudi Purwadi trực tiếp tuyên bố mở lại hoạt động sân bay từ nhà ga số 1 của sân bay quốc tế Soekarno Hatta vào sáng sớm nay. Kể từ sáng sớm ngày 8 tháng 9, sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở Banten, sân bay Halim ở Jakarta và sân bay Husin ở Bandung đã được tuyên bố hoạt động trở lại. Sân bay Budiato ở Banten và sân bay Pondok cũng mở cửa trở lại vào lúc 2 giờ 25 phút sáng nay. Trong khi đó, hai sân bay ở Lampung vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cũng đang cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt do hàng loạt chuyến bay bị hủy sau vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau. Tổng cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nhập cư và Cải huấn Indonesia, ông Hendrasam Marantoko gọi đây là biện pháp nhân đạo cần thiết trước một sự kiện bất khả kháng. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9, cho bụi núi lửa đã buộc phải hủy 520 chuyến bay, gây gián đoạn hành trình của 86.760 hành khách để hỗ trợ du khách bị mắc kẹt. Các trạm kiểm soát xuất nhập cảnh tại sân bay bị ảnh hưởng đang cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp có thời hạn lên đến 30 ngày.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nằm tại trái tim của vùng Đông Nam Bộ, thành phố Đồng Nai sở hữu vị trí chiến lược trên các hành lang kinh tế kết nối miền Nam với Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng Nai được định vị là đầu mối giao thông cốt lõi của cả khu vực. Đồng Nai đang đứng trước một không gian phát triển mới sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước. Quy mô lớn hơn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế, hình thành các trục động lực tăng trưởng mới. Trong đó, hạ tầng giao thông được xác định là yếu tố then chốt, đặc biệt khi sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị đi vào khai thác. Chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi giới thiệu bài 1 trong loạt 2 bài Hạ tầng ở Đồng Nai và cuộc tái định hình mạng lưới giao thông do nhóm phóng viên Thiên Lý và Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai có lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp và kết nối với các cảng biển. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ đã trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Quốc lộ 51, tuyến đường kết nối các khu công nghiệp với cảng Cái Mép, Thị Vải và Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên quá tải. Tại quốc lộ 1, khu vực cổng 11, ngã ba Vũng Tàu, với lượng xe tải container lớn cùng mật độ phương tiện đông khiến giao thông thường xuyên ùn ứ. Còn khu vực Bình Phước, trước đây thì kết nối giao thông với Đồng Nai còn hạn chế. Quốc lộ 14, tuyến đường quan trọng kết nối với Tây Nguyên cũng đang chịu áp lực về năng lực khai thác. Những điểm nghẽn này làm tăng thời gian di chuyển, chi phí logistics và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Xuân Nam, người thường xuyên lưu thông trên quốc lộ 51 cho biết tình trạng ùn tắc ngập nước diễn ra thường xuyên.
7: Mỗi lần trời mưa là chúng tôi là lên vỉa hè chờ khi nào nước rút rồi mới đi được. Còn trời nắng thì mấy cái đoạn như đoạn qua Bến Gỗ, đoạn qua cổng 11 hay là đoạn Tam Phước á, trời ơi xe xếp hàng dài lắm. Mỗi lần kẹt xe là mấy ông ô tô ổng lấn vô làn xe máy hết. Là thành ra nhiều lúc không mấy ổng đi không được, chúng tôi cũng đi không được luôn, kẹt cứ ngắt hết trơn.
6: Đối với các doanh nghiệp, ùn tắc giao thông đồng nghĩa với việc chi phí vận tải bị đội lên. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, tài xế của một doanh nghiệp cho biết, do đường xá liên tục ùn ứ nên nhiều chuyến xe chở hàng từ khu công nghiệp ra cảng hoặc đi Thành phố Hồ Chí Minh mất thêm rất nhiều thời gian, sợ chậm tiến độ giao hàng, không ít tài xế đã bất chấp nguy hiểm.
8: Nhiều bác tài thì đôi khi chọn giải pháp lắng vào những cái lên xe máy thì nó cũng có thể gây nguy hiểm cho bà con đi mô tô xe máy. Nói chung nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Đối với doanh nghiệp thì nó chậm trễ, còn đối với bác tài thì có những lúc cảm thấy nó rất là mệt mỏi về cái tình trạng mà ùn ứ xe.
6: Để gỡ nút thắt hạ tầng, Đồng Nai xác định rõ việc phát triển các trục giao thông chiến lược sẽ tạo ra không gian phát triển mới. Từ định hướng đó, bài toán hạ tầng đang từng bước được giải quyết với những đại lộ thênh thang đang dần định hình. Bà Phí Thị Hồng Linh, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Phát triển, Khoa Kế hoạch và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá rằng sau sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai có điều kiện rất thuận lợi để tổ chức lại không gian phát triển và hình thành các trục tăng trưởng mới. Theo bà Linh, Đồng Nai không chỉ tập trung kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh mà cần mở rộng liên kết toàn diện với Đông Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên, sân bay Long Thành và các khu vực cửa khẩu kết nối với Campuchia. Cùng với đó, việc xác định các trục hành lang phát triển và gắn liền với thực tiễn hoạt động kinh tế để làm cơ sở phân kỳ đầu tư hiệu quả.
9: Các cái hành lang, một là nó phải bám theo các quốc lộ, nhưng cái quan trọng là nó phải bám theo là các cái hoạt động kinh tế. Vậy thì trên các cái trục hành lang đấy thì các hoạt động kinh tế sẽ là gì? Và trục nào sẽ là cái trục chính mà chúng ta sẽ ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 26-30? Sau đấy thì cái trục nào sẽ là cái trục tiềm năng cho những cái giai đoạn tiếp theo?
6: Trong bức tranh hạ tầng mới, sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của Đồng Nai và cả vùng Đông Nam Bộ. Ông Trương Trung Thành, Phó Giám đốc sân bay Long Thành cho rằng, giao thông kết nối là một trong những mối quan tâm lớn nhất khi sân bay đi vào khai thác.
10: Cái việc giao thông kết nối với sân bay Long Thành là một cái quan ngại chung từ phía hành khách cho đến các chuyên gia về hàng không và đặc biệt các cái hãng hàng không chuyển từ sân thứ nhất về Long Thành. Những số những cái rào cản mà làm cho họ do dự chính là cái giao thông kết nối đi từ Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn mà về Long Thành mà đi mất khoảng 1 tiếng mấy, hơn 2 tiếng. Thì khách họ sẽ rất là quan ngại, kéo theo là hãng hàng không họ cũng sẽ xem xét.
6: Sau sáp nhập, Đồng Nai đang có cơ hội mở rộng không gian phát triển và hình thành các hành lang kinh tế mới. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, bài toán trước mắt vẫn là hoàn thiện mạng lưới giao thông, nhất là các tuyến kết nối sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh trong vùng và các trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics. Đây sẽ là nền tảng để Đồng Nai phát triển theo hướng xanh hiện đại, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao của cả nước.
0: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính.
12: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tăng trở lại niêm yết ở mức 4.424,9 đô la Mỹ một ounce, tăng 19,8 đô la một ounce, tương đương 0,45% so với đầu phiên. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng một lượng mua vào và 147,1 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.
13: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.603 đồng một đô la, giảm 8 đồng so với phiên trước. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, tỷ giá đô la Mỹ hôm nay cùng được niêm yết ở mức 25.830 đồng và 26.210 đồng một đô la, tương ứng giá mua vào và bán ra.
12: Báo cáo mới nhất của công ty cổ phần chứng khoán SSI về thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam quý 2 năm 2026 cho thấy nửa đầu năm nay cung bất động sản tăng 40% so với cùng kỳ, song thanh khoản suy giảm dưới áp lực lãi suất. Tỷ lệ hấp thụ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giảm 20-40% so với các quý trước. Quy mô vay nợ tăng mạnh khiến tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bất động sản đạt 0,72 lần trong quý 2 năm 2025. Cao nhất trong 15 quý gần đây.
13: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, diễn biến rung lắc giằng co quay trở lại khi áp lực phân hóa cao trên bảng điện tử. Tuy nhiên, biên độ của VN Index lại chỉ ở mức thấp khi các blue chip hầu như không thay đổi đáng kể về giá. Trong khi đó, giao dịch cũng tương đối ảm đạm với phần còn lại của bảng điện tử, với thanh khoản suy giảm và không có nhóm ngành cổ phiếu nào nổi bật. Một vài cái tên riêng lẻ như RPS khi tăng kịch trần lên 24.550 đồng sau chuỗi giảm liên tục gần đây, khớp hơn 1,1 triệu đơn vị. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.817 điểm, HNX Index ở mức 281,17 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
12: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá bất động sản và một số chuyên gia nghiên cứu thị trường, Metro đang tạo ra một lớp giá trị mới cho bất động sản. Metro tại Việt Nam đang bước vào quy hoạch sang giai đoạn đầu tư gắn với định hướng phát triển đô thị theo TOD. Việc nhận diện giá trị các bất động sản khi đầu tư cũng cần được lưu ý. Phóng viên Hà Nho thông tin.
13: Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và mô hình TOD là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, có tác động đáng kể đối với giá bất động sản. Giá trị của một căn nhà không chỉ nằm ở số tiền phải trả để sở hữu, mà còn ở tổng chi phí và thời gian cần bỏ ra để duy trì cuộc sống tại đó. Một bất động sản có giá cao hơn nhưng nằm gần ga metro, kết nối thuận tiện với nơi làm việc, trường học và các dịch vụ thiết yếu có thể tăng giá trị và lợi thế so sánh hơn. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội lưu ý nhà đầu tư.
15: Tuyến đường sắt trên cao, khung hạ tầng rất quan trọng. Tới đây nếu mà chúng ta hoàn chỉnh thì có lẽ là chúng ta đấu nối giữa đô thị mới và đô thị cũ nó rất đơn giản. Chứ tôi nói như ông Pích đi từ đầu này đến đầu kia, lớn bằng thủ đô Hà Nội nhưng mà lâu nhất chỉ 15 phút và trong đó nó hội đủ giao thông là cơ bản, hạ tầng xã hội và kỹ thuật gần như hoàn chỉnh. Thế và trong tương lai thì cái xu thế là cái giá trị sử dụng chứ không phải là sở hữu nữa.
13: Thực tế trên thế giới cho thấy các dự án bất động sản có khả năng tiếp cận thuận tiện với hệ thống giao thông công cộng thường ghi nhận mức tăng giá tốt hơn so với mặt bằng chung. Về mặt chính sách, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, mô hình TOD cũng được quy định trong luật kinh doanh bất động sản mới, mở ra xu hướng mới cho thị trường bất động sản.
16: Một trong những cái nội dung hết sức là mới giá trị đấy, đấy là TOD đấy, phát triển đô thị, việc mở rộng đô thị là tất yếu, mà buộc chúng ta phải phát triển nương theo trục giao thông, đường vành đai gắn liền với nó, đường sắt, tàu điện ngầm, cao tốc, các cái điểm giao cắt, các ICC và các cái điểm đầu kết nối chính là phát triển để tái định cư các mục tiêu giao cắt đấy trở thành các cái đô thị TOD. Đây là một trong những giải pháp cực kỳ có giá trị trong quá trình tái thiết đô thị.
13: Trong tương lai, nhà ở khu vệ tinh kết nối tốt với metro hưởng lợi ích kép. Tuy vậy, người mua không nên chỉ nhìn vào thông tin gần metro đón đầu TOD hay kỳ vọng giá tăng khi hạ tầng hoàn thành mà đầu tư. Bởi giữa một dự án được hưởng lợi thực chất từ hạ tầng và một dự án chỉ nằm trong vùng kỳ vọng của thị trường vẫn có khoảng cách lớn. Đặc biệt, với những tuyến metro chưa hoàn thành hoặc mới ở giai đoạn quy hoạch, người mua càng cần thận trọng với việc cộng trước giá trị tương lai của hạ tầng vào giá trị bất động sản hiện tại.
17: Thưa quý vị và các bạn, môn bóng đá nam tại ASEAN lần thứ 20 sẽ khởi tranh vào ngày 15 tháng 9. Đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tại Đại hội Thể thao lớn nhất châu Á năm nay bằng cuộc đối đầu với U23 Kuwait trong chiều cùng ngày tại Nagoya. Sau đó gặp đội tuyển U23 Philippines vào ngày 18 tháng 9 và U23 Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Do huấn luyện viên Kim Sang-sik bận làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, nên huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được giao phụ trách đội tuyển U23 Việt Nam tranh tài tại ASEAN.
13: Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu hành trình ASEAN 2026 bằng trận gặp Đài Loan Trung Quốc vào ngày 14 tháng 9. Tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ đọ sức với tuyển nữ Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9 và kết thúc vòng bảng bằng cuộc so tài với tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21 tháng 9. Tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc và sẽ di chuyển sang Nhật Bản vào ngày 11 tháng 9.
17: Thời gian qua, các võ sĩ nội dung đối kháng Kumite của đội tuyển Karate Việt Nam đã tích cực tập luyện chuẩn bị cho ASEAN 2026. Đội Kumite sẽ tham dự đại hội với 3 võ sĩ gồm Nguyễn Diệu Ly, hạng 68kg nữ, Quách Hải Nam, hạng 67kg nam và Chu Văn Đức, hạng 60kg nam. Võ sĩ Chu Văn Đức cho biết:
18: Em chuẩn bị về thể lực, kỹ thuật. Trong giai đoạn này chúng em đang rèn luyện về chiến thuật. Trong đó thì cũng thay đổi về tư duy và phương pháp trong thi đấu.
17: Sau khi võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm bị chấn thương, không thể góp mặt ở ASEAN, mọi hy vọng đổ dồn vào cô em gái của nữ võ sĩ danh tiếng Nguyễn Thị Ngoan là Nguyễn Thị Diệu Ly. Tại giải vô địch châu Á năm nay, Diệu Ly đã giành tấm huy chương vàng hạng 68kg, sau đó là 3 huy chương vàng ở giải vô địch Đông Nam Á. Điều này sẽ tiếp thêm động lực để cô gái sinh năm 2005 bước vào đấu trường ASEAN năm nay. Diệu Ly chia sẻ.
19: Đối thủ của hạng cân em thì rất là mạnh và nhiều đối thủ nằm trong top thế giới. Nên là em cũng phải chuẩn bị thật kỹ cho mình về chiến thuật cũng như là về thể lực, trạng thái cơ thể để chuẩn bị cho ASEAN.
17: Theo kế hoạch, môn karate của ASEAN 2026 diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9.
13: Tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra 2 trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng A giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Thái Sơn Bắc thắng đậm đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 6-0, còn Sahako vùi dập Luxury Hạ Long 12-0. Sau 2 lượt trận, Sahako và Thái Sơn Bắc cùng có 4 điểm, trong khi trẻ thành phố Hồ Chí Minh và Luxury Hạ Long cùng có 1 điểm. Cả 4 đội vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu để giành quyền vào bán kết.
17: Đêm nay, UEFA Champions League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh với các trận đấu thuộc vòng phân hạng. Đội vô địch Europa League mùa giải vừa qua, Aston Villa có chuyến làm khách trên sân Club Brugge của Bỉ.
13: Aston Villa đã khởi đầu mùa giải này không được tốt khi mới giành được 1 trận hòa và nhận 2 thất bại tại giải ngoại hạng Anh. Trong số này, có trận thua 0-4 trước Brighton tại vòng 1, 0-1 trước Arsenal ở vòng 2 và hòa tân binh Hull City không đều tại vòng 3. Vì vậy, huấn luyện viên Unai Emery cùng các học trò đang rất muốn giành một chiến thắng trước Club Brugge tại đấu trường Champions League để tạo khí thế cho cả tập thể đội bóng. Huấn luyện viên Unai Emery cho biết:
20: "We are very motivated to play in Champions League.
17: Chúng tôi rất có động lực và rất hào hứng khi tham gia Champions League. Đây là một sân chơi tuyệt vời. Mùa trước, chúng tôi đứng thứ 4 chung cuộc tại giải ngoại hạng Anh và vô địch Europa League, nhưng Champions League ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trận đấu với Club Brugge là thử thách đầu tiên đối với chúng tôi tại Champions League mùa này. Chúng tôi cần chơi tập trung và thể hiện được những gì tốt nhất."
13: Còn vào rạng sáng ngày mai, Real Madrid tiếp đón Inter Milan. Sau mùa giải 2025-2026 trắng tay, Real đã thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mời người cũ Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng và bổ sung 6 tân binh cho mùa giải mới. Đó là các hậu vệ Marc Cucurella, Denzel Dumfries, trung vệ Ibrahima Konate, tiền vệ Bernardo Silva, các tiền đạo Yann Diomande và Carlos Espi. Real Madrid khởi đầu mùa giải với 3 chiến thắng, 1 thất bại tại La Liga. Đối thủ đầu tiên của họ tại Champions League mùa này là Inter Milan, cũng vừa giành 3 chiến thắng liên tiếp tại Serie A. Huấn luyện viên Jose Mourinho cho rằng:
17: "Đây chưa phải là trận đấu mang tính chất quyết định và kết quả của nó chưa nói lên điều gì. Tuy nhiên, mỗi điểm số giành được qua mỗi trận đấu đều rất quan trọng. Tôi nghĩ cả Real Madrid và Inter Milan đều có khả năng lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu. Trận đấu giữa hai đội ngày mai có thể căng thẳng bởi Inter muốn có điểm trước Real và chúng tôi cũng phải nỗ lực làm được điều đó."
13: Cũng ra sân trong rạng sáng ngày mai, Manchester City làm khách trên sân của FC Porto, AEK Athens gặp Lask, Lille gặp Real Betis, Borussia Dortmund đấu Villarreal.
21: Dự báo thời tiết.
22: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Nga với kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác quý báu của mình tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, góp phần mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả Việt Nam và Liên bang Nga. Chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tập trung thực hiện cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đứng trước sức ép phải chứng minh hiệu quả và khả năng thích ứng với một thế giới nhiều biến động. Với chủ đề khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người, kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của các quốc gia và người dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được cấp phép nếu tiếp tục bán máy bay tại Mỹ, trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Thu Hòa, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc răng miệng chủ động dưới sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Hotline miễn cước 1800 1799, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin về sản phẩm. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đều dành vài phút để đánh răng với mong muốn giữ hàm răng luôn sạch khỏe. Thế nhưng theo thống kê, tỷ lệ người Việt mắc các bệnh lý răng miệng vẫn ở mức cao. Điều đó cho thấy đánh răng mỗi ngày chưa chắc đã đồng nghĩa với chăm sóc răng miệng đúng cách. Vậy đâu là những lỗ hổng khiến vi khuẩn vẫn có cơ hội phát triển và gây tổn thương cho răng nướu? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
21: Dù là đánh răng mỗi ngày nhưng tỷ lệ sâu răng ở nước ta cũng rất cao, nó có trên 90%.
3: Nguyên nhân là thứ nhất là bỏ quên kẽ răng. Bàn chải thông thường chỉ làm sạch được khoảng 60% bề mặt răng, phần còn lại kẽ răng thì đòi hỏi sự hỗ trợ của các dụng cụ chuyên nghiệp như chỉ nha khoa hoặc là tăm nước. Thứ hai là chúng ta sai thao tác, thói quen chải răng theo chiều ngang hoặc là chải quá mạnh, vừa không lấy được mảng bám ở trong kẽ răng mà còn gây tụt lợi mòn men răng. Bỏ qua vệ sinh lưỡi, lưỡi cũng là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn gây hôi miệng và các mảng bám.
4: Những điều bác sĩ vừa chia sẻ cũng là câu chuyện mà thính giả Lan Hương ở Hà Nội đang gặp phải. Chị Hương cho biết mình luôn đánh răng đều đặn sáng và tối nhưng vẫn thường xuyên bị chảy máu chân răng và hơi thở có mùi. Chỉ đến khi đi khám, chị mới biết nguyên nhân là do nhiều năm liền chải răng sai cách và gần như không bao giờ dùng chỉ nha khoa. Vậy chăm sóc răng miệng đúng cách là như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh sẽ chia sẻ với chúng ta ngay sau đây.
3: Cái cách bảo vệ răng chuẩn nha khoa, thứ nhất là làm sạch kẽ răng hàng ngày. Chúng ta sử dụng chỉ nha khoa hoặc tăm nước để lấy sạch các cái vụn thức ăn ở kẽ răng trước khi đánh răng. Sau đó thì chúng ta chải răng đúng cách, sử dụng phương pháp xoay tròn hoặc là chải dọc từ trên xuống dưới, từ niếu về phía thân răng và chải kỹ mặt trong, mặt nhai và chải ít nhất 2 phút mỗi lần. Và chúng ta sử dụng kem đánh răng thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược. Nó vừa dịu nhẹ vừa lành tính, không bào mòn men răng. Và đặc biệt là trong kem đánh răng nó còn có các cái thành phần như nano bạc hoặc là cây lược vàng. Nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn chống viêm rất tốt.
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là sự kết hợp giữa thảo dược tự nhiên và công nghệ hiện đại, nổi bật với nano bạc giúp hỗ trợ kháng khuẩn mạnh mẽ, làm sạch màng bám, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại trong khoang miệng, cùng chiết xuất lược vàng giúp làm dịu nướu, hỗ trợ giảm viêm, chăm sóc niêm mạc khoang miệng và góp phần giảm các tình trạng như chảy máu chân răng, viêm lợi hay nhiệt miệng. Việc duy trì thói quen vệ sinh răng miệng đúng cách, kết hợp lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp như kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ góp phần bảo vệ nướu hiệu quả, phòng tránh các bệnh lý răng miệng và duy trì hơi thở thơm mát suốt cả ngày dài. Một lần nữa xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
21: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
23: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
21: Dùng cho cả gia đình á?
23: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
21: Để tôi đi mua về luôn.
23: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
24: Bản tin nông nghiệp.
25: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 với những nội dung chính sau. Từ năm 2027, nhiều thủ tục trong lĩnh vực trồng trọt sẽ được cắt giảm. Vĩnh Long mở rộng hơn 8.100 hectare tôm công nghệ cao phục vụ xuất khẩu. Đắk Lắk số hóa 60% dữ liệu mã số vùng trồng sau một tháng. Bây giờ là thông tin chi tiết. Từ năm 2027, nhiều thủ tục trong lĩnh vực trồng trọt được cắt giảm, kéo dài thời hạn lưu hành phân bón, tăng trách nhiệm của doanh nghiệp khi công bố lưu hành giống cây. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định về tự công bố lưu hành giống cây trồng. Theo luật mới, tổ chức cá nhân được tự công bố lưu hành giống cây trồng và tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin đã công bố. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ quy định chi tiết việc thực hiện. Luật mới cũng bãi bỏ cơ chế cấp lại và hủy bỏ quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng. Tỉnh Vĩnh Long đang mời gọi đầu tư vào 4 dự án thủy sản quy mô lớn với tổng diện tích hơn 1.000 ha, vốn dự kiến khoảng 345 tỷ đồng, tập trung tại các xã ven biển trọng điểm. Cùng với đó, tỉnh cũng kêu gọi xây dựng nhà máy chế biến tôm sâu công suất 18.000 tấn một năm, nhằm đưa sản phẩm trực tiếp thâm nhập các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu, đóng góp quan trọng trong chuỗi giá trị xuất khẩu của địa phương. Ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
26: Sắp tới phải là ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh cái cơ sở hạ tầng, kêu gọi là các cái doanh nghiệp lớn đủ cái nguồn lực để đầu tư phát triển về cái sản xuất đầu vào và đầu ra của sản phẩm tôm nước lợ. Tỉnh là phải có một cái cơ chế chính sách đặc thù như là chính sách là về đất đai, chính sách về tín dụng cho cái nghề nuôi tôm nước lợ là công nghệ cao, là phát triển là bền vững và ổn định.
25: Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, lượng mưa trên toàn địa bàn thành phố trong thời gian tới được dự báo thiếu hụt từ 20 đến 40%. việc thiếu hụt nguồn nước có thể làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn sớm hơn so với trung bình nhiều năm, dự kiến có thể ảnh hưởng tới tháng 12 năm 2026. Theo dự báo, danh mặn có khả năng ảnh hưởng đến khu vực cầu Đại Ngãi, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Các cái tháng mùa khô năm 2027 nó không gay gắt bằng cái mùa khô năm 2016, tuy nhiên thì nó sẽ ở mức cao, xấp xỉ và cao hơn cái mùa khô của năm 2019-2020. Do đó thì những cái tình huống thời tiết ấy, nó diễn biến phức tạp như vậy, cái chân chiều thấp như vậy thì cái mức độ mà gây ra sạt lở tại các sông kênh rạch của thành phố Cần Thơ nó sẽ diễn ra phức tạp và nó sẽ diễn ra gay gắt. Cái nguồn nước về cái mùa khô, nhất là cái vụ đông xuân của năm 2027 như vậy ấy, thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái vụ đông xuân này.
25: Xin chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Sau một tháng triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, Đắk Lắk đã số hóa được hơn 60% diện tích mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Kết quả này tạo nền tảng để địa phương chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Ông Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ còn lại.
6: Sở đã thành lập 8 tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ này và đề nghị các xã phường có sổ riêng tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện các việc xây dựng các mã số vùng trồng, phối hợp tích cực số hóa dữ liệu mã số vùng trồng và xã cũng sẽ tiếp tục là có cái bám sát để đồng hành cùng với các địa phương thực hiện các nhiệm vụ này.
7: Tin tức nông nghiệp.
8: Kết nối nông sản vùng miền.
25: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe bản tin nông nghiệp. Giá cà phê trong nước hôm nay duy trì quanh mốc 94.800 đồng một kg, trong khi các hợp đồng cà phê thế giới biến động trái chiều. Thị trường sầu riêng tại các vùng trồng lớn có xu hướng giảm nhẹ ở một số phân khúc do bước vào cao điểm thu hoạch. Cụ thể, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên không ghi nhận biến động đáng kể, dao động từ 94.200 đồng đến 95.000 đồng một kg. Tại Tây Nguyên, nơi đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ sầu riêng giống Thái, sức mua chưa có nhiều đột biến. Ri 6 đạt chuẩn được mua với giá 52 đến 54.000 đồng một kg, hàng xô từ 25 đến 30.000 đồng một kg. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp, bản tin do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
9: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, giảm phát thải đang không chỉ là yêu cầu về môi trường mà ngày càng mở ra những giá trị kinh tế mới. Từ cánh đồng lúa phát thải thấp đến những cánh rừng hấp thụ carbon, Việt Nam đang từng bước khai thác cơ hội từ nền kinh tế carbon. Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành từ ngày 29 tháng 6 được xem là bước tiến quan trọng trong hình thành thị trường carbon tại Việt Nam. Trong số các lĩnh vực sản xuất, lâm nghiệp có nhiều tiềm năng tạo ra tín chỉ carbon. Khi thị trường carbon hình thành, doanh nghiệp không chỉ có thể mua tín chỉ để đáp ứng nhu cầu giảm phát thải mà còn có thêm lý do để đầu tư vào các dự án bảo vệ và phát triển rừng.
2: Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Lâm nghiệp, năm 2025, diện tích rừng của Việt Nam là gần 15.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,03%. Thực tế, ngay cả trước khi sàn giao dịch carbon vận hành, Việt Nam đã có kinh nghiệm từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Trong khuôn khổ chương trình, Việt Nam đã nhận khoản thanh toán 56,5 triệu đô la Mỹ cho kết quả giảm phát thải tương đương 11,3 triệu tấn CO2 với đơn giá 5 đô la Mỹ một tấn CO2. Khoản tiền thu về đã được trả cho gần 80.000 người hưởng lợi, một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, dự án này đã bổ sung nguồn lực tài chính đáng kể cho hoạt động quản lý phát triển rừng, đồng thời cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng.
3: Cái thị trường tín chỉ carbon tự nguyện có nhiều cơ hội hơn cho người dân, đồng bào dân tộc và các cái cộng đồng dân cư của chúng ta liên quan tới cái việc hấp thụ carbon.
2: Từ ngày 29 tháng 6, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được đưa vào vận hành, đã góp phần hoàn thiện cơ chế thị trường, thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, triển khai dự án tín chỉ carbon rừng không hề dễ và rẻ. Một tín chỉ carbon đại diện cho một tấn CO2 hoặc khí nhà kính tương đương được cắt giảm hoặc hấp thụ. Vì vậy, để giao dịch được trên sàn giao dịch carbon, doanh nghiệp phải có diện tích rừng đủ lớn, dự án phải được duy trì trong thời gian đủ dài để tạo được nhiều tín chỉ carbon. Với những chủ rừng nhỏ, cộng đồng vùng sâu vùng xa, đây không phải là bài toán đơn giản. Theo luật sư Trương Tử Long, chuyên gia tư vấn về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, hiện có nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu về tín chỉ carbon rừng, song không ít người vẫn có nhận thức chưa đầy đủ về thị trường này.
4: Phải chứng minh được cái kết quả giảm phát thải của dự án được tạo ra một cách minh bạch, có hồ sơ, có dữ liệu. Đấy là một công việc rất là kỹ thuật, cũng cần phải có nguồn vốn đầu tư ban đầu nữa. Do vậy là nó không hề dễ dàng như câu chuyện đấy là ngủ dậy cái là có tiền từ tín chỉ carbon. Khi mà làm dự án, chúng ta cần phải xác định một cái kịch bản cơ sở. Nếu không có dự án của chúng ta triển khai thì cái khu vực rừng đấy nó sẽ diễn ra như thế nào, trong dự án của chúng ta làm những cái biện pháp can thiệp gì.
2: Để giao dịch trên sàn giao dịch carbon, doanh nghiệp phải đo đếm và xác định được lượng carbon đã giảm thiểu sau khi kết thúc dự án trồng rừng bằng những phương pháp được công nhận. Không phải cứ trồng rừng là có thể bán tín chỉ. Ông Vũ Tuấn Phương, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Quản lý rừng bền vững, chia sẻ.
5: Tiêu chuẩn quốc gia nó quy định rất là rõ các cái điều kiện đối với các loại hình dự án carbon, các cái yêu cầu trong quá trình thực hiện, quá trình báo cáo phát thải carbon cũng như là hấp thụ carbon. Chúng ta cũng tiếp cận và xây dựng theo cái thông lệ quốc tế.
2: Về chất lượng, theo thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các dự án rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, phục hồi đất thoái hóa hoặc rừng trồng có tỷ lệ cây bản địa cao, thời gian duy trì dài được xếp thành hai nhóm. Trong nhóm thứ nhất phải đảm bảo trên 70% là cây bản địa và có thời gian duy trì dự án từ 20 năm trở lên. Nhóm thứ hai là dự án carbon rừng thực hiện ở khu vực rừng tự nhiên hoặc rừng ngập mặn hoặc đất thoái hóa với thời gian duy trì dự án từ 10 đến dưới 20 năm, hoặc thực hiện khu vực rừng trồng hoặc nông lâm kết hợp và cây phân tán với loài cây trồng có dưới 70% là cây bản địa và thời gian duy trì dự án từ 10 đến dưới 20 năm. Những tiêu chí này không chỉ giúp minh bạch hơn trong xác định giá trị tín chỉ mà còn tạo ra cơ sở để người dân, doanh nghiệp và các chủ rừng chủ động tính toán hiệu quả đầu tư. Khi được lượng hóa và giá trị được định rõ, rừng không chỉ được bảo vệ mà còn có thêm một cơ hội để trở thành tài sản xanh, góp phần mở rộng dư địa cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam.
0: Nghe mùa vàng,
2: Nghe nhịp đập nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra nhiều đợt lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cộng đồng người dân cần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh và tuân theo khuyến cáo của cán bộ cơ sở và chính quyền địa phương. Tiểu phẩm Tiếng gọi từ sườn núi sau đây phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Mấy ngày nay, cả bản Triềng Sim nằm bên sườn núi chìm trong tiếng mưa rừng rả rích, khiến đất như nhão ra. Xa xa, tiếng suối chảy mạnh dần. Nước suối trong xanh mọi ngày giờ cũng trở nên đục ngầu, đỏ quạch, khiến chị Mẩy lo lắng. Trong khi chồng chị, A Lử thì thản nhiên như không.
6: A Lử ơi, mưa mấy hôm nay không ngớt, nước suối dâng cao lắm. Em thấy đất sau nhà bắt đầu nứt ra rồi đấy.
7: Ây dài, năm nào mà chẳng mưa thế. Nhà mình ở đây bao năm có sao đâu. Mẹ nó cứ lo xa hoài.
8: Lử, Lử ơi, Mẩy ơi, hai anh chị có ở nhà không?
6: Dạ, chúng tôi ở nhà đây ạ. Trường bản vào đi.
8: Tôi đi kiểm tra quanh bản, thấy dấu hiệu không ổn rồi. Đất trên sườn núi phía sau đang có vết nứt dài, nước thấm nhiều, có nguy cơ sạt lở đấy.
7: Trường bản ơi, mưa nhiều quá thì đất nhão, nứt chút thôi, chắc chưa sao đâu ạ.
8: Không được chủ quan đâu, A Lử à. Kinh nghiệm mấy chục năm nay của tao ở bản này cho thấy, mưa kéo dài nhiều ngày, đất nứt, cây nghiêng, nước suối đổi màu đục ngầu. Đó là dấu hiệu báo trước lũ quét, sạt lở đất đấy.
6: Thế giờ phải làm sao ở trường bản?
8: Thì phải di chuyển ngay thôi. Khi mưa lũ, cần phải nhớ nguyên tắc là không ở lại gần ta luy dương, sườn núi dốc, không ngủ gần suối khi mưa lớn, phải lên điểm cao an toàn đấy. Mày với Lử nghe rõ nhá.
7: Nhưng mà đồ đạc trong nhà thì sao hả trường bạn ơi?
8: Tính mạng là trên hết, chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi, giấy tờ, lương thực, nước uống. Tôi đã thông báo cả bản tập trung ở nhà ủy ban xã rồi.
7: Nhưng mà tối tăm thế này mà bỏ lại nhà đi ư? Để sáng mai được không trưởng bản?
8: Không được đâu A Lử à. Bà con mình nhiều khi quen sống với núi rừng nên hay lơ là. Nhưng rằng giờ đây hay nổi giận hay sao ấy mà gây thiên tai, mưa lũ bất thường lắm. Lũ quét chỉ chậm một chút là bị cuốn đi thôi. Vợ chồng mày chuẩn bị di rời ngay đi.
6: Bà con chú ý, nhanh chóng di chuyển lên điểm an toàn. Trời ơi, nghe loa gọi rồi, mình đi thôi A Lử ơi.
7: May quá, nghe lời trưởng bản, lên đây còn kịp. Nhìn xuống dưới kia kìa, nước suối dâng lên ghê quá mày à.
6: Giảng ơi, sợ quá. Em nghe nói, mình vừa đi thì ở dãy núi biên bản đã sạt lở hết rồi đấy. Từng tảng đá như con voi đổ xuống, vùi lấp nhiều nhà rồi. Không biết nhà mình có làm sao không?
7: Mình không sao là may rồi. Nhà hỏng thì về mình dựng lại thôi.
8: Đấy, bà con ổn cả chứ? Bà con thấy chưa? Lũ quét, sạt lở đến rất nhanh, không chờ ai cả.
6: Trưởng bản đã cứu cả bản mình rồi, chỉ chậm một chút nữa là không biết sẽ ra sao.
8: Bà con an toàn là tốt rồi. Khi mưa lũ dài ngày, bà con nhớ lấy mấy điều. Thứ nhất, thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết này. Thứ hai, chú ý quan sát dấu hiệu bất thường của đất, nước, như là nước sông, suối chuyển sang màu đục, có tiếng lở đất. Thứ ba là luôn chuẩn bị sẵn phương án sơ tán và nghe theo hướng dẫn của chính quyền, của trưởng bản nhá.
7: Chúng tôi nhớ rồi trưởng bản. Từ nay tôi sẽ nhắc cả nhà và bà con xung quanh không dám chủ quan nữa đâu.
6: Mình không chạy nhanh bằng con sóc, con nai, nhưng mình biết quan sát, nhớ những lời trưởng bản dặn thì mình sẽ biết chạy đến chỗ an toàn, tránh được nguy hiểm, phải không trưởng bản?
8: Đúng rồi, chị Mẩy và bà con à. Quan trọng nhất là giữ được mạng sống, giữ được bản làng bình yên khi mưa lũ. Bà con mình nhớ nhá.
7: Chúng tôi nhớ rồi. Cảm ơn trưởng bản.
2: quý vị và các bạn, lũ quét, sạt lở đất là những hiểm họa khó lường ở miền núi. Nhưng nếu mỗi người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.
9: Nhịp sống nông thôn.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại nhiều địa phương, tận dụng các nguồn lực của chương trình nông thôn mới, chính quyền cơ quan chuyên môn làm tốt quy hoạch, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh cơ giới hóa phát triển sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về một mô hình như vậy tại xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng.
10: Khu trang trại rộng hơn 1 hectare của gia đình bà Phạm Thị Hường ở thôn Nam Tử, xã Tân Minh được quy hoạch nằm xa khu dân cư hơn 1 km. Hệ thống chuồng nuôi được xây dựng đồng kết hợp với vườn cây ao cá, tạo thành một mô hình sản xuất khép kín bổ trợ nhau. Bà Hường chia sẻ, từ khi có chương trình nông thôn mới, với chính sách dồn điền đổi thừa, gia đình bà cùng nhiều hộ dân đã mạnh dạn đấu thầu đất quy hoạch để đầu tư mô hình trang trại chăn nuôi khép kín, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững.
11: Mới đầu là làm trại gà, một vài năm sau thì lại công ty người ta lại mở mang cái phần chăn nuôi lợn này, thì người ta lại động viên là nên làm cái trại lợn nữa, thì lại thế là lại chung tay với công ty lại làm cái chuồng lợn nữa.
10: Từ hạ tầng giao thông đồng bộ, tư duy sản xuất của người dân cũng từng bước được khai thông. Tân Minh vốn là vùng đất giàu tiềm năng với truyền thống trồng cây thuốc lá và các loại cây rau màu. Tận dụng lợi thế đó, địa phương đã quy hoạch lại các vùng đất thấp trũng để kết hợp trồng lúa, trồng màu và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt chủ trương dồn điền đổi thừa đã giúp giảm thiểu tình trạng manh mún. Mỗi hộ gia đình hiện chỉ còn từ 2 đến 3 ô ruộng, tạo điều kiện thuận lợi để đưa máy móc vào canh tác và nâng cao giá trị thu nhập. Chia sẻ về những chuyển biến tích cực trong phương thức canh tác của bà con địa phương, ông Lê Xuân Thảo, cán bộ thôn An Thạnh, xã Tân Minh, cho biết.
12: Bây giờ cái năng suất lúa thì lại cao, nhưng mà đồng thời chất lượng đảm bảo. Từ đó là đời sống dân sinh kinh tế là phát triển. Trồng cái ớt thì nó thu nhập cho mỗi một sào là một năm nó thu hoạch vài ba chục triệu, cho nên là nó cũng phát triển đời sống của nhân dân.
10: Nhờ hạ tầng hoàn thiện và giao thông kết nối thông suốt từ khu dân cư ra tận chân ruộng, bức tranh kinh tế của xã Tân Minh ngày càng thêm đa dạng phong phú. Nhiều mô hình sản xuất cho giá trị kinh tế cao đã phát triển mạnh mẽ, như nuôi tôm rảo, nuôi dươi ở thôn Nam Phong 2, hay các vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao, rau màu thương phẩm và phát triển trang trại gia trại. Đến nay, xã đã xây dựng được 5 sản phẩm ô cốp 3 sao gồm bánh chưng, chanh gỗ mỹ nghệ, đông trùng hạ thảo, trà củ sen và tinh bột củ sen. Song song với trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng có bước tiến vượt bậc nhờ định hướng quy hoạch khu tập trung của chính quyền. Ông Vũ Ngọc Ngưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Minh nhấn mạnh.
13: Sản xuất nông nghiệp thì đưa cơ giới hóa vào, máy cày, cày đất phơi ải, thế rồi đưa được máy gặt vào, giảm bớt được sức lao động, hỗ trợ về cây, giống để phục vụ cho trồng cây vụ đông. Tham gia xây dựng nông thôn mới.
10: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên một luồng sinh khí mới, giúp kinh tế nông nghiệp xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng có bước bứt phá mạnh mẽ. Mức thu nhập bình quân đầu người ấn tượng đạt hơn 80 triệu đồng một người một năm, chính là minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ đó. Thu nhập nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, niềm tin của người dân vào các chủ trương của Đảng và Nhà nước ngày càng thêm vững chắc. Đó cũng chính là động lực quan trọng để chính quyền và nhân dân xã Tân Minh tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
14: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
15: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
16: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng là nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
17: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
10: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
16: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống thì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
15: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
18: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nác và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
15: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
16: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
15: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
10: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
15: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
10: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
15: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
19: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Dòng chảy kinh tế.
22: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lạm phát áp sát mục tiêu, giữ lãi suất thế nào để hỗ trợ tăng trưởng? Nhận diện những thủ đoạn lừa đảo tài chính mới nổi. Hải Phòng mở lối cho doanh nghiệp nội và chuỗi FDI. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 8 tháng năm nay tăng 4,45% so với cùng kỳ, áp sát ngưỡng mục tiêu 4,5% Quốc hội giao. Bài toán đặt ra cho điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm rất nhiều mục tiêu, bao gồm kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá nhưng không siết lãi suất để cản trở mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
3: Theo Tổng cục Thống kê Bộ Tài chính, công bố ngày 3 tháng 9 năm 2026, CPI bình quân tháng 8 năm 2026 tăng 4,54% so với cùng kỳ năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2026, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, kiểm soát lạm phát quanh 4,5%, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn từ 30% lên 40%, nâng tỷ lệ tiền gửi kho bạc nhà nước tại Ngân hàng Thương mại từ 20% lên 50% để tạo dư địa thanh khoản, không siết van tín dụng. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng điều hành những tháng cuối năm là liên tục cân đối điểm cân bằng giữa tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá và an toàn hệ thống.
4: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng, phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp, thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản, mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu, các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới, ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
3: Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giữa năm 2026 cho thấy lãi suất vay vốn tăng cao được 32% doanh nghiệp chọn là khó khăn lớn nhất, tăng 14,5 điểm phần trăm so với quý 4 năm 2025. Nhiều doanh nghiệp cho biết mặt bằng lãi suất tăng đáng kể, trong khi nhiều ngân hàng gần chạm hạn mức tín dụng, khiến doanh nghiệp khó chủ động kế hoạch vay vốn cuối năm. Trên thị trường, lãi suất cho vay doanh nghiệp

0: mạng rất là lớn và nó tác động thực sự vào trong bức tranh đó, cho nên tôi sẽ không nhìn câu chuyện là nó chỉ dừng lại ở mức 4-5%.
1: Đến ngày 26 tháng 6 năm nay, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%, có thể điều chỉnh theo thực tế. Huy động vốn tăng chậm hơn tín dụng khiến tỷ lệ cho vay trên huy động toàn hệ thống quanh 111-112%, khiến một số ngân hàng vẫn niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn dài quanh 8,5-9,3% một năm. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 8, diễn biến đảo chiều khi tốc độ huy động vốn đã vượt mức cho vay, nhiều dự báo lãi suất huy động sẽ ổn định, có thể tăng nhẹ một số kỳ hạn do những yếu tố tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ, thanh khoản hệ thống, nợ xấu, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang được duy trì khá ổn định. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
2: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đó, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được mục tiêu này. Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp, cho nó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
1: Kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 2026-2030 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm, yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Bài toán giữ lãi suất hợp lý gắn với mục tiêu tăng trưởng Trung ương Đảng đã được xác định rõ ràng. Dư địa điều hành nằm ở việc dùng linh hoạt công cụ kỹ thuật, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn, tỷ lệ tiền gửi kho bạc, các kênh bơm hút thanh khoản để giữ ổn định lãi suất mà không nới lỏng quá mức. Thách thức là độ vênh giữa các mục tiêu, tín dụng cần tăng để hỗ trợ sản xuất nhưng huy động chưa theo kịp, lãi suất cần đủ hấp dẫn để giữ tỷ giá nhưng lại tăng chi phí vốn của chính khu vực doanh nghiệp cần được hỗ trợ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.
3: Bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng, thì Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, một cách linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm và kết hợp với các chính sách vĩ mô khác vẫn tiếp tục là kiên định cái mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và góp phần tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
1: Lạm phát áp sát mục tiêu đòi hỏi điều hành thận trọng hơn, nhưng không đồng nghĩa đánh đổi mục tiêu tăng trưởng bằng một mặt bằng lãi suất cao kéo dài. Phối hợp linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khoá, kiểm soát các yếu tố đẩy giá như là năng lượng, hàng thiết yếu, đồng thời tạo dư địa cho tín dụng, lãi suất hỗ trợ sản xuất kinh doanh là hướng đi cân bằng cho những tháng cuối năm 2026.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ giả khuôn mặt để vượt qua xác thực sinh trắc học, lợi dụng sự cố an ninh mạng để giả danh cơ quan chức năng cho đến chiêu phát lại âm thanh báo có tiền khi thanh toán bằng mã QR, các thủ đoạn lừa đảo tài chính đang thay đổi liên tục, tinh vi hơn nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong nửa đầu năm nay, hệ thống cảnh báo gian lận của ngành ngân hàng đã gửi khoảng 4,6 triệu cảnh báo tới khách hàng và giúp tạm dừng hơn 5.200 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Cụ thể, các hacker thu thập thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của người dùng thông qua các chợ đen giao dịch dữ liệu hoặc tìm kiếm từ những thông tin bị lộ trên mạng xã hội. Sau đó, chúng thường cố ý khiến tài khoản bị vô hiệu hóa bằng cách nhập sai mật khẩu nhiều lần. Sau đó, các đối tượng giả danh thành nhân viên ngân hàng liên hệ với nạn nhân, thông báo lỗi và hướng dẫn tải ứng dụng độc hại hoặc quét mã QR có mã độc. Hoặc các đối tượng thường sử dụng phương thức đầu tư tài chính dựa trên mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, lập các trang mạng xã hội mạo danh sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán và các chuyên gia tài chính, đăng các bài viết hô hào nhà đầu tư tham gia các lớp đào tạo, các nhóm cộng đồng đầu tư cổ phiếu, tiền ảo. Đây là dạng lừa đảo không mới nhưng liên tục thay đổi vỏ bọc, từ danh nghĩa chuyên gia tài chính, cố vấn đầu tư trên mạng xã hội đến các nhóm kín mời tham gia đội nhóm giao dịch.

0: Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng BIDV, cho biết.
1: Nó bắt đầu tung ra những cái chiêu trò quảng cáo rất hấp dẫn và dùng hình ảnh cũng như là những cái gì có liên quan đến cá nhân để họ tăng cái tính hấp dẫn, độ tin cậy. Họ sẽ chào mời đào tạo cái này, đào tạo cái kia hoặc là đầu tư cái này, đầu tư cái khác và chủ yếu là đa cấp. Và ta cuốn theo vào đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất tiền mà không được cái gì cả.
0: Trước thủ đoạn này, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc và không tải phim, game lậu hoặc nhấn vào các đường link lạ. Nên sử dụng mật khẩu phức tạp gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Luôn bảo mật các nội dung quan trọng như mã PIN hoặc sinh trắc học. Cũng theo các chuyên gia đầu tư tài chính, người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các lời mời chào đầu tư có lãi suất cao bất thường so với thị trường. Đồng thời cần tìm hiểu kỹ về phía chủ quản, công ty quản trị trước khi đầu tư. Ông Lê Đức Khánh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán VPS, cho rằng
2: các bên lừa đảo cũng đang hướng tới những nhà đầu tư, những người dân mà chúng ta đã chưa hiểu biết đến thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và họ cũng đang chưa có nhiều các kiến thức để có thể là họ sẵn sàng là sa đà hoặc là bấm nút link like hoặc là họ thể tương tác với những trang đó.
0: Cơ quan quản lý thường xuyên cảnh báo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân cho người khác qua điện thoại, Zalo, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định. Đồng thời cần kích hoạt các tính năng bảo mật, xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra hoạt động đăng nhập đối với các tài khoản trực tuyến. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền sử dụng hoặc nghi ngờ đã thực hiện giao dịch với đối tượng lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ xử lý giao dịch và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn.
3: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tập đoàn FDI đã hiện diện tại Hải Phòng, tạo ra thị trường lớn cho linh kiện, phụ tùng và dịch vụ sản xuất. Nhưng có đơn hàng ngay không đồng nghĩa doanh nghiệp trong nước đã bước được vào chuỗi cung ứng. Khoảng cách nằm ở công nghệ, quản trị, nhân lực, tiêu chuẩn kỹ thuật và cả mặt bằng sản xuất phù hợp. Thành phố đang tìm cách thu hẹp khoảng cách ấy bằng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc.
4: Hải Phòng có nền tảng công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp cùng hạ tầng cảng biển, logistics tương đối đồng bộ. Sự hiện diện của các tập đoàn FDI trong những ngành như điện tử, ô tô, cơ khí và dệt may tạo ra nhu cầu cung ứng lớn ngay tại địa phương. Đây là lợi thế rõ ràng, nhưng giá trị giữ lại cho kinh tế thành phố phụ thuộc vào việc doanh nghiệp trong nước có đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, giá thành và khả năng truy xuất hay không. Theo ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng, hiệu quả thu hút FDI không chỉ đo bằng số dự án hay quy mô vốn đăng ký. Điều cần nhìn sâu hơn là tỷ lệ nội địa hóa, mức độ chuyển giao công nghệ và số doanh nghiệp địa phương trở thành nhà cung ứng thực sự cho các tập đoàn.
5: Chúng ta không chỉ quan tâm đến số lượng FDI mà còn phải quan tâm đến tỷ lệ nội địa hóa tăng đến đâu. Cộng đồng doanh nghiệp thành phố tham gia sâu đến đâu, logistics thông minh đến đâu và dữ liệu dùng được đến đâu. Nhà đầu tư mà Hải Phòng cần trong giai đoạn mới phải là những nhà đầu tư mang theo công nghệ, mang quản trị, đổi mới sáng tạo và tiêu chuẩn xanh và có khả năng kéo được doanh nghiệp nội cùng tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó.
4: Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có từ 300 đến 350 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và các tập đoàn đa quốc gia. Đến năm 2035 tăng lên 450 đến 500 doanh nghiệp. Mục tiêu về số lượng khá rõ ràng, nhưng kết quả thực chất còn phải được đo bằng số doanh nghiệp có hợp đồng cung ứng ổn định, vị trí của họ trong chuỗi và phần giá trị gia tăng được tạo ra tại Hải Phòng. Dòng vốn FDI đang dịch chuyển theo hướng coi trọng hơn chất lượng nhân lực, năng lực công nghệ, hạ tầng và hệ sinh thái doanh nghiệp tại địa phương. Vì vậy, cạnh tranh thu hút đầu tư không còn chỉ là câu chuyện ưu đãi hay chi phí thấp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Cảnh Cường, giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên tham tán công sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu nhận định.
6: Chúng ta đã thành công trong việc trở thành một trung tâm sản xuất lớn. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì một nền công nghiệp gia công chi phí thấp hay sẽ vươn lên thành một quốc gia công nghiệp hóa trong chuỗi giá trị toàn cầu. Câu trả lời theo tôi là Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa, trong đó có vai trò quan trọng của FDI thế hệ mới.
4: Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, khả năng tham gia chuỗi cung ứng và kết nối với doanh nghiệp trong nước. Với Hải Phòng, tinh thần đó chỉ trở thành kết quả khi khoảng cách giữa nhà máy FDI và doanh nghiệp nội địa được rút ngắn bằng những đơn hàng cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu và mặt bằng sản xuất phù hợp. Khi nhiều linh kiện, phụ tùng và dịch vụ được cung ứng ngay tại chỗ, dòng vốn FDI mới thực sự tạo thêm năng lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước và làm dày hơn nền công nghiệp của thành phố.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc tăng tốc giải ngân đầu tư công đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
9: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
8: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
10: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
9: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
10: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
9: Đặc biệt tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
8: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
9: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
8: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-8308.
11: Biển đảo Việt Nam.
12: Biển đảo Việt Nam.
13: Xin kính chào quý vị đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Ngư dân thành phố Hồ Chí Minh từ nhắc nhở đến tự giác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam có chủ đề JK1, cột mốc chủ quyền, điểm tựa cho ngư dân vươn khơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, đang được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp từ tăng cường quản lý, giám sát đội tàu đến kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mục tiêu là hình thành một nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những yêu cầu này đang từng bước được cụ thể hóa trong mỗi chuyến biển, từ việc tuân thủ ranh giới khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình đến thực hiện nhật ký khai thác điện tử. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành của ngư dân đang từng bước được nâng lên. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
14: Những chuyến vươn khơi của ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ ở xã Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu cũ giờ đây không chỉ là câu chuyện tìm luồng cá, ngư trường. Với hơn 40 năm bám biển, điều mà ngư dân quan tâm hơn cả là phải biết mình đang khai thác ở đâu, tuân thủ những quy định nào và tuyệt đối không để tàu vượt sang vùng biển nước ngoài.
15: Đối với bà con ngư dân chúng tôi, các lực lượng cơ quan chức năng thực thi trên biển rất hữu ích. Cái lực lượng cũng đang nằm rải rác trên các cái vùng biển ráp ranh cùng các nước mà cái vùng biển đang có trọng lắng. Thì khi ngư dân có vi phạm sang vùng biển thì lực lượng lên máy bụi đàm gọi xua đuổi bà con vào cái vùng biển của nước ta cho được an toàn hơn, đảm bảo hơn, để nhằm mục đích là bảo vệ cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền của lãnh thổ Việt Nam chúng ta.
14: Còn ông Trần Văn Minh, ngư dân có hơn 20 năm hành nghề đánh bắt xa bờ ở xã Xuyên Mộc, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác quản lý nghề cá hiện nay đã chặt chẽ hơn, từ việc giám sát hành trình tàu cá đến kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản sau khai thác.
16: Mà vậy thì nó cũng phức tạp, bây giờ nó cho cái app này thì mình quánh mà không có xâm phạm tới bên cái vùng cấm thì chứ không có gì phải khó khăn ấy. Làm cái người mình là phải khai báo đâu đó đàng hoàng, quánh bắt cha bờ mình vi phạm là mình phải vi phạm. Mình phải làm sao đừng để đợi khi vi phạm nhà nước.
14: Tuy nhiên, từ nhận thức đến chấp hành đầy đủ vẫn còn một khoảng cách. Thực tế cho thấy tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vi phạm ranh giới cho phép hay những bất cập trong cập nhật dữ liệu vẫn là những vấn đề đặt ra trong công tác chống khai thác IUU. Vì vậy, cùng với tuyên truyền, việc quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm vẫn được xem là giải pháp then chốt. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng của vùng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động khai thác hải sản.
17: Cái sự chấp hành của bà con thì chắc chắn rằng là trong thời gian tới, nhận thức của bà con về đánh bắt hải sản hợp pháp, khai thác không vi phạm với IUU sẽ được bền vững và đóng góp rất lớn vào cái hòa bình trên biển, cái kết quả của ngoại giao rồi đối ngoại quốc phòng của đất nước ta đối với các nước trong khu vực và trên thế giới.
14: Với quyết tâm cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC trong năm 2026, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của EU, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác kiểm chứng. Gỡ thẻ vàng của EC là mục tiêu chung của cả hệ thống chính trị, nhưng trên mọi chuyến biển, mục tiêu ấy lại bắt đầu từ những việc rất cụ thể: không đưa tàu vượt ranh giới, không tắt thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác và minh bạch nguồn gốc hải sản.
18: Tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
13: Thưa quý vị và các bạn, cụm kinh tế khoa học dịch vụ gọi tắt là JK1 thuộc đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Đây là khu vực có nguồn hải sản phong phú với trữ lượng lớn. Đó cũng là ngư trường truyền thống của bà con ngư dân các tỉnh Tây Nam Bộ. Thực hiện nhiệm vụ trên các nhà giàn là các cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn JK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, các cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Phóng sự của phóng viên Thu Lan.
19: Kể từ khi nhận nhiệm vụ tại nhà giàn JK1 18 Phúc Tần, Trung tá Bùi Đình Dong, bộ phận quân y đã thăm khám cho nhiều lượt ngư dân khai thác quanh khu vực nhà giàn. Anh Dong cho biết, bà con thường hay bị cảm, sốt, dị ứng và xương khớp. Mỗi chuyến đi biển thường dài ngày, nên có tàu dù chuẩn bị khá đầy đủ trước khi vươn khơi. Song do có những rủi ro không thể biết trước khi khai thác trên biển, nên mỗi khi gặp khó khăn, bà con thường vào các nhà giàn ở gần khu khai thác nhờ trợ giúp.
20: Tôi cấp cứu cho ngư dân hoặc là bộ đội ra những cái vết thương có thể xử lý được thì là đã khám và điều trị cứu chữa cho ngư dân ngay tại nhà giàn này, thì đã cấp cứu và xử lý cho thuốc gửi về đất liền điều trị. Ngư dân thì vẫn đánh bắt bình thường quanh đây, nhưng mà nếu có hết nước ngọt, hết gạo hoặc dầu ăn, nói chung là nước thực phẩm, và đồng thời là kết hợp một số bệnh thông thường là người ta tiến xin thuốc và hướng dẫn người ta bây giờ dưới ghe tại điều trị.
19: Sự ra đời của các cụm kinh tế khoa học dịch vụ JK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc năm 1989 là một quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh tình hình trên Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Hệ thống nhà giàn JK1 được xây dựng trên thềm lục địa phía nam không chỉ phục vụ nghiên cứu phát triển kinh tế biển mà còn khẳng định sự hiện diện liên tục của Việt Nam trên vùng biển, thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, tạo thế trận quốc phòng vững chắc từ hướng biển.
21: Đơn vị luyện tập phương án.
19: Tại nhà giàn JK19, một tình huống huấn luyện chiến đấu vừa được triển khai. Mệnh lệnh phát ra, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng cơ động về vị trí, triển khai phương án. Những nội dung huấn luyện sát thực tế như thế được duy trì thường xuyên, bởi ở nơi đầu sóng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền luôn đòi hỏi người lính phải sẵn sàng trong mọi tình huống. Thượng úy Nguyễn Sĩ Sơn, chỉ huy phó nhà giàn JK19 cho biết:
22: là những người lính bảo vệ biển đảo thì chúng tôi rất là vinh dự tự hào, vì chúng tôi sẽ cố gắng để tiếp nối cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, thì chúng tôi sẽ kế thừa và phát huy những cái truyền thống đấy, sẽ bảo vệ được biển đảo thiên liêng của Tổ quốc. Con người, con nhà giàn, con biển.
19: Con người, con nhà giàn. Câu nói ngắn gọn nhưng thể hiện quyết tâm của những người lính đang ngày đêm bám trụ giữa biển khơi. Từ những nhà giàn đầu tiên được xây dựng năm 1989, hệ thống JK1 từng bước được củng cố, nâng cấp. Đến nay, tiểu đoàn JK1 vùng 2 Hải quân quản lý chốt giữ 15 nhà giàn kiên cố trên thềm lục địa phía Nam. Đây là những vị trí tiền tiêu góp phần tạo thành thế trận liên hoàn, bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Với những ngư dân ngày đêm đánh bắt xa bờ, những nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc là những điểm tựa vững vàng. Bởi giữa biển khơi, khi tàu cá gặp sự cố, khi một ngư dân bị tai nạn hay đổ bệnh, nhà giàn là nơi họ có thể tìm đến để được hỗ trợ. Từ cấp cứu, hỗ trợ y tế đến cung cấp nước ngọt, lương thực, thuốc men, hướng dẫn tàu cá phòng tránh thời tiết nguy hiểm, cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 luôn đồng hành cùng ngư dân, góp phần giảm bớt rủi ro, để bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Qua đó, tình quân dân giữa trùng khơi ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa để ngư dân vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thượng tá Nguyễn Trung Đức, chính trị viên tiểu đoàn JK1 cho biết.
23: Mỗi khi ngư dân gặp sự cố, tai nạn, ốm đau hoặc cần hỗ trợ trên biển, chúng tôi đều chủ động, kịp thời giúp đỡ trong khả năng, góp phần bảo đảm an toàn cho bà con. Qua đó tạo niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
19: mỗi nhà giàn được giữ vững là giữ vững một vị trí chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam. Trong thời bình, người lính JK1 không chỉ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển bằng những việc làm thiết thực đồng hành cùng ngư dân. Những nhà giàn giữa chùm khơi vì thế vừa là cột mốc thép, khẳng định chủ quyền, vừa là điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa trùng khơi, nơi điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, gian khổ, để cán bộ chiến sĩ nhà giàn ZK1, tiểu đoàn ZK1 vùng 2 Hải quân luôn vững vàng về bản lĩnh, kiên định trong thực hiện nhiệm vụ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xác định là một trong những yếu tố quan trọng. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, những người lính nhà giàn ZK1 còn thường xuyên hỗ trợ, đồng hành với ngư dân, góp phần để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển. Phát huy truyền thống, con người, con nhà giàn, con chủ quyền biển đảo, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn ZK1 hôm nay đang tiếp tục viết tiếp hành trình giữ biển bằng ý chí, trách nhiệm và những việc làm cụ thể. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Trung tá Lê Hoàng Sáng, chính trị viên nhà giàn ZK120 về những nội dung này.
1: Thưa đồng chí, trong điều kiện công tác đặc thù giữ biển khơi thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ được đơn vị triển khai như thế nào?
2: Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì trong cái thời gian qua, chi ủy chi bộ, chỉ huy nhà giàn thì luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để xây dựng bản lĩnh cho bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió. Rồi ngoài ra đơn vị cũng duy trì nghiêm cái nền nếp học tập chính trị, thì thông báo thời sự, quán triệt nhiệm vụ thì giúp cán bộ chiến sĩ nắm chắc tình hình, nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Về nội dung giáo dục chính trị, đơn vị tập trung vào giáo dục truyền thống quân đội, quân chủng hải quân, truyền thống anh hùng của nhà giàn ZK1, rồi giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó trong thực hiện các nhiệm vụ. Về hình thức giáo dục chính trị thì đơn vị thường xuyên được đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện công tác trên biển như sinh hoạt chính trị, tọa đàm, kể chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ, rồi văn hóa tinh thần. Đặc biệt, chú trọng để nắm bắt tâm tư bộ đội, kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Qua đó, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, và nhà giàn ZK1 không chỉ là pháo đài thép để bảo vệ chủ quyền mà còn là điểm tựa của ngư dân trên biển. Và thời gian qua thì nhà giàn ZK120 đã triển khai những hoạt động hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản quanh khu vực như thế nào ạ?
2: Đối với cán bộ chiến sĩ nhà giàn thì luôn xác định việc hỗ trợ giúp đỡ ngư dân là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển. Đơn vị thường xuyên duy trì quan sát, kịp thời hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố trên biển như thời tiết xấu, rồi hỏng máy, thiếu nước ngọt, lương thực hoặc cần cấp cứu y tế. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật khi khai thác thủy hải sản trong khu vực thềm lục địa, rồi nâng cao nhận thức chống khai thác IUU và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong điều kiện cho phép thì cán bộ chiến sĩ còn hỗ trợ sửa chữa nhỏ, cấp thuốc men, nước ngọt, lương thực cho ngư dân gặp khó khăn. Đồng thời, thường xuyên động viên bà con yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển, thì thực hiện tốt cái tinh thần đoàn kết quân dân, xây dựng nhà giàn ZK1 thực sự là điểm tựa vững chắc của ngư dân trên biển khơi.
1: Thưa đồng chí, phát huy truyền thống kiên cường bám trụ giữ biển khơi, còn người còn nhà giàn, cán bộ chiến sĩ nhà giàn hôm nay đang tiếp nối truyền thống ấy như thế nào ạ?
2: Để tiếp nối truyền thống đó thì cán bộ chiến sĩ nhà giàn hôm nay luôn xác định bằng hành động, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, gian khổ nhưng cán bộ chiến sĩ giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, bám trụ vững vàng nơi biển khơi. Đồng thời cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó thì đơn vị còn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò là điểm tựa cho ngư dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Mỗi cán bộ chiến sĩ thì luôn xác định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và thềm lục địa thiêng liêng quốc trong mọi tình huống. Thế hệ chúng tôi hôm nay thì tiếp nối cha anh bằng tinh thần chủ quyền là trên hết, nhiệm vụ là trái tim. Nếu cha anh bám trụ bằng ý chí sắt đá trong điều kiện thiếu thốn, thì chúng tôi hôm nay bám trụ bằng sự tinh nhuệ, làm chủ trang bị khí tài hiện đại và kỹ thuật quân sự mới, sẵn sàng hy sinh thầm lặng. Chúng tôi rèn luyện để mỗi chiến sĩ là một viên gạch, là một pháo đài thép vững chắc. Còn người, còn nhà giàn, không chỉ là gìn giữ cơ sở vật chất mà còn giữ vững ngọn lửa ý chí, không bao giờ tắt giữa đại dương.
1: Cảm ơn Trung tá Lê Hoàng Sáng.
3: Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ lúc này đến 20 giờ hôm nay có các chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau bản tin văn hóa xã hội quốc tế vào lúc 14 giờ 5 phút là thời gian của chương trình đối thoại với chủ đề Gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ tính toán gì trong kế hoạch hậu chiến ở Trung Đông. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự để công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, gần 100.000 ca tay chân miệng, làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thước đo KPI khi công nghệ thay thế lối mòn cảm tính.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Lan tỏa các mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái, hỗ trợ gia đình hội viên khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Băng. Phụ nữ Gia Lai mạnh dạn đầu tư sản xuất, góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho lao động nữ nông thôn.

0: Thưa quý vị và các bạn, Lê Bang là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh với gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Pana. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lê Bang đã triển khai nhiều mô hình thiết thực phù hợp với nhu cầu và đời sống của hội viên, nhằm thu hút đông đảo phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội. Trong đó tập trung vào các mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái hay giúp đỡ gia đình hội viên lúc khó khăn hoạn nạn. Qua đó không chỉ tạo thêm sự gắn kết mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái giữa các hội viên trong sản xuất, sinh hoạt và đời sống. Bài viết sau sẽ ghi nhận sức lan tỏa từ các mô hình mà chi hội phụ nữ các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, do đời sống của hội viên còn nhiều khó khăn, thu nhập lại phụ thuộc vào mùa vụ, chi hội phụ nữ các thôn trên địa bàn xã Lê Bang đã linh động xây dựng các mô hình tạo nguồn vốn để giúp đỡ hội viên lúc khó khăn. Tiêu biểu là mô hình góp vốn xoay vòng, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hàng năm, mỗi hội viên đóng góp 60.000 đồng vào quỹ chi hội. Để nguồn vốn được sử dụng công khai đúng mục đích và phát huy hiệu quả, các chi hội họp nắm bắt nhu cầu thực tế của hội viên. Từ đó, chi hội họp xét cho mỗi hội viên vay từ 2 đến 5 triệu đồng để đầu tư trồng trọt chăn nuôi hoặc lo cho con cái học tập. Cứ 1 triệu đồng thì hội viên trả lãi 100.000 đồng một năm. Những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chi hội cho vay không tính lãi. Khi nào đến mùa thu hoạch có tiền thì hội viên trả lại vốn cho chi hội. Chị Hờn Anh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Dinh Âu, phấn khởi cho biết, chi hội hiện có gần 280 hội viên. Nhờ áp dụng phương thức tích tiểu thành đại qua mô hình góp vốn xoay vòng, đến nay chi hội đã gây dựng được nguồn vốn hơn 370 triệu đồng và hỗ trợ cho hàng trăm hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Việc góp vốn cho vay như thế nào được kế toán của chi hội ghi chép cụ thể rõ ràng vào sổ riêng. Chị Hờ Nganh cho biết.
2: Câu lạc bộ mà góp vốn xoay vòng thì chị em duy trì đến hiện tại là được 370 triệu. Đầu năm chị em triển khai cũng như là phổ biến cái nguồn vốn là được chị em vay trả vô là được bao nhiêu tiền rồi góp vào là mỗi hội viên là được 60.000 trên một chị. Đến đầu mùa mà chị em mà có nhu cầu vay vốn mở rộng sản xuất, ví dụ như trồng thêm cà phê hoặc là mình mua phân bón để chăm sóc cây cà cũng như là mì rồi lúa, rồi khi nào mà chị em có nhu cầu vay số tiền bao nhiêu rồi mình sẽ sinh hoạt chị em rồi thống nhất số tiền là cho vay bao nhiêu, thì chị em thống nhất với số tiền là từ 2 triệu đến 5 triệu, thì ai có nhu cầu vay 2 triệu thì mình sẽ cho chị em vay 2 triệu, còn ai có nhu cầu vay 5 triệu trở xuống thì cho chị em vay. Giống như hiện nay thì chị em cũng đã duy trì tốt cũng như là giúp đỡ các cái chị em hội viên khó khăn.
1: Từ nguồn vốn được chi hội cho vay, nhiều gia đình hội viên ở các thôn của xã Lê Bang đã có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và phát triển sản xuất. Đặc biệt vào đầu năm học mới 2026-2027 này, nhiều chị em đã vay vốn để sắm sửa đồ dùng học tập cho con em đến trường. Chị Âm Mong, hội viên chi hội phụ nữ thôn Dinh Âu chia sẻ.
3: Em cảm ơn hội phụ nữ. Em vay tiền xoay vòng để mua sách vở cho con. Đầu năm đi học thì cũng sắm sửa mua sách cho con và mua quần áo này kia. Năm trước thì vay mua phân.
1: Cùng với mô hình góp vốn xoay vòng, hiện nay 8 trên 12 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Lê Bang còn phát huy hiệu quả mô hình kho thóc tình thương. Trong đó 4 chi hội có đến 2 kho thóc. Với tinh thần ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Mỗi khi thu hoạch mùa vụ xong, chị em tự nguyện đem thóc đến ủng hộ vào kho thóc. Từ số thóc quyên góp được, chi hội cất giữ bảo quản cẩn thận và cho các chị em khó khăn vay để sử dụng trong gia đình mỗi khi hết gạo ăn. Ngoài ra còn dành một phần để tặng những hộ già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với ý nghĩa thiết thực này đem lại, nên các chị em đều hăng hái, vui vẻ ủng hộ kho thóc tình thương. Nhờ vậy, kho thóc tình thương luôn có sẵn từ vài trăm kg đến cả tấn thóc, sẵn sàng cho chị em vay lúc cần. Chị Hờ Nhon, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Chút, vui vẻ cho hay.
4: Thiết lập từ năm 2022, gần cũng được 4 năm rồi. Chị em góp một năm kiểu một lần góp, kiểu khi nào thu ấy thì rồi góp. Chị em luôn góp đầy đủ, không có thiếu ai hết. Có khi 5 ký, có khi 3 ký. ai có thì góp bấy nhiêu, kho thóc tình thương góp cho những ai thiếu gạo ăn, cho những hộ nghèo khó khăn không có thóc để ăn thì mình cho vay, năm nào có trả, năm nào không có thì mình thư cũng cho qua vậy ạ.
1: Để đồng hành chia sẻ khó khăn với các hội viên trong cuộc sống, sản xuất sinh hoạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lê Băng đã triển khai nhiều mô hình ý nghĩa tại các chi hội. Bà Hờ Nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lê Băng cho hay, các mô hình được triển khai căn cứ vào tình hình thực tế của từng chi hội, nhu cầu và khả năng tham gia của từng hội viên nên thu hút đông đảo hội viên tham gia. Bà Hờ Nhiên cho biết.
5: Đối với các mô hình góp vốn xây vòng cũng như là nhóm tiết kiệm, cũng như là mấy cái mô hình mà tạo phát triển kinh tế của gia đình á, thì đối với hội thì cũng đã xây dựng theo cái nền tảng là ở đâu có tổ chức hội thì ở đó sẽ có hội viên phụ nữ, thì chúng tôi cũng đã xây dựng các nguồn quỹ hội phù hợp với tình hình địa phương của từng chi hội. Thì trong các năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã xây dựng rất là nhiều các câu lạc bộ mô hình như là góp vốn xây vòng, câu lạc bộ giúp ngày công lao động, câu lạc bộ phát triển kinh tế. Thì cũng nhờ các mô hình đó thì cũng tạo điều kiện cho chị em vay vốn trong giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế trong gia đình. Thông qua cái mô hình thì các chị em được học hỏi và trao đổi những kinh nghiệm hay, sáng kiến, sáng tạo, và cũng như là giúp cho chị em làm cho gia đình có thêm nguồn thu nhập, cũng như là chăm sóc con cái được trọn vẹn và bền vững, hạnh phúc hơn ạ.
1: Nhiều mô hình ý nghĩa do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lê Băng triển khai và nhân rộng không chỉ tạo thêm sự gắn kết mà còn phát huy tinh thần sẻ chia, yêu thương và nghĩa tình giữa các hội viên phụ nữ nơi vùng khó. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc tạo nơi sinh hoạt cũng như tạo chỗ dựa về vật chất lẫn tinh thần đối với các chị em và gia đình hội viên phụ nữ. Nhờ vậy, đến nay gần 84% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đã tham gia vào Hội Liên hiệp Phụ nữ. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có hơn 3.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 12 chi hội ở các thôn.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với phụ nữ nông thôn, việc tạo ra các công việc tại chỗ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giúp họ có thêm thu nhập cải thiện đời sống, mà còn tạo điều kiện để chị em chủ động trong việc chăm lo gia đình, chăm sóc con cái. Từ những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, bằng sự năng động, mạnh dạn đầu tư của phụ nữ, cùng sự đồng hành của tổ chức hội, nhiều mô hình kinh tế của phụ nữ Gia Lai đang từng bước phát huy hiệu quả, qua đó tạo việc làm thường xuyên cho lao động nữ tại chỗ. Phần còn lại của chuyên mục là phóng sự đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hoạt động hơn 10 năm qua, cơ sở may của chị Nguyễn Thị Như Ý, tổ dân phố Lương Thọ, phường Hòa Nhân Tây, duy trì việc làm thường xuyên cho 10 đến 12 lao động nữ địa phương. Mỗi ngày trong tiếng máy may rộn rã, chị em thoăn thoắt từng đường kim mũi chỉ để hoàn thiện sản phẩm theo đơn hàng. Với mức lương bình quân từ 5 triệu đến 6 triệu đồng mỗi tháng, mỗi người có thêm nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Không chỉ vậy, công việc gần nhà giúp chị em có điều kiện cân bằng giữa việc làm và chăm sóc con cái. Có những thời điểm chị em có thể đưa hàng về làm tại nhà để chủ động thời gian, vừa đảm bảo tiến độ đơn hàng, vừa thuận tiện chăm lo gia đình. Chị Nguyễn Thị Tuyết Ngân, lao động tại cơ sở này, chia sẻ.
2: Tôi làm ở đây là cũng được nửa năm rồi. Thấy ở đây là công việc cũng ổn định, thu nhập cũng ổn định, gần nhà, tiện chăm con, chở con đi học. Rồi nhiều khi thì có hàng ở nhà thì mình đem về nhà mình làm. Rồi hàng gấp trên này thì mình lên này mình làm. Nói chung là chủ cũng tạo điều kiện cho chị em ở đây để làm trang trải cuộc sống.
1: Chị Nguyễn Thị Như Ý, tổ dân phố Lương Thọ, phường Hòa Nhân, nói về cơ sở may của mình cho biết.
3: Cơ sở của tôi thì mới có ra cũng được 10 năm. Nhờ cái sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ Nữ tạo điều kiện kêu gọi các chị em ở đội viên ở trong xóm, trong làng sẽ cùng nhau và tuyển công nhân tới đây làm. Nói chung là cũng ổn định. Chị em làm việc ở đây rất là nhiệt tình.
1: Còn tại khu phố Tả Lương 1, phường Hòa Nhân, một mô hình may khác cũng đang duy trì sản xuất, tạo công việc cho chị em phụ nữ. Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Tá thuộc diện khó khăn. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị đầu tư mở rộng cơ sở may gia công của gia đình. Từ quy mô ban đầu, cơ sở đã từng bước phát triển và hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 60 lao động nữ tại địa phương. Con số này có ý nghĩa thiết thực bởi mỗi việc làm được tạo ra là cơ hội giúp một phụ nữ có thêm thu nhập, phát huy khả năng, từng bước tự chủ kinh tế. Chị Nguyễn Thị Tá, phường Hòa Nhân, chia sẻ.
4: Mình làm thứ nhất là cũng tạo điều kiện cho chị em có công ăn việc làm, những cái chị mà có con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn, người ta không thể đi làm công ty đâu được. Kêu gọi chị em về để tạo điều kiện cho chị em làm thêm cho có công việc.
1: Để những mô hình này phát triển, nguồn vốn là yếu tố then chốt. Riêng với phụ nữ nông thôn, sự thiếu hụt vốn là rào cản lớn khi họ muốn mở rộng sản xuất hay đầu tư thêm máy móc, nguyên liệu. Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đến với hội viên phụ nữ. Nguồn vốn chính sách được đưa đến tận xã phường thông qua sự ủy thác của các cấp hội. Đây là điều kiện thuận lợi để phụ nữ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, có thể tiếp cận vốn để đầu tư phát triển sinh kế ngay tại quê hương. Năm 2025, hội đã giúp hơn 111.000 hội viên phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 7.000 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách tín dụng, hội phụ nữ còn đóng vai trò kết nối đồng hành với hội viên trong quá trình phát triển kinh tế. Từ việc nắm bắt nhu cầu đào tạo nghề cho đến hỗ trợ duy trì và mở rộng các mô hình sản xuất, xúc tiến quảng bá giới thiệu sản phẩm, hội phụ nữ trở thành cầu nối để phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế. Đặc biệt, những mô hình này được triển khai phù hợp với điều kiện địa phương, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, qua đó vừa tạo thêm thu nhập cho lao động nữ, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn. Chị Đào Thị Bích Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân Tây cho biết.
5: Có những chị em thì vay về để mà giải quyết cái việc làm. Ví dụ như về thì về để mà trang bánh tráng hoặc là vay về để mà mở rộng cái quy mô cơ sở sản xuất để tạo điều kiện cho chị em có nguồn vốn để mà phát triển kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh đó thì ví dụ như những cái hộ mà những cái cơ sở như này vay thì về để mà mở rộng cơ sở sản xuất để tạo thêm nhiều cái việc làm thu nhập cho chị em phụ nữ trên cái địa bàn.
1: Từ những cơ sở sản xuất nhỏ, việc làm được tạo ra không chỉ mang lại thu nhập cho chị em làm chủ cơ sở, mà còn đồng thời tạo sinh kế cho nhiều chị em phụ nữ khác. Đây cũng là minh chứng cho sự đồng hành hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Gia Lai trong công tác hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế phụ nữ. Trong bối cảnh thị trường ngày càng mở rộng và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phụ nữ Gia Lai không chỉ duy trì các mô hình sản xuất truyền thống, mà còn chủ động tìm hướng đi mới. Thông qua hoạt động kinh doanh trực tuyến, livestream, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương trên các nền tảng số, nhiều chị em đang từng bước thích ứng với sự phát triển của công nghệ và xu hướng tiêu dùng mới. Khi có thêm việc làm tại địa phương, phụ nữ sẽ có thêm nguồn thu nhập để tự chủ về kinh tế, từ đó khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội.

0: Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
1: Chương trình Quà tặng cuộc sống.
2: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhịp sống hiện đại, khi những sản phẩm công nghiệp ngày càng đa dạng và tiện lợi, nhiều vật dụng từng gắn bó với đời sống người Việt đang dần được thay thế. Cùng với đó, không ít nghề truyền thống cũng đứng trước nguy cơ mai một khi sản phẩm khó cạnh tranh, nguyên liệu ngày càng khan hiếm, còn lớp trẻ ít mặn mà với nghề của cha ông. Vì vậy, những người vẫn bền bỉ giữ nghề, giữ cách làm và giữ những giá trị đã được truyền qua nhiều thế hệ trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Bởi phía sau mỗi sản phẩm thủ công không chỉ là công sức của người thợ mà còn là một phần ký ức, văn hóa của mỗi vùng đất.
0: Nằm ở phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai, làng gốm Vân Sơn là một trong những làng nghề truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Từ nguồn đất sét địa phương và đôi bàn tay khéo léo của những người thợ, những sản phẩm gốm mộc mạc từng gắn bó với đời sống sinh hoạt của người dân như lu, châm vải, ngói hay gạch đã được tạo nên bằng những phương pháp thủ công truyền thống. Trải qua nhiều biến động, làng nghề từng có thời kỳ phát triển mạnh với hàng trăm hộ làm các sản phẩm như châm vải, chậu, nồi, lò, lu, phục vụ đời sống và đưa sản phẩm đến nhiều tỉnh thành. Thế nhưng, cùng với sự thay đổi của thị trường và sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các sản phẩm nhựa, nhôm, inox, thị trường dành cho nồi đất đồ nung ngày càng thu hẹp. Nguyên liệu đất sét cũng không còn dồi dào như trước, trong khi nghề gốm đòi hỏi nhiều công đoạn, sức lao động và sự khéo léo của người thợ. Làng nghề vì thế không còn cảnh nhà nhà làm gốm như trước, số hộ duy trì nghề này ngày một ít đi. Vì những thay đổi ấy, vẫn có những người không nỡ rời bỏ nghề đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Ở tuổi 65, cô Phan Thị Sử vẫn ngày ngày ngồi bên đất, miệt mài nắng từng chiếc châm, chiếc nồi, tạo nên những chiếc lò đất mang dáng hình quen thuộc của làng gốm Vân Sơn. Bắt đầu học nghề từ năm 18 tuổi, hơn 47 năm qua, đôi tay cô đã quen với từng thớ đất, từng vòng quay của bàn xoay và từng công đoạn để làm nên một sản phẩm hoàn chỉnh. Từ khâu nhào đất, tạo hình, chỉnh dáng đến phơi, nung, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kỳ nhẫn và kinh nghiệm mà người thợ chỉ có thể tích lũy qua năm tháng. Với cô, giữ nghề không chỉ đơn thuần là tiếp tục làm ra những sản phẩm để bán, đó còn là giữ lại một công việc đã gắn với gia đình, với làng quê và với những ký ức mà cô đã chứng kiến qua nhiều năm tháng. Khi nhiều người đã chuyển sang những công việc khác, vì cô vẫn ngồi bên bàn xoay tiếp tục nắn đất, tạo hình cho những sản phẩm quen thuộc của làng gốm, cũng là một cách để nghề cũ không biến mất hoàn toàn. Cô Phan Thị Sử tâm sự.
3: Nhưng mà do hầu kia là không có ai, ông xã là cô lấy chồng cũng cùng làng, nhưng mà ông xã là ông có cái người đèn hầu kia cũng biết, còn bắt cái chum, cái lu đồ đó đựng nước ấy. Yeah. Giờ mà nhà quê còn bắt cái lu bự đựng nước ngâm giống, hay giờ nó còn trồng sen rồi đấy. Rồi bắt đầu là mấy đồ nhỏ đây là cô cũng ma sát, cũng học như vậy, mấy bé giờ mình trí nó vậy. Còn tự cái bán đen, tự cái kho tay rồi vậy, nặng chứ cũng ai cầm tay trí được. Cô chỉ làm là ký là cô còn biết cái người ở trong tay cô làm sao, chứ giờ nhu cầu ví dụ giờ cô đi làm bướm cho hộ kia ai nào mà sản xuất cái đồ ra cho họ. Ở nhà cô làm mà cô tự tiêu thụ, cô đi Gia Lai cô bó là hàng học xương.
0: Giữ một nghề đã khó, giữ nghề trong lúc thị trường thay đổi lại càng khó hơn. Những sản phẩm đất nung Vân Sơn vốn mộc mạc bền chắc và gắn với đời sống, nhưng nay phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm công nghiệp có mẫu mã đa dạng, giá thành và tính tiện dụng phù hợp với nhu cầu hiện đại. Trong khi đó, người làm gốm vẫn phải tự mình trải qua nhiều công đoạn, từ xử lý đất, tạo hình, phơi sản phẩm đến xếp lò và nung. Chỉ cần một mẻ nung không đạt, công sức của nhiều ngày có thể trở thành con số 0. Với những người lớn tuổi như cô Sử, điều khó khăn không nằm ở chuyện làm nghề vất vả hay thu nhập không cao, mà còn ở câu chuyện người kế thừa. Nghề gốm cần người học từ những thao tác nhỏ nhất, cần thời gian để đôi tay quen với đất và hiểu được tính khí của từng mẻ lò. Nhưng trong khi người trẻ lại có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác, việc tiếp tục một nghề nặng nhọc, thu nhập bấp bênh trở thành lựa chọn không dễ dàng. Cô chia sẻ.
3: Trước kia là làm là đất cát nó yếu như nó dở. Khó khăn nhất là cái nguồn đất cát không có này.
4: Dạ.
3: Đất hồi xưa là nó ngon, còn mình làm rồi là kêu nó ngon, nó yếu, nó lợi một ấy. Là làm ra sáng phẩm nó không hao hụt. Bây giờ cô cũng đung vô lò, thí dụ 100 cái nó bới thì 50 cái đúng không? Bây giờ cho đây cái hiện tại đất đây là nó làm được cái mà nó không có đạt chất lượng. Là người ta nghĩ hết ý là đất nó không có đạt tiêu chuẩn như theo ý của mình làm đồ. Chứ lại đều ra nữa là còn bây giờ nó dùng đàn xô đồ mấy nhựa đồ rôm xếp đồ đấy. Thật đồ mà tôi thu công của mình đây nó có đều ra nó cũng bào bọt cạn kiệt hết. Thành cũng có, thành không ai yêu ngờ, cũng ai chăm chú gì, nó mới hết cả là.
0: Dẫu vậy, mỗi ngày những sản phẩm vẫn tiếp tục được tạo hình. Đất qua tay người thợ, qua sức nóng của lửa rồi trở thành những chiếc châm, chiếc nồi, chiếc lò mang dáng hình quen thuộc. Những sản phẩm ấy có thể không còn hiện diện phổ biến như trước trong mỗi gia đình, nhưng chúng vẫn mang theo dấu ấn của một nghề đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Và với những người như cô Sử, điều mong muốn có lẽ không phải đưa làng gốm trở lại thời kỳ đông đúc như xưa bằng mọi giá, mà làm sao để nghề vẫn còn người biết làm, còn người muốn học, còn những sản phẩm mang dấu ấn Vân Sơn được tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Khi một nghề truyền thống còn người giữ, những kỹ thuật kinh nghiệm và câu chuyện của làng nghề vẫn còn cơ hội được truyền lại cho thế hệ sau. Cô chia sẻ.
3: Cô mong muốn là vừa rồi là đến trước mấy cái là có cái nguồn đều vô đất các nhà nước có ưu đãi cho dân ở đây còn đem ba hộ ra nó làm thì nó cũng giữ tiếp văn hóa đó còn theo này. Còn cháu này học tập nó nói theo chứ. Chứ giờ làm mà nó cũng có đất đồ nó cũng có tin tưởng đất các xấu không được đạt chất lượng lắm. Thì cô thích có người nào em nó là nó nấu thì em cũng trông cho được vài ba người nó làm mà đã cho có lúc nó cũng có đồ về dùng đồ đất của người dùng đồ nhôm chứ không cũng vui cũng thích chứ mà điều cái này thì không có ai nấu ngờ nấu gì có đâu nữa cô già lớn rồi ai đâu làm người ta làm một cái ngờ mà của cô bố con là cũng như là cái nguồn màu rồi ông cha mình làm ra nhiều mẫu nhiều kiểu mà sản xuất ra bán cũng được trên thương trường. Mục đích là theo ngờ, hai là truyền được ai để giữ lưu lại những cái nét văn hóa mà coi như là cái nền sành gốm lò gốm đây kiểu một làng hầu kêu một làng văn hóa bây giờ đó có ai nấu nghiệp thì cô cũng chỉ hay là làm lại cho nó lưu kỹ sau này con cháu nó biết được cái ngờ đồ gốm lâu năm của ông cha đỡ lại.
0: Giữa đời sống hiện đại với những sản phẩm ngày càng đa dạng tiện dụng, những chiếc châm, chiếc nồi hay chiếc lò đất của làng gốm Vân Sơn có thể không còn giữ vai trò thiết yếu như trước. Nhưng giá trị của chúng không chỉ nằm ở công năng sử dụng mà còn ở dấu ấn của một nghề thủ công đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, ở đôi tay và kinh nghiệm của người thợ, ở câu chuyện văn hóa của một vùng đất được gửi lại trong từng sản phẩm. Bởi vậy, giữ nghề truyền thống không chỉ là giữ một cách làm cũ, mà là giữ lại những giá trị đã làm nên bản sắc của mỗi làng quê, để trong nhịp sống mới, những điều thuộc về ký ức vẫn có chỗ để hiện diện và được tiếp nối. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, sự tử tế đôi khi được bắt đầu từ những điều rất đỗi bình thường. Một người sẵn lòng chia sẻ phần mình có, một người nghĩ đến người khác ngay trong những nhu cầu rất nhỏ của mình. Có những sự sẻ chia không cần biết người nhận là ai, cũng chẳng cần một lời cảm ơn, bởi điều quan trọng nhất là khi mình có thể giúp một ai đó, mình đã chọn để lại một phần tốt đẹp cho họ. Từ những điều chẳng gì ấy, những phần ăn được treo lại ra đời, như một cách để người có thể cho thì gửi lại, còn người đang cần có thể nhận lấy một bữa cơm vào lúc mình cần nhất.
2: Phần ăn treo là một hình thức sẻ chia có nguồn gốc từ truyền thống cà phê treo ở Naples, Italia. Câu chuyện bắt đầu từ một nét văn hóa khá đặc biệt. Khi vào quán cà phê, một người có thể gọi một tách cho mình và trả thêm một tách để dành cho người khác. Sau đó, người đang gặp khó khăn có thể đến quán và hỏi xem có phần cà phê nào được gửi lại hay không. Từ đó, cách sẻ chia này được áp dụng với nhiều hình thức khác nhau, trong đó có những phần ăn được gửi lại quán để dành cho người cần. Cách làm khá đơn giản, người có điều kiện mua thêm một phần nhưng không sử dụng mà gửi lại quán. Khi có người khó khăn ghé đến, họ có thể nhận phần ăn ấy miễn phí. Người cho không cần biết mình giúp ai, người nhận cũng không phải trực tiếp xin từ một cá nhân cụ thể. Nhờ vậy, sự sẻ chia được thực hiện một cách tự nhiên, kín đáo mà vẫn giữ được sự thoải mái, chủ động cho người nhận. Đó cũng là cách tiệm chay Tía Tô tại số 03 Nguyễn Căng, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai bắt đầu triển khai mô hình phần ăn treo từ cuối tháng 8. Vốn quen thuộc với những món ăn chay và những mâm cơm thanh đạm, tiệm chay Tí Tô nay có thêm một cách để những bữa cơm được trao đi. Tuy nhiên, thay vì trao ngay từng phần ăn cho người khó khăn ghé quán, các phần ăn được khách gửi lại sẽ được quán ghi nhận, giữ lại và tổng hợp. Đến một ngày cố định trong tháng, toàn bộ những phần ăn ấy sẽ được chuẩn bị để mang tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung tâm tỉnh Gia Lai. Chia sẻ về ý tưởng thực hiện mô hình này, chị Lê Thị Thanh Thảo, chủ tiệm chay Tía Tô cho biết.
4: Sau 2 lần triển khai phát cơm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai ở khoa thận lọc máu, thì bản thân mình cảm thấy sẽ cần rất nhiều sức cơm hơn nữa để có thể đem đến cho các anh chị, các cô chú và bệnh nhân. Chính vì vậy, bản thân mình rất cần có thêm nhiều anh chị, các mạnh thường quân cùng chung tay. Vậy là mình nghĩ ra cách làm cơm treo để bất kỳ một khách hàng nào khi đến tiệm chay Tía Tô thưởng chay, nếu như muốn ủng hộ một phần hay nhiều phần cơm cho các bệnh nhân thì có thể treo cơm tại tiệm chay Tía Tô, và hàng tháng chúng mình sẽ có 1-2 ngày định kỳ khi đủ số lượng sẽ bắt đầu làm cơm và đem xuống bệnh viện phát cho các anh chị, cô chú và bệnh nhân. Phần cơm treo này các anh chị, các cô chú không lấy ngẫu nhiên mà chúng mình sẽ có ngày giờ định kỳ để đem đến và phát trực tiếp.
2: Từ những bữa cơm chay quen thuộc, chị Thảo muốn căn bếp của mình có thêm một cách để sẻ chia. Với chị, một phần ăn được gửi lại không đơn thuần chỉ là thêm một suất cơm, mà còn là cách để những người có điều kiện cùng góp một chút vào việc chăm lo cho những người đang gặp khó khăn, đặc biệt là những bệnh nhân phải điều trị dài ngày. Cách làm này cũng tạo nên một vòng sẻ chia khá đặc biệt. Người gửi không cần biết phần ăn của mình sẽ đến với ai, người nhận cũng không cần biết đó là món quà của một vị khách nào. Giữa người cho và người nhận chỉ có một điểm chung, đó là một phần ăn được trao đi đúng lúc. Chị Thảo chia sẻ.
4: Cơm treo được bắt đầu từ khi một vị khách bước vào tiệm chay Tía Tô để thưởng chay, muốn gieo một hạt mầm đẹp đến với các bệnh nhân. Khách hàng có thể sau khi dùng bữa, mình sẽ gửi lại một phần cơm tại tiệm chay Tía Tô. Tiệm chay sẽ tiếp nhận tấm lòng của quý anh chị và từng suất cơm, từng chén canh và các món ăn trong một bữa cơm chay được chúng mình chuẩn bị rất tỉ mỉ từ 4 giờ sáng. Và khi đó thì chúng mình đã có rất nhiều nhân lực để mỗi người một tay, để cùng chung tay góp sức để làm nên một phần cơm trọn vẹn. Khi thực hiện chương trình cơm treo này, với tư cách là chủ tiệm chay, mình luôn mong muốn đem đến những bữa cơm thật lành. Bên cạnh đó, mình cũng rất mong muốn những anh chị, những người khách hàng của mình khi đến thưởng chay thì cũng góp một phần công sức của mình để giúp cho các bệnh nhân vượt qua những giai đoạn khó khăn bệnh tật để được về với gia đình. Đó cũng là một nguồn động viên đối với các bệnh nhân, và họ không chỉ có một mình, họ còn có rất nhiều người bên cạnh để cùng ủng hộ, góp sức và động viên tinh thần.
2: Từ ngày thực hiện mô hình này, chị Thảo cũng không chủ động kêu gọi khách hàng phải treo phần ăn lại quán, bởi với chị, tiệm chay Tía Tô không phải là một quán từ thiện, và cơm treo cũng không phải

0: Đối với cá nhân mình thì mình mong muốn rằng cơm treo không chỉ dừng lại ở bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai mà mình còn có thể.
1: Không phải sự sẻ chia nào cũng bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi nó chỉ đơn giản là một phần cơm được mua thêm, một chút tấm lòng được gửi lại sau một bữa ăn. Ở tiệm chay Tí Tô, những phần ăn ấy không được trao đi ngay mà lặng lẽ ở lại quán, được góp mặt qua từng ngày, để rồi đến một ngày cố định trong tháng, cùng nhau đến với những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Một người góp một phần, thêm một người nữa, rồi nhiều phần ăn cũng được góp lại. Quán trở thành chiếc cầu nối để những điều tử tế, dù bắt đầu rất nhỏ bé, có thể tìm đến đúng nơi cần đến. Và có lẽ ý nghĩa của phần ăn treo cũng nằm ở đó, khi một lựa chọn rất đổi bình thường của hôm nay có thể trở thành sự ấm áp dành cho một người khác vào một ngày nào đó. Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.
2: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, điện thoại thông minh, máy tính bảng, vi tính hay Internet đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều gia đình. Trẻ em hôm nay cũng tiếp xúc với các thiết bị số từ khá sớm, phục vụ cho việc học tập, giải trí và khám phá thế giới xung quanh. Nhưng có một hình ảnh mà có lẽ không ít bậc cha mẹ từng bắt gặp. Sau giờ học, thay vì chạy nhảy, chơi đùa hay là tham gia các hoạt động ngoài trời, trẻ lại thích dành nhiều thời gian trước màn hình. Và khi cha mẹ nhắc con đứng dậy vận động, đôi khi câu trả lời chỉ đơn giản là con không thích, con mệt, hay là cho con chơi thêm một chút nữa đi. Điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn vì thế không chỉ là làm sao để cho con giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, mà quan trọng hơn là làm thế nào để trẻ thực sự tìm thấy niềm vui trong vận động. Vậy cha mẹ có thể bắt đầu từ đâu để mà từng bước hình thành cho con mình thói quen vận động và làm thế nào để việc tập luyện không trở thành một nhiệm vụ mà thực sự mang lại niềm vui cho trẻ? Mở đầu chương trình Cửa sổ xanh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh nhé.
3: Xin chào Việt Hà và các thính giả chương trình Cửa sổ xanh.

0: Chúng ta cũng thấy là hiện nay nhiều trẻ em tỏ ra là khá thụ động. Các cháu tuy còn nhỏ nhưng ít vận động, thậm chí nhiều phụ huynh đã bỏ mặc trẻ với chiếc điện thoại. Trẻ ngồi cả buổi dán mắt vào màn hình, như vậy ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ. Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn không biết làm sao để trẻ yêu vận động và hoạt động thể chất tích cực hơn mỗi ngày. Và theo như lời khuyên của từ những cái chuyên gia thì việc truyền cảm hứng giúp cho trẻ thích vận động là điều rất đặc biệt quan trọng, trong đó sứ mệnh phần lớn đến từ gia đình của trẻ. Ba mẹ chính là tấm gương phản chiếu rõ rệt nhất thói quen tập thể dục hoặc là vận động cho trẻ. Trẻ thường có những xu hướng học tập và hành động theo mẫu hình cha mẹ hay là người xung quanh chúng, bao gồm cả những cái thói quen thể dục và hoạt động thể chất. Khi gia đình thường xuyên tập luyện thể dục thể thao thì sẽ dần hình thành trong tiềm thức của trẻ niềm yêu thích và vận động ngay từ khi còn nhỏ. Điều này đặc biệt quan trọng khi cuộc sống hiện đại khiến trẻ tập trung quá nhiều vào các thiết bị điện tử và đang giảm dần các cái hoạt động thể chất. Do đó, ba mẹ nên đồng hành cùng con yêu ngay từ đầu để thiết lập những cái thói quen lành mạnh sớm sẽ theo trẻ suốt cuộc đời.
1: Vâng, ai cũng biết rằng là luyện tập thể dục thể thao là một hoạt động vô cùng cần thiết ở trẻ em. Những hoạt động này thì không chỉ giúp các bé rèn luyện sức khỏe mà còn sớm

0: bộc lộ được những năng khiếu sở trường của mình. Nhưng mà làm cách nào để cha mẹ có thể là truyền cảm hứng, truyền động lực cho các bé, để các bé yêu thích vận động, thưa bác sĩ?
1: Cái chìa khóa mà để truyền cái niềm cảm hứng yêu thích vận động cho con trẻ ngay từ khi còn nhỏ là tập trung vào việc vui chơi. Giống như người lớn thì trẻ em cũng hiếm khi cảm thấy hào hứng hay là phấn khích về những thứ mà chúng không thích. Mặt khác, nếu bé nhận ra niềm đam mê của mình đối với một bộ môn thể thao hay là những thói quen vận động lành mạnh nào đó thì bé sẽ dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện và cải thiện những kỹ năng của mình. Và đây cũng chính là lý do tại sao mà phụ huynh nên tìm các cái hoạt động mà trẻ thích và khuyến khích bé tích cực thực hiện thường xuyên. Và thực tế thì tạo cơ hội cho trẻ vận động mỗi ngày là điều cực kỳ cần thiết đối với sự phát triển về tinh thần, thể chất và cảm xúc của trẻ. Ngoài ra thì nó còn tạo cái tiền đề giúp cho trẻ tham gia tích cực hơn vào những cái hoạt động thể dục thể thao khi trưởng thành. Và sau đây là những cái bí quyết giúp cho các bậc phụ huynh khơi dậy niềm yêu thích vận động ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Thứ nhất là ta phải lựa chọn cái hoạt động phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Việc yêu cầu một đứa trẻ mới 3 tuổi tham gia chơi cầu lông cùng với gia đình có lẽ là không phải là biện pháp lý tưởng để khuyến khích trẻ vận động. Vì vậy, tính phù hợp là yếu tố quan trọng, giúp trẻ dễ dàng thực hiện những cái hoạt động thể chất mà không cảm thấy chán nản hay là muốn bỏ cuộc. Tùy vào độ tuổi của bé mà ba mẹ có thể tìm hiểu trên mạng hoặc là tham khảo lời khuyên của các chuyên gia về những trò chơi hay là những cái hoạt động phù hợp nhất dành cho trẻ. Thứ hai là phải tập trung phát triển những cái kỹ năng vận động của trẻ, phát triển những kỹ năng vận động thô đặc biệt cần thiết đối với trẻ nhỏ, nhất là trẻ mẫu giáo. Những cái kỹ năng này thì giúp bé sẽ rèn luyện được cái sự cân bằng, phối hợp và cải thiện sức mạnh cũng như là thời gian phản ứng. Những cái hoạt động tốt cho trẻ ở độ tuổi mới biết đi và mẫu giáo bao gồm như là ném hoặc là đá bóng này, nhảy này, vượt những chướng ngại vật này, đi xe ba bánh. Khi cho bé đi xe đạp thì ba mẹ nên để con đội thêm mũ bảo hiểm và các cái thiết bị bảo vệ khác nhằm tránh chấn thương khi ngã. Ngoài ra, bạn cần thường xuyên giám sát trẻ khi mà tập leo trèo hoặc là sử dụng những cái thiết bị và đồ chơi có tính chuyển động. Cái thứ ba là cho bé làm quen với những cái đồ chơi vận động. Khi chọn đồ chơi trong và ngoài trời cho trẻ thì ba mẹ nên lựa chọn những cái món đồ cần đến sự vận động, chẳng hạn như là xe đạp, bóng hoặc là đồ leo trèo. Miễn sao là bạn cần đảm bảo các cái hoạt động vui chơi phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ. Bạn cũng nên ưu tiên cho con tiếp xúc với những cái món đồ chơi vận động hơn là những cái đồ chơi thụ động khi bé còn nhỏ tuổi. Một số cái đồ chơi kích thích khả năng vận động của trẻ bao gồm như là ghế bập bênh này, đấm bốc này, bắn cung này, bowling, vân vân. Và cái thứ tư là để trẻ chơi hoặc là vận động tự do. Thì nhằm giúp cho trẻ thích vận động thì ba mẹ nên thường xuyên để con chơi một cách tự do. Đây là được xem giúp cho bé khám phá những khả năng của bản thân cũng như là môi trường xung quanh. Khi bé được tự do thỏa thích vận động theo sở thích riêng thì sẽ kích thích cái sự hứng thú và cố gắng duy trì thói quen lành mạnh đến khi trưởng thành. Cái thứ năm là tập thể dục cùng con. Việc ép buộc con vận động thể chất càng khiến bé không muốn thực hiện hoặc là thậm chí trở nên chán ghét. Và để ngăn ngừa cái tình trạng này thì phụ huynh nên chủ động dành thời gian tập thể dục với con. Khi trẻ nhận thấy ba mẹ tích cực hoạt động thể chất thì bé cũng có xu hướng là muốn tham gia và tập luyện cùng. Thứ sáu là giúp bé lên lịch trình tập thể dục. Ngoài những phương pháp trên thì bạn cũng có thể giúp trẻ lên một cái lịch hoạt động thể chất hàng tuần với mục điều rõ ràng. Ba mẹ có thể lên lịch trình cùng con và sắp xếp tập thể dục cùng nhau trong thời gian rảnh rỗi. Và khi trẻ đạt được cái mục tiêu đã đề ra thì bạn có thể thưởng cho bé những món quà để khích lệ tinh thần. Thứ bảy là phải giúp cho trẻ hiểu hơn về tập thể dục. Nếu bạn muốn truyền cảm hứng để trẻ thích vận động thì hãy dạy con yêu về ý nghĩa và lợi ích mà các cái hoạt động thể chất mang lại. Cha mẹ có thể trao đổi với con về tầm quan trọng mà của việc tập thể dục đối với sức khỏe và cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là một cách kích thích bé tò mò và tìm hiểu sâu hơn về những cái bài tập thể dục. Thứ 8 là biến việc nhà thành tập thể dục. Kết hợp với việc nhà, với cái việc vận động thể chất thì sẽ giúp cho con không chỉ giúp đỡ được ba mẹ mà còn tăng cường cái thời gian luyện tập thể dục. Nếu như gia đình bạn có nhiều trẻ thì hãy biến việc nhà thành một cuộc thi có liên quan đến tập thể dục. Chẳng hạn như đối với một trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo thì có thể chạy đua xem ai là người ném quần áo vào giỏ nhanh nhất này. Đối với những hoạt động ngoài trời thì bạn có thể tổ chức một cái cuộc thi nhặt rác trong sân hoặc là nhổ cỏ ở vườn. Người hoàn thành việc của mình trước sẽ giành chiến thắng và nhận được phần thưởng hấp dẫn. Thứ 9 là để con tự chọn hoạt động thể chất. Ngay cả trẻ nhỏ cũng biết được bản thân thích gì và cảm thấy háo hức khi được đòi hỏi về điều đó. Vì vậy thì bạn nên để con tự lựa chọn một số hoạt động hay là bộ môn thể thao mà chúng yêu thích, sau đó thì cùng tham gia với toàn thể gia đình. Thứ 10 là đọc cho bé câu chuyện truyền cảm hứng thích vận động. Hiện nay tại tài hiệu sách và các cái thư viện đều có những rất là nhiều sách khuyến khích trẻ nhỏ yêu thích vận động. Bạn có thể chọn một số những cái câu chuyện truyền cảm hứng tập thể dục và đọc cho bé nghe hoặc là để bé tự khám phá. Thứ 11 là cho bé học tập trong môi trường đề cao vận động thể chất. Khi trẻ đến một cái độ tuổi đi mẫu giáo hoặc là học cấp 1 thì bạn nên tìm những cái môi trường mà người ta chú trọng đến cái việc vận động. Thì điều này cũng giúp cho con thường xuyên được tham gia thể dục với bạn bè đồng trang lứa và dần khám phá những cái bộ môn thể thao mà mình yêu thích. Và từ đó thì cái việc hoạt động thể chất dần trở thành một cái phần cực kỳ quan trọng trong đời sống của trẻ. Điều thứ 12 là để trẻ thử một cái bộ môn thể thao có tổ chức. Khi trẻ đủ lớn thì phụ huynh có thể cân nhắc đăng ký cho bé tham gia tập luyện một cái bộ môn thể thao có tổ chức, chẳng hạn như là bóng đá, bóng rổ, cầu lông hoặc là bóng chuyền. Nên bắt đầu cho trẻ từ lúc 6 tuổi trở lên chơi những cái bộ môn thể thao đơn giản và có tổ chức. Và điều này quan trọng là lựa chọn thành cái hình thức tập luyện phù hợp với trình độ của trẻ và giúp cho bé thực hành các kỹ năng mới trong thời gian tìm hiểu về bộ môn. Hướng dẫn cho trẻ vận động đúng theo độ tuổi thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch, tức là CDC, có khuyến nghị cho trẻ em tham gia thực hiện các cái hoạt động thể chất ít nhất 60 phút mỗi ngày. Và sau đây là những cái hướng dẫn cụ thể giúp cho trẻ tập thể dục đúng cách theo từng lứa tuổi. Trẻ mẫu giáo thì ở trẻ từ độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi thì nên vận động nhiều trong ngày nhằm thúc đẩy cái sự tăng trưởng và phát triển. Các bé ở lứa tuổi mẫu giáo nên tiếp xúc với những trò chơi chuyển động như là ghế bập bênh, leo thang, có cầu trượt. Trẻ học đường, tức là trẻ từ 6 đến 17 tuổi thì nên tham gia những tập thể dục với cái cường độ từ vừa phải cho đến mạnh, ít nhất là 60 phút mỗi ngày. Bạn có thể khuyến khích trẻ chia buổi tập thành nhiều giai đoạn ngắn trong ngày thay vì tập liền một lúc. Và một số cái hoạt động thể chất phù hợp với trẻ học đường bao gồm như là đạp xe, đá bóng, nhảy dây, khiêu vũ, đi bộ, chạy bộ hoặc là aerobic. Ngoài ra thì cứ 3 ngày trong một tuần nên khuyến khích trẻ tập những cái bài giúp tăng cường cơ xương và rèn luyện sức đề kháng.
2: Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là thay vì chỉ nhắc con rời màn hình, cha mẹ có thể tạo thêm những lựa chọn thú vị ở bên ngoài màn hình. Thay vì hỏi con đã tập thể dục chưa, đôi khi chúng ta có thể hỏi là hôm nay con muốn chơi gì? Thay vì mình đứng ngoài nhắc nhở, chính người lớn cũng có thể trở thành người bạn đồng hành cùng với con trẻ. Một thói quen tốt thường không hình thành trong một ngày, nhưng những khoảng thời gian vui chơi, vận động được lặp lại mỗi ngày có thể từng bước trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của trẻ. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những lá thư của các bạn thính giả đã gửi về cho chương trình và cùng nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh giải đáp cho các bạn ấy nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, đau bụng trong thời gian kinh nguyệt là tình trạng xuất hiện các cơn đau co thắt hoặc đau quặn vùng bụng dưới, thường xảy ra trước hoặc trong những ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt. Nguyên nhân chính là do sự co bóp của tử cung để tống lớp niêm mạc ra ngoài khi không có thai kỳ xảy ra. Đây là một hiện tượng sinh lý khá là phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, được xem là một phần tự nhiên của chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, ở một số chị em thì cơn đau có thể trở nên rất là dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập cũng như công việc. Vậy thì cách nào mà chúng ta có thể là giảm được những cái triệu chứng đau và chúng ta có cần phải là quá lo lắng về vấn đề này hay không? Hãy cùng đến với những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh các bạn nhé!

Nhiều chị em phụ nữ thì gặp phải cái tình trạng đau bụng kinh trước và trong kỳ kinh nguyệt. Đau bụng kinh thì có thể không quá nghiêm trọng nhưng mà có thể gây khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Để làm giảm cái cơn đau và cảm thấy dễ chịu hơn thì các bạn có thể tham khảo một số cái biện pháp đơn giản mà giúp cho giảm đau bụng kinh hiệu quả, như là sử dụng chai nước nóng, túi chườm hoặc là miếng dán giữ nhiệt cho vùng bụng dưới. Ngoài ra thì tắm nước ấm trong kỳ kinh nguyệt cũng giúp tăng cường lưu thông máu và ổn định cơ thể, từ đó giảm thiểu cơn đau. Nên uống nhiều nước ấm để cải thiện cái lưu thông khí huyết đến cái cơ quan trong cơ thể, giảm cái tình trạng thiếu oxy và thiếu máu, từ đó làm cho tử cung co bóp nhẹ nhàng hơn. Massage đúng cách có thể giúp làm giãn cái sự căng cứng của cơ bụng dưới trong cái thời gian hành kinh, và từ đó làm giảm thiểu các cái cơn co thắt tử cung đột ngột gây ra đau bụng. Nhẹ nhàng xoa bóp vùng bụng dưới cái bàn tay để thư giãn và giảm cái cơn đau hiệu quả. Căng thẳng, lo lắng thì cũng có thể khiến cho cái cơn đau bụng kinh trở nên nghiêm trọng hơn. Vì thế các bạn nên kiểm soát tốt các cái mối lo âu và duy trì cái tinh thần thoải mái, thư giãn, giải tỏa tâm lý với các cái bộ môn yoga, thiền hoặc là các bài tập hít thở sâu. Nhiều người nghĩ rằng là nên hạn chế vận động trong những ngày kinh nguyệt và ưu tiên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Trên thực tế thì tập thể dục với cường độ vừa phải cũng có thể xoa dịu được cơn đau bụng kinh hiệu quả. Nếu đau bụng kinh đi kèm những cái triệu chứng như nôn, buồn nôn hay là ra lượng máu kinh nguyệt nhiều thì bạn chỉ nên tập các cái bài tập thể dục với cường độ thấp và nên duy trì cái chế độ ăn uống lành mạnh để giảm thiểu cái cảm giác khó chịu do đau bụng kinh thông qua những cái biện pháp như là ưu tiên bổ sung các loại thực phẩm giàu kẽm, magie, axit béo, vitamin E, vitamin B1, B6, và hạn chế ăn các cái thức ăn tẩm ướp nhiều gia vị và chứa nhiều dầu mỡ, và không dùng những chất kích thích như caffeine, không hút thuốc lá và không uống rượu bia, ngủ sớm và ngủ đủ giấc. Nếu gặp phải các cơn đau bụng kinh dữ dội và không thể cải thiện được những cái cơn đau sau khi mà áp dụng các cái liệu pháp tự nhiên như trên thì bạn có thể tư vấn ý kiến của bác sĩ để sử dụng những cái thuốc giảm đau bụng kinh, và tuyệt đối không được tự ý sử dụng thuốc giảm đau khi mà chưa tham khảo ý kiến bác sĩ, và cũng không lạm dụng thuốc để hạn chế cái tình trạng có thể gặp phải những cái tác dụng phụ không mong muốn.

0: Vâng, và chúng ta hãy chuyển qua một cái chủ đề tiếp theo, một cái câu hỏi mà có một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình trong tuần vừa rồi. Bạn ấy có hỏi rằng là mắc viêm gan A thì có sao không? Ăn uống thì có cần kiêng khem gì không thưa bác sĩ?
1: Viêm gan siêu vi A là một cái bệnh lý nhiễm trùng gan do virus viêm gan A gây ra, ảnh hưởng đến cái hoạt động và chức năng của gan. Đây là một cái bệnh lý rất dễ lây lan qua đường tiêu hóa, hoặc là khi người bệnh ăn phải những thức ăn hay là uống những cái nguồn nước bị ô nhiễm. Phần lớn thì người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn trong vòng 6 tháng sau khi mắc bệnh viêm gan A. Và người nhiễm bệnh viêm gan A thì cần đặc biệt chú ý cái chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng, như là người bệnh có thể cảm thấy là ăn thì không ngon miệng, chán ăn khi mắc bệnh viêm gan A. Vì thế thì để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, người bệnh thì nên ăn các loại thực phẩm chứa nhiều calo và có thể uống sữa hoặc là nước ép thay cho nước lọc. Nếu gặp phải những cái triệu chứng buồn nôn, khó chịu thì người bệnh nên chia những cái bữa ăn thành nhiều cái cữ ăn nhỏ giúp cho tiêu hóa dễ dàng hơn. Tình trạng nhiễm trùng có thể khiến cho chức năng gan của bạn thì gặp những khó khăn trong việc xử lý rượu và thuốc. Vì thế, người bệnh viêm gan A thì không nên uống rượu và cần phải thông báo với bác sĩ điều trị về tất cả những cái loại thuốc đang sử dụng, kể cả những cái thuốc không kê đơn. Về chế độ sinh hoạt thì người mắc bệnh viêm gan A thì thường cảm thấy là ốm yếu, mệt mỏi, ít năng lượng hơn là bình thường. Vì thế thì người bệnh nên nghỉ ngơi nhiều cho đến khi cơ thể cảm thấy khỏe hơn. Ngứa ngáy ngoài da thì có thể là triệu chứng của bệnh viêm gan A và một số những cái trường hợp. Thì để hạn chế cái tình trạng này thì người bệnh cần phải mặc quần áo rộng rãi, giữ nhà cửa thoáng mát và không nên tắm nước quá nóng khiến cho da mẫn cảm hơn. Và để hạn chế cái nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan A cho người bạn tình thì người bệnh cần phải tránh tất cả những cái hoạt động tình dục, kể cả sử dụng bao cao su bảo vệ. Và rửa tay sạch theo đúng cái quy trình của Bộ Y tế thì sẽ giúp cho ngăn ngừa lây nhiễm virus viêm gan A và bảo vệ người bệnh khỏi nhiều cái căn bệnh nguy hiểm khác. Virus viêm gan A thì có thể dễ dàng lây truyền khi người bệnh chế biến thức ăn. Vì thế thì cho đến khi tình trạng viêm nhiễm được điều trị khỏi hoàn toàn, người bệnh không nên chế biến hay là chuẩn bị thức ăn cho người khác.
0: Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh rất là nhiều ngày hôm nay đã đến với chương trình Cửa sổ xanh, và hẹn gặp lại bác sĩ trong những chủ đề tiếp theo của chương trình.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, có những công việc chúng ta rất yêu thích, chuyên môn cũng khá phù hợp. Hồ sơ thì đã vượt qua vòng tuyển chọn, nhưng cuối cùng cơ hội lại dừng ngay tại buổi phỏng vấn. Một cuộc phỏng vấn thường không kéo dài quá lâu, nhưng trong khoảng thời gian ấy, nhà tuyển dụng có thể là quan sát khá nhiều điều. Từ cách ứng viên chuẩn bị, giao tiếp, trả lời câu hỏi cho đến thái độ trước những tình huống bất ngờ. Bởi vậy, bên cạnh kiến thức và năng lực chuyên môn, kỹ năng phỏng vấn cũng là điều mà người tìm việc cần chuẩn bị. Vậy nếu sắp bước vào một cuộc phỏng vấn, đặc biệt là lần đầu tiên đi xin việc, chúng ta nên làm những gì? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số gợi ý của chuyên gia tư vấn tâm lý, thạc sĩ Nhữ Thùy Anh.
1: Vâng, chào Việt Hà, chào quý thính giả của chương trình Cửa Sổ Xanh. Và sau đây tôi sẽ nêu ra một số ý kiến để cho quý thính giả tham khảo khi mà đi phỏng vấn buổi đầu tiên thì tạo ấn tượng tốt đẹp với nhà phỏng vấn. Đầu tiên đó là chúng ta phải lựa chọn trang phục phù hợp. Cái ấn tượng ban đầu của nhà tuyển dụng dành cho bạn sẽ dựa trên ngoại hình và bộ trang phục mà bạn lựa chọn trước khi đi trò chuyện, đi phỏng vấn sâu. Bạn không thể lựa chọn một bộ đồ ngủ hay là những bộ đồ đi chơi để đi phỏng vấn được. Điều này sẽ làm giảm cái tính chuyên nghiệp của bạn. Và cái nhà tuyển dụng họ sẽ nghĩ rằng bản thân bạn không thực sự nghiêm túc trong công việc. Chính vì thế, một cái bộ trang phục phù hợp, lịch sự sẽ giúp bạn ghi điểm hơn trong mắt nhà tuyển dụng. Hãy lựa chọn cho mình một bộ trang phục vừa giản dị, vừa lịch sự, vừa nhã nhặn để đi phỏng vấn buổi đầu tiên nhé. Thứ hai, đó là cái thái độ tự tin. Không nên tỏ ra bối rối trước những câu hỏi của nhà tuyển dụng. Hãy bình tĩnh để nhận và trả lời câu hỏi của họ một cách từ tốn, tự tin. Hãy nói theo những gì bạn suy nghĩ. Rất nhiều bạn cảm thấy căng thẳng và run rẩy khi gặp nhà tuyển dụng, bởi trong đầu bạn luôn nghĩ không biết có đậu hay không và có được vào công ty làm hay không. Đừng bao giờ tự tạo áp lực cho bản thân như vậy. Hãy luôn nghĩ đơn giản là nếu bên này không được thì bạn vẫn còn nhiều cơ hội để tìm việc ở nơi khác. Và sự tự tin sẽ giúp cho nhà tuyển dụng ngầm hiểu rằng bạn là người rất nhanh nhẹn, năng động, có khả năng thích nghi và đáp ứng được với công việc, và là người cầu tiến, ham học hỏi. Thứ ba, đó là sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách đúng mực. Để thể hiện cái thái độ tự tin và có thể gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng thì bạn nên sử dụng ngôn ngữ cơ thể ở mức độ vừa phải. Đó có thể là một nụ cười, một ánh mắt, tư thế, ngồi hay là cử chỉ. Và sử dụng ngôn ngữ cơ thể là một trong những kỹ năng trả lời phỏng vấn. Nó tác động trực tiếp đến kết quả của chính bạn. Một lời khuyên hữu ích cho bạn là khi đi đến chào nhà tuyển dụng thì hãy mỉm cười thật tươi với ánh mắt thật là chân quý. Trong quá trình trao đổi, bạn không nên ngồi khom lưng hay là ngồi vắt chéo chân hoặc là khoanh tay trước ngực. Thứ tư, đó là bạn hãy tìm hiểu kỹ về công ty trước khi đi phỏng vấn. Một trong những cái cách thể hiện bạn thực sự là nghiêm túc và chuyên nghiệp, cũng như là yêu thích công việc bạn đang đi tuyển dụng, đó là bạn có một cái sự chuẩn bị, sự tìm hiểu về công ty, về cái lĩnh vực hoạt động, về những cái sản phẩm của công ty. Hãy tìm hiểu những thông tin này trước khi đi phỏng vấn. Khá nhiều nhà tuyển dụng sẽ hỏi câu hỏi như là: bạn biết gì về công ty của chúng tôi? Khi bạn tìm hiểu về công ty, bạn sẽ có câu trả lời tốt nhất. Và đồng thời cái điều này sẽ là cái cơ sở để giải thích cụ thể vì sao bạn lại muốn xin việc vào công ty, muốn thử sức trong một cái môi trường mới, một cái lĩnh vực mới để nâng cao và phát triển năng lực chuyên môn. Sự tìm hiểu về công ty sẽ giúp cho bạn gây được cái thiện cảm hơn đối với nhà tuyển dụng. Và một yếu tố thứ năm, đó là không nên nói xấu về cái công ty cũ. Thông thường khi bạn đi phỏng vấn, một câu hỏi thường gặp nhất đó là: tại sao bạn lại nghỉ làm việc ở công ty cũ? và điều gì khiến bạn có ý định thay đổi công việc hiện tại. Mục đích của nhà tuyển dụng khi đặt câu hỏi này không phải là để bạn đi kể lể tường tận về những cái hiềm khích của công ty cũ hay là những cái điều bạn không hài lòng ở công ty cũ. Mặc dù điều này là đúng bởi vì bạn không đồng tình với công ty cũ hay là bạn có một cái hiềm khích gì đấy hay là bạn không hài lòng thì bạn mới tìm một công việc mới, đúng không? Nhưng bạn không nên thành thật khai ra những điều đấy. Bởi thế bạn nên trả lời câu hỏi này rằng là bạn mong muốn được trải nghiệm ở một cái môi trường mới. Bên cạnh đó, bạn đi nói xấu công ty cũ nếu như không khéo sẽ khiến cho nhà tuyển dụng có đánh giá không hay về bạn, và họ sẽ rất là sợ và dè chừng bạn, bởi vì sợ rằng nếu bạn được lựa chọn và sau này bạn nghỉ việc ở công ty họ thì bạn cũng sẽ đi nói những cái điều không tốt như vậy về công ty họ với những cái công ty khác. Chính vì thế, hãy lựa chọn cho mình một cái câu trả lời vừa thông minh nhất lại vừa lịch sự để mà trả lời về điều này, và điều đấy bạn sẽ ghi điểm được trong mắt của nhà tuyển dụng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc phỏng vấn, chúng ta biết rằng mình đang được đánh giá nên có thể chuẩn bị trước cách ứng xử và câu trả lời. Nhưng mà trong cuộc sống thì có những lúc sự đánh giá lại đến hoàn toàn bất ngờ. Một lời nhận xét, một sự hiểu lầm, thậm chí là một câu chuyện không đúng sự thật từ người khác cũng có thể khiến chúng ta bối rối, tổn thương và không biết nên bảo vệ mình như thế nào. Đó cũng là câu chuyện trong lá thư mà một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình Cửa Sổ Xanh. Em năm nay 14 tuổi và em đồng tính. Em thích con gái. Điều này em giấu lâu rồi, nhưng bây giờ người bạn mà em thích lại kỳ thị em. Thậm chí bạn ấy còn nói với những người bạn trong lớp của bạn ấy rằng em đã sàm sỡ bạn ấy, mặc dù em chưa hề đụng vào người bạn đó lần nào. Đỉnh điểm là bạn ấy còn tự tạo ra những vết cào và nói rằng đó là do em gây ra. Em không biết mình nên làm gì, mong chương trình cho em một lời khuyên.
1: Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Chị đã lắng nghe tâm sự của em và chị đã cảm nhận được dường như em đang phải trải qua những cái cảm giác buồn tủi, ấm ức khi em cảm giác rằng cái người bạn mà em đã từng thích lại kỳ thị em. Có lẽ bất kỳ ai khi rơi vào hoàn cảnh như em cũng không tránh khỏi những cái cảm giác này. Chúng ta sẽ cùng trao đổi về những điều mà em đang băn khoăn và chị mong rằng những chia sẻ của chị có thể phần nào giúp em giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Có lẽ khi nhận thấy bản thân mình có những đặc điểm khác biệt với mọi người về mặt cảm xúc, về sự rung động, về xu hướng tính dục, thì có lẽ em đã cảm thấy khó chấp nhận lắm phải không? Cũng vì thế mà những năm tháng qua nó vẫn luôn là câu chuyện thầm kín của em mà em chưa từng công khai với ai. Điều làm em buồn nhất là cái người mà em tin tưởng nhất, người mà em hay tâm sự nhất, lại là người mang những cái tâm sự của em đi để kể với những người khác khi mà bản thân em chưa sẵn sàng. Nhưng đã khi nào em nghĩ tới việc mình phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc đón nhận con người thật của mình, cũng như sẽ chẳng còn lo ngại gì đến việc ai đó biết về bí mật của mình. Sau khi biết được những thông tin về chuyện người bạn của em nói về em với những người khác trong lớp và em đã từng có buổi gặp gỡ nào với bạn này để trò chuyện về điều này chưa? Câu chuyện bạn ấy nói có những điều gì đúng và những điều gì chưa đúng? Và dù thế nào đi chăng nữa thì cái chuyện này nó cũng không quan trọng bằng việc em nghĩ như thế nào về người đồng tính. Không biết trong tâm tư của em thực sự nghĩ về điều gì? Nhưng tôi tin rằng em đã từng trải qua những cái cảm giác khổ tâm, cảm giác hoang mang về chính những cái cảm xúc của mình. Chúng ta sinh ra và không được lựa chọn giới tính, không được lựa chọn xu hướng tính dục của mình. Khi mà trời sinh ra ta là ai, ta hãy bằng lòng đón nhận, hãy chấp nhận cơ thể của mình với con người thật mà mình vốn có. Bên cạnh đó em cũng không cô đơn, bởi trên thế giới này có rất nhiều người giống như em vậy. Họ cũng từng cảm thấy tự ti, từng cảm thấy mặc cảm và từng cảm thấy mình khác thường. Nhưng họ đã vượt qua và chấp nhận chính mình, bằng lòng với mình, với cái sự lạc quan. Chắc hẳn em cũng biết rõ về bản thân mình hơn ai hết. Chúng ta chỉ có những xu hướng cảm xúc, xu hướng tính dục, tình cảm với những đối tượng cùng giới. Và mọi thứ chúng ta có cũng giống như bao người, đó là trí tuệ, có lòng tự tôn, có ý chí, có tình cảm và mong muốn được mọi người đón nhận, được mọi người trân trọng. Thì trong trường hợp này, nếu có dịp em hãy chia sẻ thẳng thắn với cô bạn gái của mình về cái cảm xúc của em, về cái quan điểm của em. Và nếu em cảm thấy rằng việc em làm là đúng và đúng với bản thân em thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc. Thì em hãy sống đúng với chính cảm xúc của em, chính con người của em. Không có điều gì khiến em phải suy nghĩ hay là lo ngại nữa. Có lẽ những người bạn của em chưa thực sự am hiểu hay là chưa đủ kiến thức về cái người đồng tính nên họ mới có thái độ tiêu cực với em như vậy. Trong trường hợp em cần sự trợ giúp thì em có thể liên hệ tới các cái chuyên gia tư vấn tâm lý hoặc tới các cái bác sĩ tâm lý ở bệnh viện để có thể hiểu đúng hơn về cái vấn đề của mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông qua những tư vấn của thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh, có lẽ điều đầu tiên mà bạn thính giả cần làm lúc này không phải là cố gắng một mình giải thích với tất cả mọi người, mà là tìm kiếm sự hỗ trợ của một người lớn đáng tin cậy để câu chuyện được làm rõ một cách bình tĩnh và an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, có những vấn đề chúng ta có thể tự mình tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, cũng có những lúc điều cần thiết là tìm được một người sẵn sàng lắng nghe cùng mình nhìn nhận câu chuyện từ một góc độ khác. Đặc biệt với những người còn trẻ, khi mà còn nhiều băn khoăn về bản thân, về các mối quan hệ và cách ứng xử trước những tình huống chưa từng xảy ra, việc tìm kiếm sự chia sẻ và hỗ trợ khi cần thiết cũng là một cách để bảo vệ chính mình. Chương trình Cửa Sổ Xanh hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh Niên.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 về trong sắc đỏ màu cờ tổ quốc, trong âm vang hào hùng của mùa thu lịch sử và trong niềm vui của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Đây không chỉ là dịp để thế hệ hôm nay nhớ về cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm. Tại Gia Lai, bằng nhiều hoạt động thiết thực, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đang tiếp nối những giá trị truyền thống, biến niềm tự hào về quá khứ thành động lực học tập, rèn luyện và cống hiến. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cách đây hơn 8 thập kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi ấy là kết tinh của lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí đấu tranh kiên cường của nhiều thế hệ người Việt Nam. Đó cũng là thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh mất mát. Vì vậy, mỗi dịp tháng 9 về, ký ức lịch sử lại được nhắc nhớ, không phải để chỉ nhìn lại quá khứ, mà còn để bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người dân, nhất là các thế hệ trẻ. Tại Gia Lai, trong đợt kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống bằng những hình thức phong phú. Từ sinh hoạt chính trị, diễn đàn lịch sử, các cuộc thi tìm hiểu truyền thống đến chương trình văn hóa, văn nghệ, hành trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu đưa lịch sử đến gần hơn với đoàn viên thanh thiếu nhi. Điểm đáng chú ý là các hoạt động không chỉ được tổ chức tập trung trong dịp lễ mà còn gắn với nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đoàn. Nội dung giáo dục truyền thống được lồng ghép vào sinh hoạt chi đoàn, hoạt động tại trường học, địa bàn dân cư và các chương trình tình nguyện vì cộng đồng. Qua đó, những bài học lịch sử không dừng lại ở nhận thức mà từng bước được chuyển hóa thành trách nhiệm và hành động cụ thể. Tháng 9 cũng là thời điểm học sinh sinh viên bước vào năm học mới. Tiếng trống khai trường mở ra một hành trình mới của tri thức, ước mơ và khát vọng. Trong không khí ấy, việc giáo dục truyền thống cách mạng càng có ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ hiểu rằng những điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển hôm nay được tạo dựng từ sự hy sinh, nỗ lực của các thế hệ đi trước. Từ nhận thức đó, các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới được tổ chức đoàn gắn với tuyên truyền về cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9 và truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc. Đây là cách để mỗi đoàn viên học sinh, sinh viên bắt đầu năm học không chỉ bằng quyết tâm đạt kết quả cao mà còn bằng ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. Nói về điều này, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai thông tin.
2: Thứ nhất, đó là các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới. Trong đó có cái việc là chúng ta hướng tới cái ngày khai giảng đồng loạt trên toàn quốc. Cùng với đó là ôn lại kỷ niệm truyền thống, cái lịch sử, cái chiến công của cha ông trong cái cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9. Thứ hai đó là cùng với cái việc tuyên truyền thì cũng triển khai những hoạt động thiết thực để chào mừng quốc khánh, như là các hoạt động về diễn đàn, về chính trị, về lịch sử, các hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng, các cái cuộc thi về lịch sử truyền thống văn hóa dân tộc, cũng như là những cái hoạt động an sinh xã hội kết hợp với đền ơn đáp nghĩa tại các khu căn cứ địa cách mạng trên địa bàn tỉnh. Và thứ ba, đó là cái việc chúng ta cũng tuyên truyền nâng cao cảnh giác và vận động đoàn viên thanh niên trong cái việc là phát hiện, đấu tranh ngăn chặn cũng như là xử lý đối với những cái hành vi lợi dụng của các thế lực thù địch trong cái chống phá đối với ngày dịp cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9.
1: Dù được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau, các hoạt động đoàn đều hướng đến mục tiêu chung là khơi dậy niềm tự hào dân tộc và bồi đắp trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Trong đó, những chuyến về nguồn tại các di tích, nghĩa trang liệt sĩ, nhà truyền thống và khu căn cứ cách mạng luôn mang lại nhiều cảm xúc đối với đoàn viên thanh niên. Một điều hết sức đáng mừng là trong dịp nghỉ lễ, thay vì chỉ lựa chọn những điểm vui chơi, nhiều bạn trẻ đã chủ động tìm về các di tích lịch sử và văn hóa. Những hành trình ý nghĩa ấy cho thấy lịch sử đang được thế hệ trẻ tiếp nhận bằng sự quan tâm, trân trọng và lòng tự hào. Em Lê Dương Trà My, đoàn viên xã Tuy Phước, chia sẻ.
3: Thay vì đến những nơi mà vui chơi, giải trí để chụp hình thì em đến những nơi mà có văn hóa lịch sử như này để bồi đắp thêm cho bản thân mình về kiến thức lịch sử, học tập để cho một dịp lễ ý nghĩa hơn. Thì cũng có thể là cũng có thêm lòng yêu nước của em dành cho đất nước.
1: Từ lựa chọn của những đoàn viên như là Trà My, có thể thấy giáo dục truyền thống sẽ trở nên gần gũi và có sức lan tỏa hơn khi người trẻ được trực tiếp trải nghiệm, quan sát và cảm nhận. Những chuyến tham quan di tích, hành trình về nguồn hay hoạt động tri ân đã đưa các sự kiện, nhân vật lịch sử vượt qua những trang sách khô cứng, hóa thân thành những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc. Qua đó, đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Bên cạnh những phương thức giáo dục truyền thống, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm và thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ. Các dấu mốc lịch sử, câu chuyện về nhân vật, cách mạng và ý nghĩa của những ngày lễ lớn được thực hiện sinh động qua infographic, video ngắn, hình ảnh tư liệu, các cuộc thi và diễn đàn trực tuyến. Nội dung được trình bày ngắn gọn, trực quan không chỉ giúp đoàn viên thanh niên dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ mà còn khuyến khích họ chủ động tìm hiểu và chia sẻ. Sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế với ứng dụng công nghệ số đã góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Anh Bùi Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
4: Đoàn thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn chúng tôi cũng đã chỉ đạo bộ phận truyền thông của Đoàn thanh niên Hội Sinh viên là thiết kế những cái infographic dễ hiểu, dễ nhìn, có thể các bạn đoàn viên thanh niên nhìn vào thì có thể hình dung được thì những cái về quá trình lịch sử thành lập và về quá trình lịch sử cũng như là sẽ có những cái hoạt động mà tuyên truyền trực quan, như là sẽ có những cái buổi văn nghệ về ký túc xá, về cái chủ đề quê hương đất nước, để cho các bạn cảm thấy là Đoàn thanh niên Hội Sinh viên luôn đồng hành so với các bạn.
1: Mỗi địa chỉ đó được tìm về, mỗi câu chuyện lịch sử được kể lại và mỗi việc làm tri ân được thực hiện đều góp phần giữ cho ngọn lửa truyền thống không ngừng lan tỏa. Trên hành trình ấy, tuổi trẻ không chỉ là người tiếp nhận những giá trị của quá khứ mà còn là lực lượng tiếp nối, làm giàu thêm truyền thống bằng trách nhiệm và hành động. Để tinh thần của mùa thu độc lập mãi là điểm tựa, tiếp thêm niềm tin và khát vọng cho thế hệ trẻ hôm nay vững bước tới tương lai. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, nhiều thanh niên Gia Rai đã không ngại khó khăn vất vả, quyết tâm thay đổi nếp nghĩ cách làm, sáng tạo trong phát triển kinh tế và giúp ích cho cộng đồng. Trong đó có anh Cờ Bà Xéo ở buôn Đất Bằng, xã Phú Túc. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đã xây dựng thành công hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thanh niên Đất Bằng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho đoàn viên thanh niên và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong phần tiếp theo của chuyên mục Phát thanh thanh niên hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe về sự nỗ lực trong phát triển kinh tế của anh Cờ Bà Xéo qua bài viết sau của phóng viên chuyên mục.
0: Sinh ra và lớn lên ở buôn Đất Bằng, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành nông học, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, anh Cờ Bà Xéo sớm nhận thấy địa phương còn nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, tuy nhiên sản xuất còn manh mún, đầu ra thiếu ổn định, người dân nhiều khi phải phụ thuộc vào thương lái và chịu cảnh ép giá. Từ thực tế đó, năm 2021, anh cùng 17 đoàn viên thanh niên tham gia thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thanh niên Đất Bằng. Mục tiêu của Hợp tác xã là liên kết sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị và tạo đầu ra ổn định cho nông sản, nâng cao thu nhập cho thanh niên và người dân địa phương. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Hợp tác xã đã đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, đồng thời liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt, hợp tác xã triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất như hệ thống tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, cơ giới hóa sản xuất, máy bay phun thuốc từ xa. Điểm nổi bật là phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, dự án trồng lúa đã áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, đã đạt giải 3 cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2023. Nhờ cách làm bài bản, hợp tác xã dần trở thành điểm tựa vững chắc cho thanh niên địa phương. Cho biết về hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, anh Cờ Bà Xéo, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thanh niên Đất Bằng xã Phú Túc cho hay.
5: Hợp tác xã từ khi thành lập đến nay chủ yếu là bên mảng nông nghiệp, cái trồng như là cây thuốc lá, mầy, mía, mè là chủ yếu. Trong đấy, đa số thành viên hợp tác xã chủ yếu là thanh niên dân tộc thiểu số. Từ khi thành lập đến nay, mô hình hợp tác xã mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân tôi. bà con thanh niên tại địa phương, nhất là giải quyết được việc làm cho các thành viên, đoàn viên. Từ khi thành lập đến nay, đoàn thanh niên, chính quyền địa phương, xã Phú Túc cũng đã hỗ trợ làm các hồ sơ để vay nguồn chính sách xã hội để làm kinh tế. Trong thời gian sắp tới, anh em chúng tôi cũng liên kết với các công ty doanh nghiệp ở ngoài tỉnh. Thứ nhất là tạo ăn việc làm cho anh em đoàn viên, bà con tại địa phương để có thu nhập ổn định.
0: Không chỉ mang lại thu nhập cho người dân, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thanh niên Đất Bằng còn giúp nhiều hộ nông dân yên tâm sản xuất khi có đầu ra ổn định. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng cần sự liên kết để nâng cao giá trị nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường. Cùng với đó, Hợp tác xã đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, nhất là giúp đỡ một số hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Anh Khờ Bá Thu, người dân buôn Đất Bằng, xã Phú Túc, chia sẻ.
6: Từ khi tham gia vào hợp tác xã của anh Xéo thì được tạo công ăn việc làm, có thu nhập ổn định.
0: Sau hơn gần 5 năm thành lập, hợp tác xã hôm nay đã phát triển mở rộng vùng nguyên liệu hơn 100 hectare, gồm lúa, thuốc lá, mì và cỏ phục vụ chăn nuôi thông qua việc liên kết với thanh niên trong làng. Mỗi năm, hợp tác xã đạt doanh thu bình quân hơn 2,2 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 800 triệu đồng. Thu nhập bình quân của thành viên đạt khoảng 4,5 triệu đồng mỗi người một tháng. Hiện hợp tác xã có 36 thành viên tham gia, tạo việc làm cho khoảng 200 lao động, gồm 20 lao động thường xuyên và 180 lao động thời vụ. Với hiệu quả mang lại, mô hình hoạt động của hợp tác xã có khả năng nhân rộng tại các địa phương có điều kiện sản xuất nông nghiệp tương tự trên địa bàn các xã lân cận và tỉnh Gia Lai. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Khờ Bá Xéo còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Những năm qua, anh cùng các thành viên hợp tác xã trao hàng trăm suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp. Chia sẻ về sự đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương để hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thanh niên Đất Bằng ngày càng phát triển, ông Trịnh Thanh Khiết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Túc cho biết.
7: Trong thời gian tới thì cấp ủy chính quyền xã cũng có định hướng và sẽ tạo điều kiện hết sức để làm sao đấy cho chỗ anh Cờ Bá Xéo cũng như hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thanh niên Đất Bằng sẽ xây dựng các cái đề án, các cái kế hoạch để được hưởng các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, của chính phủ, của tỉnh dành cho hợp tác xã.
0: Với những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế tập thể, anh Khờ Bá Xéo đã nhận nhiều bằng khen giải thưởng từ cấp tỉnh đến trung ương. Trong đó có giải thưởng Lương Định Của năm 2024 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2024. Gần đây nhất, anh vinh dự là một trong 15 tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tặng bằng khen thanh niên tiêu biểu. Với anh Khờ Bá Xéo, những thành tích ấy không chỉ là ghi nhận nỗ lực của cá nhân anh mà còn là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương của thanh niên Gia Lai hôm nay. Chuyên mục Phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lễ Lăng và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
8: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển của công nghệ số đang từng ngày làm thay đổi cách chúng ta tìm kiếm, lựa chọn cũng như thưởng thức âm nhạc. Nếu mà trước đây một tác phẩm thường đến với công chúng qua sân khấu, sóng phát thanh, truyền hình hay là những album được phát hành theo hình thức truyền thống, thì hôm nay không gian của âm nhạc đã mở rộng hơn rất nhiều. Chỉ với một thiết bị cá nhân, người nghe có thể tìm thấy một ca khúc trên các nền tảng trực tuyến, xem một sản phẩm âm nhạc dưới hình thức video hoặc là lưu lại những giai điệu yêu thích để thưởng thức bất cứ lúc nào. Sự thay đổi trong thói quen nghe nhạc cũng đặt ra một câu chuyện thú vị đối với những tác phẩm viết về quê hương, đất nước và lịch sử. Làm thế nào để những đề tài vốn quen thuộc trong đời sống âm nhạc vẫn giữ được chiều sâu, giá trị vốn có, nhưng đồng thời có cách thể hiện gần gũi với công chúng hôm nay, nhất là với người trẻ? Từ cách phối khí, thể hiện cho đến hình thức phát hành, nhiều nghệ sĩ đang tìm kiếm những cách tiếp cận mới để những giai điệu về quê hương đất nước không chỉ vang lên trong các chương trình nghệ thuật hay những dịp kỷ niệm, mà còn hiện diện tự nhiên hơn trong đời sống nghe nhạc thường ngày. Một trong những nghệ sĩ lựa chọn hướng đi này là trung tá, thạc sĩ, giảng viên thanh nhạc Nhật Huyền. Mới đây, cô đã đưa toàn bộ dự án âm nhạc Màu của đất nước, Màu của hòa bình lên các nền tảng trực tuyến như là YouTube, Spotify, Apple Music, đồng thời phát hành các phiên bản audio chất lượng cao.

Với Nhật Huyền, đưa âm nhạc lên các nền tảng số không đơn thuần là lựa chọn thêm một hình thức phát hành, mà còn xuất phát từ mong muốn mở rộng không gian tiếp cận cho những ca khúc về quê hương đất nước. Thay vì chỉ xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật hay những không gian biểu diễn nhất định, cô mong những tác phẩm này có thể đến với nhiều nhóm công chúng hơn, đặc biệt là với người trẻ, đồng bào ở những vùng xa và cả người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Nhật Huyền chia sẻ rằng một sân khấu được đầu tư quy mô, trang trọng là mong muốn của nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều cô hướng tới là để âm nhạc không dừng lại trong không gian nhà hát. Những ca khúc về quê hương đất nước, về Đảng và Bác Hồ cần có thêm những cách thức phù hợp để đến gần với công chúng hôm nay. Và trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển, các nền tảng trực tuyến chính là một trong những con đường giúp những tác phẩm ấy vượt qua giới hạn về không gian, khoảng cách để tìm đến người nghe. Màu của đất nước, màu của hòa bình gồm 8 ca khúc mới do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác và hòa âm phối khí. Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn đồng thời đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc với sự tham gia của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Các tác phẩm sử dụng ngôn ngữ cổ điển giao thoa kết hợp với nhà nhạc giao hưởng với những chất liệu như là pop, rock, cinematic. Bên cạnh hệ thống nhạc cụ phương Tây, một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam như là đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc cũng được sử dụng. Để phù hợp hơn với hình thức nghe nhạc cá nhân qua các nền tảng trực tuyến, Nhật Huyền cho biết phần thể hiện của cô được tiết chế một số kỹ thuật thính phòng hướng đến lối hát một mạch và tự sự. 8 ca khúc được sắp xếp thành một playlist liền mạch với nội dung trải dài từ những câu chuyện chiến tranh đến hòa bình.

Sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc dân tộc với những ngôn ngữ xu hướng âm nhạc đương đại có thể mở ra những cách thể hiện mới, trong khi giá trị và tinh thần của tác phẩm vẫn được gìn giữ. Sau khi phát hành dự án trên các nền tảng số, Nhật Huyền và ekip cũng dự kiến đưa chương trình đến một số tỉnh thành trong thời gian tới. Từ không gian trực tuyến đến những sân khấu gần gũi với đời sống, đó cũng là cách những tác phẩm trong dự án tiếp tục được giới thiệu bằng nhiều hình thức khác nhau. Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của màu của đất nước, màu của hòa bình cũng cho thấy những tìm tòi của nghệ sĩ hôm nay trước một kho tàng âm nhạc giàu giá trị về quê hương, đất nước và lịch sử dân tộc. Công nghệ có thể làm thay đổi cách một ca khúc được sản xuất, phát hành và tìm đến người nghe, thì hiếu âm nhạc cũng sẽ tiếp tục vận động theo thời gian. Nhưng điều quan trọng vẫn là cách người nghệ sĩ kế thừa những giá trị đã có, đồng thời tìm kiếm một ngôn ngữ biểu đạt phù hợp với đời sống đương đại.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, khi những phương thức tiếp cận công chúng ngày càng thay đổi, câu chuyện đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ cũng đang được mở ra bằng nhiều cách thức mới. Âm nhạc, hình ảnh, video hay là các nền tảng số không chỉ là phương tiện truyền tải một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành những cách kể mới về văn hóa, di sản và vùng đất. Đáng chú ý, trong dòng chảy ấy đang có sự tham gia ngày càng rõ nét của những nghệ sĩ trẻ. Với lợi thế về sức ảnh hưởng, khả năng nắm bắt ngôn ngữ của công chúng cùng những tìm tòi trong sáng tạo, họ có thể trở thành một cầu nối để những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ bước vào đời sống đương đại bằng những hình thức gần gũi hơn. Mới đây, ngày 29 tháng 8, tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, ban tổ chức Festival Huế đã công bố và trao chứng nhận sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế cho ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng, nghệ danh Muno. Nam ca sĩ sẽ đảm nhận vai trò này trong nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo ban tổ chức Festival Huế, Mono là một trong những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Trong thời gian qua, những sản phẩm âm nhạc và hình ảnh nghệ thuật được nam ca sĩ thực hiện tại các không gian di sản Huế đã góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất cố đô bằng ngôn ngữ của âm nhạc và truyền thông đương đại. Trước khi chính thức đảm nhận vai trò này thì Mono đã có những bước kết nối với Huế thông qua âm nhạc. Vào tháng 6 vừa qua thì nam ca sĩ đã giới thiệu ca khúc Công tử Phan Thơ, sản phẩm mở đầu cho album Phòng thu thứ hai. Không chỉ lựa chọn Huế để làm bối cảnh, sản phẩm còn khai thác những chất liệu văn hóa của vùng đất cố đô để xây dựng không gian hình ảnh và câu chuyện âm nhạc. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đơn thuần, dự án này thể hiện một tham vọng thẩm mỹ lớn khi kết nối âm nhạc đại chúng với các giá trị di sản cốt lõi của dân tộc. Khác biệt với những bản tình ca đương đại sử dụng ngôn ngữ đời thường, Công tử Phan Thơ đã sử dụng chất liệu văn chương cổ điển với nhiều từ Hán Việt và hình ảnh ước lệ. Cách miêu tả tạo ra sự lạ tai nhưng hoàn toàn đồng điệu với concept tổng thể. Dù đậm tính cổ phong về phần lời, ca khúc không hề bị cũ kỹ hay xa

rời công chúng nhờ đặt trên nền nhạc pop R&B hiện đại. Tiết tấu tươi sáng, điệp khúc rộn ràng bộc lộ trọn vẹn năng lượng tinh nghịch, bộc trực của một chàng trai trẻ khi yêu. Sức sống đương đại được đẩy lên cao trào ở phân cảnh lễ hội tại sân điện với sự xuất hiện của dàn vũ công nón lá, tiếng nhạc cụ dân tộc như tỳ bà, đàn nguyệt hòa quyện cùng với tiếng trống và sắc màu rực rỡ. Từ công tử văn thơ cho đến vai trò sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế, hành trình của Mono cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý của nghệ sĩ trẻ đối với những giá trị truyền thống. Ở đó, di sản không chỉ là chất liệu để tạo nên một không gian đẹp cho sản phẩm âm nhạc, mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo mới, khi được tìm hiểu và truyền tải bằng ngôn ngữ phù hợp với đời sống hôm nay. Phía trước, Mono sẽ còn một hành trình dài để cụ thể hóa vai trò mới bằng những hoạt động và sản phẩm sáng tạo. Nhưng từ công tử văn thơ, có thể thấy một điểm khởi đầu khá rõ nét. Một nghệ sĩ trẻ lựa chọn bước vào không gian văn hóa truyền thống bằng âm nhạc của thế hệ mình. Và có lẽ đây cũng là một trong những cách để di sản tiếp tục được trao truyền. Không chỉ bằng việc gìn giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn bằng việc tạo điều kiện để thế hệ hôm nay tìm thấy trong đó cảm hứng, sự gần gũi và chất liệu cho những sáng tác mới. Khi người trẻ chủ động tìm đến di sản, kể lại những câu chuyện văn hóa bằng âm nhạc và ngôn ngữ của thời đại mình, những giá trị truyền thống cũng có thêm cơ hội tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, không chỉ xuất hiện trong những tìm tòi của Mono, vẻ đẹp và những chất liệu văn hóa của Huế gần đây cũng tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng trong các sản phẩm của nhiều nghệ sĩ trẻ. Với họ, vùng đất cố đô không chỉ gợi nhắc những giá trị thuộc về quá khứ, mà còn có thể trở thành không gian để kể những câu chuyện rất trẻ về tình yêu, về ký ức và những rung động của tuổi thanh xuân. Một trong những nghệ sĩ lựa chọn Huế cho những sản phẩm mới của mình chính là Namun. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ vừa lần lượt giới thiệu hai MV Chiếu và Mưa Hạ, phát hành cách nhau một tuần và đều được ghi hình tại Huế.

Nếu như Chiếu mang màu sắc trong trẻo của những rung động đầu đời, đặt câu chuyện của hai người trẻ giữa vẻ thơ mộng trầm lắng của cô đô, thì Mưa Hạ lại đưa cảm xúc sang một khoảng lặng khác. Vẫn là Huế, vẫn là câu chuyện của tuổi trẻ, nhưng lần này là những nuối tiếc khi tình cảm của cô gái không nhận được sự hồi đáp từ người mình thương. Cả hai MV đều có sự tham gia của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng trong vai nam chính. Với lợi thế diễn xuất của Lamoon và Đỗ Nhật Hoàng, câu chuyện được kể bằng những khoảnh khắc và cảm xúc gần gũi, trong khi không gian Huế trở thành một phần quan trọng tạo nên màu sắc riêng cho phần hình ảnh.

Trong âm nhạc, Lemon cũng lựa chọn hướng kết hợp pop ballad với những yếu tố dân gian đương đại, qua đó tạo nên sự giao thoa giữa chất liệu quen thuộc và cách thể hiện mới. Thông qua Chiếu và Mưa Hạ, Lemon mong muốn những chất liệu văn hóa của Huế có thể đến với khán giả trẻ bằng một cách gần gũi và tự nhiên hơn. Và có lẽ chính sự tự nhiên ấy là điều đáng chú ý trong cách một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang tìm đến văn hóa truyền thống. Họ không nhất thiết kể về di sản bằng những câu chuyện lớn lao, mà có thể bắt đầu từ một ký ức, một câu chuyện tình, một giai điệu hay một vùng đất mà mình dành nhiều tình cảm. Và hy vọng rằng Muôn Màu Nhạc Việt ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những câu chuyện thú vị về tình yêu quê hương đất nước của các nghệ sĩ trẻ qua những sản phẩm âm nhạc mới, cũng như cách mà âm nhạc đang tìm đến công chúng bằng nhiều hình thức trong đời sống. Và trong những ngày đầu tuần, mong rằng những giai điệu chúng ta vừa cùng nhau khám phá cũng sẽ góp thêm một chút hứng khởi, một chút năng lượng để bắt đầu những ngày mới với nhiều cảm xúc đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Muôn Màu Nhạc Việt. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.

0: Các bạn thân mến, sau những ngày nghỉ hè, sân trường ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại rộn ràng tiếng nói cười của học sinh trong những ngày đầu năm học mới. Những bộ đồng phục được mặc ngay ngắn, sách vở được xếp đầy trong cặp. Những người bạn lâu ngày gặp lại cùng tiếng trống khai trường đã tạo nên một không khí thật đặc biệt, báo hiệu một hành trình mới với nhiều bài học và trải nghiệm đang chờ chúng mình ở phía trước.
1: Với mỗi bạn học sinh, ngày khai trường lại có một cảm xúc riêng. Có bạn vui vì được gặp lại bạn bè, có bạn háo hức với lớp học mới. Còn những bạn bước vào lớp 1 có thể vẫn còn chút hồi hộp khi lần đầu làm quen với thầy cô và môi trường học tập. Nhưng dù bắt đầu theo cách nào, niềm vui được đến trường vẫn là cảm xúc dễ nhận thấy nhất trong những ngày đầu năm học.
0: Trong không khí ấy, ngày 5 tháng 9 năm nay trở thành một dấu mốc đặc biệt với thầy cô và học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Eaput, xã Eaput, khi nhà trường tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027. Đây cũng là điểm cầu của Gia Lai trong chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đồng thời, chương trình được livestream trên báo điện tử và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Từ một ngôi trường mới ở vùng biên, hình ảnh học sinh Eaput trong ngày khai giảng đã được kết nối với không khí khai trường trên cả nước. Với các bạn, đây không chỉ là ngày bắt đầu một năm học, mà còn là ngày đón một mái trường mới, nơi các bạn sẽ học tập, sinh hoạt và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đầu tiên của tuổi học trò.
0: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Eaput là một trong 7 trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Năm học 2026-2027, trường có 23 lớp với 758 học sinh. Trong đó, 176 học sinh nội trú và 582 học sinh bán trú. Với mô hình trường nội trú liên cấp, học sinh không chỉ được học tập mà còn có điều kiện ăn, ở và sinh hoạt tập trung, đặc biệt thuận lợi đối với những bạn nhà ở xa trường. Bạn Rơ Ma Tình, học sinh lớp 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Eaput, cho biết cảm xúc của mình khi được học tại ngôi trường mới.
2: Nhà em cách trường 15 cây số, trên đường đi thì rất vất vả, đường thì xa, nhà em cũng xa, bố mẹ em thì ở xa, đi làm xa, ông bà em thì lớn tuổi, đứa em đi học rất là vất vả. Năm nay em vào lớp 5, em được vào trường mới thì em rất là háo hức và vui. Em được học trường to và mới và sạch sẽ. Em sẽ cố gắng em học cho ông bà bố mẹ không phải lo.
0: Còn bạn Pui Huy ở làng Khôn, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai chia sẻ cảm xúc của mình.
3: Lần trước thì em đi học rất là xa và vất vả. Và khi trời mưa thì đường thì trơn, lầy bùn. Năm nay em vào lớp 9 và chuyển sang học trường mới. Em thấy rất là vui. Em mong muốn việc học đi lại thuận lợi hơn, sẽ không như lần trước nữa. Và em rất háo hức khi được vào học trường mới.
1: Đối với các bạn nội trú, những ngày đầu tại trường có thể mang đến nhiều điều mới mẻ, từ việc làm quen với phòng ở, bữa ăn tập thể đến việc tự sắp xếp sách vở, quần áo và thời gian sinh hoạt của mình. Xa gia đình, chắc chắn sẽ có lúc nhớ nhà, nhưng bên cạnh các bạn luôn có thầy cô và những người bạn cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ những câu chuyện rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
0: Một ngôi trường mới rồi sẽ dần trở nên quen thuộc bằng chính những điều giản dị ấy. Tiếng trống báo giờ học, tiếng đọc bài trong lớp, tiếng cười ở sân trường, những bữa cơm cùng bạn bè hay một buổi sinh hoạt tập thể sẽ trở thành những ký ức đẹp gắn với năm học đầu tiên dưới mái trường mới.
1: Cùng với niềm vui khai trường, các trường học ở khu vực phía Tây Gia Lai cũng đang chú trọng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, nhất là những bạn nhỏ mới vào lớp 1. Với nhiều bạn, tiếng Việt chưa phải ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên nhất trong sinh hoạt gia đình. Vì vậy, việc nghe hiểu, giao tiếp và học tập bằng tiếng Việt cần có thời gian để làm quen.
0: Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, học sinh dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt thông qua những nội dung gần gũi như làm quen chữ cái, luyện phát âm, tập cầm bút và thực hành giao tiếp. Từ những bài học đầu tiên, các bạn từng bước nghe hiểu lời cô giáo, mạnh dạn nói tiếng Việt và tự tin hơn khi tham gia các hoạt động trên lớp. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú cho biết.
4: Các cháu là mới còn chưa quen tiếng Việt, các cháu còn nói theo tiếng mẹ đẻ rất là nhiều. Nên là trong quá trình giảng dạy thì cô cũng gặp rất là nhiều khó khăn về bắt đầu ngôn ngữ. Đang làm quen với tiếng Việt nên là các cháu nó cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Trong quá trình dạy thì cô cũng phải là bám sát với các cháu nhiều hơn. Có nhiều khi thì cô nhờ những bạn lâm hơn để giải đáp và hỗ trợ cùng cô để phối kết hợp. Cô cũng đang dần học tiếng mẹ đẻ của các cháu để nắm bắt được cái tình hình của các cháu.
1: Ở trường tiểu học Nadia, xã Gào, những ngày đầu năm học cũng là thời gian cho học sinh lớp 1 làm quen với nề nếp trường lớp, từ việc chuẩn bị sách vở, giữ gìn đồ dùng học tập, ngồi học đúng tư thế đến việc biết chào hỏi, lắng nghe và mạnh dạn phát biểu. Mỗi việc nhỏ đều giúp các bạn từng bước hòa nhập với môi trường mới. Cô giáo Lê Thị Thùy Khanh, giáo viên trường tiểu học Nadia, xã Gào cho biết.
5: Khi nhận lớp thì các em là người dân tộc thiểu số cho nên là các em là giao tiếp với cô là vẫn còn nhiều hạn chế, bởi vì ở nhà các em giao tiếp bằng tiếng Gia Rai. Lên lớp thì các em sẽ nghe cô và giao tiếp với cô bằng tiếng người Kinh cho nên là nhiều bạn vẫn còn bỡ ngỡ. Tôi đã phối hợp với phụ huynh để các em mà có thể là rèn luyện giao tiếp ở nhà nhiều hơn, và trên lớp tôi đã giúp đỡ các em có thể giao tiếp học tập nhiều để các bạn có thể tiến bộ hơn mỗi ngày, và bây giờ thì các bạn cũng có thể là nghe hiểu cô giảng bài rồi ạ.
0: Có thể những điều ấy rất bình thường với các bạn đã quen trường, nhưng với một bạn nhỏ mới bước vào lớp 1, mỗi tiến bộ đều rất đáng quý. Một chữ viết đúng, một câu trả lời trước lớp, hay một lần chủ động làm quen với bạn mới đều là những bước nhỏ giúp các bạn tự tin hơn trên hành trình học tập.
1: Và năm học mới chắc chắn sẽ có những lúc không dễ dàng. Có bài học khiến chúng mình phải suy nghĩ nhiều hơn, có bài tập làm mãi chưa đúng, hoặc có những ngày kết quả chưa được như mong muốn. Khi ấy, hãy nhớ rằng học tập là một hành trình. Chúng mình có thể học hỏi thầy cô, nhờ bạn bè giúp đỡ và kiên trì thử lại, bởi mỗi lần cố gắng đều giúp chúng mình tiến bộ hơn.
0: Từ mái trường mới ở Yabut đến những ngôi trường quen thuộc trên khắp Gia Lai, một năm học mới đang được bắt đầu với những điều rất giản dị như thế. Đó là niềm vui được đến lớp, sự cố gắng của mỗi học sinh, sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của gia đình để mỗi bạn đều có thêm cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành.
1: Lễ khai giảng đã qua, nhưng những câu chuyện của năm học 2026-2027 chỉ mới bắt đầu. Những trang vở mới đang được viết lên, những bài học mới đang chờ chúng mình khám phá, và những tình bạn mới cũng đang dần được hình thành.
0: Vậy nên, các bạn hãy giữ lại niềm vui của ngày khai trường, mang theo sự tự tin và tinh thần ham học hỏi trong những ngày đến lớp, biết yêu thương, chia sẻ với bạn bè, kính trọng thầy cô, và luôn sẵn sàng thử sức với những điều mới.
1: Chúc các bạn có một năm học 2026-2027 thật nhiều niềm vui, học thêm được nhiều điều hay, có thêm những người bạn tốt và thật nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường của mình.
0: Năm học mới đã bắt đầu rồi, chúng mình đã sẵn sàng

0: การนำอวยเทยปทอปังหอกตอบรำนำสะเอ็ดนำปะกางอันนี้เปิดเติบอากาอาการบางเรื่องตนอันนี้ตะกมล่างตัวยิงตรงปะทอพรำเกี่ยวจะเน่าปะตัวหอบอากรมตุงตึงเลยงอกหายเตลิงฮะเอิญปนีจึงกำดอนเปิมจางดังซิปนีจางปังริมอันนี้รอยตะบุดังนอพมาคานตรองเกิดกันดังเปิมอันนันบาดเจืองลำปะทอปงายจางเติมอันคูลบดุยปะทอตรองจัดเจลึงเลียมกัดมากอันคูลหมุขมองดองจีอัยฮะเม็ดมิงลึงคูลกังโบปังเกือกจัดระยอกฮอกซิงเวลังสิดังตรองจางได้ไปยาวตนอันนี้ลำเคยชินซึ่งยอกปงายพารำโอเอริซาดังกลุงเคมจิตชนะบาร์โปบาติโด
1: ปกินระเบิดเคสินคุณไปยินลังบานฟ้าเจ๋อหอยดองยินยินจาร์ลอยดีมังไปยินลังก็ตาบดวีบานยินยินซาเดกีกาตดองเพิ่มเกี่ยริมกิจดังนรประกับกาต่างกันอุ่นซาปังบดองดังนรมุนเคเปิลสนามบาร์โบบาจิดดัมตุนรเป็นยิเคเราสนามบาร์โบบาจิดเราเกี่ยไรตะโบดังวีบานยินยินซาเดกีลำพยานตะกะปัลตรีงอุกอดีอุ่นซาดูอุกอดีตดองปกระปตองวิบานยินยินซาลูกปิญญลังบาจิเปอร์ลำปิญญเปอร์ตะนออันนี้ฟีลังกะตังกันอุ่นซาดึงปิญญลังตามะบูเปิ่มไกลอธิเสกพักตดองรุตะบูปะทอตังกันอุ่นซาเดวิวิรยิบลมซาวิวิรบาจิเปงคุลคอนเพลตังกันอันมิญเริงมิญิตปงไงวะเยเปงระโบเปงเริงอุ่นนำลุยฮามิตเบือละมิงกะบิงตังกันอุ่นซาเจ็บตีมะกะลอยซาเดกีตะบอกตะลิกตะควัดตะมามรอยตะบุอุ่นซาปังตะนออันนี้ยือหลิวตังกันอุ่นซาปังปะตองปังไงดีปิงยะเปอตะนออันนี้ลำวีลังลอยดีรอยตะบุปะทอปื้มเกื้อสมะตรุเรเอานาวดีมิงตะนออันนี้ปื้มดังตะปะตะควัดยอกตรีงคันจิ้นตะยุงปื้มจังเวเวตะมามจำวิกะยุงมะกะลอยตรีมตะนออันนี้ปื้มจังอันนี้มันรออิปังอุ่นนำตะนุปมาบดมังปญญลังปกระบานฟับเจ๋อหอยดองยินยินจาดิงลีอันอะเทจิงควินตรีงกิจตึงเปิ่มระดาตะดองเปิ่มจางดึงปงไงปกระลึมเปิ่มจางตางกันอุ่นซามะกะลอยตะดองเปิ่มจางปญญลังปกระตางกันทีมตะลักฤดูบดริงดึงนออดินปญญลังลิงลังทีมตะนออันนี้อันนี้ปลีปลาหมดอุ่นซาดุปญญลังบุปังลังใหญ่ตอมทีมตะดองอึสะดึงฮอเตนอฟางตะกุมฮามิดจินตะนออันนี้อันตะดองตังกันอุ่นซาตะยุงคุลกอนเปลต่างกันฮอตอกยะยอกตรองกลองปอนกะตะทีมตะนออันนี้คุลตะกวัดเปิ่มจางปิสะดึงตังกันอุ่นซาอะทัยดิปญญลังมิงฮามิดเกตะนออันนี้ปกระตรีงปลีปลาเรเอาสะดึงตรับเล็บกิดกัลปังอตอกยะยอกลำตังกันลังใหญ่ลอยตะดองตะตรีง
0: ประเทศนาร์เปอร์เคสินนี่เติมกวกเตยข้าหอกปังปะทอปรามตรองจางไอซีคุลข้าหอกตบเวียดนามฮันดอยเรียมปังไงเปิมจางลำปังมาแต่ดักประกาศจึงหอกเวียดนามกับปัญญลังเปล่งเต้มังมาตรูปังตรองเติมปะตอกกระจุงเปล่งเต้ตะมามตะกุมปัญญลังตกลีตะมามลำเต้ตรองตะโรวะเจดำจิตชาวซื่ออันนี้จ้างความหอกอันนี้จ้างเป็นเงินหลังหอยย่อปังหอกฟีนดูดึงตรอแต่ดักเตะปงเปล่งเต้ฟังพารำโดยตัวบุ๊กปังปมเกอริมกีถอดจากนาวกับเป็นเงินหลังเปล่งเต้ดึงหอกเวียดนามกับเป็นเงินหลังเปล่งเต้มังมาตรูได้ดึงนาระเปอตุนาจิตบาร์เคชินอักงปมเกอกองเงยปะตอกจุงไว้หลังอปงเปล่งเต้เลื่อนเป็นเงินหลังดักกรองตรอมองดักรถตัวบุ๊กกะมีหลักดักติไว้หลังดักกรองอัตราสลามปังเป็นเงินหลังปรำดึงมีท้อดึงริมใบปรำหอบกอมตะตรองเติมหอกเฟียนได้ปะทอจวยยอกล่างซาซีเหลียวดึงริมตรองไฟลังอปงเปล่งเตะจัดนาวได้ดึงตะตรองปรำจือปังปั่มปลองลังตรองจางตะกอบหลังสะวะเปิมจางปิญญลังปะทอปังไงปังอตอกเปิมเกี้ยปิญญลังเปล่งเตะลังตัวปุ่นหยอกอตอกเสดึงลำจ่าเสลายตริงเมียนตรุงปังจับลำเตะดา
1: ตะลิกเคตะยุงเปิมจางไฟหลังสะดึงรอกตรองนำอันหอบสิงทรูตะจึงวะตอกยุงดังกระจิงจิ๋วยอมนรประคับปังปิญญฝันหวะรอกตรองนำดึงปรุงสนำปารำนาวเอาฟองกันซัดไฟหลังรอกตรองนำกองอังจาร์ฮะต้อยปังกองตีเฮ็ดฮอนดาฮองฟึกปกติตรองระดับบุปทอนรประคับกาเวหลังสะดึงรอกตรองนำอันไลมินิโปดำเริงหอบสิงไทโกจึงจงหอบโฟทองควบหอบฟืองกุยเนินบดมังระดับบุหอบสิงมึงจะตะบูริมตะตรองเปิมไกลเลี้ยงบาทุกตะตำปลรอกตรองนำปะทอจึงงมดานสหรกรีฮะตอยรอกตรองนำสะดึงตะตรองยิลโมกุบเปลปจิตลางใหญ่ริมตะตรองเกตรุตลบลลลมรอกตรองมะกะลอยฮอกซิงเวดีเปิมเกี้ยลมกะไม RT tự bố tự tròn kể tụ tập á, đừng nọc bất tập tiếng ngầm đòn bởi nhìn lăng, bươm tặng la sơ hùa rập bằng lăng dây, hạ bích hạ vang tự tròn kể trú, bất rọc tròn là nằm, kiểu tự tròn hạ miệt đòn cơ chỉnh cho ngầm đòn gật cầu, và ăn học sinh tự quạt bằng chịu dòm, đẹp của chất đừng lật bảo cấp, bất hạ tòi rọc tròn là nằm, bằng bởi chiên văn hóa rọc tròn là nằm sẽ đừng lưng liêm lùm học bà rằm.
0: Unitech loi poker so yang tan pakao button dan king tin pang ani lip su tamam so quang tung drong lung rock the bo blockster rim pangai sak at all that no to root team king of don fat di dang lum cool mud jati die pang at in kitung lo but dan king tin pang ani lip su tamam so quang tung cool put up rim pangai kata bang long die pangai lum co lock bo queen yun unitech kaku so yang tan pakao blockster công tục cà tí đừng rơi bằng ai sạc ạ trọl rơi bằng ai lùi tục có bơm trọng chọt chê ư ăn văn hóa đừng tự riêng tế bình định giả lại nó cũng bây giờ và riêng bằng ai lầm khùl hơi tôi lăng tạp ít trọng lòng lùi tự rộng hả mẹ đang ở chân học bọn tự vị văn thật độ ở trên tự ăn nạp mật lầm giải bà thị nào đây bằng cái nhằm đẹp lưng lót quên nhân Unitech tự bọc ở trên bơm kẹt đang khùl group ở tóc câu ca rập bằng trọng hơi tôi đừng xìm khùl tự bùl ngoài trọng trang đoàn chân bà thị bằng ấp bơi hình tự góp cùng đầy khùl cơ tạ bằng lòng lệ bà tầm lùng lâm hà dùa kịt cao bật rìm anh lệ bênh plai cả chạc ơ ăn rìm bằng ai thì quê nhân Unitech tự bố ở trên thì địa chứng âm đoàn cả tí nét nét lẹp rìm cả nào để tự lệch bây giờ thì nào bởi trọng lọc nào hôm nay băng trọng mệt hà lên đơn hà chàng học bóng thở về băng áp bởi hình ở tóc quê nhân Unitech dựa trúc mình bây giờ ra kê chì chạy ba trù rìm mang cả tạ bóng lòng lưng cầm mắt băng trọng lẹp trọng chẳng mang đường bằng ai lăng
1: lâm băng học ở cầm khoa học tỷ trà bắt thò băng khuôn bơm chàng người ta mang lặng lừng lềm cứ dùng chữ ở cái chất áp bùng bình tê làm ấn lập ở tộc tự dùng đừng ở địch ở rùng khuôn đại biểu đây điểm chuyên gia và ngày khoa học tăng mắt anh em bắt thò băng anh em mà trong một chàng băng khuôn tập bồn bắt thò áp bùng bình tê lôi hai tay tự trong bình nhìn lặng tập bã bất minh số anh em người ta mang lặng làm quỳ nhường khuôn lôi năm bình nhìn lặng tim anh em người ta mang lặng kỳ co eo gió bằng tháp đôi bất kỳ co bằng eo gió khuôn bình nhân lăng tin tầm hàm anh tích mật rò lùi tầm mang lăng đạp của sĩ bình tê bằng tật đoàn sương dọc bệnh nhọc ăn tầm mòi nô rìm anh tru đề cào ở còng cà tít tự gọp bơm chinh anh ăn ngồi tầm mang lăng đạp của sĩ quỳ nhìn hả tây nó tà lịch ở thầy rai nà rai cửa chung hả tây bằng lưng liềm khuôn bơm chàng đừng tật đoàn bơm chàng nơ rô ma thế đặc đề chứ ngâm đòn bà mà tấn nút trù chứ ngâm đòn tôi mất công nghệ băng vi lăng ngồi tâm mang lăng ăn tâm mỏi tháp đôi tìm đại biểu bình nhiên lăng cái dạ chỉ chớ ư ăn băng văn hóa chăm họ tôi nó bà mà tấn nút ga thật trong bơm trang đừng khu lập ngay lâm thật trong phi việt á tóc cái dạ đi lăng tật ra băng vi chiên tìm tâm mang ngồi tâm mang lăng văn hóa đi dập trang tật trong bình nhiên lăng vã vang tư gung tìm đại biểu bởi chất bình nhìn lăng lời chùa băng cà tàng cứ giả áp linh tế văn hóa băng tạp bạ à tọc ngôi tạm mạng lăng bật riêng hả tây nó để thêm tự trọng bơm chàng tạp bạ và bà ma bạ đam áp bình điên tự trọng bơm chàng bật thò băng áp tọc khul tạm mạng lăng lưng liêm cử dụng ăn tạ riêng tạp đếp áp thê khul hạ bong áp bùng linh tế
0: Ủy ban nhân dân phường Tam Quan nào tòa bằng Ủy ban Mặt trận Tệ đặc Việt Nam bằng rim khuôn tập bộ chính trị xã hội phường PGR Măng Tà Rũ dập lâm con bì hạ tòa bằng tròn bà rạm số bằng kia nà tập lịch sụ Tệ đặc xe năm bà rạp bộ bà trị trâu bằng thi kỳ đã công bờ khuôn trụ đường bờ khu phố đầy An Mỹ, An Thái, Mỹ Lộc, An Quý, Hoài Châu, Tân An bằng Hội An nơi bình bằng thi đầy cơ cụ chết bà nhìn lặng đoàn chênh bằng tròn tòa rồi tròn chuyển nụm đar tròn lòng chính sách đang đang tệ đạt cả tập lịch số lời chùa đừng mặc tờ rỗ con play và làm số do yọc tròn và tạc cả tạ VNAID treo trên ư yọc trên mắt mà quỳ rề tòm bổ riêng cho tròn Brazilling lâm ra vương mạng với làng tròn của tờ mà OTP băng với việc sự đồng mạng mạng loài kia riêng tròn sân khấu nhìn lệ Harry Ho về bài đế rim khul lôi tập lịch rim tròn các tập lịch số băng rim tròn tự chế lâm trên nơi Harry đang nói tập cùng con play bồi tự chế bôn cục lọc bằng đẹp đẹp tầm mứt rìm lơ xua số lên một tròn trang mà tròn mai chan bằng bảo vệ văn rìm nà ra bằng thị nó tròn kết cầu và lăng xạ chập trang bằng tổ con play và rằm số tự góp tập cơ chung đang gây chàng bằng chân ngầm đòn số ăn càng bộ hội viên đoàn viên bằng con play lâm tà riêng đừng nó phụ lụ phụ lùm con play tự lịch và rằm bằng tặng là công nghệ dựa dọc trên đây rìm tròn số và ta cả tạ bằng rìm lơ xua số lâm trên hạ rì.
1: Ủy ban nhân dân xã Oar nào bơ gơ sơng yọc ba hình hàm dịch xìm thay lý phôn cho văn án đi một rào một chàn áp á và phang tư gom con bây tập bỉ số và nhỏ thay lý nghị quyết số đàm dịp bơ đừng án đi tơm chính trị lâm nó công ty Hoàng Anh Tô Na bơ giao mình hình xìm nam có mãi bơm thay lý một rào thiên thạch mình hình xìm án đi giang ở công đồi xanh gia lai đàm dịch xìm băng công ty trách nhiệm hữu hạn mình tặng là Đức Oanh gia lai bên dịch xìm kiệu công an xa hoàn kiệu bệnh nhân lang tri trang ấy quý đi đam rộp vào ngày ư cơ ta mạ đi tài khoản cơ chất an ninh điện tử mức độ ba lâm nọ tang bên rộp bên hình vào ngày lâm uy nam tân nạp táp uy nam tân nu chị tân nu uy nam tin sách vang chim vào ngày thì đi vàng từ gùm từ đằng bây giờ apa sim từ gọp từ gùm còn pli từ chế riêng từ trong chàng số lấy vua lâm bơm kia là bà hành chính đừng nói từ tuần từ pli số băng từ linh trên này từ trong chàng euro đầu lâm xã
0: khuôn mặt ở chàng xã sơn lang nạp cơ từ linh trong mẹ yọc rong băng yọc từ gùm ba nhọc ở đình văn vườn xin sơn năm băng đình thị vườn rồi sơn năm mất tim một tuổi của mẹ bác băng thang e tập bọc đầy mờ mày nó đình thị siết các tạo vầy lặng bật thôn bớt thượng cái chất bị chìm trong mẹ yọc rong khuôn mặt ở khử trường sạt sơn làng cô hơi tơi băng khuôn mặt ở khử trường thôn bớt lưng làng chật già từ độ điểm ó băng từ gồm điểm ó lầm học ram trên ari trên ngâm pran đàn là chèn băng từ gồm từ bờ lờ quạt yọc điểm khuôn trọc bếp và hơi tơi đùn đài băng điểm ó tại nó băng từ gồm kia nà ra cái chất điểm ó điểm khay bồn hàng hộp là chìm bật mang tới lịch khuôn mặt ở khử trường sạt sơn làng lôi bị chào bà ó điểm tâm mạm đề càng tạp lạp ả đọc chi bên ao bơm tâm mạm ăn sẽ nằm phạm nào quen quần hình hợp bầu lạc chiến mát
1: bất ăn đi trường ma rai bất là trường tiểu học Trần Phú xã Gia Hèo khu chữ thập đỏ xa đòi bằng khu chuông vàng cấp hộ Hồ Chí Minh bằng tên út mai yun pa bất cứ ả bà tâm mạm trầm vang tôi cùng học sinh mẹ bạ đi dân nợ ả rít tân áp tạp lâm trình bất tận trong bồn chàng ba rèn trong chân môi học sinh đi bây giờ tầm mầm nó bên ảo là ba chi mực thước bằng đặc tò mò cứ dạ mình rèn làm giờ bầu lạc trên mình cứ tung ngay cả nó đầu dịch mẹ ba học sinh trên nửa đi tận nạp táp cũng đi vàng từ cùng tầm mầm mình cứ tung cứ dạ hoàn thành là bầu lạc trên bắt lập bật ẩu khu bơ gơ cùng bây giờ đầu cứ tung tầm mầm vàng từ cùng diện mắt mình cứ tung đam rèn bầu lạc trên ăn học sinh từ nút adin lệch lệch tận nạp táp a công cơ chạ rin tầm mầm bằng trên mặt lời trâu dự đàm triệu tớ gọp tắc lạc a song tầm nạp tạp hà thời bằng học sinh mẹ bạ đừng nó tớ gùm tìm ơ đi thêm tớ đồng hay mệt là bà ả tầm mầm học bà rằm bằng sự đừng thu tớ trường
0: công đoàn bằng đoàn cơ sở còm mát quy nhơn nạp gờ rơ bà tầm mầm phong tớ gùm trú tớ trường an học sinh trường phổ thông ở đời con cung ở xa cơ tạ trung học cơ sở canh liên bằng trường màu giáo canh liên xa canh liên em nọ ni trang rồi bây giờ bà mê hà rèn hàm chì cử tung là bà ả cái dạ lòi ngàm phết xin triệu bằng bờ dịch bà bên áo nào cái dạ đàm triệu an học sinh trên ở đời tân nạp táp bất trường phổ thông ở đời con cung ở xa cơ tạ trung học cơ sở canh liên bằng bây giờ phải chế bọn dịch bà bên cái dạ à bình triệu an học sinh trên ở đời tân nạp táp bất trường màu giáo canh liên công trên tâm mạo bà phải chế dịch bờ triệu và tức là song tân nạp táp tại phòng học sinh trên đường rồi cùng tôi cùng rim ở hà mệt lường lót tâm mạo học rằm an sẽ nằm bà rằm nào
1: bất phường quy nhân khu vang tự cung bằng ai do chân bằng vì làng hạ do chà r hoa tây khu hoa hướng dương chà r dây lại bất cứ tự trọng bây giờ trên học bà rằm cứ tức hợp ta bụt lùi ăn ó ăn dân ngàm học sinh sinh viên mơ tì ở điên học bà rằm bật mình sổ xa phường gà lịch dây lại lâm no tìm học sinh tiểu học bằng trung học cơ sở do trên học bà rằm gơ bơ phải đàm triệu lạc trên mình sẽ nằm bà rằm tìm học sinh trung học phổ thông do trên bà rằm cứ mình dịch triệu lạc trên mình sẽ nằm bà rằm băng rìm sinh viên cao đẳng đại học yọc đừng mình dịch trụ dịch đàm triệu lạc trên mình sẽ nằm bà rằm dù ở công tập trong bà chào trên học bà rằm gư cái dạ mình hình bà dịch đàm triệu lạc trên dịch tư cung đừng khu hoa hướng dương đừng tư quạt yọc tư rộ đừng khu bà ngài cho chanh băng vang tư cung hãy dò chà ra lại
0: bất phường hội phú chi hội đây chân ngầm đòn mềm mà nạt pleiku thực quát hát tai phang chi hội ở bờ hiền quy nhơn lâm khuôn bằng ngài chị chăn tận nút cha sẽ lại bất cứ trong chàng tập cùng của tung tầm mâm ăn hợp cho chăn bất ni chàng phang tập cùng xã hội ngoài tệ đá tập cùng hợp cho chăn ăn mày bất trong chàng khuôn bằng ngài hội tập cùng đâm tọt kề bất tập nên nằm Hãy phê bên kêu bằng lạp ả lòng chí ăn để ở cho chăn dựa công địa đăng chiên phiên chiên rau tiêu. Trong trang tập bộ để về lăng, thông công đứng xếp khuôn tập bộ để chờ ngầm đòn mềm mà nát băng để ở cho chăn. Thông công lăng xa chờ ngầm đòn mềm bằng, băng tay bằng phê lăng xếp bằng ngay chiên ả rì, ôi lơ tà nạp tạp bật chá ra.
1: Con play bằng đề bộ là tóc thật dung lâm mình thật riêng ưu cơ sĩ để bơm đừng rìm tên nọ ảnh ní. Tất đoàn bơm chàng hạ tài dân tài lịch bơm chàng mà ưu đi mật nằm bà tơm lùng đừng lập đòn bằng hạ tài mình chẳng ngâm từ dân mình đòn đừng con play. Đừng rìm mệt vùng tế đề chàng ả xong và bơm trong năm tất dù rô vàr bằng dù hai mệt miệng. Tốt thật đoàn tất gùm lời dù cơ trụ và lời dù hạ tài chẳng ngâm đòn con play tất bọc chiên tâm am trăm rồi đề kết cầu. Và bơm kê đàng tận nọ ní lang xa ra vâng ở tộc tự dùng băng tự rộ thêm cho ngâm pran ăn tự riêng ở tộc tự dùng nâu cung tự trong tơm và rồi tự bố lâm bài chí đừng cho ngâm đòn con plì bởi trong nâng nằm ăn tự riêng ở tộc tự dùng đừng phóng viên ngô xương tự à la ao krao bởi con plì băng đề bồ hà tời mừng ư con plì băng đề bồ bất thôn tây an xa bình hiệp đi đang mi rèn po nhật đầu ủy nam còn play bơm pram băng đi vạ dị dịch sinh hecta tê thụ yóc tự gồm bơm trăng cơ đầu rình quy nhân play cù bri tê thụ yóc kê tì xã đi bơm tru lời dùa tự đang bơm trăng xa đừng lự ủy nam mạc khăn do đi bơm trăng rồi tự bốc ra vườn đi bơm trăng adrin chính quyền tây riêng liền lăng kít bơm trăng tự dị còn play mừng còn play băng tự tòm lăng chách đi tự trăng tự lắc đừng tây riêng do đi đừng nó bơm chàng lang dài hè tê thật nạ bật riêng đi lơi cho nề tập bá tức có phi lang sẽ đừng tìm được trong bơm chàng tức rẻ ẩu tìm uy nam lời kể đằng bây giờ tê thật nạ bọc hồ đức miêu con plì lâm thôn tây an rồi ăn bắt đi bà thò đừng xa cùng thầy lệ thôn tìm anh đi bơm chàng để bơm khu tập bồn bà ma cho nùm lì hộp ở còn con plì cùng lở vớt con plì cùng lập đòn in cùng bơm bật chun in cung bơm kiệu đích con play bơm thay dơ in nhà bơm kiệu thay y lọc nó đừng cho đi à tập tự dùng đừng tệ đắc cho tự đoàn bơm chàng tay lầm còn sâu nhưng nay cài nình mùi để lập đòn nó cũng đi tự bù rật đà lầm tự nọ ní tự cung cơ tạ lầm thị nợ rì con play bật tù dân phố gia an bất tương tự riêng tất lịch tự đoàn bơm chàng làng xã trong năm đang mình km lưu uy nam con play bà rà trong năm lùi dùi hà mệt miền tùr vàr chinh ở sòng tế bà chào tế tật nạ ư gô chàng ư đi bà tiên tự đoàn bơm bà rằm con play hà tây mình chàng ngâm đòn vạ bơm trong năm rồi kể đăng bọc Nguyễn Văn Quả con play lâm tù dân phụ gia an rồi ăn bắt nguyên bơm kia trăng cờ lòng bơm trăng là nằm in kia nại chết như cái tia tour var aron cơ tân nọ anh ấy mật bơm chàng đừng no chân a song tê đi đăng kia cái chết cứ cái đi chết cha và mẹ a pin kia kê lập đòn cứ cái sĩ lập lời dùa ăn cờ ti mẹ nó lời dùa làm chân nợ đi còn sâu nhưng nay ca ninh mùi đi tê đạt từ cùng thời ấy nó kê lừng liềm bất thôn định thiện xa tùy phước bắc chứng ngâm đoàn hát tôi bao bây giờ bây giờ nào đi từ quạt hát tôi tìm bà ngoài hồ mù hồ mong bật trọng nằm bơm mơ bì anh ấy còn bì ủy ảy để lặng xác lựa ủy nam còn bì lập đoàn chinh ở sòng tế bơm tế tà nạ ăn bơm trọng nằm bằng bà ngoài hồ mù hồ mong tàu hát tôi chứng ngâm đoàn bơm trọng xác ư cử sĩ và anh ấy nằm vì vật mật lịch đừng lo mạ ủy đi chứng ngâm đoàn hát tôi bây giờ tự riêng lưng liềm ở tập tự dùng lo nhân Nguyễn Thanh Tuấn, ủy bất ra thôn Định Thiện, Rai An Bát. Con pli rong bột cùng lập đòn băng kế nại chết, cứ đủ ủy nằm nhuận kế nại chết, doa trong nằm tự nập nằm, đi bơm trong tì xã, kê nằm vì vật sợ đừng, trong tì xã lo. Đừng riêng tên nọ ní, tự trong nằm, tơm nó tru riêng trong nằm, bơm bật bà lì bà. Đi lập đòn đừng còn play nó tự đoàn kết cầu và trong cơ lòng rồi mất đầm chân nửa đi. Còn play bật lô người sẽ đừng bằng hai tay bồm chàng. Điên tật nạp tạp gà tệ tật nạ tờ màm rồi đi nết nết đi lăng dây. Điên trong năm tì xạ lọ nổ. Nó đầu ư cơ sĩ đi bơm đừng chiên tự gùm bật nó ủy đi bì tế còn play. Chính à xong đi lời dùa cơ rũ đi tật là à xong và tật đoàn lời dùa hả tòi đi bơm chàng bằng tập bộ còn play bằng chân nửa đi nhưng nay cài nhưng môi lầm tà riêng lầm hư dụ nạ chết lầm tế đạc bác khó tử nà rập bà dương tế đạc nà rập bà khai sinh tìm từ trong bồm chàng nó rồi tập bù chân ngâm đòn đừng còn plì bất trong lòng lập đòn còn plì đi còn plì hay tới bồm chàng đừng nó bồm lòng cái chả và tự riêng tập plì hiện nào ở tập thể dung lần liềm
0: còn play panapool tóc thiên hâm đòn cách mạng thôn sa nam tarong lơ tring lâm cha sa lai linh lang lang kít tự yêu thiên hâm đòn hợp bong lâm con play tóc trong trạng đừng riêng bằng ngày để người lâm rồi tự uốc craven con play bầm kiệu trong lòng đừng đằng trên sách nơi bậc gặp lâm tẻ đá trên ở tóc kinh tế tự yêu play bla đừng riêng bằng ngày lời vàng bầm trang cách mạng tru riêng càng bộ tring lời bật hưu lâm bằng ngày uy tự gọp bằng trong bật lốt để người bằng đi thiên hâm đòn bầm trang đừng cứ tí bất xa ya li bong rơi chăm cóp bất ple kép nó mình lâm riêng bằng ngày thoải nó trong amir rằng hát ta ple bla lâm hát tuy mang đã rồi nà trâu kra bơi con ple bằng nơi bùl tại tự bập amir rằng hát ta cơ hờ kỳ rơi chăm cóp đường bay vì bla uinh lừng rõ cách mạng bơm ở tóc a cái chắp ple bla con ple bằng nơi bùl mìm kì ên đêm khi nà tập là thờ vàng bất xa năm ôi hâm mù hồ mong bong rơi chăm cóp bất ple kép xa ya li lôi vang bơm kia khul tà mà ngồi lặng tại con ple về lặng ple bla xa năm mình bò xin hà rèn trâu chết bớt bò kè ngơi đầy mật lâm khul đăng đừng nó bọc bơm lơ tròn tợ thịnh đừng bơ gờ thôn bí thư chi bộ tru phang tự yung khul dân quân kra vân ở trù hợp tâm nằm bơm bộ đội bằng rồi tự bố kra vân con ple mình chứng ngâm đòn kia cách mạng rìm khết nạt ấy rồi bất tập ăn cọ bọc chứng ngâm đòn bơm trang bằng đề tục quát bằng ple bla rồi hà lức rìm khết nạt tà rong bọc cóp ôi bọc rạ đá rìm trong trang cả tì lùi học bơm trang đừng bằng ngay cặng bộ thịnh lâm khết nạt tập lá ปังบอกกระตรองคิดกะนอกในอกอมคอนเปลยตยุงคุลปังตะกอบไฟลังเปลปลาบอกเรยจำกอบรอยอิงมดลำดังสนามมีโปเซนเรงตรจิตเปิ้ลดังนอกได้ปิจาวเปิมปะเกิดทุนดังนอกฟังปิจิงคุลบัตริงบัตเอตรองจางกราเวินฟังปอมจางบดุยปิจิงคุลเซนกวนดังนอกกราเวินคอนเปลยตะกอบปนันซาฝรองสุคิดรองกังบุปอมจางลำเปลือกระดึงอิงปอมกังบุเทรอยตะบกกราเวินคอนเปลยได้ฟังปอมเกี่ยกันมากได้ไฟลังเปลยไฟลังเปลยปลาดังรองนาเตะดักกระหงายบอกเรจำก๊อฟได้ไปยาวตรองจังลำนอได้ไปยานเปิมบีทือดังวีปังพระบีทือเทิงตรึกหุ่นวีอภงชื่อปะเสะบันตะมดหดอยบันตรองจังอาเจอบอกไปลิงลางตะเยตะตริงลังคิดรถติบกระเวนก่อนเปลยเปิมเขื่อตรองกลองดังดังยิ่งสักในประกับดังเตะดักดังนอเนตเปลี่ยนตรองจางเลมอตกินตีกิจการริมตะกอบดึงบอกเรือจำกอบบางทริงบอกงวินทันชวนพ่อพกระผ่องฝันหัวสาหุยสายาลีอันปัดบอกกอบมิงกังบุได้ปมจางกักมากดึงแก่รุ้ยลำเข็นนาตปลาบอกฟังปมจางตะทริงตะยุงคุลกระหวนอตุตามฟังปมบดุยบางกระหวนก่อนเปลี่ยเกี่ยกักมากดึงรองกระไงบอกฟังเปิมเลือดตรองจังตรวจเรื่องมักคันรวยปเตอร์ฮูบอกเวปงายเดินเงินลำเปลยลำซะอดีตรอยตบกระวันก่อนเปลยเปิมเลืองตรองกลองจีนซักปังอตอกินตีริมตะกอบดึงบอกปังตรีงแก่ปนีอตอกที่งมดอนกัดมากบิดจาสลายเลยจะเนอริกังบุดังฟีนปังเชื่อมปังไงเดินเงินอุ้ยตะปอกตะกอบจะเงิมปรานตะยุงเปลยปลาปังริมตะตรองจางกิดกันบิดริมตะริงซื้อนอกริมปังไงเฟยเฟยตรองจางตะวัดก่อนเปลยรอยตะบกกระเวินก่อนเปลยปมเกะตรองกลองจีนซักดึงนอกอดินปมจางอตอกินตีตะกอบอตอกจะเนอริปังบอกเรือจำกอบบิดเปลยแก๊บสายลีตรองกลองไอลอยได้ตะวัดดึงริมเขตนาระตะก่อนเปลยเวลังเปลปลาโรจินะริเรโอมักคันลุยปตะฮิวบอกอวยตะเจดิจังดอนเปิมจางฟังก่อนเปลยยอยอกปวดลุยปังปัดลุดังกะติบักราวันก่อนเปลยฮะปองตะเวยอตอกเปิมจางเวเวรปลาอุ่นลังร้อตะก็ไปจริงเปลปลาเก็บประมาคตรุสายลีประมาจนุมรอยอตอตรองรอยตบุในปัญหาดึงบ้าวปริเจวปตารูปสาลายทุกทางไอ้ลอยดิปเนกรเปลปังเดปูลลอยจุปาลกมึงอาเป็นกุ๊กปังประกาศตบบลำมังระรอยดึงรองตึง

Kim Chánh mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với quý vị và các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua một trong hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575, các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy để làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM các bạn nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến nhạc sĩ Phú Quang, người yêu nhạc thường nhớ đến một thế giới âm nhạc rất riêng, nơi có Hà Nội trong xương, những mùa thu đầy hoài niệm, những cuộc tình, nỗi nhớ và cả những khoảng lặng khó gọi thành tên. Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1949, nhạc sĩ Phú Quang là một trong những tên tuổi đặc biệt của âm nhạc Việt Nam. Ông để lại một gia tài hàng trăm tác phẩm, trong đó có nhiều ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ như Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Nỗi nhớ mùa đông, Im lặng đêm Hà Nội hay Khúc mùa thu. Âm nhạc của Phú Quang không ồn ào nhưng sâu lắng và giàu cảm xúc, đặc biệt là những giai điệu dành cho Hà Nội, thành phố đã trở thành một miền cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của ông. Và 5 năm sau ngày nhạc sĩ Phú Quang rời cõi tạm, những bản tình ca của ông vẫn tiếp tục có đời sống riêng trong lòng công chúng. Mới đây, ba người con của nhạc sĩ đã chính thức tiếp nhận và cùng nhau gìn giữ di sản âm nhạc mà cha của mình để lại, với mong muốn đưa những tác phẩm ấy tiếp tục đến với công chúng hôm nay, không chỉ như những ký ức để hồi tưởng, mà còn là một dòng chảy âm nhạc đang tiếp tục được trao truyền. Trong hành trình ấy, chương trình âm nhạc đặc biệt Phú Quang còn mãi một tình yêu sẽ được tổ chức một đêm duy nhất vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày sinh của nhạc sĩ Phú Quang và hướng tới tưởng nhớ 5 năm ngày ông qua đời với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ từng gắn bó với âm nhạc Phú Quang qua nhiều thế hệ. Đó không chỉ là một đêm nhạc tưởng nhớ một nhạc sĩ tài hoa, mà còn là câu chuyện về sự tiếp nối khi những người con, những nghệ sĩ và công chúng cùng góp phần để âm nhạc Phú Quang tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu như nhiều sáng tác của Phú Quang gợi nhắc về Hà Nội, về mùa thu hay những miền ký ức, thì Mùa Hạ Còn Đâu, ca khúc đưa người nghe đến với một khoảng lặng của tình yêu và thời gian. Đó là cảm giác bâng khuâng khi một mùa đã đi qua, khi những điều từng rực rỡ chỉ còn lại trong ký ức. Ca khúc là một trong những tác phẩm tiêu biểu trong gia tài âm nhạc giàu cảm xúc của Phú Quang. Với giai điệu sâu lắng, da diết và những khoảng lặng rất đặc trưng của âm nhạc Phú Quang, Mùa Hạ Còn Đâu không chỉ gợi về một mùa hè đã xa, mà còn gợi về những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những điều đẹp đẽ mà thời gian không thể giữ lại. Và có lẽ đó cũng là một phần sức hấp dẫn trong âm nhạc Phú Quang. Ông luôn có cách biến những nỗi nhớ rất riêng thành sự đồng cảm chung của người nghe. Và mở đầu chương trình quà tặng âm nhạc chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mùa Hạ Còn Đâu, nhạc Phú Quang, lời thơ Hoàng Hưng qua tiếng hát của ca sĩ Thu Phương.

0: Bây giờ là 17 giờ 14 phút. Quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Mùa hạ còn đâu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những yêu cầu âm nhạc do quý vị và các bạn gọi điện trực tiếp về cho chương trình qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575 các bạn nhé. Vâng, quà tặng âm nhạc. Xin chào thính giả đầu tiên giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Chào em phải thành thủy hả? Alo.
0: Vâng, xin chào chị. Chị có thể nói lớn hơn một chút được không ạ?
1: Chị Hường, thành phố Cần Thơ. Mến chào em phải thành thủy không dạ?
0: Chiều ngày hôm nay dẫn chương trình đang trò chuyện cùng với chị là Kim Chánh đây ạ.
1: Dạ, chào Kim Chánh nha. Tại lâu lắm chưa mới được gặp Kim Chánh nè.
0: Xin được cảm ơn chị, một thính giả cũng rất là thường xuyên gọi điện về cho chương trình Quà tặng âm nhạc đây. Và chiều ngày hôm nay thì chị Hương muốn yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến ai đây ạ?
1: Chương trình phát tặng chị là bài tháng năm học trò. Dạ, bài này chị tặng chị Kim Chánh. Em kính mến cho chị nghe bài hát chị tặng buổi sáng, buổi chiều thứ năm, thứ ba thật vui, có nhiều sức khỏe, thành công trong công việc mình làm. Em xin Kim Chánh.
0: Dạ vâng ạ.
1: Chị tặng chị Tư nấu rượu, chị Tư hủ tiếu, chị Năm Lệ với chị Ban Nha, chị Cẩm, Thanh Nhàn, em Hoàng Long và em Khá Nhỏ, Mỹ Tiên, Bích Liễu, Thúy Hằng, hai em Ngọc Liên, Ngọc Mỹ và em Mỹ Linh, Chú Thịnh, Văn Tùng, Mình Tăng và em Minh Sang, Thanh Tùng Long A, Thanh Sơn Hóc Môn, em Diệp Thiên Trung, Thanh Hoàng, Thanh Nam, Lê Cường và em Mai Phương, Ngọc Trang và em Quỳnh Tân Phúc Đông, Thanh Ngọc, Ngọc Diễm, Thái Hùng, Yến Thảo, Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức, Bé Xíu, Trọng Nguyễn, Trần Quỳnh, Nhã An, Cháu Thảo Nguyên, em Thanh Thì, Hằng Ni, Thái Phi với Trúc Ly, Cà Mau và Hoàng Anh, Hiệp, Quốc Trường, Bình Thái Đăng, Minh Trạng, Minh Chiến, Lê Tấn, Bạc Liêu, Thanh Sang, Thanh Sơn, Vĩnh Long, chị Kim Anh, em Viên Cô, chị Hà Bảo,
0: rất là nhiều thính giả đây.
1: Dạ, và những ai là bạn bị không bỏ sót người nào, đặng khán giả nhà đài, rồi chị mến tặng chị Kim nha, chị cảm ơn em kết nối má chị rất nhiều nha.
0: Vâng, xin được cảm ơn thính giả Hương ở Cần Thơ đã gọi điện về cho chương trình và chia sẻ món quà âm nhạc gửi tặng đến cho rất rất là nhiều những người bạn của mình. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là trong hành trình trưởng thành của mỗi người thì quãng thời gian mà học trò thì luôn là một miền ký ức rất là đặc biệt đối với mỗi người chúng ta, đúng không ạ? Và thời gian thì có thể là đưa mỗi người chúng ta đi đến những con đường khác nhau, những công việc khác nhau, nhưng mà ký ức về mái trường, về thầy cô và bạn bè thì vẫn luôn luôn là một phần đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của mỗi người. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đáp ứng yêu cầu của thính giả Hương ở Cần Thơ với những giai điệu của ca khúc Tháng Năm Học Trò, một bài hát gợi nhắc về những năm tháng hồn nhiên vô tư của tuổi học trò.

0: Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn.
1: Em chào bạn, em chào các anh chị trong đài, em chào chị MC dẫn chương trình nha.
0: Rồi, không biết là bạn thính giả nam đang gọi điện về cho chương trình bạn tên là gì, có thể giới thiệu cho mọi người biết được không nào?
1: Dạ, em cũng là một khán giả rất là quen thuộc của báo Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai ạ.
0: À, rồi, vậy thì
1: là quan tâm đến từ Đồng Tháp ạ.
0: À, Đồng Tháp. Rồi, à, và có nghĩa là Đồng Tháp cũ đó đúng không bạn? Cụ thể hơn một chút nữa là
1: Tiền Giang cũ.
0: À, Tiền Giang đúng không nào? Rồi, trước đây thì bạn cũng có thường xuyên gọi điện về cho chương trình không?
1: Cũng em đang cũng đăng ký nhiều á, nhà em cũng lên nhiều, chị sẽ gặp các chị khác nữa, gặp chị cũng nhiều, gặp MC Mai Anh và các chị nữ khác cũng nhiều nữa, chứ không có gặp MC Nam thôi.
0: Hiện tại thì chương trình Quà Tặng Âm Nhạc là chưa có MC Nam dẫn đồng hành cùng với các bạn MC nữ, cho nên là cũng hy vọng rằng trong thời gian tới biết đâu được là chúng ta cũng sẽ có những sự góp mặt của các bạn MC Nam tham gia chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Và không biết là hiện tại thì bạn đang làm công việc gì hả Vinh?
1: Dạ, em phụ giúp gia đình đó chị gái ơi.
0: À, rồi, vậy thì chiều ngày hôm nay gọi điện về cho chương trình, không biết là sẽ tặng bài hát nào đó cho gia đình hay là cho bạn bè của mình đây em?
1: Em yêu cầu bài hát nào, Sắc Môi Em Hồng của Minh Hằng.
0: À, rồi. Ca khúc này thì em sẽ tặng ai đây?
1: Bài hát này em tặng cho tất cả các chị MC làm việc của báo Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai chúc các chị gái một ngày làm việc vui vẻ và sau khi dẫn chương trình xong có một giấc ngủ ngon cạnh bên cạnh gia đình mình nha.
0: Trời, cảm ơn em rất là nhiều. Và em có dành tặng món quà này riêng cho ai nữa không hả Vinh?
1: Hai người tặng cho tất cả những ai là người bạn của em, rồi em chào chị nha.
0: À, quý vị và các bạn thân mến, hình như là bên cạnh bạn Vinh, thính giả vừa gọi điện về cho chương trình thì cũng đang có rất là nhiều người, cho nên là không gian cũng âm thanh cũng hơi là ồn ào một chút đúng không nào, nhưng mà chúng tôi cũng đã kịp nghe lại bài hát mà bạn ấy vừa yêu cầu để gửi tặng tới cho tất cả các thính giả của chúng ta, đặc biệt là các thính giả nữ, đó là ca khúc Sắc Môi Em Hồng với sự thể hiện của ca sĩ Minh Hằng. Quý vị và các bạn biết không, đôi khi chỉ cần có một hình ảnh rất là giản dị trong cuộc sống thì cũng đã là một nguồn cảm hứng, một nguồn cảm xúc để cho các nhạc sĩ viết nên những ca khúc rất là hay. Và sắc hồng trên đôi môi của người con gái này, ánh mắt nụ cười thì cũng trở thành những cái giai điệu rất là ngọt ngào của tình yêu. Và quý vị và các bạn đang đến với những giai điệu đầu tiên của ca khúc Sắc Môi Em Hồng với sự thể hiện của ca sĩ

0: Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đã kết nối với bạn rồi đây.
1: Alo, rất vui gặp lại, lần đầu tiên gặp anh, chào em nhé.
0: Vâng, không biết là anh tên là gì và đến từ đâu, có thể giới thiệu cho Kim Chánh cũng như quý vị thính giả biết được không ạ?
1: Anh Kim Chánh, Kim Chánh là anh, là anh Huy Hoàng đến từ Đồng Tháp nè em.
0: Anh nói là anh tên gì ạ?
1: Huy Hoàng, anh Huy Hoàng.
0: Anh Huy Hoàng ở Đồng Tháp. Không biết đúng là rồi. Hiện tại thì anh Hoàng làm công việc gì và gắn bó với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc này lâu chưa ạ?
1: Cũng lâu rồi em, nhưng mà khán giả nhiều quá vậy, tại vì anh bữa nay anh có thời gian để anh rảnh hiện cũng anh cũng nhớ cái chương trình tham gia để cho cổ đại đó em.
0: Vâng ạ, và gọi là không biết là trước đây thì Kim Chánh đã trò chuyện cùng với anh Hoàng chưa nhỉ, tại vì là cũng có rất là nhiều các thính giả gọi điện về cho chương trình nên là Kim Chánh cũng không nhớ hết đấy ạ.
1: Chưa em, anh gặp em lần đầu tiên rồi, lúc trước thì lâu lắm rồi anh gặp mấy MC khác.
0: Rồi, vậy thì cho em hỏi thêm nữa là khoảng thời gian gần nhất, mà lần gần đây nhất mà anh gọi điện về cho chương trình là lúc nào ạ?
1: Chắc cũng như là 3-4 tháng rồi em, lâu rồi.
0: Rồi, vậy thì ngày hôm nay là một buổi chiều rất là thong thả và gọi là hữu duyên cùng với chương trình của chúng ta, thì không biết là anh Hoàng sẽ yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến ai đây ạ?
1: Để trước tiên anh yêu cầu để anh có lần đầu tiên như anh gặp em, để anh có cái ý nhỏ nhỏ với em cũng như em thư ký ban biên tập.
0: Dạ vâng.
1: Cũng như là khán giả bè bạn rất là đông, nhưng mà nói chung cái đài chương trình ai cũng yêu thích hết, mà có một bản cái đổi tên, nhiều khi lấy một cái hai xài nhiều số điện thoại là nhiều khi lên trùng một 2-3 bài được. Đó là anh liễn tên luôn, đó là em lưu ý với em thư ký lưu ý nha, là Ngọc Diễm ở Vĩnh Long, Ngọc Hương, Ngọc Thu cũng là Ngọc Diễm, nhưng mà bạn lấy 2-3 số điện thoại dẫn lên tiếp tục dẫn đài này suốt
0: đó là bạn nữ đúng không ạ?
1: Lưu ý
0: đó là bạn nữ đúng không?

Hoàng ở Đồng Tháp, và ekip những người thực hành hiện chương trình thì cũng sẽ lưu ý thông tin này. Và Kim Chánh nghĩ là cũng xuất phát từ một mong muốn rất là đáng yêu của các bạn thính giả, đó là họ mong muốn là gọi là được nghe giọng nói của chính bản thân mình ở trên làn sóng của chương trình nhiều nhiều nhất có thể, cho nên là nhiều lúc là họ cũng hơi là gọi là hơi tham lam một chút khi mà gọi điện về cho chương trình và có cái sự gọi là thay tên nhưng mà không đổi giọng, cho nên là anh Hoàng vẫn nhận ra. Rất là cảm ơn ý kiến đóng góp của anh, và chương trình cũng sẽ lưu ý vấn đề này. Và

0: Rồi, và thông điệp mà anh gửi tặng đến cho những người bạn của mình qua ca khúc này đó là điều gì và gửi tặng đến ai đây ạ?
1: Trước tiên em cũng gửi tặng cho em xin tránh dẫn chương trình, em thơ ký kết nối máy cho được Zalo, và cũng gửi tiệm cho ekip thực hiện chương trình báo ban biên tập đài phát thanh truyền hình Gia Lai, và cũng đồng thời gửi tặng cho tất cả các bạn thân thương của anh chị của anh Huy Hoàng để suốt thời gian đã nhiều năm qua tặng cho anh. Anh tặng cho Yến Thảo ở Long An cũ, Tây Ninh mới chúc em nghe bài hát, anh gửi tặng thật là vui. Sau đó anh cũng gửi tặng cho Mỹ Tiên ở phường Đức Bình Đông thành phố Hồ Chí Minh, Thu Nguyên ở Sóc Trăng cũ, Cần Thơ mới, gửi tặng cho Huệ Đam ở Cà Mau. Rồi gửi tặng cho Ngọc Trang, Ngọc Quyền, Dân Tính, chị Ba Nhan, chị Kim Anh, anh Hai Đức, Kim Cúc, Bảy Cô Đơn, tặng cho anh Mức ở Tây Ninh, Ngọc Quyên, Đồng Nai, Ngọc Liên ở Cần Đức, Long An, bé Ba Càng, bé Vĩnh Long. Và toàn thể tất cả ai là bạn của anh đi, vì thời gian có hạn không khi nào anh đọc hết. Không, mình gửi tặng cho anh Lượng ở Đồng Hồ. Khi cuối lời thì lần đầu tiên em có chúc em có một ngày mới càng đầy năng lượng, được nhiều hạnh phúc, được nhiều may mắn, cũng như các bạn nghe bài hát của anh gửi tặng thật là vui. Chúc tất cả các bạn được nhiều niềm vui, được nhiều may mắn, lại thành công trong công việc và may mắn với gia đình của mình. Anh chào em nhé.
0: Rồi, xin được cảm ơn anh Huy Hoàng ở Đồng Tháp rất là nhiều, một thính giả rất là chân thành với những góp ý, những chia sẻ của anh, để mong muốn là cho chương trình quà tặng âm nhạc của chúng ta cũng sẽ tốt lên, và cũng gọi là chia sẻ với các bạn thính giả của chúng ta là khung thời lượng của chương trình quà tặng âm nhạc vào phát sóng là vào mỗi buổi chiều thứ ba, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần từ 17 giờ cho đến 18 giờ, và qua hai số điện thoại mà chương trình đã cung cấp thì các bạn thính giả gọi điện về cho chương trình để mà yêu cầu các bài hát để mà gửi tặng đến cho bạn bè và người thân của mình. Số lượng thính giả trong mỗi chương trình gọi về cho chúng tôi là rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn thính giả ở xa, ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ, và vì thời lượng thì cũng chỉ có khoảng 60 phút rải đều cho các tiểu mục, cho nên là chúng tôi cũng gọi là trong mỗi chương trình quà tặng âm nhạc thì cũng ghi nhận khoảng 4 đến 5 cuộc điện thoại có thể giao lưu trực tiếp ở trên làn sóng của chương trình. Chính vì vậy cho nên là rất là nhiều các bạn thính giả khi mà gọi điện về, mặc dù là họ đã đăng ký trước rồi, nhưng mà vì thời lượng chương trình có hạn, cho nên là chúng tôi sẽ hẹn các bạn trong những chương trình quà tặng âm nhạc lần sau. Và rất là cảm ơn những thính giả, cũng lưu ý là các bạn khi mà chúng ta giao lưu trực tiếp ở trên làn sóng của chương trình rồi, để còn nhường những phần trò chuyện với các bạn thính giả sau, như trường hợp vừa rồi của thính giả Huy Hoàng có chia sẻ, thì có nhiều bạn là khi mà đã kết nối được với chương trình rồi thì khi mà kết thúc cuộc điện thoại đó thì bạn ấy lại vô tình là kết nối được tiếp tục, và bạn ấy dùng một tên khác để có thể là có thể trò chuyện lâu hơn cùng với chương trình, cho nên là đây cũng là một vấn đề lưu ý với chúng tôi, những người thực hiện chương trình đấy ạ. Còn bây giờ thì trở lại với yêu cầu của anh Hoàng ở Đồng Tháp, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Trai Miền Trung, Gái Miền Tây.

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà ít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bubet S2 còn được tặng hai khoanh ngang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
4: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
7: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow.
9: Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
10: Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế, có những biểu tượng không cần quá nhiều lời để nhận ra. Đó có thể là một làn điệu dân ca, một mái đình, một món ăn truyền thống và cũng có thể là hình ảnh tà áo dài mềm mại trong gió. Tại đêm chung kết Miss World 2026 diễn ra ở Nha Trang vào tối ngày 8 tháng 9 vừa qua, 26 người đẹp quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài Việt Nam trong bộ sưu tập Vũ Khúc Hải Lam của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của biển cả, những tà áo với sắc xanh chuyển động trên nền lụa mềm mại đã góp phần tạo nên một hình ảnh Việt Nam vừa truyền thống vừa hiện đại trên sân khấu quốc tế. Điều đặc biệt là mỗi người đẹp vẫn thể hiện được nét riêng của mình, trong khi tà áo dài vẫn giữ được vẻ thanh thoát, duyên dáng vốn có. Và qua 26 thiết kế dành cho những đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, áo dài không chỉ là một trang phục, mà còn trở thành một cách để kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam với bạn bè năm châu. Có lẽ vẻ đẹp của áo dài nằm ở chính sự dung hòa ấy. Qua bao đổi thay của thời gian, áo dài vẫn có thể biến hóa cùng đời sống hiện đại, nhưng không đánh mất nét riêng. Đó là vẻ đẹp mềm mại nhưng không yếu đuối, kín đáo mà vẫn duyên dáng, truyền thống nhưng luôn có khả năng bước cùng nhịp sống hôm nay. Và khi tà áo dài xuất hiện trên sân khấu quốc tế, đó không chỉ là một khoảnh khắc của thời trang, trong từng sắc màu, đường nét và dáng áo, còn là niềm tự hào về một bản sắc văn hóa đã và đang được gìn giữ, tiếp nối. Và để tiếp nối câu chuyện về vẻ đẹp Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tôi yêu áo dài Việt Nam, sáng tác của Mai Trâm, một giai điệu mang đậm niềm tự hào về đất nước, con người và những nét đẹp văn hóa đã trở thành dấu ấn riêng của Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Bây giờ là 17:52, phần cuối của chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay là một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, tối nay ngày 8 tháng 9 tại sân vận động Quy Nhơn, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ. Đây là ngày hội lớn biểu dương sức mạnh, ý chí và tinh thần thể thao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trước giờ khai mạc, tối qua ngày 7 tháng 9, ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt toàn bộ chương trình. Lễ khai mạc được dàn dựng công phu với màn diễu hành của các khối nghi lễ, 31 đoàn vận động viên cùng lực lượng trọng tài. Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước và thắp đuốc đại hội với sự tham gia của 21 vận động viên tiêu biểu. Ngọn lửa đại hội được lấy từ đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, mang ý nghĩa về sự tiếp nối truyền thống, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của các thế hệ trẻ Gia Lai. Sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Gia Lai khát vọng phát triển, mang đến không khí sôi động với các tiết mục trống hội, hát múa, biểu diễn võ thuật cổ truyền, dân vũ và những giai điệu ca ngợi tinh thần thể thao. Đại hội không chỉ là dịp để các địa phương giao lưu, tranh tài và phát huy thế mạnh thể thao, mà còn tiếp tục lan tỏa phong trào, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời phát hiện bồi dưỡng những tài năng cho thể thao thành tích cao. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp và livestream trên GTV cùng các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai để đông đảo người dân và khán giả cùng hòa chung không khí của ngày hội thể thao lớn nhất tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, nhân tưởng niệm 234 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung 1792-2026, tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2026 với nhiều hoạt động trang nghiêm ý nghĩa tại các di tích gắn với phong trào Tây Sơn. Cụ thể, ngày 9 tháng 9, các hoạt động gồm lễ dân hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, nghi lễ truyền thống, dân hương và khấn cáo tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, đài Kính Thiên và đền thờ thân phụ thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt. Ngày 10 tháng 9, lễ giỗ chính thức được tổ chức tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt với các nghi thức dân hoa, dân hương, tế lễ truyền thống và hoạt động thụ lộc. Trong khuôn khổ lễ giỗ còn diễn ra hội thi trang trí mâm lễ vật dân cúng vua, hội thi làm các loại bánh dân gian cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng và các kịch bài chòi truyền thống trong hai đêm 9 và 10 tháng 9. Các hoạt động là dịp để tưởng nhớ tri ân công lao của anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử gắn với phong trào Tây Sơn.

Bây giờ là 17 giờ 55 phút. Quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, những điều tưởng chừng rất bình dị trong cuộc sống hàng ngày đôi khi lại trở thành nguồn cảm hứng thú vị cho âm nhạc. Từ căn bếp nhỏ, những món ăn quen thuộc cho đến hình ảnh người phụ nữ vung vén cho gia đình, tất cả đều có thể được kể lại bằng một góc nhìn trẻ trung và đầy màu sắc. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ gửi tặng đến quý vị và các bạn một ca khúc nằm trong album mới nhất của ca sĩ Phương Mỹ Chi, album dân chơi dân ca, album nhạc mang phong cách kết hợp giữa dân gian và hiện đại. Sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi cùng với nhóm sản xuất âm nhạc Đi Táp được phát hành vào ngày 27 tháng 8 vừa qua. Ca khúc Nữ Công Gia Chánh qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi mang đến một không gian âm nhạc gần gũi nhưng không kém phần hiện đại vui tươi. Ca khúc gợi lên hình ảnh người con gái Việt Nam khéo léo, đảm đang, biết chăm chút cho cuộc sống nhưng cũng đầy cá tính và tự tin trong cách thể hiện bản thân. Với giai điệu bắt tai, cách thể hiện duyên dáng và màu sắc âm nhạc riêng của Phương Mỹ Chi, Nữ Công Gia Chánh mang đến những phút giây vừa vui tươi vừa gần gũi, khiến cho những câu chuyện đời thường trở nên thú vị hơn.

chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, dẫn chương trình Kim Chánh, trợ lý Thu Hương, kỹ thuật viên Ngô Tùng Tốt cùng ekip những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: tiếp trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Pachusev, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Liên bang Nga cụ thể hóa các định hướng hợp tác biển giai đoạn 2026-2030, mở rộng hợp tác trong vận tải biển, đóng tàu và khoa học công nghệ biển. Làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý, mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế, không để cơ sở y tế thiếu thuốc, thiếu thiết bị vì vướng mắc cơ chế, qua đó giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mở rộng đầu tư vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên. Hơn 125 triệu đồng là khoản chi phí bình quân mà mỗi lao động Việt Nam phải bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài. Con số này cho thấy gánh nặng chi phí ban đầu vẫn là một trong những rào cản lớn đối với người lao động có nhu cầu tìm kiếm làm việc ở thị trường quốc tế. Trong phần tin thế giới, khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Israel tiến tới thử nghiệm cấy ghép tủy sống nhân tạo trên người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, sáng nay theo giờ địa phương, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow.
1: Tại quảng trường Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người, là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trên chân đế có khắc bằng tiếng Nga câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do. Tiếp đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh trong vườn Alexander bên tường phía tây Điện Kremlin. Đài tưởng niệm được khánh thành năm 1967, tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tại đây có ngọn lửa vĩnh cửu và dòng chữ "Tên anh không ai biết, chiến công anh bất tử". Nghi thức đổi gác của Trung đoàn Kremlin được tổ chức hàng giờ tại đài tưởng niệm từ năm 1997, trở thành một nghi lễ trang nghiêm của thủ đô Moscow.
0: Cũng sáng nay, tại thủ đô Moscow, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Pachusev. Phóng viên Việt Cường và Hương Trà đưa tin từ Liên bang Nga.
2: Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc hai bên từng bước hình thành cơ chế hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực biển, nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia biển,

0: có bờ biển dài và vị trí địa lý chiến lược quan trọng. Biển có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh bền vững kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên xác định các định hướng hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030, đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước khẩn trương cụ thể hóa thành những chương trình, dự án có tính khả thi cao, tránh để các thỏa thuận chỉ dừng ở định hướng và chủ trương. Cho rằng hàng hải và giao thông vận tải là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu gia tăng thương mại và kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải biển hiệu quả, tăng cường kết nối giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và logistics hai nước, qua đó giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, đồng thời mở rộng hợp tác nghiên cứu sang khoa học biển, hải dương học, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, vật liệu mới và các công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển. Ông Nikolai Pachusev đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế biển của Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các kế hoạch, bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên đã đạt được, nhất là phát huy hơn nữa vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương về biển, ông Nikolai Pachusev cho biết Nga rất quan tâm đến thúc đẩy hợp tác biển với ASEAN. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, phòng chống các loại tội phạm và các nguy cơ an ninh phi truyền thống trên biển. Nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên cơ sở phù hợp với pháp luật của mỗi nước và luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đề nghị Nga tiếp tục có tiếng nói và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.
1: Cũng sáng nay, tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia ở thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

các chuyên ngành đạo diễn, quay phim, họa sĩ, biên kịch, phê bình điện ảnh, tổ chức sản xuất. Năm 2009, Việt-Gích được trao tặng huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam. Với bề dày lịch sử và chất lượng đào tạo hàng đầu, Việt-Gích không chỉ là trung tâm giáo dục mà còn là biểu tượng văn hóa của điện ảnh Nga. Trường tiếp tục thu hút những tài năng trẻ đam mê nghệ thuật thứ bảy từ khắp nơi trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng có mặt tại Việt-Gích, một trong những ngôi trường điện ảnh lâu đời và danh tiếng nhất trên thế giới, để cùng khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, quan hệ Việt Nam Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng đặc biệt, sự tin cậy chính trị sâu sắc, tình cảm thủy chung trong sáng và sự đồng cảm giữa hai dân tộc từng trải qua nhiều thử thách của lịch sử. Trong hành trình ấy, văn hóa, giáo dục và nghệ thuật có một vị trí hết sức quan trọng. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần thúc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu như tổ chức những lễ hội văn hóa, những ngày quay phim, các triển lãm nghệ thuật

0: Không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga từ nay sẽ trở thành một phần trong ngôi nhà chung của ký ức, sáng tạo và tình hữu nghị. Chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga không ngừng phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và bền vững.
1: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Jenny Senko cùng gắn biển khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga.
2: Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa chuyển đến quý vị và các bạn một số hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới, nhất là trong kinh tế, thương mại, đầu tư và công nghệ. Thưa quý vị, ngay sau chuyến thăm Liên bang Nga thì từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Chuyến thăm được kỳ vọng

để Việt Nam tiếp cận công nghệ nguồn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới. Ở góc độ thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, Pháp hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu với

0: Liên kết giữa Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia với Pascal, Soitec và Dassault System. Ở chiều ngược lại, sự thành công của các doanh nghiệp Việt Nam như FPT tại thị trường Pháp đang khẳng định xu thế đầu tư hai chiều tất yếu. Thị trường Pháp trở thành bệ phóng giá trị để các doanh nghiệp Việt chuẩn hóa năng lực, tiếp cận công nghệ cao và mở rộng thị trường toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhờ lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Chuyến công tác của Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương, đề cao vai trò, vị thế, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu và tương lai của khu vực và thế giới. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan về các dự án luật gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh và luật dược và luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Thủ tướng nhấn mạnh mọi chính sách phải đặt tính mạng, sức khỏe người bệnh và lợi ích của nhân dân lên trên hết, không để cơ sở y tế thiếu thuốc, trang thiết bị vì vướng mắc cơ chế, không để cán bộ sợ trách nhiệm không dám quyết, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế để trục lợi. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phải kiên quyết cắt giảm khâu trung gian, giảm giá trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và có cơ chế mua sắm phù hợp để tiết kiệm, đảm bảo chất lượng. Mục tiêu quan trọng và xuyên suốt khi dự án luật được báo cáo Quốc hội là tạo cơ chế sửa đổi luật có liên quan đến công tác quản lý thuốc tân dược, thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn thuốc thiết bị y tế với chi phí hợp lý nhất. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải giảm chi phí đầu vào để góp phần giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân.
3: Tinh thần đặt ra là phải bổ sung các cái nội dung cần thiết ngay trong dự thảo luật. Các nội dung liên quan đến quản lý trang thiết bị y tế và quản lý phân phối dược, thuốc chữa bệnh để tiếp tục tháo gỡ các bất cập vướng mắc điểm nghẽn, nhất là công tác quản lý trang thiết bị y tế, quản lý phân phối dược từ các cái khâu mà nhập khẩu, phân phối, quản lý được các cái chi phí đầu vào. Đây là vấn đề mà rất cấp thiết, xã hội cũng rất quan tâm, phải sửa ngay các cái quy định pháp luật liên quan để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, giảm khâu trung gian, giảm giá bán và không để tiếp tục xảy ra các cái hành vi mà trục lợi, chính sách và vi phạm, góp phần giảm chi phí và nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
2: Nếu thực tế công tác thanh tra điều tra cho thấy còn nhiều tồn tại trong quản lý trang thiết bị y tế, quản lý phân phối thuốc chữa bệnh gây vướng mắc khó thực hiện, tạo kẽ hở dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ quy định pháp luật cho đến khâu tổ chức thực thi, Thủ tướng đề nghị tập trung sửa đổi bổ sung đưa vào dự án luật trọng tâm là quản lý phân phối thuốc, trang thiết bị y tế, phải trả lời được câu hỏi Bộ Y tế, các bộ ngành địa phương và cơ sở y tế phải làm gì để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm khâu trung gian, giảm giá bán, tiết kiệm chi phí và kịp thời cung cấp thuốc, trang thiết bị y tế chất lượng phục vụ nhân dân. Làm rõ nội dung cụ thể cần đưa vào dự án luật về quản lý trang thiết bị y tế, luật khám bệnh chữa bệnh và quản lý phân phối dược trong luật dược. Những nội dung cần sửa đổi bổ sung ngay tại nghị định thông tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cùng các biện pháp tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi. Thủ tướng cho rằng đây là hình thức một luật sửa nhiều luật. Những vấn đề liên quan đến thuốc và trang thiết bị y tế cần phải được cập nhật ngay trong luật. Bộ Y tế có trách nhiệm soạn thảo dự thảo nghị định thông tư ban hành kèm theo đảm bảo khi luật có hiệu lực là triển khai được ngay. Đối với dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cần chú trọng các vấn đề lớn như quy định rõ thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro và các biện pháp can thiệp khi phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thiết lập đầy đủ điều kiện đảm bảo công tác hậu kiểm hiệu quả, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu và truy xuất nguồn gốc, tập trung thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng. Nhấn mạnh đây là những nội dung thay đổi rất lớn về cơ chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Thủ tướng đề nghị.
3: Tinh thần đặt ra là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Và không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế. Và không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, không để lợi dụng cơ chế để trục lợi. Tôi cũng nhận được rất là nhiều ý kiến của các chuyên gia rồi các bệnh viện liên quan đến cơ chế đấu thầu, mua sắm thuốc, rồi trang thiết bị y tế. Đây là những vấn đề lớn mà lần này lãnh đạo chính phủ cũng quyết tâm là cùng với Bộ Y tế là phải giải quyết triệt để những cái vướng mắc đó. Có một cái cơ chế thông thoáng, minh bạch nhưng mà chúng ta vẫn kiểm soát được.

0: cuối cùng là tiếp cận với thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý và giảm các cái chi phí không cần thiết cho người bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin-seok. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước trong thúc đẩy quan

0: Bạn tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chiến lược sản xuất, nghiên cứu và phát triển toàn cầu, đồng thời tăng cường liên kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lotte mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như đô thị thông minh, hạ tầng, du lịch và dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, chú trọng phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị. Các lãnh đạo tập đoàn Hàn Quốc khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh và hợp tác lâu dài tại Việt Nam.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2026-2027. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Năm học này, học viện có 2.800 học viên trúng tuyển hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa 2026-2027 và 60 học viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Năm học vừa qua, học viện tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách, tham gia xây dựng văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, hoàn thành báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và gửi hơn 40 báo cáo kiến nghị, tư vấn chính sách tới Trung ương và địa phương. Đây cũng là khóa đầu tiên học viện đào tạo theo phương thức giảng viên học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy tự học làm gốc, đồng thời quan tâm đặc biệt đến đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
4: Mỗi bài giảng, mỗi chuyên đề phải được xây dựng hướng đến nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, kỹ năng tổ chức thực hiện. Và tổ chức lớp học theo phương châm phải lấy tự học làm gốc. Cùng với các chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, tôi đề nghị học viện dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đây là lực lượng đông đảo, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể, và đây chính là nơi mà người dân cảm nhận rõ nhất năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ của Đảng.
0: Cũng trong sáng nay, làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh cần có giải pháp căn cơ xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới, tuyển chọn, đánh giá, sử dụng và đãi ngộ dựa trên phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả công việc. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong rèn luyện đảng viên và học viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu học viện đẩy mạnh tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đột phá trong xây dựng đảng bộ số, đảng viên số. Đối với các kiến nghị của Đảng ủy Học viện, đồng chí Trần Cẩm Tú giao các cơ quan liên quan sớm có biện pháp hỗ trợ.
3: Sáng nay, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài và thành công ở Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
0: 8 tháng qua, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện đạt khoảng 101 tỷ đô la, tăng 51%. Tuy nhiên, nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lên tới 161 tỷ đô la, tăng 68%, khiến ngành này nhập siêu khoảng 60 tỷ đô la. Linh kiện đầu tư vào như vi mạch, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, bảng mạch vẫn chủ yếu phải nhập khẩu. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài và nhu cầu hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu gia tăng, các doanh nghiệp đề nghị hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, hỗ trợ tín dụng, đổi mới công nghệ và phát triển các nhà cung cấp Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp điện tử bán dẫn tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam, đồng thời cam kết hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Về tình trạng nhập siêu, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các doanh nghiệp có chênh lệch lớn giữa kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu, nhất là doanh nghiệp nhập siêu lớn, để làm rõ cơ cấu, mục đích nhập khẩu và mức độ phục vụ sản xuất xuất khẩu.
5: Vấn đề là chúng ta cùng nhau để bàn các cái giải pháp có thể là đầu năm

0: cuối năm xuất khẩu. Chúng tôi tin rằng là những cái tháng tới xuất khẩu nó sẽ tăng rất nhanh. Theo chúng tôi nghĩ là các doanh nghiệp ở đây này là những doanh nghiệp sẽ quyết định cái việc này. Qua quá trình chúng tôi cũng nghiên cứu, cũng thấy các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp lớn xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi cũng thấy là hiệp hội doanh nghiệp điện tử đóng góp quan trọng vào việc cân bằng cái cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới.
1: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên các linh kiện, vật liệu có nhu cầu lớn và khả năng nội địa hóa, chuyển từ hỗ trợ giàn trải sang hỗ trợ theo chuỗi, theo sản phẩm, đồng thời tăng cường kết nối, phát triển các nhà cung cấp Việt Nam cho các tập đoàn điện tử, bán dẫn và công nghệ, qua đó nâng cao giá trị gia tăng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu.
2: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, sáng nay tại trụ sở Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm nay.
1: Tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ba đồng chí được trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng gồm Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trịnh Châu Giang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nhiệt huyết, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng và đất nước, trong đó có công tác khuyến học, khuyến tài.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua, Hà Nội đã bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ khi công khai hồ sơ. Quy hoạch đô thị Sông Hồng không chỉ đặt ra bài toán tổ chức lại không gian đô thị mà còn mở ra định hướng phát triển một trục cảnh quan mới cho Hà Nội. Theo các chuyên gia kiến trúc và xây dựng, thì với tầm nhìn phát triển thủ đô trong 100 năm tới, điều quan trọng là đưa Sông Hồng trở thành một phần hữu cơ của cấu trúc đô thị gắn với đời sống người dân và diện mạo tương lai của thủ đô Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
3: Hơn 40 km Sông Hồng đi qua khu vực trung tâm Hà Nội. Hai bên bờ là những làng xóm lâu đời, bãi bồi, mặt nước, di tích lịch sử, những cây cầu và cộng đồng dân cư đã gắn kết với dòng sông qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, tiềm năng ấy trong nhiều năm vẫn chưa được khai thác tương xứng. Ở nhiều đoạn, đô thị quay lưng về phía sông. Bởi vậy, khi Hà Nội xác lập một cấu trúc phát triển mới theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm, vị trí của Sông Hồng cũng được đặt lại. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhìn nhận.
4: Hà Nội đã phê duyệt cái quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm với một cái định hướng là đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm và lấy trục Sông Hồng. Sông làm gì? Là trục đại lộ cảnh quan, văn hóa, kinh tế. Và cái trục đó nó sẽ định vị, định hình lên đô thị Hà Nội trong tương lai theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
3: Định vị và định hình đô thị, điều đó có nghĩa Sông Hồng không còn chỉ được nhìn như một dòng chảy nằm giữa hai phần thành phố. Không gian ven sông sẽ liên quan trực tiếp đến cách Hà Nội tổ chức giao thông, cây xanh, mặt nước, văn hóa, du lịch, dịch vụ và các trung tâm đô thị mới. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, chính khối lượng nghiên cứu đồ sộ ấy là nguồn kinh nghiệm quan trọng cho lần điều chỉnh này.
5: Hiện nay thì ngay ở trong nước đã có khoảng 15 các nghiên cứu về Sông Hồng rồi, ngoài nước là khoảng gần 20 nghiên cứu. Thì trong quá trình làm chúng ta nên có những cái nhận diện giá trị của nó, bài học kinh nghiệm đó. Nhưng mà đặc biệt là bài học kinh nghiệm các nước chúng ta phải áp dụng đâu vào. Sau đó lấy ý kiến của người dân để xem như thế nào. Và phải đặt vấn đề để cho người dân hiểu là nếu như trước kia Sông Hồng chúng ta chỉ đặt một trục của trong đô thị trung tâm thì bây giờ Hà Nội chúng ta đã phát triển khác những giai đoạn trước, đa cực, đa trung tâm, đa tầng, và người dân người ta cảm thấy là linh hoạt, rộng rãi và phong phú cuộc sống người ta thì người ta sẽ ủng hộ.
3: Vì thế câu chuyện của Sông Hồng không đơn thuần là tìm thêm khai thác quỹ đất cho phát triển đô thị, mà quan trọng hơn là xác lập một trạng thái cân bằng mới giữa phát triển và an toàn. Đô thị có thể tiến gần về phía sông, nhưng phải dành đủ không gian cho dòng chảy, mặt nước. Hạ tầng có thể được đầu tư, nhưng không làm suy giảm hành lang sinh thái. Những khu vực có nguy cơ mất an toàn cần được tổ chức lại để người dân có điều kiện sống tốt hơn. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, tư duy cốt lõi là phải chung sống với dòng sông.
6: Hàng ngàn năm trước cũng vậy.

0: Một khoảng lùi cho dòng sông cũng có thể trở thành một khoảng mở cho thành phố. Theo các chuyên gia, một đồ án quy hoạch dù lớn đến đâu cũng phải được kiểm chứng bằng những điều rất gần gũi với đời sống. Những cộng đồng đang sống ven sông có được đảm bảo cuộc sống an toàn, thuận tiện hơn? Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhấn mạnh.
1: Tư duy của cái quy hoạch thủ đô nó phải rất là hiện đại. Trước hết là vì cái mục tiêu hạnh phúc cho người dân cái đó. Thế thì phải làm thế nào tất cả cái cơ cấu, tổ chức, không gian đấy phải phục vụ cho con người, là hạnh phúc của con người, là cây xanh, mặt nước phải nhiều lên, đi lại phải thuận tiện hơn, nhà ở nó phải tốt lên.
0: Từ một dòng sông từng được nhìn chủ yếu dưới góc độ trị thủy, sông Hồng nay được đặt vào vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển của Hà Nội. Khi đó, Hà Nội sẽ không chỉ phát triển hai bên sông Hồng mà thực sự trở thành sống cùng sông Hồng. Dòng sông đã góp phần làm nên lịch sử, không gian và bản sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội.
2: Ba cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng vừa được Hội đồng Sân bay Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông ghi nhận trong nhóm sân bay có mức cải thiện kết nối nổi bật năm 2025.
3: Theo chỉ số kết nối hàng không năm 2025, kết nối hàng không tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 10%. Trong tổng số 315 sân bay, được đánh giá có 74% ghi nhận mức tăng trưởng kết nối. Trong đó, Nội Bài và Tân Sơn Nhất nằm trong nhóm sân bay cải thiện kết nối nổi bật, thuộc phân khúc phục vụ từ 25 đến 40 triệu hành khách mỗi năm. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thuộc nhóm nổi bật ở phân khúc 5 đến 15 triệu hành khách mỗi năm. Kết quả này cho thấy khả năng kết nối của các cảng hàng không chủ lực Việt Nam với mạng bay khu vực và quốc tế đang được cải thiện, tạo thuận lợi cho giao thương và du lịch. Theo đánh giá của Hội đồng Sân bay Quốc tế, cùng với mở rộng công suất, các sân bay cần nâng cao hiệu quả khai thác, độ tin cậy, trải nghiệm hành khách và đầu tư vào hạ tầng công nghệ. Dự kiến cuối năm nay, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đi vào khai thác, mở thêm dư địa nâng cao năng lực kết nối hàng không của Việt Nam trong khu vực.
2: Mỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài, trong khi thu nhập tháng đầu tiên tại nước tiếp nhận đạt khoảng 28,1 triệu đồng. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được Cục Thống kê Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế công bố vào sáng nay.
3: Theo báo cáo, chỉ số chi phí tuyển dụng tương đương 4,5 tháng thu nhập của người lao động tại nước đến làm việc, giảm đáng kể so với mức 7,4 tháng của năm 2021. Kết quả này cho thấy gánh nặng tài chính ban đầu của người lao động đã từng bước giảm. Tuy nhiên, các khoản chi tuyển dụng và tiền môi giới vẫn chiếm tỷ trọng cao. Một phần chi phí phát sinh liên quan đến trung gian, môi giới không chính thức trước khi người lao động tiếp cận doanh nghiệp dịch vụ. Thúc đẩy các đối tác và chủ sử dụng lao động người nước ngoài cùng chia sẻ chi phí tuyển dụng, đào tạo và đi lại, hướng tới giảm chi phí mà người lao động phải tự chi trả. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, kiều hối gửi về Việt Nam trong năm ngoái đạt hơn 16 tỷ đô la, góp phần cải thiện sinh kế và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội.
2: Tăng trưởng duy trì ở mức cao, thu ngân sách vượt dự toán cả năm và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng mạnh, đang tạo thêm sức bật cho kinh tế của Nghệ An. Đây là những nền tảng quan trọng để Nghệ An tiếp tục tăng tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển trong những tháng cuối năm. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
4: Đến đầu tháng 9, thì tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt hơn 23.364 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác các nguồn thu. Cùng với kết quả thu ngân sách thì thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Nghệ An. Trong 8 tháng, tỉnh thu hút hơn 92.650 tỷ đồng vốn đầu tư, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 2,47 tỷ đô la Mỹ. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và hình thành thêm các nguồn thu cho ngân sách địa phương. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
5: Và tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An xác định thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi nhà đầu tư đến với Nghệ An, mà quan trọng hơn là tạo dựng một cái môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển lâu dài, bền vững.
4: Dù đã vượt dự toán thu ngân sách cả năm, Nghệ An vẫn đặt mục tiêu tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng trong năm 2026. Đây là quyết tâm nhằm tạo thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển trong thời gian tới. Và để thực hiện mục tiêu này thì tỉnh xác định duy

0: trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư là những giải pháp quan trọng. Tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo các ngành tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm.
1: Đề nghị các ông chỉ tập trung cho mục tiêu tăng trưởng. Thứ hai là khắc phục thiên tai lũ lụt, đặc biệt là trong tháng 8 tháng 9 là trọng điểm bảo lụt. Thứ ba là thu ngân sách và đảm bảo được chỉ tiêu trung ương và đạt chỉ tiêu của tỉnh.
0: Với những kết quả đạt được trong 8 tháng, Nghệ An đang có thêm nguồn lực và động lực để duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm mai thứ Tư và thứ Năm tuần này sẽ có một đợt không khí lạnh đầu mùa ảnh hưởng đến nước ta, so với mọi năm sớm hơn từ 3 đến 5 ngày. Miền Bắc trời sẽ chuyển mưa dông ngắt quãng, có nơi mưa to. Đến thứ Sáu mưa giảm nhanh, nhiệt độ ban ngày giảm xuống còn từ 28 đến 32 độ. Đêm và sáng sớm se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Ngoài ra giữa tuần này trên Biển Đông có thể hình thành giải hội tụ nhiệt đới. Trên giải hội tụ ẩm này, xác suất 80% có thể hình thành một áp thấp nhiệt đới, không loại trừ khả năng có thể mạnh lên thành bão. Kết hợp không khí lạnh có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ vào cuối tuần này. Còn hôm nay và ngày mai Bắc Bộ vẫn nắng nhiều, cục bộ ở Hà Nội có nắng nóng 35 độ. Quảng Trị trở vào ven biển Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối và tối, có nơi mưa to trên 70mm, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh trong mưa dông.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đứng trước sức ép phải chứng minh hiệu quả và khả năng thích ứng với một thế giới nhiều biến động. Với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của các quốc gia và người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Tâm điểm của kỳ họp là cải cách Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ sáng kiến UN 80 với mục tiêu tinh gọn bộ máy, giảm sự phân mảnh, nâng cao trách nhiệm giải trình và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
5: Thế giới đang đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh xung đột lan rộng, nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, những thành tựu phát triển bị đe dọa và niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi đang đáp lại những yêu cầu đó bằng những thay đổi thực chất, tăng cường thực thi các nhiệm vụ được giao, giảm thiểu sự phân mảng, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo các nguồn lực được giao phó cho chúng tôi, tạo ra tác động lớn nhất có thể đối với những người mà chúng tôi phục vụ.
4: Tài chính cho phát triển, nợ và cải cách hệ thống tài chính quốc tế sẽ là những vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Đây cũng là nơi các nước đang phát triển đặt câu hỏi về khả năng hệ thống đa phương huy động nguồn lực và phân bổ nguồn lực công bằng hơn để ứng phó với các thách thức phát triển và khí hậu. Một phép thử khác nằm ở việc lựa chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo. Người đứng đầu nhiệm kỳ mới sẽ phải điều hành một tổ chức vừa chịu sức ép chính trị, tài chính, vừa đứng trước yêu cầu cải cách sâu rộng cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tham gia định hình chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp mãn nhiệm Annalena Baerbock cho rằng,
6: lựa chọn của Liên Hợp Quốc đối với vị Tổng thư ký thứ 10 sẽ gửi đi một thông điệp về việc liệu tổ chức này có thực sự đại diện cho những người mà mình có trách nhiệm phục vụ hay không. Như các bạn đã biết, một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em gái. Ai lãnh đạo tổ chức này không chỉ quan trọng đối với những người đang làm việc trong tòa nhà này, mà còn đối với hàng tỷ người trên khắp thế giới.
4: Trong tuần lễ cấp cao, với tâm điểm là phiên thảo luận chung cấp cao diễn ra từ ngày 22 đến 28 tháng 9, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận nhiều vấn đề từ phát triển bền vững, khí hậu, năng lượng, y tế toàn cầu đến hòa bình và an ninh. Vấn đề Ukraine cũng có thể trở lại chương trình nghị sự ngoại giao. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng thúc đẩy một vòng đàm phán mới với sự tham gia của Nga và Ukraine, đồng thời coi kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là cơ hội để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
7: Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Kể từ ngày 8 tháng 9, Ottawa sẽ áp thuế khoảng 15% tới 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả việc Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada. Danh sách chịu ảnh hưởng gồm 700 mặt hàng, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy và bột giấy, cùng một số sản phẩm điện tử. Với một số mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu thuế 25%, Canada sẽ nâng mức thuế lên 50%. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Riêng với Bombardier, Nhà Trắng chưa công bố cơ cấu cụ thể để thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump.
2: Liên quan đến việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp chống bán phá giá đối với nguyên liệu sản xuất chip quan trọng từ Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản đã có những phản ứng mạnh, đồng thời yêu cầu Trung Quốc sớm dỡ bỏ các biện pháp này. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
8: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm nay 8 tháng 9, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Bộ trưởng Kiara Minoru cho biết, chính phủ nước này đang phối hợp chặt chẽ với các công ty Nhật Bản bị điều tra để xem xét kỹ lưỡng tình hình, cũng như tác động của các biện pháp chống bán phá giá từ Trung Quốc, từ đó đưa ra các biện pháp và phản ứng thích hợp nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản. Đối với những áp lực kinh tế được cho là ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với Nhật Bản trong thời gian qua, bao gồm cả việc tăng cường các hạn chế xuất khẩu đối với hàng hóa lưỡng dụng, phục vụ cả quân sự và dân sự, như các nguyên tố đất hiếm và các khoáng sản cốt lõi, ông Kiara nhấn mạnh. Các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc chỉ nhắm vào Nhật Bản là trái với thông lệ quốc tế. Chúng tôi yêu cầu phía Trung Quốc sớm dỡ bỏ. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia cùng chí hướng, bao gồm cả nhóm G7, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các công ty Nhật Bản để có những phản ứng thích hợp. Trước đó vào hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chính thức công bố phán quyết sơ bộ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời dưới hình thức ký quỹ bằng tiền mặt đối với hợp chất hóa học dichlorosilen nhập khẩu từ Nhật Bản và chính thức có hiệu lực ngay từ hôm nay.
2: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc vừa tiến hành điều tra ông Vương Tường Hỷ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, nguyên Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp do bị xác định có vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
9: Theo kết quả điều tra được công bố, ông Vương Tường Hỷ bị xác định có một số vi phạm liên quan đến việc chấp hành các quy định của Trung ương, kỷ luật tổ chức và liêm chính, trong đó có việc nhận quà tặng, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để mang lại lợi ích cho người khác trong một số hoạt động liên quan đến công tác cán bộ và dự án. Thông báo cho rằng các hành vi của ông Vương Tường Hỷ đã vi phạm nghiêm trọng đến kỷ luật của Đảng, đồng thời có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Căn cứ các quy định liên quan của Đảng và pháp luật nhà nước, sau khi được Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thảo luận và Bộ Chính trị xem xét quyết định, ông Vương Tường Hỷ bị khai trừ khỏi Đảng và bãi nhiệm các chức vụ chính quyền, đồng thời bị xóa tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các khoản thu nhập bất chính của ông Vương Tường Hỷ sẽ bị tịch thu.
2: Cơ sở thu giữ và lưu trữ carbon lớn nhất châu Âu vừa được khánh thành tại Hà Lan, đánh dấu bước tiến mới trong cố gắng giảm phát thải của ngành công nghiệp châu Âu. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
10: Cơ sở này do tập đoàn phân bón Na Uy Yara International xây dựng tại Sluiskin thuộc tỉnh Jylland, miền Nam Hà Lan. Theo Yara, hệ thống sẽ giúp cắt giảm lượng khí thải tại một trong những khu sản xuất phân bón lớn nhất châu Âu, đồng thời vận chuyển lượng lớn CO2 tới Na Uy để lưu trữ lâu dài. Theo kế hoạch từ năm 2026, cơ sở Yara Sluiskin sẽ có khả năng thu giữ và hóa lỏng tới 800.000 tấn CO2 mỗi năm. Lượng CO2 sau đó được vận chuyển bằng tàu tới Na Uy và được Northern Lights, đơn vị phụ trách vận chuyển và lưu trữ, đưa xuống lưu trữ ở độ sâu khoảng 2,6 km dưới đáy biển trên thềm lục địa Na Uy. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm đáng kể lượng phát thải từ hoạt động sản xuất phân bón, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon trong quá trình chuyển đổi sang nền công nghiệp phát thải thấp tại châu Âu.
2: Hầu hết các hòn đảo nhỏ không có nhiều lựa chọn trong xử lý rác thải ngoài việc chôn lấp. Thế nhưng Tilos, một đảo nhỏ ở Hy Lạp đã tìm ra một cách khác, xử lý tại chỗ để tạo ra phân bón và nguyên liệu cho công nghiệp tái chế. Đây cũng chính là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
6: Vài năm trước, chính quyền đảo Tilos hợp tác với công ty kinh tế tuần hoàn Polygreen của Hy Lạp và được sự hỗ trợ của vùng Nam Asian, loại bỏ hoàn toàn các thùng rác công cộng và thay thế bằng dịch vụ thu gom tận nhà. Mỗi hộ gia đình và doanh nghiệp đều nhận được các túi riêng biệt để đựng rác tái chế và rác hữu cơ. Mỗi túi đều được gắn mã QR. Tất cả rác thải thu gom từ người dân và doanh nghiệp đều được chuyển đến Trung tâm Đổi mới Kinh tế Tuần Hoàn, được xây dựng trên nền khu đất bãi rác cũ. rác thải hữu cơ được ủ thành phân bón và phát miễn phí cho nông dân địa phương. Rác không thể tái chế được, chuyển hóa thành nhiên liệu thay thế. Tất cả những thứ còn lại được phân loại thành 15 nhóm, nén lại và vận chuyển đến đất liền như nguyên liệu thô có giá trị kinh tế. Kết quả là Tilos hiện là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận đảo không rác thải, với tỷ lệ tái chế và ủ phân đạt gần 90%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của Hy Lạp và là mức trung bình của EU. Giám đốc quản lý dự án Spiros Kastanakis cho biết:
5: đây không còn là rác thải nữa, mà là nguyên liệu thô. Mọi thứ từ rác thải ở đây đều có vòng đời thứ hai. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giáo dục để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xử lý tuần hoàn này.
6: Chính quyền khu vực đang lên kế hoạch mở rộng mô hình này để nhiều hòn đảo nhỏ khác trên khắp Hy Lạp có thể ngừng chôn rác thải và bắt đầu xử lý rác đúng cách.
2: Các nhà khoa học Israel đang tiến gần hơn tới khả năng thực hiện ca cấy ghép tủy sống nhân tạo đầu tiên trên người, với mục tiêu là thử nghiệm công nghệ tái tạo mô thần kinh nhằm giúp bệnh nhân liệt do tổn thương tủy sống phục hồi một phần khả năng vận động.
9: Công nghệ được phát triển từ phòng thí nghiệm của giáo sư Tan Devere tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Tái tạo Sargon thuộc Đại học Tel Aviv và hiện được Công ty Công nghệ Sinh học Matricep tiếp tục hoàn thiện để phát triển thành một loại mô cấy thần kinh sinh học. Matricep vừa ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Y tế Phục hồi Chức năng Lowenstein thuộc Hệ thống Y tế Clalit, quỹ bảo hiểm lớn nhất Israel, để bắt đầu xác định và đánh giá những bệnh nhân có thể phù hợp với phương pháp điều trị. Nếu các bước chuẩn bị và phê duyệt diễn ra theo kế hoạch, bệnh nhân đầu tiên có thể được điều trị trong nửa đầu năm 2027. Điểm đặc biệt của công nghệ là mô cấy được tạo riêng cho từng bệnh nhân từ chính tế bào của họ. Sau khi lựa chọn được ứng viên phù hợp và có sự đồng ý của người bệnh, các nhà khoa học sẽ lấy mẫu máu để tạo tế bào gốc đa năng cảm ứng. Những tế bào này sau đó được sử dụng để tạo thành phần tế bào của mô thần kinh cấy ghép. Nếu được triển khai thì đây sẽ là lần đầu tiên công nghệ tủy sống nhân tạo do nhóm nghiên cứu Israel phát triển được cấy ghép vào người, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sang thử nghiệm khả năng ứng dụng của công nghệ y học tái tạo đối với bệnh nhân bị liệt do tổn thương tủy sống.
2: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao trong nước và quốc tế.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến dịch không thành công tại vòng loại U20 châu Á 2027, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã có những chia sẻ thẳng thắn về nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển U20 Việt Nam. Theo chiến lược gia người Nhật Bản, khó khăn lớn nhất của đội bóng chính là việc không có được lực lượng mạnh nhất để thi đấu. Lý giải về bài toán nhân sự đầy hao hụt, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng lịch thi đấu quốc nội ảnh hưởng trực tiếp đến bộ khung của đội tuyển. Ông bày tỏ:
12: lúc bạn tập trung lên đội tuyển thì tôi có gặp các bạn trong năm 12, tuy nhiên các bạn cũng phải tập luyện cái lộ chuẩn bị trước các giải V-League, nên rất là đáng tiếc là tôi đã không gọi được các cầu thủ trong năm 12 lên tập trung cùng với đội.
11: Việc không thể vượt qua vòng loại không chỉ khiến U20 Việt Nam mất tấm vé đi tiếp, mà còn để lại hệ lụy trực tiếp cho lứa kế tiếp khi tuột mất vị trí ở nhóm hạt giống cao, phải xuống thi đấu ở phân hạng dưới. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội cọ sát đỉnh cao của cả lứa cầu thủ hiện tại lẫn tương lai. Trước viễn cảnh này, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi không giấu được sự tiếc nuối.
12: Rất là tiếc vì khả năng mà đội U20 lứa tới không thể tham dự vào vòng loại U20. Sau giải này thì tôi và đội cũng sẽ kinh nghiệm. Thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để tiếp theo quan điểm quá trình của đội tuyển Việt Nam.
11: Tiền đạo tân binh Phạm Tuấn Hải vừa có trận ra mắt câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ngay trong chiến thắng 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1 V-League 2026-2027. Dù thi đấu năng nổ, xông xáo và tung ra một số cú sút nguy hiểm, chân sút sinh năm 1998 đáng tiếc chưa thể có được bàn thắng tại sân Thiên Trường. Dẫu vậy, Tuấn Hải đang cho thấy tín hiệu cực kỳ tích cực trong việc hòa nhập tại đội bóng mới. Chia sẻ về quá trình bắt nhịp, anh cho biết:
13: Hải quen với các đồng đội và đội bóng Thép Xanh Nam Định. Ở đây thì cũng có những đồng đội từng tập luyện ở những câu lạc bộ cũ Tuấn Hải. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt từng dạy Hải U17. Hải cũng đã hiểu về triết lý của thầy Việt. Cá nhân Hải khi về đây thì Hải cũng quan sát và xem để bản thân mình có thể hòa nhập sớm nhất với những sơ đồ chiến thuật mà ban luyện đề ra.
11: Rời Hà Nội FC để tìm kiếm suất đá chính thường xuyên, thử thách dành cho Tuấn Hải ở Thành Nam là không hề nhỏ. Hàng công của Thép Xanh Nam Định vốn rất chật chội với sức mạnh từ chân sút số 1 Nguyễn Xuân Son cùng dàn ngoại binh chất lượng. Thay vì e ngại, Tuấn Hải khẳng định sẽ biến áp lực thành động lực.
13: cái sự cạnh tranh cũng rất là lớn, và đấy là cái điều mà bản thân Hải cũng rất là thích, tại vì đó cũng giúp cho Hải có thể phát triển được bản thân hơn, để cái cá nhân mình có thể cố gắng nỗ lực hơn từng ngày.
11: Chiều nay, lượt 2 bảng B giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 chứng kiến trận hòa 2-2 đầy nghẹt thở. Dù Sài Gòn Titans hai lần vượt lên nhờ công của Thành Nhật ở phút 30 và Quốc Nam ở phút 35, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn kiên cường bám đuổi. Bàn gỡ của Quý Toàn ở phút 33 cùng pha chớp thời cơ phút 39 của Đức Trung đã giúp họ giữ lại một điểm. Sau lượt trận thứ hai này, Sài Gòn Titans có được 2 điểm, còn Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh cũng giành được điểm số đầu tiên. Tại giải Jiu-Jitsu Grand Prix châu Á 2026 vừa kết thúc ở Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí Á quân với 9 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, chỉ sau chủ nhà Thái Lan. Các gương mặt vàng nổi bật mang về vinh quang cho thể thao nước nhà gồm Phùng Thị Huệ, hạng 48kg nữ, Trần Hồng Ân, hạng 57kg nữ và Nguyễn Tiến Triển, hạng 85kg nam. Thành tích ấn tượng này là bước chạy đà hoàn hảo giúp Jiu-Jitsu Việt Nam khẳng định vị thế trước thềm ASEAN 2026. Theo kế hoạch, 13 võ sĩ sẽ tiếp tục rèn quân trong nước trước khi lên đường sang Nhật Bản tranh tài vào giữa tháng 9. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa quyết định gọi bổ sung phụ công Lưu Thị Huệ thay thế chủ công Vi Thị Như Quỳnh gặp chấn thương. Tại ASEAN 2026, thay cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hồng Kông Trung Quốc và Qatar với mục tiêu lọt top 4. Theo lịch thi đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Qatar vào ngày 16 tháng 9, gặp Hồng Kông ngày 17 tháng 9 và gặp Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 9. Để hoàn thành nhiệm vụ lọt top 4, toàn đội phải đánh bại Hàn Quốc nhằm tranh ngôi nhất bảng. Dù gặp khó khăn lớn do vắng hàng loạt trụ cột, ban huấn luyện đã lên sẵn chiến thuật, tung đội hình dự bị thi đấu với Qatar và Hồng Kông để dồn toàn lực cho đội hình chính ở trận đấu quyết định gặp Hàn Quốc. Cũng liên quan đến Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, Thái Lan đã hoàn tất công tác chuẩn bị với lực lượng hùng hậu lên tới 991 thành viên, trong đó có 694 vận động viên. Đoàn thể thao xứ sở Chùa Vàng đặt mục tiêu giành ít nhất 14 huy chương vàng, quyết tâm bảo vệ vững chắc ngôi vị số 1 Đông Nam Á trên bảng tổng sắp. Chỉ tiêu 14 huy chương vàng được gửi gắm vào 9 môn thế mạnh, trong đó mũi nhọn chủ lực là cầu mây 4 huy chương vàng và tekbon 3 huy chương vàng. Các môn như taekwondo, điền kinh, golf, thể thao điện tử, mỗi môn nhắm tới một huy chương vàng. Những đội tuyển khác đều quyết tâm tranh chấp huy chương. Đáng chú ý, cả hai đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ Thái Lan đều đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để tiến vào tứ kết.
14: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi cao nhất trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
15: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
16: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
15: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
16: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
15: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
16: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
17: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cũng trong sáng ngày 8 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức phiên giải trình chất vấn 3 nội dung liên quan kết quả giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, trọng tâm là hoạt động cung ứng xi măng, công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, trọng tâm nhà ở thuộc tài sản công do Sở Xây dựng quản lý. Đây là những vấn đề nổi lên trong thực tiễn được cử tri dư luận quan tâm và tác động đến kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong chương trình hôm nay có phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm chủ động phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Phần cuối chương trình là phần trao đổi giữa phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới theo tinh thần nghị quyết số 57. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành hiệp hội. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các sở ngành địa phương trong tỉnh. Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển và tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì tăng trưởng theo kịch bản. Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng ước tăng 7,84%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 150.000 tỷ đồng, tăng 14,4%. Du lịch đón khoảng 12,41 triệu lượt khách, tăng 24,8%, tổng thu đạt 26.810 tỷ đồng, tăng 24,5%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,656 tỷ đô la Mỹ, tăng 5%, nhập khẩu hơn 716 triệu đô la Mỹ, tăng 11,2%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 63% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và hơn 56% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong 8 tháng, tỉnh thu hút 198 dự án, tổng vốn hơn 180.500 tỷ đồng, vượt gần 16,5% kế hoạch. Gần 2.630 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 39.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 20.150 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán năm, tăng 15,8%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định các điều kiện để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026 đang được bảo đảm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương quyết tâm quyết liệt khai thác dư địa tăng trưởng, phấn đấu nông nghiệp đạt 5%, công nghiệp tăng trên 15%, xây dựng hơn 20%, thương mại dịch vụ hơn 10% và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Trong đó phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện. Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Công tác chỉ đạo điều hành, tôi yêu cầu đồng chí là cụ thể, sâu sắc và giải quyết được việc. Đồng chí triển khai nghiêm túc nghị quyết 24 của chị để tăng cường tính tiên phong gương mẫu ra với các bạn. Và trong hôm đó cũng theo nghị quyết như thế rồi. Là bây giờ đồng chí biết là nếu đồng chí mà chèn né tránh trách nhiệm bây giờ cũng là vi phạm quy định. Né cái trách nhiệm kia chỉ kêu vào nói chung chung nhưng bây giờ là vi phạm rồi. Đúng không? Nếu có việc mà không dám làm, không biết cũng là vi phạm. Còn tiên phong không chỉ biết rồi, là tiên phong trong việc, trong hành động. Còn gương mẫu là gì, dạ làm thì khó. Và tôi yêu cầu là phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ, sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ, đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm.
1: Chủ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đồng thời tăng cường phòng chống thiên tai, chống khai thác IUU, thúc đẩy khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả năm du lịch quốc gia, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự.
0: Như tin đã đưa, sáng ngày 8 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức phiên giải trình, chất vấn 3 nội dung liên quan đến kết quả giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Trọng tâm là hoạt động cung ứng xi măng, công tác quản lý sử dụng và khai thác tài sản công, trọng tâm nhà ở thuộc tài sản công do Sở Xây dựng quản lý. Đây là những vấn đề nổi lên trong thực tiễn được cử tri dư luận quan tâm và tác động đến kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Trà Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Huỳnh Thúy Vân chủ trì phiên làm việc. Tham dự phiên giải trình chất vấn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại phiên giải trình chất vấn, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang cho biết, đến hết tháng 8, giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng vốn giải ngân đạt hơn 17.069 tỷ đồng so với tổng vốn kế hoạch giao, sau nhiều lần điều chỉnh tăng lên hơn 30.344 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh một số chủ đầu tư thực hiện tốt, một số sở ngành được giao vốn giải ngân chậm hoặc chưa giải ngân. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao 15,5 tỷ đồng để thực hiện dự án cắm mốc bảo vệ hành lang, bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn vướng các quy định định mức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Sở đã và đang đề nghị điều chuyển vốn sang dự án khác. Với Sở Y tế được giao kế hoạch vốn là 172 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân còn thấp, song chủ đầu tư cho biết các khâu thủ tục đang được đẩy nhanh và đảm bảo đến cuối năm toàn bộ vốn giao giải ngân đạt 100%. Thông tin thêm với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết hiện các công trình dự án sử dụng vốn đầu tư công được đôn đốc triển khai quyết liệt, có địa chỉ và có quy định trách nhiệm cụ thể. Khó khăn làm ảnh hưởng tiến độ một số công trình dự án là do tiến độ thu tiền sử dụng đất của tỉnh chưa đạt yêu cầu. Đây là vấn đề Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung tháo gỡ đôn đốc, đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh.
3: Giải ngân xây dựng cơ bản trong giai đoạn này là một trong những yếu tố quyết định đến cái tốc độ tăng trưởng của tỉnh cũng như là của cả nước. Một đồng giải ngân xây dựng cơ bản, nguồn vốn ngân sách được cấp ra thì kéo theo đó là từ 2 đến 3 đồng vốn ngoài ngân sách đi theo, góp phần cho cái tăng trưởng kinh tế. Do vậy mà Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và đánh giá KPI đối với người đứng đầu, các chủ đầu tư được giao trong quản lý đầu tư công.
0: Để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng chí Trà Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu
3: Ủy ban dân tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá lại toàn bộ các cái dự án hiện nay đang triển khai mà khó khăn, vướng mắc liên quan tới vấn đề giải ngân. Rà soát, phân loại, đánh giá các cái chủ đầu tư, các cơ quan, các cái đơn vị địa phương hiện nay chưa thực hiện tốt cái công tác giải ngân và có cái phân loại và có kế hoạch thường xuyên để mà nhắc nhở, chấn chỉnh. Về góc độ của tỉnh ủy, thì tất cả những địa phương đơn vị mà để xảy ra cái tình trạng giải ngân chậm, để tồn đọng lớn và không triển khai tốt cái công tác này cũng là một trong những cái điều kiện tiêu chí để mà đánh giá về năng lực của cán bộ lãnh đạo đối với tất cả các cơ quan, các đơn vị này.
0: Liên quan tới chương trình hỗ trợ xi măng phục vụ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đây là chính sách thiết thực được nhân dân đồng tình và có tác động trực tiếp đến xây dựng nông thôn, phát triển sản xuất. Dự kiến giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai hỗ trợ bê tông hóa 1.785 km đường nông thôn, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện qua các năm còn tình trạng xi măng đến địa phương chưa đúng thời điểm thuận lợi để thi công. Theo Sở Tài chính, năm 2026, Sở được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm làm chủ đầu tư mua sắm hơn 76.520 tấn xi măng để cấp cho các xã phường. Đơn vị đã tiến hành thủ tục đấu thầu và dự kiến sẽ có kết quả vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Để chính sách hỗ trợ phù hợp, thuận lợi hơn trong giai đoạn tới, Sở Tài chính đề nghị các địa phương đăng ký kế hoạch xi măng kiên cố đường giao thông và kênh mương nội đồng trước ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đơn vị sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 15 tháng 12 và tổ chức đấu thầu cung cấp xi măng sớm cho địa phương. Một giải pháp khác là địa phương chủ động kế hoạch xây dựng, đặt hàng xi măng và tỉnh sẽ cấp tiền. Đây là giải pháp được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng thuận cao, bởi mỗi địa phương có điều kiện thổ nhưỡng khí hậu khác nhau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tính toán định mức kỹ thuật các tuyến đường đi vào khu sản xuất ở hai khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế từng vùng miền. Bên cạnh đó, xây dựng tỷ lệ đóng góp cụ thể của người dân trong thực hiện các chương trình kiên cố hạ tầng nông thôn theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Đánh giá cao các giải pháp khắc phục cũng như cách thức tổ chức thực hiện chương trình hữu hiệu hơn trong những năm tới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đề nghị.
3: Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cụ thể các cái sở ngành nghiên cứu đề xuất để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về những nội dung cần thiết là phải có kiến nghị điều chỉnh. Cái thứ nhất là từ nay cho tới cuối năm, cái việc chúng ta cung ứng xi măng như thế thì có đảm bảo thực hiện được không? Hay chuyển phương thức từ cung ứng xi măng sang thành tiền? Vấn đề thứ hai, tham mưu kiến nghị đề xuất sửa cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cái phương thức thực hiện kiên cố hóa cái giao thông nông thôn, trong đó xác định rõ các cái mức và phương án để mà huy động người dân tham gia đóng góp để xây dựng nông thôn. Làm sao làm? Cái cuối cùng là phải hoàn thành được 1.785 km đường mà chúng ta đã xác định.
0: Đối với công tác quản lý sử dụng và khai thác nhà ở thuộc tài sản công, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện Sở đang quản lý sử dụng 293 căn, trong đó 172 căn đang cho thuê, có hợp đồng, 46 đang để trống, 75 đang có người sử dụng nhưng chưa ký hợp đồng. Tính đến tháng 8 năm 2026, tổng số tiền thuê nhà đã thu là hơn 731 triệu đồng, tổng số tiền bán nhà là hơn 1 tỷ 6, số tiền các hộ còn dư nợ hơn 700 triệu đồng. Các hộ dân đã cam kết đóng nộp đầy đủ. Thời gian tới, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan quản lý chặt chẽ, khai thác đúng mục đích, hiệu quả, không để tiếp tục xảy ra tình trạng bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không hiệu quả. Đồng thời đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức đấu giá tiếp các căn nhà bỏ trống để có nguồn lực đầu tư cho các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
1: Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, Quân khu 5 vừa có thông báo về việc tổ chức bắn trận thật tại thao trường của đơn vị thuộc xã Bình An, tỉnh Gia Lai. Theo kế hoạch, nội dung bắn là kiểm tra pháo bắn bài 2B trên xe tăng T-54, mục tiêu mặt đất cự ly bắn 2.100m, độ cao đường đạn dưới 50m, hướng bắn về hướng Bắc. Thời gian tổ chức bắn trận thật từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ các ngày 9, 10 và 11 tháng 9 năm 2026. Khu vực trường bắn của trung tâm thuộc địa bàn xã Bình An, phía Bắc, Đông Bắc giáp xã Bình Hiệp, phía Nam, Đông Nam giáp xã Bình An, phía Tây, Tây Nam giáp xã Bình Phú. Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 thông báo để cán bộ và nhân dân biết không đi vào khu vực thao trường trong thời gian tổ chức bắn đạn thật nhằm bảo đảm an toàn.
0: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án thành phần của dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang được tỉnh Gia Lai tập trung triển khai nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công trình. Đối với dự án thành phần 1, đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường cho 1.956 trong tổng số 1.969 hộ, chi trả cho 1.897 hộ. Mặt bằng sạch tuyến chính đã được bàn giao hơn 21,5 km, đạt 97,72% kế hoạch. Tuyến nhánh bàn giao 1,62 km. Tại dự án thành phần 2, toàn bộ 1.786 hộ đã được kiểm đếm, trong đó 1.615 hộ đã được xác nhận nguồn gốc đất và 1.576 hộ được phê duyệt phương án bồi thường. Công tác di dời mộ mả cũng đang được triển khai theo kế hoạch. Đối với dự án thành phần 3, công tác phê duyệt phương án bồi thường tuyến chính đạt 98,57%. Mặt bằng đã chi trả và bàn giao đạt 99,14%, tương ứng hơn 34,5 km trên tổng số 34,85 km. Hiện nay các ngành địa phương đang phối hợp tập trung hoàn tất những phần việc còn lại để nhanh chi trả bàn giao mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ triển khai dự án.
1: Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng áp lực lên nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống. Tại khu vực phía Tây tỉnh, nhu cầu nước tưới cho nông nghiệp được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới, trong khi khả năng đáp ứng của hệ thống công trình thủy lợi hiện có vẫn còn hạn chế. Theo dự báo, đến năm 2030, tổng nhu cầu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía Tây tỉnh khoảng gần 1,9 tỷ mét khối, trong đó nhu cầu cao nhất là vùng Nam Bắc An Khê với hơn 431 triệu mét khối. Tiếp đến là vùng Asun Ba hơn 351 triệu mét khối, vùng Đông Tây Pleiku hơn 346 triệu mét khối và vùng Gia Mơ, Gia Lốp gần 314 triệu mét khối. Tuy nhiên, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu tưới từ các hệ thống công trình hiện trạng tại các tiểu vùng còn rất thấp. cụ thể như vùng Nam Bắc An Khê mới đáp ứng khoảng 1,6%, vùng Thượng A Xuân 8,75%, vùng Krông Ba 8,42%, vùng Gia Mơ Gia Lốp 10,74%, vùng A Xuân Ba 13,6% và vùng Đông Tây Pleiku 14,3%. Trước yêu cầu này, định hướng phát triển thủy lợi của tỉnh là phân vùng phát triển phù hợp với không gian nguồn nước. Trong đó, tại khu vực phía Tây tỉnh, trọng tâm là đầu tư tạo nguồn mới, từng bước hoàn thiện hệ thống kênh tưới và các công trình trên kênh. Đồng thời, phát triển các hệ thống cấp nước nông thôn tập trung liên xã nhằm nâng cao khả năng cung cấp nước ổn định, bền vững cho sản xuất và dân sinh.
0: Tính đến nay, tổng nguồn vốn huy động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Chư Pứ đạt hơn 65,7 tỷ đồng. Tăng gần 9,8 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động từ các tổ chức cá nhân đạt hơn 39 tỷ đồng. Tiền gửi thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hơn 26,6 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn huy động, tổng nguồn vốn của phòng giao dịch đạt hơn 547,7 tỷ đồng, tăng hơn 65,7 tỷ đồng so với đầu năm 2026. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Chư Pứ đang tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan huy động các nguồn vốn để bổ sung nguồn lực cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Trung Mây Chàng Lía xã Hội Ân. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Hội Ân được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định về đầu tư công, di sản văn hóa, xây dựng đất đai và phân cấp quản lý di tích cấp tỉnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định quyết định. Quá trình lập hồ sơ phải xác định cụ thể phạm vi, quy mô, hạng mục đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện, đồng thời bảo đảm bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa cảnh quan và không gian di tích. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao hướng dẫn chuyên môn về bảo quản tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích. Di tích Trung Mây Chàng Lía gắn với phong trào khởi nghĩa nông dân thế kỷ 18 do Võ Lía, còn gọi là Chàng Lía lãnh đạo. Phong trào được xem là một trong những tiền đề tư tưởng cho phong trào nông dân Tây Sơn sau này. Di tích được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2012. Do chưa được đầu tư tôn tạo đồng bộ, hiện một số hạng mục tại di tích có dấu hiệu xuống cấp, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là tuyến giao thông kết nối vào khu di tích còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ và nhu cầu tham quan. Ủy ban Nhân dân xã Hội Ân đề xuất tu bổ tôn tạo một số hạng mục như nhà thờ di tích, nhà khánh tiết, bia di tích, xây dựng bãi đậu xe, cổng ngõ, hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và kiên cố hóa tuyến đường kết nối từ DT638 vào khu di tích. Việc đầu tư được kỳ vọng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch văn hóa tại địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa triển khai phân bổ hơn 1.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ hơn 31.000 lượt học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh trong học kỳ 1 năm học 2026-2027 theo hai chính sách hỗ trợ của chính phủ. Theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP, Gia Lai được phân bổ hơn 1.400 tấn gạo cho hơn 24.000 học sinh học viên thuộc diện được hưởng chính sách. Đối tượng chủ yếu là học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đang học tập tại vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Học sinh ở xa trường, địa hình cách trở, không thể đi về trong ngày. Chính sách này cũng áp dụng đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách như là con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, học sinh khuyết tật. Đối với học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, chính sách hỗ trợ được áp dụng cho những trường hợp thuộc diện chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn hoặc có khoảng cách từ nhà đến trung tâm khoảng từ 10 km trở lên. Bên cạnh đó, thực hiện theo Nghị định 188/2026/NĐ-CP, Gia Lai được cấp thêm hơn 291 tấn gạo hỗ trợ cho hơn 6.800 học sinh. Trong số này, hơn 4.200 học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ hơn 136 tấn gạo. Hơn 2.500 học sinh nội trú được hỗ trợ hơn 155 tấn gạo. Các học sinh này đang theo học tại 7 trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới, gồm các trường tại các xã Gia O, Gia Chía, Gia Mơ, Gia Phúc, Gia Nan và Gia Tom. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 11 vận chuyển đảm bảo đủ số lượng và chất lượng gạo đến các địa điểm giao nhận tại trung tâm các xã phường. Việc giao nhận gạo phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan tiếp nhận, phân bổ gạo kịp thời, đúng đối tượng. Chính sách hỗ trợ góp phần đảm bảo điều kiện học tập sinh hoạt cho học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới. Qua đó, giúp các em yên tâm đến trường trong năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn đang là mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi phát triển, từ đó làm gia tăng nguy cơ bùng phát và lan rộng dịch sốt xuất huyết. Theo đó, dù số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giảm, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau do phóng viên Thanh Vui thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi được cán bộ trạm y tế địa phương đến tận nhà tuyên truyền hướng dẫn cách diệt lăng quăng bọ gậy và các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, chị Siêu Hơ Ước, xã Gia Rờ Sai đã hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như nguy cơ lây lan của dịch. Từ đó, chị chủ động kiểm tra khu vực xung quanh nhà, thường xuyên vệ sinh các vật dụng có khả năng chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt và loại bỏ những nơi có thể phát sinh lăng quăng bọ gậy. Những việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng giờ đây đã được thực hiện thường xuyên và trở thành thói quen của gia đình chị. Chị Siêu Hơ Ước, xã Gia Rờ Sai chia sẻ.
4: Ở địa phương tôi có nhiều người bị mắc bệnh sốt xuất huyết, tôi thấy sợ lắm, nên giờ nghe theo cán bộ phòng bệnh trước để phòng tránh cho gia đình và làng xóm xung quanh.
1: Theo báo cáo của Sở Y tế Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 312 ca mắc sốt xuất huyết, không ghi nhận trường hợp tử vong. So với tuần trước, số ca mắc giảm 109 trường hợp. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 5.680 ca mắc sốt xuất huyết và một trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 3.782 trường hợp và số ca tử vong tăng 1 trường hợp. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế tỉnh Gia Lai dự báo 11 xã phường phía Tây của tỉnh có nguy cơ gia tăng số ca mắc và có thể trở thành những khu vực trọng điểm của dịch bệnh. Các địa phương được cảnh báo gồm Chư Bả, Đắc Đoa, Biển Hồ, Gia Nan, Thống Nhất, An Phú, Gia Bòn, Pleiku, Đức Cơ, Chư Sê và Gia Tất. Hiện nay, các địa phương được cảnh báo đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giám sát và xử lý các ổ dịch. Sốt xuất huyết đã có vaccine phòng bệnh, tuy nhiên chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, kiểm soát vector truyền bệnh, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt mũi và phòng tránh mũi đốt vẫn là những biện pháp quan trọng để hạn chế dịch bệnh, trong đó ý thức chủ động phòng bệnh của mỗi người dân giữ vai trò then chốt. Việc thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng và thực hiện các biện pháp phòng mũi tại gia đình không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ông Đinh Văn Tứ, Phó trưởng trạm y tế xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Nghĩa hơn 3 là những cái điểm nóng về cái sốt xuất huyết là mức độ là cái sốt xuất huyết ở người dân đây là cũng đang là chưa thuyên giảm mà cũng đang còn hàng ngày là đều tăng. Cái cốt lõi á là do cái ý thức người dân, là cái công tác mà phòng bệnh rồi là chưa được quan tâm. Là họ như lúc mình cũng đã tuyên truyền rồi vận động rồi nhưng mà họ cảm thấy là những cái công việc đó là giống như không phải là cái vấn đề cốt lõi thiết thực, cho nên là họ chủ quan. Các cái chai lọ rồi là các cái vật dụng mà nó chứa nước á, là họ vẫn chưa thực sự là dọn dẹp một cách triệt để.
1: Bên cạnh đó, thói quen không ngủ màng vào ban ngày cũng là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc và lây lan sốt xuất huyết trong cộng đồng. Bởi loại mũi Aedes vector truyền bệnh sốt xuất huyết thường hoạt động mạnh vào ban ngày, nhất là vào sáng sớm từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vì vậy, người dân cần duy trì thói quen ngủ màng cả ban ngày, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và người lớn tuổi, người có bệnh nền, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng mũi phù hợp để hạn chế nguy cơ bị mũi đốt và mắc bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thúy Loan, trưởng khoa khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin.
6: Sốt xuất huyết đen thì nó là virus, nó không có thuốc chữa, chủ yếu là gì? Mình phải ngủ nằm màng. Mà virus sốt xuất đen thì nó chích bằng ngày, 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì nhiều hơn. Mà dân Việt Nam mình nó thì phần lớn là bằng đêm đi ngủ có mắc màng, bằng ngày là không có mắc màng. Vì thế khi mà đi vô đây nằm viện thì mình sẽ tư vấn là bệnh nhân phải ngủ màng.
1: Sốt xuất huyết nếu không điều trị kịp thời có thể diễn biến nặng, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, xuất huyết nghiêm trọng, suy tạng, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, khi có các dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân không nên chủ quan hay tự điều trị tại nhà, mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời. Chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị đúng cách là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình và cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm chủ động phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo đang được các cấp ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới theo tinh thần nghị quyết số 57. Để thực hiện chương trình hiệu quả hơn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã xác định những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp để có các chính sách hỗ trợ phù hợp. Với thực tế tại địa phương, phóng viên Thúy Diện đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hữu Hà về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này. Thưa ông, qua thực tế, các doanh nghiệp đổi mới trên địa bàn tỉnh gặp những cái khó khăn như thế nào?
8: Qua cái việc mà khảo sát đánh giá cũng như là cái việc mà tiếp cận các doanh nghiệp như là cái buổi khảo sát thực tế hôm nay thì chúng tôi cũng nhận ra là doanh nghiệp mà hiện nay đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo rất là nhiều khó khăn. Chúng tôi nhận diện ra là một số cái khó khăn ban đầu. Thứ nhất á, là các cái doanh nghiệp chưa xác định được là cái định hướng cái mô hình kinh doanh như thế nào cho nó phù hợp với thị trường. Cho nên là hiện nay là cái khó khăn ban đầu là các cái doanh nghiệp là nhận diện được cái mô hình kinh doanh của mình như thế nào cho nó phù hợp với thị trường. Cái thứ hai á, là cái việc ứng dụng các cái công nghệ, đặc biệt là các công nghệ hiện đại, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo hay là những cái công nghệ tiên tiến vào cái việc mà cho các cái quy trình sản xuất thì các doanh nghiệp cũng vẫn còn đang lúng túng. Cái thứ ba là về nguồn vốn. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang đề xuất cho Ủy ban tỉnh thành lập một cái quỹ đầu tư mạo hiểm. Thì cái này có thể là một cái nguồn để mà hỗ trợ tiếp hơi cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong cái việc mà không có cái tài sản thế chấp. Và một việc nữa mà chúng tôi nhận diện là hiện nay về kiến thức các cái tiêu chuẩn về nhãn hiệu, về tiêu chuẩn hệ thống chất lượng vân vân thì các doanh nghiệp đang thiếu. Qua các cái nhận diện các cái sản phẩm mà hiện nay có của các cái doanh nghiệp thì chúng tôi thấy là cái việc mà các cái doanh nghiệp để chuẩn hóa các cái tiêu chuẩn theo cái quy định là còn đang bị thiếu và chưa đúng. Và một cái khó khăn nữa là bản thân các cái doanh nghiệp tự thân để xây dựng cho mình những cái chương trình về truyền thông, về quảng bá hình ảnh vân vân trên các cái nền tảng xã hội, trên các nền tảng số thì cũng là một cái khó khăn. Về phía Sở Khoa học Công nghệ, sau khi mà chúng tôi đi khảo sát tập trung tất cả những cái khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ về phân loại lại và chúng tôi sẽ hỗ trợ theo từng nhóm.
7: Thưa ông, đối với Sở Khoa học Công nghệ, tỉnh Gia Lai đã thực hiện những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới như thế nào?
8: Hiện nay là theo chủ trương của tỉnh giao cho Sở Khoa học Công nghệ là đầu mối cái đơn vị được giao nhiệm vụ để xây dựng và triển khai các cái chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tập trung triển khai rất là nhiều, đặc biệt là các cái chương trình đào tạo. Thì cái chương trình đào tạo ở đây là chúng tôi có hai cái loại chương trình đào tạo. Một cái chương trình đào tạo loại đại trà, tức là những cái kiến thức cơ bản về khởi nghiệp sáng tạo, và chúng tôi là cố gắng là hỗ trợ những cái doanh nghiệp mà nó có cái mô hình có đổi mới, có cái mô hình sáng tạo và có thể là gia tăng nhanh cái hiệu quả. Chúng tôi cũng hướng cho các doanh nghiệp là hiện nay là trong cái thời đại số hiện nay thì phải ứng dụng AI và chuyển giao cái công nghệ, ứng dụng các cái công nghệ mới để mà thúc đẩy cái việc mà sản xuất, tăng cái chất lượng của sản phẩm và đặc biệt là tăng được cái sản lượng cung cấp cho cái thị trường. Đấy là cái mục tiêu của chúng tôi. Thì chúng tôi có các cái chương trình, ví dụ như tỉnh hiện nay là có các cái nghị quyết số 10 về khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, thì trong đấy là có rất là nhiều chính sách. Thì chúng tôi có thể hỗ trợ các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo bằng những chính sách như vậy.

0: đảm bảo những cái tiêu chuẩn quốc tế, rồi truy xuất nguồn gốc rất là quan trọng. Tất cả các cái thị trường nước ngoài thì họ yêu cầu cái việc mà truy xuất nguồn gốc là rất là quan trọng. Hiện nay chúng tôi cũng đang có một cái chương trình để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, rồi chuẩn hóa các cái loại tiêu chuẩn và đặc biệt là cái truy xuất nguồn gốc. Cho nên là cái việc mà ứng dụng cái chuyển đổi số AI trong cái việc mà nâng cao sản xuất chất lượng sản phẩm, đấy là một việc rất quan trọng và chúng tôi hiện nay đang hướng tới các cái chương trình để hỗ trợ doanh nghiệp trong cái lĩnh vực này.
1: Vừa rồi là phần trao đổi giữa phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới theo tinh thần nghị quyết số 57. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga. Tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng. Thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 10/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông và nghị định số 331/2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 10/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông gồm Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông trên phạm vi cả nước. Các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông trên địa bàn quản lý của mình theo các nội dung được phân công tại thông tư này. Trách nhiệm công bố chất lượng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có trách nhiệm thực hiện việc công bố chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các dịch vụ viễn thông thuộc danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, mức chất lượng công bố không được trái với mức quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tự công bố chất lượng theo tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng đối với các dịch vụ viễn thông không thuộc danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng trên trang thông tin điện tử website của doanh nghiệp viễn thông. Trong hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ trả sau, trong bảng thông tin điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ trả trước phải có điều khoản về chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp viễn thông cung cấp, trong đó ghi rõ đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp đã công bố. Thời hạn công bố chất lượng dịch vụ viễn thông sau đây. Đối với dịch vụ viễn thông thuộc danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, doanh nghiệp viễn thông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có trách nhiệm hoàn thành thủ tục công bố chất lượng dịch vụ viễn thông quy định tại điều 5 của thông tư này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông tư này có hiệu lực áp dụng hoặc kể từ ngày doanh nghiệp viễn thông bắt đầu cung cấp dịch vụ. Thực hiện lại và hoàn thành thủ tục công bố chất lượng dịch vụ viễn thông quy định tại điều 5 của thông tư này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mà Bộ Thông tin và Truyền thông thay đổi có hiệu lực thi hành hoặc doanh nghiệp viễn thông có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung công bố. Các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông trên địa bàn quản lý của mình theo các nội dung được phân công, phối hợp với Cục Viễn thông trên cơ sở kế hoạch đo kiểm, kế hoạch kiểm tra đã được Cục Viễn thông công bố trên website của Cục. Truy cập website của Cục Viễn thông để lấy thông tin về báo cáo công bố chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông và các thông tin khác về quản lý chất lượng dịch vụ như đã nêu tại khoản 1 điều 21 của thông tư này. Phát hiện và phản ánh các vấn đề tồn tại về chất lượng trên địa bàn, báo cáo và đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông các biện pháp xử lý.

0: các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện, sắp xếp đơn vị đầu mối, phân công cán bộ, lãnh đạo để tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông được quy định tại thông tư này trong toàn doanh nghiệp và đến tất cả các chi nhánh các đơn vị trực thuộc trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông tại thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Đảm bảo và duy trì chất lượng dịch vụ viễn thông như mức đã công bố. Khi có sự cố hoặc khi phát hiện mức chất lượng dịch vụ viễn thông không phù hợp với mức đã công bố, phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp viễn thông có liên quan trong việc duy trì chất lượng dịch vụ viễn thông liên mạng. Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ viễn thông cung cấp cho người sử dụng dịch vụ và chịu trách nhiệm về các đại lý của mình theo hợp đồng sử dụng dịch vụ, hợp đồng đại lý và các quy định của pháp luật có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 329/2026 của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Đối tượng được áp dụng theo nghị định này là lực lượng bảo vệ an ninh mạng, đối tượng áp dụng chính sách đãi ngộ là người thuộc biên chế của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Đối tượng áp dụng chính sách thu hút nhân tài là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn cao, năng lực nổi trội, thành tích xuất sắc hoặc kinh nghiệm thực tiễn nổi bật trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến bảo vệ an ninh mạng, được xem xét tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, sử dụng hoặc ký hợp đồng để tham gia thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thi hành nghị định này. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng bao gồm: tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng tuân thủ hiến pháp và pháp luật, đảm bảo chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, không chồng chéo, trùng lặp, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Việc huy động phối hợp lực lượng áp dụng chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài và căn cứ vào yêu cầu tính chất nhiệm vụ, mức độ rủi ro, yêu cầu bảo mật, kết quả thực hiện nhiệm vụ và khả năng cân đối nguồn lực. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng khi thực hiện đúng thẩm quyền, đúng phạm vi nhiệm vụ được bảo vệ quyền, lợi ích và được đảm bảo các điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Nhà nước khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm có kiểm soát, huy động cộng đồng và hợp tác công tư trong lĩnh vực an ninh mạng theo quy định của pháp luật. Bộ Quốc phòng quản lý về an ninh mạng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bộ Công an quản lý về an ninh mạng đối với các đơn vị quân đội có hoạt động dân sự, kinh tế theo thẩm quyền. Đối với các nội dung giao thoa nếu có, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất quy chế phối hợp. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được quy định như sau. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng là lực lượng nòng cốt được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo quy định của luật an ninh mạng và pháp luật có liên quan. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có nhiệm vụ tham mưu chính sách pháp luật về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dự án công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật, quản lý nhà nước về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật, thực hiện biện pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động xâm phạm an ninh mạng, an ninh dữ liệu cá nhân theo thẩm quyền, điều phối kiểm tra hướng dẫn huấn luyện diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật, hợp tác quốc tế về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được ưu tiên đảm bảo biên chế, vị trí việc làm, điều kiện làm việc, trang thiết bị chuyên dùng, đào tạo chuyên sâu và được áp dụng chính sách quy định tại chương 3 của nghị định này. Tiêu chuẩn đối với cá nhân tham gia lực lượng bảo vệ an ninh mạng bao gồm: cá nhân tham gia lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và lực lượng thường trực bảo vệ an ninh mạng bố trí tại bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của luật an ninh mạng, quy định pháp luật có liên quan và các tiêu chuẩn sau. Tiêu chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm bao gồm khung năng lực, yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm và sản phẩm công việc theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền. Đối với vị trí tiếp cận hệ thống thông tin quan trọng, dữ liệu nhạy cảm hoặc thực hiện điều tra số, cơ quan quản lý thực hiện thẩm định độ tin cậy, kiểm soát xung đột lợi ích và quản trị truy cập theo nguyên tắc tối thiểu. Cá nhân tham gia lực lượng dự bị và lực lượng thường trực bảo vệ an ninh mạng không thuộc quy định tại khoản 1 điều này đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức kỷ luật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, không thuộc trường hợp có xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật, có năng lực chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao, có ý thức tuân thủ các quy định cam kết về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác, bảo mật thông tin. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng và cơ quan có liên quan ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về khung năng lực, tiêu chuẩn vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quy trình thẩm định độ tin cậy và kiểm soát xung đột lợi ích đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Thưa quý vị và các bạn, Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 10/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông và nghị định số 331/2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước, hình tượng người lính là một trong những biểu tượng khẳng định nền văn hóa dựng nước và giữ nước của dân tộc. Lịch sử văn hóa Việt Nam đã điêu khắc những tượng đài người chiến sĩ của tình yêu nước, yêu dân, sẵn sàng hy sinh vì hòa bình, độc lập, tự do dân tộc. Ngày nay, trong các chương trình ca nhạc lớn của đất nước, những ca khúc cách mạng vẫn vang lên đầy hào khí, khẳng định sức sống bền bỉ của dòng nhạc này. Các nhạc sĩ trẻ vẫn luôn kế thừa và phát huy truyền thống cha anh, đang tiếp tục sáng tạo, viết nên những bản hùng ca mới về đất nước, con người Việt Nam bằng ngọn lửa tình yêu quê hương đất nước. Âm nhạc yêu nước, ngợi ca người lính ngày nay mang hơi thở cuộc sống đương đại, góc nhìn mới mẻ, tiếng nói riêng độc đáo, góp phần làm phong phú thêm bức tranh âm nhạc Việt Nam. Niềm tin và tình yêu quê hương đất nước và lòng biết ơn sâu sắc chính là động lực để các nhạc sĩ trẻ tiếp nối truyền thống sáng tác của thế hệ đi trước. Hơn nữa, những nhạc sĩ thế hệ sau này đã may mắn được tiếp cận với những nguồn tư liệu quý giá về lịch sử, giúp họ hình dung về một thời quá khứ hào hùng của dân tộc. Chính những cảm xúc đặc biệt ấy đã thôi thúc các nhạc sĩ sáng tạo nên những tác phẩm âm nhạc với tư duy sáng tác mới, hiện đại. Âm nhạc về người lính ngày nay đang chinh phục khán giả bằng chính những giai điệu đẹp, lời ca ý nghĩa và bản phối hiện đại, phù hợp với xu hướng âm nhạc mới hấp dẫn người nghe. Bởi thế, âm nhạc yêu nước ngày nay không chỉ là tiếp nối truyền thống mà còn mang hơi thở của thời đại mới, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về hòa bình, độc lập và tình yêu tổ quốc.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Ngợi ca người lính quê hương, sáng tác của nhạc sĩ Phan Long Nhơn, và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang âm nhạc địa phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Phan Long Nhơn. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, duyên cớ nào đã mang anh đến với ca khúc Ngợi ca người lính quê hương?
1: Xin chào biên tập viên Thanh Thủy, xin chào quý vị khán thính giả xem truyền hình. Thì đúng là hàng năm á, thì tôi đều được chứng kiến và được nhìn hình ảnh của hàng trăm chiến sĩ trẻ lên đường hoặc làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, mặc dù đây là thời bình, và rất là hào hùng, rất là khí thế, rất là đẹp, và nó đã liên tưởng đến một hình ảnh rất tuyệt vời của những người lính Cụ Hồ trước đây cũng như những người lính trong giai đoạn mới hiện nay. Và bản thân tôi thì cũng là trước đây cũng là một người lính, thành thử nhìn hình ảnh rất là cảm xúc của tất cả các em lên đường với khí thế rất là hào hùng. Từ đó tôi cảm thấy rằng là mình cũng phải chia sẻ một chút tình cảm tâm tư của mình, của những người lính, của những người chiến sĩ đã quên mình để mà lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Vì vậy là vừa rồi thì tôi có sáng tác cái ca khúc tức là Ngợi ca người lính quê hương, để ca ngợi những người chiến sĩ của quê hương nói riêng, cũng đã là hình tượng của tất cả những người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Thưa anh, chúng ta đã nghe nhiều ca khúc viết về người lính, còn khi viết về ngợi ca người lính quê hương, anh lại đưa hai chữ quê hương vào ngay trong tên bài hát. Dụng ý của anh là gì?
1: Thì cũng như tôi đã tự bạch đó, thì tôi là đi vào quân ngũ từ cái giai đoạn 1978-1981 của thế kỷ trước, nghĩa là rất là lâu. Tất nhiên thời kỳ đó thì chúng tôi làm nhiệm vụ của những người lính nó trong cái thời đạn bom rất là gian khổ và rất nhiều mất mát hy sinh. Thì tất nhiên khi mà lên đường đã vào quân ngũ thì cái khí thế hào hực hùng tráng của cái người trai trẻ đó, mạnh dạn từ giã tuổi học trò để lên đường, nó luôn luôn là một cái dấu ấn và một cái niềm tự hào và luôn luôn canh cánh trong tấm lòng của mình. Chính vậy là ngay cả ngữ điệu cũng như là mọi việc hành vi động tác trong thường ngày của chúng tôi, thấy cái gì đó nó cũng có vẻ mạnh bạo hùng tráng giống như người lính. Vì vậy thì cũng không xa lạ gì thì trong ca khúc tôi nó cũng mang cái dáng dấp rất là hùng mạnh của những người chiến sĩ.
0: Thưa nhạc sĩ Phan Long Nhơn, một điểm dễ nhận thấy ở ca khúc này là màu sắc âm nhạc vừa có sự gần gũi với đời sống hôm nay, vừa mang những nét riêng của quê hương. Anh đã đưa chất liệu địa phương vào ca khúc như thế nào để vừa giữ được bản sắc, vừa tạo cảm giác gần gũi với giới trẻ?
1: Như tất cả các bạn cũng biết đó, thế hệ các thầy, các cha anh chúng ta là những nhạc sĩ đi trước, viết rất rất nhiều ca khúc rất là hay và để lại dấu ấn thời gian, đặc biệt là những ca khúc viết về người lính, viết về những người chiến sĩ trong thời đạn bom, đi qua cái chết, đi qua những dãy Trường Sơn, đi qua những đêm mưa gió và không tiếc thân mình vì mục đích cuối cùng là để bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh. Thì rõ ràng những ca khúc như vậy nó quá hay và ngay cả tất cả mọi người đã đi vào trái tim của mỗi người, đó là những bài ca năm tháng. Tất nhiên trong thời giai đoạn hiện nay, thời bình, thì hình ảnh của người chiến sĩ Cụ Hồ rất là cao quý, rất đẹp và nó có những cái nét riêng mà bản thân chúng ta chưa khai thác hết. Chính vậy tôi nghĩ rằng là thế hệ những nhạc sĩ ngày hôm nay của chúng ta cần phải nghiên cứu, học hỏi nhiều hơn nữa để có thể khắc họa được những cái hình ảnh rất đẹp, rất hào hùng, anh dũng của những người chiến sĩ trong thời bình. Chính vậy mà tôi cũng tự tâm niệm với mình là với bản thân của những người làm nghệ thuật, của những người sáng tác, cần phải chú tâm để hy vọng có những tác phẩm hay hơn để phục vụ cho mọi người và để ngợi ca những người lính. Nói thật ra thì tất cả những người ở một quê hương, một miền, một vùng, một miền đất nào đó thì người ta đều chịu những cái âm hưởng của quê hương mình. Mình là ở xứ xứ Nẫu, xứ Dừa Tam Quan, thì đặc trưng là câu bài chòi, sân ca thì nó cũng đi vào trong trái tim, tấm lòng của mình. Chính vậy là khi sáng tác tôi cũng phải vận dụng, mặc dù trong những cái bài hát rất là hào hùng, ngay cả những lời ca có khi phần có phần rất là đanh thép, nhưng mà đằng sau đó thì mình vẫn đưa vào những cung bậc nhẹ nhàng, dễ thương của cái đặc sắc dân ca khu năm của mình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở tuồng Chuyện tình Âu Lạc của tác giả Phùng Dũng, chuyển thể Cao Đình Liên, do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công nhà hát truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Tại đất Phong Châu, nước Lạc Việt, nơi cung điện vua Hùng ngự trị, bên trong cung điện, lá đại cờ buông rủ xuống, một chiếc trống đồng đặt trên bục cao. Phía dưới là Lạc tướng Sơn Tùng đứng yên lặng, cư dân Lạc Việt quỳ lại ở dưới để nghe.

trâu nhưng hãy khoan để cho tán viên này được nói. Ta đây rất cảm ơn lòng tin tưởng của Nhạc Dương, nhưng mà ta không thể nhận lời theo gì.

0: ấy này, chuyến đi này có phúc lớn lắm đây. Núi cao gặp mắt tờ, nô biển cả.
1: Chỉ còn 3 ngày nữa là ngày hội kén rễ đến rồi. Nếu không thì 18 đồng phương xa nổi giận.
2: Xin mỹ nương an lòng, ngọc mai trống đồng trong ngày hội, như chim lạc giữa tầng cao, chắc chắn sẽ tìm ra thôi mà. Hoàng Lang,
3: dạ.
2: Bây giờ con điểm 300, kỵ mã đuổi theo, dấu khoái cây sáu cá chân lang này lên, thì cũng phải đưa công chúa về đây đúng hẹn.
0: Sơn Tùng, dạ. Con hãy cầm lá thiếp này, nào xuống thiền nang tức tốc đi ngay, tìm gặp chết được Ngọc Mai và trao lá thiệp này tận tay Thục Phán, nói rằng ta tán dương mơ dự hội như một người bạn quý nghe.
4: Xin tuân lệnh.
2: Không được, Thục Phán đang hội quân gian biển sẽ tiến hành đánh chiếm Phong Châu, chẳng qua vì một mối thù. Cha của nó đã thua ngài trong ngày kén rễ.
0: Ta biết, nhưng ta nghĩ rằng Thục Phán là người tài đức, lẽ phải kia ác sẽ nhận ra. Sơn Tùng,
4: dạ.
0: Tuân lệnh ta lên đường mau.
4: Phổng hết.
0: Hở thần dân Phong Châu, đất nước trong những ngày chưa có người kế vị vua cha, ta và Ngọc Khoa sẽ ở lại đây dìu dắt dân lang tìm người kế vị. Ngay bây giờ lệnh ta truyền, Phong Châu bước vào ngày hội lớn.

Ở một ngã ba trên sông Cái, cùng với thiên nhiên tuyệt đẹp sông nước Hữu Tình, trên chiếc thuyền rồng, nàng Mai công chúa đang cùng các nữ tỳ của mình chơi đùa.

janvier.

0: sao vậy?
1: Bởi vì lầm nhất giả của người Âu Việt mà vô

của tiên dương ngày trước. Thở 18 động chủ, hôm nay 18 động chủ đã tụ tập về đây, giờ khác rửa hờn đã tới, chúng ta một lần báo đáp tiên dương đánh Phong Châu, cướp lấy Viên Lan, đưa Thục Phán lên ngôi hoàng đế. Nào giải

0: Này ông Đổng chú, sao trước lúc xuất quân lại giết người vô tội?
1: Thưa ngài, ngài là tân chúa, vậy mà ngài đã quên lời trăn trối của tiên chúa lúc Minh Hà Sơn.
0: Không, ta vẫn nhớ lời căn dặn của cha ta, nhưng dù gì đi nữa cũng không được giết người vô

0: mà ngài chưa hay tin gì sao? Không, dễ vương cỡ hạ tán viên đã nói rồi, chỉ trong vòng ngày một ngày hai nó sẽ đem binh lạc Việt xuôi sông cái tiến vào Âu Việt thưa ngài.
1: Không, đó chỉ là tin đồn thôi, lấy gì làm bằng cớ?
0: Không, không còn là đồn nữa. Ngày hôm qua Sơn Khánh và Mỹ Nương nhập hoa, hai người đó đã rơi non tảng về Phong Châu để làm lễ đinh quan. Nếu như ngài không tiến binh để cứu lấy Giang San thì có tội với hồn Tiên Chúa thương ngài.
1: Không, ta không tin tán viên là người như vậy. Được, đích thân ta sẽ tới Phong Châu để hỏi chuyện xưa cho rõ. Còn bây giờ không được giết người vô cớ.
0: Ừ. Thôi được, nếu không muốn máu người phải đổ thì ngài hãy giết sạch loài cá

0: kia. Tiêu Tiêu vừa rồi có người làm ta rất kính phục, nhưng ta hỏi vì sao lại phá hỏng cuộc hội thề của ta?
1: Bởi vì tôi không muốn ông bị lầm dễ thế. Hỏi con người chúa trẻ ngây thơ, hãy nhìn xem người bị tới giữa hội thề quen hay lạ với ông, thử hỏi. Chúa Mường Sa và nàng Á Liễu.
0: Ngươi đã biết tiếng ta và con gái của ta, vậy mà hôm nay dám qua đây giúp ba tóc nữ định lung lạc chúa ta trước giờ chúa vương à?
1: Ông động chúa Mường Sa này, nếu như tôi sợ chết thì tôi đã không sang đây. Mà hôm nay tôi sang đây là vì tôi muốn bất nhiệt tình thâm hai xứ sở, bao điều phải trái nói nhau nghe, tranh câu phi thị thị phi.

chuyển nghề.

Thục Phán nói đây, ta cảm ơn lòng tốt của ma quân đã vì ta mà đem mình hợp lực.

0: Thục Hán đã bắt được mũi tên của ta.
1: Quang Lang, ngươi...
0: Thưa công nương, tôi đem dâng lệnh trên sang để đón nàng, bởi vì 3 ngày nữa Phong Châu mở hội.
2: Tôi xin trả lại mũi tên cho người.
0: Ngài Thục Hán, tôi với ngài sẽ có ngày gặp lại. Con bây giờ mời công nương bước xuống thuyền rầm. Người yêu, sẵn sàng. Mời công nương.
1: Thục Hán,
0: vậy là các ngươi đã nắng tình sâu nghĩa. Ngươi chết quá.
3: Kìa, Ngọc Mai.
1: Sơn Tùng.
3: Xin chào Thục Chúa.
0: Sơn Tùng đến đây làm gì?
3: Ông Quang Lan định giết khách quý của Phong Châu sao? Ôi, quả đúng là Sơn Thắng, người đón giết như thần. Đây, thưa Thục Chúa, đây thơ mời của Thánh Tản Viên, mời Thục Chúa vui lòng giữ hội.
0: Mời kẻ thù sang giữ hội à?

0: dễ là thúc phán này đã yếu, lòng dân lắc diết. Dân, tôi đi vui lòng đến với Phong Châu.
1: Xin cảm ơn thục chúa. Vậy bây giờ cho phép chúng tôi lôi chân bước xuống thuyền rồng.
2: Thưa thưa, nhẹ nước quá.

评价，上当。点评叫叫。

này tại đất Phong Châu nước Lạc Việt, Tản Viên Sơn Thánh và Ngọc Hoa Hoàng hậu đang tổ chức hội thi kén phò mã cho nàng Mai công chúa với sự tham gia của nhiều lạc hầu lạc tướng về đây tranh tài.

0: xin được nói thế lợi thế này ta giao trọn cho con ta quyền quyết định ở trong ngày hội.
1: Xin gặp mai cho biết thế lợi của cuộc thi.
2: Thưa các vị, xin các vị bình tâm, mai tôi có đôi lời phân giải. Hôm nay đây Định Hy Cương mừng vui ngày hội, là người Phong Châu đón khách bằng rượu quý lòng yêu, giữ gìn thân ái cho nhau, đừng nên hùng hổ ra trường huyết lệ. Nào, nếu không ai phản đối, mai tôi sẽ vào đề.
1: Diễm bóng sơn thánh, thưa công nương, lúc tổ tiên lưu lại nhiều đời, trong lúc thi đấu thử tài, gươm giáo kia là vật vô tình, vậy thì việc đổ máu làm sao tránh được?
2: Ông quan lang này, ông nên biết rằng tài trí hơn bạo ngược, nhân nghĩa thắng hung tàn, chứ ít chi đâu treo cảnh phủ phàng. Nếu nhau không bằng lòng thì tự mình hãy cuộc vui rời khỏi.

0: thì trong kiếp nhân sinh cao tuổi tác là thời đáng sợ. Quy luật sinh tồn mạnh còn yếu mất, bỏ dậy sức mạnh trời ban, điều ấy tối còn nhu nhược ương hẹn thất bại phủ phàng, đó mới thực là điều nên tránh thừa công đường.
1: Vị đều cho là đúng hay sao? Tiếc thật, với nàng Mai ba điều khác hẳn. Vậy là trong ý tình chẳng phải tâm đầu. Nào hỏi những chàng khách

0: Thục Phấn, điều gì đã xảy ra lắm vậy? Dạ, Trình Sơn Thánh trên đường đi đến Phong Châu đã bị bao lần thảm hại.
1: Kẻ nào đã làm điều đó?
0: Dạ, nhưng không can chi, chỉ tiếc một điều, xin lễ đã bị mất. Xin Sơn Thánh và Mỹ Nương đừng chấp. Hỡi Ngọc Mai,

0: hồn đen tối sẽ đẩy con người vào chỗ bảo tàng. Ba điều ấy là ta nên tránh. Ôi hay hay lạy trời đất, anh linh tiên tổ Ngọc Mai.
1: Dạ.
0: Vậy là con đã gặp được người con muốn đi tìm. Những lời nói sâu xa ấy chứng minh rằng sự trong sạch của trái tim thục phán. Ta rất cảm ơn, cảm ơn cháu đã sang Phong Châu để dự hội.
1: Dạ, xin chân thành cảm tạ vị thục chúa anh minh. Chàng, chàng đã thay lời nói hết lòng em.
2: Kìa, Ngọc Mai, thục phán này không đáng nhẫn phần
1: ưu ái. Cháu thua, cháu thua.
0: Nếu chỉ có uống ba tấc lưỡi để được làm rễ quý Phong Châu thì quan lang ta không chấp nhận cuộc thi. Nay thuộc phán lúc tổ tiên lưu lại 18 đời, trong những khi thi đấu thử tài kết thúc phải thi bằng võ nghệ. Ngươi muốn làm rễ Phong Châu, làm chủ dân lang thì hãy đó. Hỡi quan lang, ta không sợ lưỡi dao tẩm độc, chỉ sợ lòng người độc ác bất nhân. Giữa chúng ta là con cháu rồng tiên, nào hãy đứng dậy và cùng ta kết bạn.
3: Vậy là từ nay thục phán là con rể của Phong Châu. Nào, chúng ta hãy hát mừng nàng Mai hạnh phúc.
0: Bắt lại, bắt nó lại.
4: Ôi thật là may mắn, chẳng có chuyện xảy ra. Về gốm thầy, con nữ tặc cổ loa một mình nó đã quật ngã 10 tên hổ vệ.
0: Lát hầu, thế này nghĩa là
4: Trình Sơn Khánh, đội quân do thám của tôi đã phát hiện đội quân của con nữ tặc này đang núp quanh chân núi, tính kế độc hiểm sâu. Chúng định bụng rằng nhân cuộc vui sẽ đánh úp Phong Châu, nhưng mà bị quân ta kịp thời phát giác.
1: Sao Á Liễu, sao có chuyện lạ kỳ, hãy nói cho ta rõ. Thôi đi,
0: thục phán,
1: tôi căm thù ông

không phán. Ông đừng giả vờ nữa. Ông hãy nhìn xem đây có phải là cờ lệnh ông

0: của ngài thật quá nghĩa nhân, nhưng âm mưu đã quá rõ ràng. Nếu ngài còn cố tình bào chê, tôi e cho Phong Châu sẽ nổi cơn giận dữ. Đó thì
1: ta nghi trong gió phản phất lui nắp đắp, mật ngọt kia có gì đến dối lòng. Ta đã hiểu gì ai mà có chuyện mơ mô. Nhưng với trời đất tâm ta trong sạch thôi.
0: Quân dẫn đi.
2: Sau khi Thục Phán bị Lạc Hầu và Quan Lang gậy bẫy bắt giam vào ngục, trên đỉnh Hy Cương chỉ còn lại nàng Mai một mình than khóc cho mối duyên tình, và hình ảnh Thục Phán lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí của nàng Mai như muốn cùng chia sẻ nỗi niềm tâm trạng đấy.

sống đi tìm em. Một ánh mắt em nhìn, một lời em nói cũng đủ để

halinde.

0: ta, ta phải cứu chàng, ta phải cứu chàng để cho đinh hy cương rạng rỡ nắng mai hồng và biển mãi hát ru ngàn đời bên bờ cát trắng.
1: Ngọc Mai
0: Sơn Tùng,
1: Ngọc Mai ơi, hãy thứ lỗi cho ta, vì ta đã nghe những tiếng lòng công chúa. Ta biết nàng đau khổ lo cho thục phán, vậy mà Sơn Tùng này vẫn chưa có cách gì để giúp người nàng quý, nàng yêu.
0: Sơn Tùng ơi, em chỉ yêu mình thục phán, vậy mà trò treo thay giúp chàng em lại vô phương. Suốt đêm trường là em hỏi trời cao, hỏi gió, hỏi trăng. Nhưng cả phong châu này chỉ đều im lặng. Sơn Tùng ơi, anh hãy nói đi, hãy nói đi, có phải đúng thục phán manh tâm trao trợ?
1: Ngọc Mai, nàng hỏi ta là hỏi một lạc tướng giữ gìn lạc diệt, hay là hỏi người bạn thân khi để trộm trái đào đã cùng chung mơ ước chốn non cao?
0: Sơn Tùng ơi, em hỏi người như anh em ruột thịt mà.
1: Anh em ruột thịt? Ngọc Mai,
0: dạ,
1: nàng đã trao vinh dự quá lớn với Sơn Tùng, ta nghĩ rằng Ngọc Mai đã không lầm khi chọn chàng thục phán.
0: Ôi, em xin cảm tạ anh. Nhưng Sơn Tùng ơi, làm gì khi mà thục phán bị giam trong ngục đó, quân lính ngày đêm canh giữ, hơn nữa đông chu mường xa dây binh quyết đánh báo thù.
1: Ngọc Mai,
0: dạ,
1: linh tính mắt cho ta rõ, gian manh lẫn quốc quân mình. Trong cuộc thi đấu vừa rồi, kẻ quyết tử đấu vì thục phán là Quan Lang, Lạc Hầu là người Bắc Á Liễu. Ta thấy có một sự trùng lập là lạ giữa cha con hắn đó.
0: Vậy thì làm sao hả Sơn Tùng?
1: Ngọc Mai,
0: dạ,
1: nàng đã coi ta như bạn, vậy thì hãy gắng nghe lời.
0: Dạ.
1: Ta quyết tìm ra kẻ bày mưu. Nhưng muốn cho tính mạng thục phán được an toàn, thì Ngọc Mai phải tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng.
0: Tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng?
1: Đúng.
0: Nghĩa là
1: kìa, có tiếng người đi tới. Thôi ta đi đã.
0: Cháu ơi, ta đây muốn cứu chàng mạng sống bình yên, thì ta phải tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng. Trời, thục phán chàng ơi, có hiểu cho em hỏi chàng thục phán cũng chỉ vì để cứu mạng chàng mà.
2: Ngọc Mai, ta biết nàng đang nghĩ nhiều về thục phán.
0: Ông Quan Lang, đêm hôm khuya khoắt ông đến đây để làm gì? Thái nữ.
2: Ngọc Mai, chớ vội đòi thị nữ, ta đây có chuyện muốn tâm sự cùng nàng.
0: Ông Quan Lang,

0: Ngọc Mai.
1: Ông Quang Lang, tôi đây muốn nương mình theo cõi hư không. Lời Quang Lang, lời Quang Lang làm tim ta ấm lại.
0: Ôi nàng Mai,
1: ta sợ lắm. Trước mặt ta toàn là giả dối. Thục Phan, Quang Lang, ta nào biết tên ai cũng ngọt ngào chót lưỡi đầu môi. Đừng
0: Ngọc Mai,
1: đừng dây dò nữa với con tim ta sương máu.
0: Ôi Ngọc Mai, ôi nàng Mai yêu dấu, xin nàng hãy tin ta. Cánh tay này là của nàng Mai. Ta xin thề, ta xin thề lưỡi gươm thép sẽ lấy đầu Thục Phán.
1: Lấy đầu Thục Phán? Không, không nhẹ nhàng như vậy, mà hắn phải chết đơn đau. Đối với hắn thì tay nàng Mai phải tự trả thù. Ta sẽ tìm cho hắn một cái chết, có như vậy nàng Mai mới nguôi đi nhục nhã.
0: Ôi ta không ngờ, ta không ngờ với nàng dòng máu quan sơ còn đó chưa hề chút đỉnh nhạt phai. Ngọc Mai, Ngọc Mai ơi, ta xin hứa, ta xin hứa cùng nàng, Thục Phán kia sẽ chết dưới chân người, miễn là Ngọc Mai nói tiếng yêu ta thì dù cho có đổi cả phong châu này cũng được. Ngọc Mai,
1: ông Quang Lang, bởi vì tôi quá yêu Thục Phán nên mới bị dối lừa. Nhưng ông Quang Lang nên hứa với ta rằng hôn lễ sẽ cử hành khi ta xử xong Thục Chúa và 18 đồng chủ cổ loa bại trận, thì ta nhận lời làm vợ Quang Lang để cho Thục Phán xuống suối bạc còn mang nỗi nhục.
0: Ôi ước mơ như đã trở thành sự thật. Ta phải làm gì? Ta sẽ làm gì? Phải giúp chồng, ta phải giúp chồng. Ta sẽ giúp chồng đồng và báo cho cả phong châu biết rằng Quang Lang này sẽ cùng với nàng Mai sẽ thay mặt vua Hùng trị nước.
2: Sau khi cùng động chúa Mường Sa âm mưu ám hại Thục Phán, Lạc Hầu và Quang Lang lại dùng thủ đoạn bắt Ả Liễu để ép động chúa Mường Sa quy hàng dưới trướng nhằm tạo thế lực cho mình.
3: Kìa, ông chúa động Mường Sa, nói vậy ông đã say thật rồi. Vậy mà trong thâm tâm tôi muốn tặng người đặc biệt một món quà mớ lạ.
4: Mơ lạ.
1: Cha,
4: Điên của con ta, Điên của con ta.
1: Cha ơi, con đang bị trói ở đây này cha.
4: Con đâu rồi?
1: Con đây cha.
5: Lừa dối chúng ta, nó mượn tay cha con mình hại Thục Phán, hại người lạp giết mà.
4: Trời, nói vậy thầy phán trách, mau thả con tàu ra, nếu không thì giết
1: cha.
6: Nói vậy ông đã xây thật rồi. Tại trung doanh ông đã xây quá độ, đến nỗi không mang nổi kiếm báu kia dùng để hộ thân.
4: Thằng không kiếm, tao tao sẽ dùng tay không bóp chết con rắn độc.
6: Ông định giết con ông sao? Nếu bước thêm bước nữa thì quân của Lạc Hầu này mũi tên đã lao ra khỏi nỏ, á liễu kia sẽ bị tử thương. Nào, ông đầu đi ông động chủ.
1: Cha, cha ơi, cha đừng lo cho con trẻ, cha hãy giết chết kẻ gian manh đi mà.
4: Con
1: cha.
6: Sao? Ông có đau không?
4: Con lòng cha đâu lại nỡ đành nhìn thấy đời con.

0: 好，
1: 跟着
2: 家长。

Don't you know? Don't you know? Yeah, good.

Oh.

0: Rồi đi.
1: Đâu?

Nej! Nej! Nej! Galen! Xin giao lại. Bây giờ ta rõ

0: Liễu ơi, lá khâu đà bí mất, nhưng ta là người có lỗi vì không cứu kịp cha nàng. Quân
1: dạ,
0: lệnh ta truyền thiết nghi lễ nghiêm trang, đưa động chủ về mười.

Trên đỉnh Hy Cương lúc này, Quan Lang đang âm mưu dùng những con hổ dữ ép Thục Phán phải giao đấu nhằm sát hại chàng, để nàng Mai và thần dân Lạc Việt phải chứng kiến cái chết của Thục Phán.

0: những hố dữ nhất dùng phong thổ. Lệnh của ta đưa về đủ cả chưa?
1: Dạ, theo lệnh ngài. Chúng tôi đã chuẩn bị 50 hổ đực và 50 cột cái.
2: Dạ, tất cả sẵn sàng đợi lệnh.
0: Tốt lắm. Ơ kìa, ta xin chào ông chúa cổ loa. Thế nào, mấy hôm nay ông vẫn khỏe chứ?
1: Ông Quang Lang, ông đưa ta ra đây chỉ hỏi vậy sao?
0: Ô không, sao là ta đây có món quà đặc biệt muốn dành để cho riêng ông? Nghĩa là ta đã loan tin cho dân chúng khắp vùng tập trung đến để xem ông chết và cung thưởng ngoạn một trò vui lạ mắt. Một lát nữa đây thôi, khi có mặt nàng mai thì cái chết của ngươi sẽ là quà cưới để dân người. Đây là ý của nàng mai muốn vậy. Nàng mai muốn nhìn thục phán chết trong quan hoại.
1: Không, ta không tin Ngọc Mai là người như vậy.
0: Tùy ngươi, nhưng sự thật thì bao giờ vẫn là sự thật. Được,

หนักไหมThôi được, ngươi sẽ được toại nguyện.

叫喊官民得丰收，在哀爱若摸低推，打摸楼内顶要疼，夜晚若低。

0: được rồi, nếu như nàng không tin ta thì ta chỉ còn cái chết mới nói hết được lòng mình. Dẫu cho lát nữa đây ta có chiến thắng trong cuộc đấu này thì tên quan lang cũng không cho ta yên ổn trở về. Ta phải chết để cho ai đó được thỏa lòng căm giận.
1: Tôi đến đây không phải là để nghe về cái chết. Nếu quả thật tâm hồn ông trong sạch thì ông phải chiến thắng trận này.
0: Sao chiến thắng trận này? Thắng làm gì khi ta cô độc?
1: Để làm gì à? Để mà thắng bảo tàng cho đất nước được yên vui. Phải thắng để vì em, vì Âu Lạc.
0: Sao phải thắng để vì em, vì Âu Lạc? Ngọc Mai nghĩa là
1: thôi đi, ta không có nghĩa tình gì nữa khi lòng người đổi trắng thay đen. Hãy mau mau đối mặt với tử thần để ta nhìn cái chết của thằng xảo trá.
2: Ngươi đã nghe rõ từng lời đã chứ Thục Phán?

đã đến giờ quyết đấu, mời công chúa Ngọc Mai hãy cùng ta thưởng ngoạn cao đài, xem thuộc phán đấu cùng hổ dữ.

0: Dạ, Trình Sơn Thánh, Quan Lan bị hổ dữ phạm thay, lát hầu đã tống giam ngục thất.
1: Ôi, các con.
0: Dạ.
1: Vậy là qua gian nan thử thách càng hiểu rõ lòng nhau, ta mừng lắm.
0: Ta cũng mừng lắm. Vậy là ta đã chọn được người trí mẫn tài cao để nối nghiệp vua Hùng trị nước các con.
2: Dạ.
0: Ta khuyên các con hãy đồng lòng chung sức để cho dân Lang Chánh thanh bình. Ta rất mừng được một nhà rể quý dâu hiền. Ta và Ngọc Khoa an lòng trở lại núi Tán Viên an dưỡng.
3: Dạ, xin tạ ơn cha mẹ, ơn thiên liêng khai sáng của tiên tổ vua Hùng. Chúng con xin dựng nơi đây cột đá thề cùng trời đất quý thần.
1: Và từ nay lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc.
2: Lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc.
0: Lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc. Hay hay. Được được, ta sẽ đặt đế hiệu cho các con như các con mong ước. Đế hiệu An Dương Vương có nghĩa là thánh trị an bình. Nào, lệnh tá truyền phong châu bước vào ngày hậu.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Năm nay, trường sẽ triển khai thí điểm một lớp 11 và hai lớp 10 với 143 học sinh. Mỗi tuần sẽ có một tiết học. Hàng tuần vào thứ Bảy, câu lạc bộ đơn ca tài tử sẽ tổ chức sinh hoạt mở rộng đến học sinh, giáo viên và cả phụ huynh. Chương trình do các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ Trung tâm Thực hành và Truyền dạy đơn ca tài tử Thành phố Hồ Chí Minh cùng Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy. Các nghệ nhân dạy hoàn toàn miễn phí và trường cũng không thu tiền của học sinh. Ông Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân cho biết, đơn ca tài tử cũng là một loại hình nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Thông qua quá trình học, học sinh không chỉ học một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn giúp các em tìm hiểu những giá trị văn hóa, từ đó biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc.
3: Biết đờn, biết ca, những ca từ nó mượt như nhung, nó sẽ gieo vào lòng các em một cái niềm đam mê, một cái sự lắng động trong tâm hồn các em. Và khi một đứa trẻ nó có một cái niềm đam mê nghệ thuật, cái sự lắng động của tâm hồn thì nó làm đẹp cho tâm hồn của nó, thì nó làm đẹp cho cuộc sống, thì nó là góp phần để đẩy lùi bạo lực học đường.
4: Năm học mới này, hàng nghìn học sinh tại 8 xã biên giới thành phố Đồng Nai lần đầu được ăn bán trú tại trường. Dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, những bữa cơm ấm áp này không chỉ mang lại niềm vui cho các em mà còn mang lại sự an tâm cho phụ huynh. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
5: Khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học sáng vang lên, hàng trăm học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thành, xã Lộc Thành, thành phố Đồng Nai cất tập vào ngăn bàn và đi vào khu vực nhà ăn xếp hàng ngay ngắn. Các em được thầy cô hướng dẫn rửa tay sạch sẽ, nhận khay thức ăn và di chuyển về bàn. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số còn lúng túng, ngượng ngùng khi lần đầu tiên dùng bữa tập trung. Nhưng sự chăm sóc tận tình của giáo viên đã giúp các em nhanh chóng quen dần.
6: Con ăn quán chú cảm thấy việc này rất thuận lợi và thuận tiện cho việc đi học. Con cảm ơn ủy ban chính quyền.
7: Tôi thấy bé về nó bảo tôi là: mẹ ơi, bữa nay con ăn cơm ngon lắm mẹ, nay con ăn no con mới về. Ba mẹ khỏi cần lo việc ăn việc uống của các em, tiết kiệm được khoản chi phí ăn uống cho các em, với lại tạo ra được một phần sức khỏe cho các em trong buổi học.
5: Là năm đầu tiên triển khai đồng loạt tại các điểm trường ở khu vực biên giới, nên nhiều nhà trường đối mặt với nhiều áp lực khó khăn như hạ tầng thiếu thốn, thiếu nhân viên cấp dưỡng và quy trình vận hành. Dù vậy, ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên đã linh hoạt khắc phục để đảm bảo hàng ngàn suất ăn mỗi ngày. Tại trường tiểu học Bù Gia Mập, có tới 880 trên 896 học sinh đăng ký ăn bán trú. Do khu nhà ăn tại cơ sở chính và phân hiệu 1 chưa hoàn thiện, trường phải cải tạo phòng học cũ, làm nơi nấu nướng và tổ chức ăn uống, đồng thời chia ca ăn trưa để giải quyết tình trạng chật hẹp. Tương tự, trường tiểu học Lộc Tấn có 1.508 trên 1.573 học sinh đăng ký bán trú tại 3 cơ sở. Trường đã cải tạo phòng chức năng, dựng nhà tiền chế tại phân hiệu 1 để phục vụ 453 học sinh. Hai điểm trường còn lại đang gấp rút hoàn thiện khu bán trú để đưa vào hoạt động trong tuần tới. Ông Hồ Thế Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học Lộc Tấn, nhấn mạnh, dù điều kiện khó khăn nhưng việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh phải đảm bảo an toàn thực phẩm.
8: Có nghĩa là mình giám sát từ cái khâu đầu vào. Sáng khi mình nhà cung cấp đến thì là sẽ có cô y tế, kế toán và một cô bếp trưởng hoặc là mấy cô cấp dưỡng sẽ kiểm tra. Là trên tinh thần là bằng thiết bị của bên y tế với bằng mắt thường. Quan trọng nhất là kiểm tra cái nhãn mác, thực phẩm cũng phải là khui ra để mà kiểm tra, chứ không phải là để trong cái bịch như thế mà kiểm tra được.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh với nhiều hoạt động đồng thời trong ngày hôm nay.
0: Tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đào thăm dò tại khu A. Từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 7 tháng 9 đã phát hiện quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Tại Điện Biên, Ban chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ bàn giao 845 mẫu hài cốt cho Viện Pháp y Quân đội giám định ADN.
1: Đây là lần thứ 6 tỉnh bàn giao mẫu và đã hoàn thành 100% số mẫu thu thập tại 3 nghĩa trang Độc Lập, A1 và Thanh niên xung phong.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ ngày mai đến ngày 11 tháng 9, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh với cường độ không mạnh nhưng sẽ gây mưa dông và làm nhiệt độ miền Bắc giảm rõ rệt. Tin của phóng viên Quang Huy.
11: Đây được dự báo là đợt không khí lạnh cường độ không quá mạnh. Khi tác động, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa, mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to, sau đó mưa giảm nhanh. Nền nhiệt cũng giảm đáng kể. Từ khoảng ngày mùng 10 đến 12 tháng 9, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc phổ biến dưới 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng dưới 25 độ C. Riêng khu vực Trung Du và vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 23 độ C, trời chuyển mát, nhất là về đêm và sáng. Tại Hà Nội, từ ngày mùng 9 đến 11 tháng 9, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt giảm, thời tiết dịu mát hơn. Đáng chú ý, không khí lạnh còn có thể làm thay đổi đáng kể thời tiết tại miền Trung. Dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
12: Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc sau kết hợp thêm với hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới, nên từ ngày 10 tháng 9 thì ở khu vực miền Trung sẽ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc và tình hình mưa lớn ở miền Trung trong những bản tin tiếp theo.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc tập trận đa lĩnh vực giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang diễn ra tại khu vực Đông Bắc Á trong bối cảnh căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng. Bình Nhưỡng đã lên tiếng phản đối và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu cho rằng các hoạt động quân sự này đe dọa an ninh của Triều Tiên. Trận lũ nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc sau vụ sụp băng đất đá ở biên giới hai nước ngày 26 tháng 8 đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 5.900 người mất tích. Công tác cứu hộ tại Nepal bước sang ngày thứ 14, tập trung tìm kiếm tại các đường hầm của ba dự án thủy điện, nơi khoảng 121 người vẫn có thể được cho là mắc kẹt. Đến nay, 4 người đã được cứu khỏi các đường hầm, trong đó có 2 công nhân sống sót sau 9 ngày mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ Nepal đang phối hợp với chuyên gia Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc thực hiện công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, bùn đất nhiều cùng nhiều tuyến đường, cầu bị cuốn trôi tiếp tục gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định cung cấp một khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 3 triệu đô la Mỹ cho Nepal để giúp ứng phó với thảm họa lũ quét. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
13: Với khoản viện trợ khẩn cấp này, chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực như lương thực, y tế, nước sạch, vệ sinh và phòng dịch thông qua chương trình lương thực thế giới, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Tổ chức di cư quốc tế. Trước đó, từ hôm 28 tháng 8, nhận được yêu cầu từ chính phủ Nepal, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp một lô hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm lều, chăn và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời cho Nepal. Tiếp theo, vào ngày 3 tháng 9, chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định cử một nhóm chuyên gia thuộc đội chuyên gia cứu trợ thảm họa quốc gia đến hỗ trợ công tác nhận dạng tại hiện trường thiên tai. Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẵn sàng xem xét các biện pháp tiếp theo trên tinh thần hỗ trợ tối đa trong phạm vi có thể cho Nepal trong thời gian tới.
4: Công tác ứng phó dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang gặp khó do thiếu nhân lực y tế tài chính trong khi dịch tiếp tục lan rộng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch Ebola đã lan tới 6 tỉnh ở Đông Bắc nước này. Gần 1.400 giường bệnh được thiết lập tại 59 cơ sở điều trị nhưng vẫn cần bổ sung khoảng 1.600 giường. Để vận hành 3.000 giường theo kế hoạch, ngành y tế cần khoảng 9.000 nhân viên, cho đó phải tuyển và đào tạo thêm khoảng 5.000 người. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện chỉ có 5 đến 6 tổ chức quốc tế đủ năng lực vận hành các trung tâm điều trị Ebola, trong khi viện trợ quốc tế bị cắt giảm. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nhà tài trợ đẩy nhanh đóng góp cho kế hoạch ứng phó trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng tới. Chỉ 10 ngày sau khi kết án tử hình treo đối với cựu bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, hôm nay Trung Quốc lại đưa ra án phạt tương tự đối với cựu tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây, người từng bị truy tố về tội nhận hối lộ hồi tháng 3 năm nay. Tin của Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc.
14: Tòa Nhân dân Trung cấp Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 8 tháng 9 đã công bố phán quyết sơ thẩm vụ án nhận hối lộ của ông Kim Tương Quân, cựu phó bí thư tỉnh ủy, cựu tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây. Ông Kim Tương Quân bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ 148 triệu nhân dân tệ, tức hơn 22 triệu đô la Mỹ. Theo phán quyết, trong hơn 20 năm nắm giữ các chức vụ lãnh đạo tại Quảng Tây, Thiên Tân và Sơn Tây, ông đã bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn, hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng dự án và thăng chức bổ nhiệm. Theo tòa án, hành vi phạm tội của ông cần bị kết án tử hình do số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, do cựu quan chức này đã có các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội bất thành, thành khẩn nhận tội, chủ động khai báo hầu hết các hành vi nhận hối lộ và ăn năn hối cải, nên đã được xem xét chưa thi hành án tử hình ngay mà hoãn 2 năm, tức tử hình treo. Trước đó hôm 28 tháng 8, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Kinh cũng tuyên án tử hình hoãn thi hành án 2 năm đối với ông Tưởng Siêu Lương, cựu bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, cựu lãnh đạo ba ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc. Số tiền mà ông này nhận hối lộ lớn gấp hơn 5 lần cựu tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây, lên tới hơn 746 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 111 triệu đô la Mỹ trong suốt 30 năm. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã công bố điều tra 36 quan chức do Trung ương quản lý, thường từ cấp thứ trưởng trở lên.
10: Dự báo thời tiết.
15: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi cao nhất trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
4: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cơ chế Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện là hình thức hợp tác đặc biệt thiết thực, đề nghị Quốc hội hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp giám sát, góp phần củng cố nền tảng pháp lý chính trị cho quan hệ Việt Nam-Nga. Tổng đài quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình số 117 chính thức được kích hoạt hôm nay và hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc. Tổng đài là điểm kết nối được người bị bạo lực gia đình để tiếp nhận tin báo, tư vấn ban đầu và kết nối nhanh với các dịch vụ y tế, pháp lý, công an và cơ sở hỗ trợ tại địa phương. Việc đưa Tổng đài 117 vào hoạt động góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách về phòng chống bạo lực gia đình, lấy an toàn của người bị bạo lực làm trung tâm. Trận lũ nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 5.900 người mất tích. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ ngày thứ 14 tiếp tục tìm kiếm trong các đường hầm thủy điện, nơi khoảng 121 người có thể vẫn mắc kẹt. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hoàng Ân, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Tại Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
10: Thông tin quảng cáo.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
18: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
16: được. Mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
20: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
21: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
19: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
20: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Quý vị thân mến, khi một ngày mới bắt đầu, phần lớn chúng ta đều cầu mong công việc được suôn sẻ, may mắn hay thuận lợi. Nhưng trong không gian đêm nay, tôi muốn kể cho quý vị nghe một ước mơ rất lạ, ước mơ được thất nghiệp. Đó không phải là lời nói đùa, mà là mong mỏi nhói lòng của một người từng trải qua những năm tháng tuổi thơ mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội với chiếc hộp đánh giày. Giờ đây, khi đã trở thành người đứng đầu một tổ chức cộng đồng, ước mơ thất nghiệp ấy đồng nghĩa với việc ngoài kia sẽ không còn bất kỳ đứa trẻ nào phải lang thang, cơ nhỡ hay bị bỏ lại phía sau. Đêm nay, gạt sang một bên những danh xưng hay sự thành công, chúng ta sẽ cùng đi qua những mảng ký ức nhọc nhằn nhưng đầy ấm áp về tình người. Hãy cùng lắng nghe chuyện đêm để thấy tình yêu thương có thể chữa lành và thay đổi số phận một con người kỳ diệu đến nhường nào. Và tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong một giờ đồng hồ sắp tới. Gần 100.000 ca tay chân miệng. Làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới? Vấn đề được bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới mang đến câu chuyện về nữ tay đua xe liệt tứ chi duy nhất trên thế giới ở Anh. Không gian văn hóa mời quý vị trải nghiệm thanh âm đại ngàn trong không gian văn hóa Cồng Chiêng vừa được tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
22: Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ. Nhưng năm nay, diễn biến của bệnh đang khiến nhiều phụ huynh và nhà trường đặc biệt quan tâm khi số ca mắc tăng nhanh so với cùng kỳ. Trong khi phần lớn người bệnh là trẻ dưới 5 tuổi, nhóm tuổi thường xuyên sinh hoạt, vui chơi và học tập trong môi trường tập thể. Vì sao tay chân miệng lại tăng mạnh vào thời điểm này? Đâu là những dấu hiệu cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan? Và quan trọng nhất, khi một ca bệnh xuất hiện trong lớp học, nhà trường cần làm gì để vừa bảo vệ trẻ mắc bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho những trẻ khác? Để tìm hiểu nội dung này trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Thu Hoài có cuộc trao đổi cùng bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
23: Xin chào bác sĩ Lê Văn Thiệu. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
24: Dạ vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào quý khán giả, quý vị khán giả.
23: Thưa bác sĩ, là trong 8 tháng đầu năm nay thì cả nước đã có gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ, cho thấy là diễn biến dịch năm nay đáng lo ngại đến mức nào ạ?
24: Dạ vâng ạ. Cái dịch tay chân miệng thì hàng năm vẫn diễn ra, tuy nhiên thì số lượng ca có đó tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Có điều là đặc biệt cái tay chân miệng thì cái khả năng lây lan khá là nhanh, nhất là đối với cái trẻ nhỏ và trẻ thường xuyên tiếp xúc với cả đồ chơi hoặc là sinh hoạt ở những môi trường như nhà trẻ mẫu giáo. Tuy nhiên thì cái dịch về cơ bản thì nó không có số lượng nhiều ca nặng, nên là mình chủ yếu, các bậc phụ huynh cũng chủ yếu là cố gắng quan sát, phát hiện sớm và nhận biết các dấu hiệu cảnh báo, không cần phải quá bận lo lắng.
23: Việc tay chân miệng thì gia tăng gấp 2,5 lần thì so với cùng kỳ. Vậy theo bác sĩ thì có phải là điều bất thường hay là có nguyên nhân gì khác không ạ?
24: Bản thân bệnh tay chân miệng cũng giống như các bệnh lý truyền nhiễm khác thì bệnh vẫn lưu hành hàng năm theo diễn biến, theo tính chất chu kỳ theo năm và chu kỳ theo mùa. Chính vì vậy mà giai đoạn này thì bản thân thì cái giai đoạn mùa hè thì cũng là giai đoạn mà bệnh tay chân miệng có thể dễ dàng lây lan nhiều hơn. Đấy thì đặc biệt là trẻ nhỏ, đối với những trẻ mà chưa có miễn dịch nên là cái điều kiện thuận lợi của dịch bệnh nó cũng sẽ phát triển hơn. Đặc biệt là khi mà trẻ bắt đầu quay trở lại đi học và tập trung. Chính vì vậy mà cái thời điểm này cũng sẽ gia tăng nhiều hơn ở các mô hình trường học và các nhà trẻ.
23: Vậy thưa bác sĩ thì là qua ghi nhận của phóng viên thì chúng ta có thể thấy là trong nhóm mắc bệnh thì trẻ dưới 5 tuổi thì chiếm tới hơn 87% số ca mắc ạ. Vậy thì theo bác sĩ thì vì sao nhóm tuổi này lại đặc biệt dễ mắc và dễ lây bệnh?
24: Vâng, đối với trẻ dưới 5 tuổi thì thực ra thì đây là đối tượng đặc biệt dễ nhiễm tay chân miệng, bởi vì đây là những trẻ chưa có kháng thể và không có kháng thể bảo vệ để trẻ bị rất dễ bị nhiễm. Đối với những trẻ mà nhiễm rồi thì kháng thể nó sẽ giúp bảo vệ trẻ không bị nhiễm lại cái chủng virus đã từng mắc nữa, nên là những cái đối tượng tuổi cao hơn trên 5 tuổi thì số lượng sẽ giảm. Ngoài ra thì với cái đặc điểm lây nhiễm của tay chân miệng đó là lây qua dịch tiết, lây qua tiếp xúc, lây qua hô hấp, nước bọt hoặc là các dịch bỏng nước của người bệnh, thì đặc biệt ở nhóm tuổi này nên chính là cái nhóm mà thường xuyên có thói quen đưa đồ chơi, đưa tay, đưa các vật dụng vào miệng và chưa có ý thức hoặc là chưa tự vệ sinh được tại tay chân, không có sự chủ động về sự thực hiện các biện pháp như rửa tay. Đấy thì chính vì vậy mà đặc biệt trong cái môi trường cái nhà trẻ thì trẻ thường chơi chung với nhau và có thể chơi chung đồ chơi, nên là cái việc tiếp xúc gần, cái việc mà trẻ lây qua dịch tiết, lây qua nước bọt nó diễn ra rất là thuận lợi. Và khi đấy thì có thể dẫn đến cái việc mà trẻ có thể lây thành nhóm hoặc là lây bùng phát trong các môi trường nhà trẻ mầm non rất thuận tiện.
23: Vậy thì trong thời gian mà các bé mắc tay chân miệng ấy, thì phụ huynh cần lưu ý điều gì trong việc chăm sóc, điều trị cho trẻ, cũng như là hạn chế cái số ca nặng do mắc tay chân miệng thưa bác sĩ?
24: Đối với nhiễm tay chân miệng thì trẻ thường có những cái nốt phỏng nhỏ, đặc biệt là trong miệng, thì nó dẫn đến trẻ việc mà cái đau họng hay ăn uống nó sẽ trở nên khó hơn. Chính vì vậy mà những đối tượng trẻ như vậy thì mình sẽ phải cho trẻ ăn những thức ăn mềm, dễ nuốt và đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, điện giải. Đối với những trẻ sốt cao thì phải đảm bảo cho việc kiểm soát sốt, tránh các trẻ bị sốt quá cao gây qua giật, hoặc là rồi là đối với những cái trẻ và đặc biệt là phải bù được đối với trẻ phải bù đủ nước để tránh trẻ bị mất nước gây ra những cái triệu chứng sốc. Và ngoài ra thì đối với trẻ thì cái triệu chứng như trong phóng sự, những triệu chứng về thần kinh là mình đặc biệt phải theo dõi. Nếu những cái trường hợp mà trẻ có những biểu hiện của giật mình, ngồi chơi giật mình, hoặc là trong lúc nơ mơ ngủ trẻ có biểu hiện giật mình, đấy là những biểu hiện về thần kinh sớm mà cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế. Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh nên quan sát trẻ cả ngày và cả đêm khi trẻ bị nhiễm bệnh.
23: Hiện tay chân miệng thì chưa có thuốc điều trị đặc biệt và vaccine phòng bệnh. Vì vậy thì khi mà trẻ mắc bệnh mà có dấu hiệu trở nặng thì các bác sĩ sẽ điều trị cho trẻ ra sao ạ, thưa bác sĩ?
24: Đối với những cái bệnh mà không có thuốc điều trị đặc hiệu, không có vaccine để phòng bệnh thì về cơ bản là sẽ phải theo dõi và điều trị triệu chứng. Đối với trẻ dùng sốt thì phải dùng hạ sốt, rồi là biếng ăn hoặc là ăn uống kém thì phải cố gắng chăm sóc dinh dưỡng, bù đủ nước. Đối với những trẻ mà không ăn uống được hoặc là có triệu chứng bỏ ăn, bỏ bú thì phải đến cơ sở y tế để có những biện pháp điều trị can thiệp tích cực hơn.
23: Tay chân miệng thì có thể gây những cái biến chứng về tim mạch, biến chứng về tuần hoàn, về phổi, hô hấp và biến chứng não. Bác sĩ có khuyến cáo gì để các gia đình mà không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước dịch bệnh?
24: Đối với bệnh tay chân miệng thì như các biểu hiện về nốt phỏng đôi khi có biểu hiện có khá là kín kẽ, nếu mà bố mẹ không chịu khó quan sát có thể không phát hiện ra các nốt phỏng nhỏ nhẹ này. Đấy thì khi trẻ có biểu hiện sốt thì việc đầu tiên là phải xem trẻ có nguyên nhân gây sốt là gì, có những triệu chứng gì để gợi ý về bệnh, về cúm, về các bệnh đường hô hấp hay là bệnh tay chân miệng. Khi phát hiện các nốt phỏng đấy thì cha mẹ sẽ định hướng đến những căn bệnh về tay chân miệng thì phải tập trung vào các dấu hiệu cảnh báo. Đối với cái trẻ có những cái biểu hiện của tay chân miệng thì đối với việc mà dấu hiệu cơ bản như sốt thì phải kiểm soát được việc sốt nó tốt, dùng các thuốc hạ sốt theo cân nặng và khi dùng phải điều chỉnh được cái mức độ hạ sốt ở trong cái khoảng nhiệt an toàn. Đối với trẻ mà sốt cao liên tục mà không hạ được thì phải đến cơ sở y tế. Ngoài ra thì đối với những cái trẻ mà có biểu hiện nhiều hoặc quan tâm khá nhiều về mặt thần kinh như là quấy khóc vô cớ, ngủ hay giật mình nhiều hoặc là bản thân thần kinh hay lừ đừ hoặc kích thích quá bất thường thì cũng phải đến cơ sở y tế. Ngoài ra thì những cái biểu hiện về hô hấp, tuần hoàn, tình trạng mạch thì phải theo dõi những biểu hiện như trẻ về hô hấp như thở nhanh, thở nhanh nông hoặc là co rút các cơ hô hấp phụ hoặc là tuần hoàn thì mạch nhanh. Đấy thì có bất kỳ bất thường gì về các cơ quan trong cơ thể thì đều đưa trẻ đến cơ sở y tế để được theo dõi kịp sát hơn.
23: Còn về phía các trường học, khi một trẻ trong lớp thì mắc tay chân miệng, nhà trường sẽ cần phải xử lý như thế nào mà để hạn chế virus lây lan sang các trẻ khác?
24: Đối với phía trường học thì đầu tiên khi phát hiện các trẻ hoặc là một trẻ nào đó bị mắc tay chân miệng thì việc đầu tiên là lên gia đình nên kết hợp với cả phụ huynh cách ly bé tại nhà và không theo dõi bé tại nhà chứ không cho bé ở lớp, bởi vì như vậy thì cái việc sẽ dẫn đến lây chéo. Thì đối với các vật dụng hoặc là những cái đồ chơi, những cái vật dụng mà trẻ đã tiếp xúc thì cần vệ sinh bằng xà phòng, hóa chất khử khuẩn phù hợp. Ngoài ra thì đối với các trẻ hoặc là chưa có triệu chứng thì chúng ta sẽ phải tiến hành vệ sinh tay định kỳ thường xuyên, đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, những vật mà trẻ thường xuyên tiếp xúc thì phải vệ sinh rửa định kỳ. Đấy không, và đặc biệt không dùng chung khăn cốc các dụng cụ giữa các trẻ, những cái dụng cụ vệ sinh cá nhân của trẻ này sang trẻ khác.
23: Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan thì Bộ Y tế thì có yêu cầu nhà trẻ này, trường mẫu giáo thực hiện nguyên tắc ba sạch, tức là ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Vậy theo bác sĩ thì nhà trường và phụ huynh cần thực hiện ba sạch như thế nào mà để có hiệu quả thực sự?
24: Đối với phương châm ba sạch thì thực ra thì nên triển khai thường xuyên và tạo thành một thói quen hàng ngày. Đấy, và ngay cả khi không có dịch bệnh hoặc là không có những cái bệnh về liên quan đến tay chân miệng thì cũng nên tiến hành thường xuyên, bởi vì đó là cái dịch bệnh bản thân tay chân miệng hoặc những bệnh về đường hô hấp khác nó có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào. Đấy thì tuân thủ những cái phương châm như một thói quen hàng ngày, đó là những cái như ba sạch, như là ăn uống sạch, ở sạch và các bàn tay sạch thì nên tiến hành thường xuyên, tạo thành cái thói quen vệ sinh hàng ngày và hình thành các thói quen tốt để ngăn chặn bản thân cái dịch bệnh tay chân miệng cũng như các dịch bệnh khác.
23: Vậy theo bác sĩ thì trong cái yếu tố ba nguyên tắc ba sạch này á, thì thường là cái yếu tố nào mà thường bị coi nhẹ nhất? Nhất là như chúng ta vừa trao đổi ở trên thì các cái đối tượng mà nhóm mà trẻ dễ bị bệnh nhất là dưới 5 tuổi, khi mà các con thường xuyên đến trường này, trong môi trường mẫu giáo các con tiếp xúc với bạn thì cái nguy cơ lây truyền nó cũng sẽ lớn hơn ạ.
24: Đối với ăn uống thực phẩm thì đương nhiên sẽ phải tuân thủ theo quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với cái thói quen mà ít để ý hơn hoặc là có thể bị bỏ qua, đó là khi đối với những cái đồ chơi, vật dụng bàn ghế mà trẻ thường xuyên tiếp xúc, đấy thì sẽ có thể bị bỏ qua khi dùng giữa trẻ này và trẻ kia, bởi vì trẻ có những thói quen tranh đồ chơi hoặc là dùng từ đồ này sang đồ khác, bạn này nhường cho bạn kia. Đấy thì khi cứ cầm đồ chơi là trẻ sẽ lại cho lên miệng. Chính vì vậy mà các thầy cô cũng phải phân loại để ý, để tránh những việc mà trẻ thường xuyên để những cái vật này vật nọ xong miệng thì phải có cuối ngày hoặc là trong buổi phải có sự vệ sinh lại những vật dụng đấy, vệ sinh bề mặt khi có những cái nguy cơ. Ngoài ra thì cái phòng ốc thì luôn để thông thoáng, thì để giảm các bệnh nguy cơ tiếp xúc với những cái bệnh lý khác. Đấy thì đối với cái thói quen vệ sinh thì rửa tay thì nhiều khi cũng có thể bị bỏ qua hoặc là chỉ rửa nhẹ nhàng bằng nước, không rửa tay bằng xà phòng, và không hoặc là khi chúng ta sử dụng các bữa phụ, bữa chiều hoặc là ăn hoa quả thì cũng có thể bị bỏ qua cái bước rửa tay.
23: Thưa bác sĩ, một câu hỏi mà nhiều phụ huynh quan tâm là khi nào thì trẻ mắc tay chân miệng có thể trở lại trường? Cha mẹ cần lưu ý gì để tránh lây bệnh cho các bạn trong lớp?
24: Đối với các bệnh về đường về virus và lây qua đường tiếp xúc thì sau khoảng 5-7 ngày thì cơ thể sẽ có hình thành kháng thể và loại bỏ cái virus khỏi cơ thể. Thì khi trẻ hoàn toàn hồi phục, không có các triệu chứng nặng, và thời gian là trên khoảng 7 ngày đối với tính từ ngày mắc bệnh, thì trẻ có thể đi học trở lại, hòa nhập với các bạn cùng lớp.
23: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì tay chân miệng thì là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt là trong môi trường tập thể. Khi số ca mắc thì đang gia tăng thì việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám kịp thời là điều hết sức quan trọng. Mỗi gia đình, mỗi nhà trường cùng thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nguyên tắc ba sạch sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng khi năm học mới bắt đầu. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã tham gia chương trình ạ.
2: Xin cảm ơn phóng viên Thu Hoài cùng vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế ngày hôm nay.
1: Một dòng thông tin đang thu hút sự chú ý đặc biệt của báo chí quốc tế đó là kết quả cuộc bầu cử tại bang Saxony-Anhalt ở miền đông nước Đức, khi đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức, AfD, giành chiến thắng với gần 44% số phiếu. Đây là kết quả cao hơn gấp đôi so với lần bầu cử trước và đưa AfD đến rất gần khả năng lần đầu tiên nắm quyền tại một bang của Đức kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. CNN gọi đây là một chiến thắng mang tính bước ngoặt, đồng thời cho rằng kết quả này đang thử thách bức tường lửa mà các đảng chính thống của Đức dựng lên nhằm ngăn AfD tham gia chính quyền. Reuters thì tập trung vào một hệ quả trực tiếp hơn. Chiến thắng của AfD là cú đánh mạnh vào Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Đảng Dân Chủ Cơ đốc giáo CDU. AfD giành 39 trong tổng số 83 ghế tại nghị viện bang, chỉ thiếu vài ghế để đạt đa số. Đảng này hiện đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các nghị sĩ bảo thủ cũng như các lực lượng khác để có thể thành lập chính quyền. Reuters dẫn lời ông Merz khẳng định sẽ không hợp tác với AfD, nhưng đồng thời cho biết chính kết quả này đã khiến cho CDU rúng động đến tận nền móng. Trong khi đó, The Guardian nhìn kết quả từ góc độ rộng hơn và gọi đây là một cơn địa chấn chính trị đối với nước Đức. Theo tờ báo Anh, thì chiến thắng của AfD không chỉ đặt ra câu hỏi liệu bức tường lửa có còn đủ sức ngăn đảng cực hữu tiến vào chính quyền hay không, mà còn cho thấy sự bất mãn ngày càng lớn của cử tri đối với chính phủ liên bang. Kinh tế trì trệ, chất lượng điều hành của chính phủ và những lo ngại về nhập cư đang trở thành những yếu tố giúp cho AfD mở rộng ảnh hưởng. Một góc nhìn khác được France 24 đưa ra đó là vai trò của ứng cử viên AfD Ulrich Siemun. Ở tuổi 35 thì ông Siemun xây dựng hình ảnh gần gũi và ít cực đoan hơn so với hình ảnh truyền thống của AfD, tận dụng mạng xã hội và cả những biểu tượng hoài niệm về Đông Đức để thu hút cử tri. France 24 cho rằng chiến thuật này đã giúp AfD mở rộng sức hấp dẫn vượt ra ngoài nhóm cử tri cực hữu truyền thống, dù chương trình của đảng vẫn tập trung vào chống nhập cư và thân thiện hơn với Nga. Ngoài vấn đề bầu cử tại Đức, báo chí quốc tế hôm nay còn đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý khác. Financial Times cho biết giá dầu tiếp tục tăng trong ngày hôm nay khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về nguồn cung từ khu vực vùng vịnh. Giá dầu Brent đã tăng lên khoảng 97 đô la Mỹ một thùng, trong khi Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng năng lượng của các nước vùng vịnh có thể trở thành mục tiêu trả đũa. Financial Times dẫn các chuyên gia thị trường nhận định nếu xung đột kéo dài, nguồn cung dầu qua khu vực có thể tiếp tục bị hạn chế trong những tháng cuối năm. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, CNBC đưa tin đồng yên đã tăng gần 4% chỉ trong khoảng một tuần, lên mức mạnh nhất so với đồng đô la Mỹ trong 7 tháng. Thị trường đang gia tăng, đặt cược rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tiếp tục tăng lãi suất khi mà nền kinh tế có thêm những tín hiệu cho thấy áp lực tiền lương và lạm phát vẫn hiện hữu. Một thông tin đáng chú ý khác đăng tải trên The Star đó là núi lửa Anak Krakatoa tại Indonesia tiếp tục phun trào, buộc nhiều sân bay phải đóng cửa và ảnh hưởng tới gần 3.000 chuyến bay. The Star cho biết hoạt động hàng không tại Jakarta đã được nối lại sau khi các nhà chức trách kiểm tra và làm sạch cơ sở hạ tầng bị phủ cho núi lửa, nhưng một số sân bay vẫn đóng cửa do hướng gió thay đổi và nguy cơ cho bụi tiếp tục phát tán. Các trường học tại những khu vực bị ảnh hưởng cũng chuyển sang học trực tuyến. AP có bài nhìn lại 25 năm sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tờ báo cho rằng ký ức về thảm họa này ngày càng được nhìn nhận khác nhau giữa các thế hệ và cộng đồng người Mỹ. Với những gia đình mất người thân, các nhân viên cứu hộ hay binh sĩ từng tham chiến, đó vẫn là một chấn thương cá nhân sâu sắc. Trong khi với những người sinh sau năm 2001, thì ngày 11 tháng 9 đã trở thành một sự kiện lịch sử được nhìn qua lăng kính của những cuộc khủng hoảng khác như đại dịch COVID-19.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ, chú chó Snoopy là nhân vật nổi tiếng trong loạt truyện tranh kinh điển Peanuts của họa sĩ người Mỹ Charles Scull. Trong truyện, Snoopy đã không ngừng biến hóa thành nhiều nhân vật, khi là phi công, lúc trở thành tiểu thuyết gia, phi hành gia, sinh viên đại học. Từ những trang truyện tranh quen thuộc, nhân vật chú chó Snoopy đã trở thành một biểu tượng văn hóa được yêu mến trên khắp thế giới. Và giờ đây, nhân vật hoạt hình nổi tiếng này tiếp tục trở thành tâm điểm của triển lãm đặc biệt Snoopy Inside NYC tại New York, Mỹ, đưa công chúng bước vào hành trình khám phá sức sống bền bỉ của nhân vật Snoopy qua nhiều thập kỷ.
3: Chào Triển lãm Snoopy in Style NYC được tổ chức tại khu Mid Parking District, một trong những khu vực sôi động của thành phố New York, Mỹ. Sự kiện được mở cửa miễn phí cho khách tham quan, trưng bày nhiều hiện vật lưu trữ quý hiếm. Sự kiện được tổ chức nhằm kết nối trực tiếp với hai sự kiện tầm cỡ thế giới đang diễn ra tại thành phố này là tuần lễ thời trang New York và giải quần vợt Mỹ mở rộng. Đây là bước tiếp nối bùng nổ sau thành công rực rỡ của phiên bản triển lãm từng diễn ra tại Pháp. Trong không gian rộng gần 1.500 m², khách tham quan được chiêm ngưỡng những phiên bản thú nhồi bông Snoopy và Woodstock độc bản, được khoác lên mình các thiết kế riêng của nhiều nhà thiết kế thời trang. Bên cạnh đó, không gian triển lãm cũng giúp khán giả khám phá sâu sắc tầm ảnh hưởng của loạt truyện tranh Venus đối với văn hóa đại chúng, thể thao và âm nhạc thông qua các không gian sắp đặt sống động. Bà Melissa Menta, phó chủ tịch cấp cao phụ trách thương hiệu và truyền thông toàn cầu của công ty Venus Worldwide cho biết.
4: Triển lãm này có rất nhiều điểm nhấn thú vị. Các nhà thiết kế thời trang đã sáng tạo những bộ trang phục riêng cho Snoopy và Woodstock, và chúng thực sự rất ấn tượng. Còn có cả câu chuyện về mối quan hệ giữa tác giả Charles Scull và Billy John King, đặc biệt một phòng nghe nhạc được thiết kế độc đáo mang đến cho khách tham quan cơ hội được bước vào thế giới Peanuts và thưởng thức những giai điệu gắn liền với các nhân vật.
3: Ngoài nhân vật Snoopy, triển lãm còn kể lại câu chuyện ngôn ngữ thời trang đã định hình nét tính cách riêng biệt cho cả các nhân vật trong loạt truyện tranh Peanuts, từ chiếc áo sơ mi họa tiết xích xác kinh điển của Charlie Brown đến sự phát triển phong phú trong trang phục của Lucy hay Sally qua từng thời kỳ. Chính sự gần gũi và chân thực ấy đã giúp bộ truyện tranh Peanuts giữ được sức hút vượt thời gian. Bà Jean Scull, vợ cố nghệ sĩ Charles Scull, cho biết.
4: Ở những nhân vật mà ông ấy sáng tạo ra như là Charlie Brown, Lucy hay là Scroder đều là những hình ảnh rất gần gũi trong cuộc sống. Mỗi người có thể tìm thấy một phần tính cách của mình trong đó hoặc là bắt gặp hình bóng của những người xung quanh. Bởi đó đều là những nét tính cách rất đỗi đời thường mà chúng ta vẫn gặp mỗi ngày trong cuộc sống.
3: Có lẽ chính sự gần gũi ấy đã giúp các nhân vật trong Peanuts vượt qua giới hạn của một bộ truyện tranh để trở thành những biểu tượng văn hóa được yêu mến trên toàn cầu. Nhân vật chú chó Snoopy có thể thay đổi vai trò, khoác lên mình nhiều diện mạo khác nhau, nhưng trí tưởng tượng, sự hài hước và những nét tính cách rất con người vẫn là điều giúp nhân vật này chinh phục nhiều thế hệ. Tại New York, triển lãm Snoopy in Style NYC không chỉ kể lại câu chuyện về thời trang mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của một biểu tượng văn hóa, nơi truyện tranh giao thoa với thời trang, âm nhạc và thể thao. Sự kiện sẽ tiếp tục mở cửa đón công chúng tham quan tự do cho đến hết ngày 26 tháng 9.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thể thao từ lâu không chỉ là cuộc đua về thành tích mà còn là hành trình con người vượt qua những giới hạn của chính mình. Một trong những câu chuyện đặc biệt như vậy là Natalie McCroy, một phụ nữ người Anh từng mất khả năng vận động từ phần ngực trở xuống sau một vụ tai nạn xe hơi năm 16 tuổi. Nhiều năm sau biến cố ấy, cô trở lại với chính những chiếc xe đua và trở thành nữ tay đua xe liệt tứ chi đầu tiên và duy nhất trên thế giới, thi đấu cùng những tay đua không khuyết tật. Kết nối thế giới hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền cảm hứng từ người phụ nữ này.
1: Mối quan hệ của tôi với chiếc xe mang rất nhiều cảm xúc, bởi chính chiếc xe đã gây ra tai nạn khiến tôi bị thương và gần như lấy đi tất cả mọi thứ của tôi khi tôi mới chỉ 16 tuổi. Nhưng 16 năm sau thì tôi nhận ra rằng thông qua việc đua xe, một chiếc xe lại có thể mang gần như tất cả những điều đó trở lại với tôi.
2: Đó là chia sẻ của Natalie McCloy, người đang thi đấu với tư cách nữ tay đua liệt tứ chi đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Sau nhiều năm thích nghi với cuộc sống của một người bị chấn thương cột sống, Natalie dần học cách chấp nhận thực tế và tìm kiếm những khả năng mới. Bước ngoặt đến khi Natalie tìm thấy môn bóng bầu dục xe lăn, ở đó cô gặp những người có hoàn cảnh tương đồng, cùng chia sẻ những khó khăn, nỗ lực và khát vọng vượt qua giới hạn thể chất. Natalie cho rằng chính cộng đồng này đã giúp cô có được sức mạnh tinh thần để thử sức với những điều tưởng như không thể.
1: Tôi tin chắc rằng nếu không tìm được một cộng đồng gồm những người khuyết tật giống như mình thì có lẽ tôi đã không trở thành tay đua xe. Bóng bầu dục xe lăn đã cho tôi sức mạnh tinh thần và khả năng thích ứng, giúp tôi tin rằng là mọi điều đều có thể xảy ra.
2: Sau đó, thông qua một người bạn có cùng niềm đam mê với ô tô, Natalie được giới thiệu đến các buổi chạy thử xe trên đường đua. Từ một hoạt động trải nghiệm, cô dần trở thành vận động viên rồi bước vào thế giới đua xe chuyên nghiệp. Chiếc xe của Natalie được điều chỉnh để cô có thể điều khiển hoàn toàn bằng tay thay vì bằng chân. Những thiết bị hỗ trợ này tương đối đơn giản nhưng đủ để cô cạnh tranh bình đẳng với các tay đua khác.
1: Đua xe là một môn thể thao rất đặc biệt bởi khuyết tật và giới tính hoàn toàn không quan trọng. Khuyết tật quyết định cách tôi điều khiển chiếc xe, nhưng tôi không hề ở thế bất lợi so với các đối thủ. Điều duy nhất quan trọng là bạn về đích ở vị trí nào.
2: Không dừng lại ở việc khẳng định khả năng của bản thân, Natalie còn muốn tạo cơ hội cho nhiều người khuyết tật khác được trải nghiệm môn thể thao tốc độ. Năm 2018, cô trở thành Chủ tịch Ủy ban về Người Khuyết Tật và Khả Năng Tiếp Cận của Liên đoàn Ô tô Quốc tế, gọi tắt là FIA. Ủy ban của Natalie chịu trách nhiệm thúc đẩy các quy định và giải pháp nhằm giúp môn đua xe trở nên dễ tiếp cận hơn với người khuyết tật trên toàn thế giới.
1: Tôi có một đội ngũ gồm những người khuyết tật, những người hiểu rõ các vấn đề đang tồn tại và biết cách tìm ra giải pháp. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho môn đua xe trở nên dễ tiếp cận nhất đối với người khuyết tật, đồng thời truyền đi thông điệp rằng môn thể thao này luôn rộng mở với cộng đồng của chúng tôi.
2: Năm 2016, Natalie cùng chồng thành lập tổ chức từ thiện Spinal Stretch. Ý tưởng bắt đầu từ những tin nhắn của những người khuyết tật muốn được thử lái xe đua sau khi biết câu chuyện của cô. Từ một chiếc xe đua cá nhân, Spinal Stretch hiện có 7 chiếc xe được thiết kế đặc biệt, trang bị hệ thống điều khiển bằng tay và bàn đạp ga bên trái, phù hợp với nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Mỗi năm, tổ chức này thực hiện từ 10 đến 12 ngày trải nghiệm trên đường đua, cùng nhiều chương trình hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe, giúp hơn 100 người khuyết tật có cơ hội tiếp cận với môn thể thao tốc độ. Với Natalie, Spinal Stretch không chỉ là một tổ chức từ thiện, đó còn là cộng đồng, là nơi cô thuộc về và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về hành trình vượt qua nghịch cảnh của chị Natalie truyền đi một thông điệp rằng với ý chí, sự hỗ trợ và cơ hội phù hợp, mỗi người đều có thể tìm thấy một con đường mới để sống, để thi đấu và để tự do.
3: Không gian văn hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, không gian văn hóa Tây Nguyên được đưa đến gần hơn với người dân và du khách thông qua các hoạt động trải nghiệm nhạc cụ dân tộc. Đây là một nội dung trong chương trình trình diễn không gian văn hóa cồng chiêng với chủ đề Âm vang đại ngàn vừa được tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Hơ Xíu, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên.
4: Chương trình mở đầu với những thanh âm rộn rã của dàn chiêng cân nát
3: cùng nghi thức múa vỗ tay chào đón khách quý của người ED. Tiếp đó là các tiết mục diễn tấu chiêng tre, độc tấu sáo vỗ, hòa tấu đàn đá, cùng các điệu múa dân gian và ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên. Chị Nguyễn Lê Phương Nguyệt ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, được trực tiếp hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống mang đến những trải nghiệm thú vị.
4: Mình cảm thấy rất là hào hứng và vui vẻ khi mà được nhảy cùng với mọi người. Mọi người rất là hòa đồng, vui vẻ và mình cũng cảm thấy rất là tự hào khi là được là một người con của dân tộc Tây Nguyên. Mình thích nhất là cái tiết mục mà mời mọi người lên để mà giao lưu những cái nhạc cụ của người Tây Nguyên. Thì hồi nãy con mình cũng có lên tham gia thì mình cảm thấy đó là một trải nghiệm lưu giữ những cái truyền thống đó cho những cái thế hệ tiếp theo.
3: Tham gia chương trình, người dân và du khách còn được trực tiếp giao lưu trải nghiệm nhạc cụ truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Với nhiều du khách, được tự tay tạo ra âm thanh từ nhạc cụ truyền thống là trải nghiệm đặc biệt. Em Nguyễn Gia Minh, 11 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, rất vui khi lần đầu tiếp xúc và tự tay gõ vào thanh đàn đá, giúp em cảm nhận được những thanh âm khác biệt.
5: Con thấy rất là vui tại vì lần đầu tiên con được đánh đàn đá. Con không nghĩ cục đá có thể làm ra được tác phẩm nghệ thuật mà nghe hay đến như vậy. Con còn được thưởng thức những bài nhạc của những nghệ nhân hát và đánh. Con cảm thấy rất là dễ chịu và thông thái.
3: Nhóm nghệ nhân Buôn Tân Trụ, phường Ea Cao và ban nhạc Acoea, phường Buôn Ma Thuột mang đến không gian trình diễn đa dạng các loại nhạc cụ làm từ tre, nứa, đá, cùng những làn điệu dân gian của các dân tộc Tây Nguyên. Những thanh âm khác nhau được kết hợp trong các tiết mục hòa tấu, diễn tấu, tái hiện một phần đời sống tinh thần và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Theo ông Nguyễn Cửu Long, ban nhạc Acoea, phường Buôn Ma Thuột, việc đưa chất liệu dân ca vào các chương trình biểu diễn, kết hợp với nhạc cụ và cách dàn dựng mới, là một hướng đi để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
6: Bây giờ một số cái dân gian, dân ca của ED hoặc là Zarai, Bana, Xê Đăng, Mơ Nông rất nhiều. Các cụ ngày trước thì chỉ hát mộc thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà chúng tôi là sưu tầm về, bắt đầu là chúng tôi nâng lên áp dụng vào một số cái nhạc cụ, rồi một số cái giọng ca để đưa lên cái sân khấu lớn, phối lại và dàn dựng lại để lưu giữ và phát triển cái bản sắc dân tộc của Tây Nguyên với cả từng dân tộc.
0: Cảm ơn phóng viên Hơ Xíu với những thông tin rất thú vị vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
7: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
8: Chuyện đêm.

0: À, xin chào chị Thùy Dương, rất vui có mặt ngày hôm nay để trao đổi với chị.
1: Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay gia đình, nhưng cũng có những đứa trẻ phải học cách trưởng thành giữa những con phố đông người. Có những người từng đi tìm một bữa ăn, một chỗ ngủ qua đêm. Và rồi nhiều năm sau, chính họ lại trở thành người đưa tay kéo những đứa trẻ khác ra khỏi hoàn cảnh ấy. Từ một cậu bé từng phải rời quê đi đánh giày, mưu sinh trên đường phố Hà Nội, anh đã trở thành người đồng hành cùng hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Blue Dragon Children Foundation hay Blue Dragon là tổ chức do Michael Borowski, một thầy giáo người Úc, sáng lập vào năm 2004 với mục đích cứu giúp các em nhỏ đường phố. Blue Dragon cung cấp nơi ăn, chốn ở, có đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, giáo dục và hướng nghiệp để giúp các em có thể thoát khỏi khủng hoảng và dần tự đứng trên đôi chân của mình. Trong vòng hơn 20 năm qua, Blue Dragon đã xây dựng hơn 320 ngôi nhà, giải cứu hơn 2.000 người bị buôn bán, giúp hơn 920 người bỏ nhà đi đoàn tụ với gia đình. Hơn 8.800 trẻ em và thanh thiếu niên đã được gửi trở lại nhà trường và đào tạo. Hơn 13.600 trẻ em và gia đình hiện có giấy tờ hợp pháp. Quỹ Trẻ Em Rồng Xanh đã nhận được giải thưởng nhân đạo tốt nhất toàn cầu tại Giải thưởng Quốc tế Việt Nam 2024.
2: Anh Vị này, trước khi nói về hành trình hiện tại thì tôi muốn bắt đầu bằng một câu chuyện rất là xa. Câu chuyện của một cậu bé Đỗ Duy Vị rất là nhiều năm trước. Anh từng chia sẻ là anh phải lớn rất là nhanh. Không phải là anh trưởng thành sớm mà bởi vì cuộc sống không cho phép anh cứ mãi là một đứa trẻ. Vậy thì nếu nhìn lại cậu bé đánh giày Đỗ Duy Vị của nhiều năm trước thì anh nhớ nhất điều gì?
0: Điều tôi nhớ nhất đấy là một cậu bé 15 tuổi, nhưng mà trong một thân hình đứa trẻ chắc chỉ khoảng 10 tuổi, rất là nhỏ bé, giữa một thành phố hàng triệu dân. Hàng ngày cầm chiếc hộp đánh giày rất là to, đi rong ruổi trên các con đường, gặp gỡ những vị khách mà ngồi uống cà phê vỉa hè hay là ăn phở buổi sáng vỉa hè. Họ cầm những tờ báo để đọc và tôi đi hàng ngày để mời họ đánh giày. Mỗi một đôi giày 2.000 đồng. Nếu như ngày nào mà ế mà khách hàng không có tiền, tôi có thể giảm giá xuống còn 1.500 đồng hoặc là 1.000 đồng. Có lẽ là những ngày tháng đó tôi cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể, cố gắng giấu những đồng tiền đó vào những cái chỗ khác nhau trên cơ thể mình để phòng tránh bị cướp hay là bị trấn lột. Cậu bé đó hàng đêm ngủ ở trong các khu nhà trọ không số không tên, cùng với người lớn, cùng với những đứa trẻ đánh giày khác, cố gắng sinh tồn qua mỗi ngày để cuối tháng mình có thể gửi một chút tiền tiết kiệm về cho bố mẹ của mình. Một hành trình mà tôi nghĩ là cũng rất là nhiều những thử thách, cũng khá là thú vị, giống như một cuộc phiêu lưu, nhưng cũng có những lúc mà nó thực sự mệt mỏi. Với một đứa trẻ có những cái vấn đề tôi không biết được xử lý như thế nào. Và có những thời gian tôi chỉ ước là những cái ngày tháng này nó trôi qua thật nhanh.
2: Có lẽ là với nhiều người thì đường phố chỉ đơn giản là nơi mà chúng ta đi qua hàng ngày thôi, đúng không ạ? Nhưng mà với rất là nhiều trẻ em thì đó là nơi mà các em phải học cách tồn tại. Vậy thì những cái ngày đầu tiên xa gia đình, xa quê hương thì điều gì là cái sự thử thách lớn nhất đối với em?
0: Tôi nghĩ thử thách lớn nhất cho một đứa trẻ ở trên đường phố mà phải đi kiếm ăn sinh tồn, tôi nghĩ là cái sự an toàn. Đối với trẻ em đường phố thì cái việc giữ mình an toàn không hề đơn giản. Chúng tôi thường sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Các em dễ bị bắt nạt, cũng có thể dễ bị bóc lột, cũng dễ bị lừa. Bản thân tôi nghĩ là tôi sợ nhất là bị đánh, đi nhầm địa bàn. Có những đứa trẻ lang thang khác ở ngoài đường và có những địa bàn đã được định hình sẵn và bạn sẽ không được phép đến để đánh giày ở khu vực đó. Đó chính là những cái nỗi sợ rất là lớn đối với những đứa trẻ như tôi. Cũng có những người họ sẽ giúp mình, nhưng mà thực sự mình không biết đấy là người tốt hay người xấu. mình quá nhỏ

0: để có thể định hình được hay là đánh giá được là cái người này thực sự muốn giúp mình hay là người ta đang lừa mình. Và cái nỗi sợ đó ấy, nó luôn thường trực, nó luôn luôn ở trong con người của mình. Bởi vì chỉ cần một quyết định sai lầm thôi, có thể là bạn sẽ phải trả giá rất là lớn.
1: Thế có trận đòn nào mà ám ảnh đến tận bây giờ ấy?
0: Khi mà tôi làm việc ở trên đường phố ấy, bởi vì bản thân mình gấp nhỏ, mình không khỏe, mình ăn ít mà, với cả thiếu dinh dưỡng. Chính vì vậy cho nên là tôi học cách trốn chạy đầu tiên. Thế bản thân tôi thì tôi học cách là làm thế nào để mình có con mắt ở sau lưng. Có nghĩa là lúc nào cũng phải ngoái lại xem có ai là sau lưng mình hay không. Hay là cái tư thế mình ngồi, hay là tư thế mình đánh giày, hay mình đi làm ấy, thì sẽ phải luôn luôn là nếu có chuyện này xảy ra thì bạn sẽ làm gì. Và tôi phải suy nghĩ đến phương án A, B và C để đảm bảo được là trong mọi tình huống mình có thể ứng phó một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có lúc bị ăn đòn. Tôi nhớ là có một lần đi nhầm địa bàn và có một khách ở trong một quán cà phê gọi tôi vào đánh giày. Và tôi thì nghĩ, ô, khách mời mình gọi mình đánh giày thì mình đánh thôi. Thì tôi đến, tôi thay giày cho anh ấy và đưa cho họ một đôi dép. Và tôi xách đôi giày của anh ấy ra cái góc ven đường để đánh. Thì một thanh niên khác lớn tuổi, chắc là cũng lớn tuổi, cũng là người lớn rồi, đến gặp tôi và nói là, em đánh giày ở đây à? À, ra góc này anh nói chuyện một xíu. Người đó đưa tôi đến một cái con hẻm giữa cái ô tô tạt đỗ và cái bức tường, đưa tôi vào trong cái khe đó và đấm tôi túi bụi. Đấm tôi thì tôi nhớ là máu mũi tôi chảy nhiều lắm, nhưng mà tôi không khóc. Có lẽ là cuộc sống trên đường phố nó dạy cho mình một cái bài học phũ phàng: khóc không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên là tôi rất là ít khi khóc, tôi rất là ít khi bộc lộ cảm xúc của mình. Thì tôi rất là đau. Và lúc đó thì tôi nằm bệt xuống một lúc thì tôi đứng dậy. Có lẽ là cái đau khổ nhất không phải là vì ăn đòn, nhưng mà vì cái tình huống sau đấy. Thì khi tôi đang đứng dậy và cố gắng lau mặt mũi lên để bình thường trở lại, để tiếp tục cái cuộc sống này, thì cái người chủ của cái xe tải mà nó ở trong cái hẻm đó đến túm cổ tôi, nói là mày định ăn trộm gì ở cái xe của tao. Và lúc đấy tôi thực sự là cảm thấy những cái kiểu, những cái hy vọng về một cuộc sống ấy, tốt đẹp ấy, nó sập hết xuống, đúng rồi, nó tan vỡ. Mình vừa ăn một trận đòn bê bết và một người lớn nữa đến, ít nhất là họ nên hỏi là có sao không, hay là có cần giúp gì không. Nhưng không, người đó lại đến và đe dọa tôi và nghĩ rằng là tôi đang trộm đồ của họ. Và thực sự lúc đấy mình thật sự là sụp đổ. Và lúc đấy mình cảm thấy là ồ, cái thế giới này thật là tồi tệ. Nhưng mà tôi cũng không biết phải làm gì.
1: Vâng, rõ ràng là khi một đứa trẻ phải tự lập quá sớm thì các em sẽ phải học những cái thứ mà đáng lẽ là ở tuổi của các em là chưa cần thiết phải học. Vậy thì em đã học được những cái điều gì từ những cái năm tháng ấy?
0: Những năm tháng sống trên đường phố với một đứa trẻ, tôi học được rất là nhiều thứ. Cái điều đầu tiên tôi nghĩ rằng là chúng ta không được tin bất kỳ một ai cả. Trừ phi chúng ta có một cái điều gì đó chứng minh người đó vô hại người chúng ta. Tôi cũng học được là không có cái gì là miễn phí. Những cái gì mà càng dễ có và càng miễn phí thì càng nguy hiểm. Nó giống như một cái bẫy. Tôi cũng gặp được những đứa trẻ lang thang khác. Những đứa đó đưa tôi đi ăn, cho tôi đồ ăn, rồi giúp tôi giải quyết những vấn đề, bảo vệ tôi. Nhưng mà đằng sau những cái hành động đấy là một cái mục đích to lớn hơn. Tôi học được rằng là có rất nhiều người muốn lợi dụng mình và muốn sử dụng mình cho mục đích riêng của họ. Và tôi học được một cái điều đấy là mình không thể tin ai ở ngoài đó một cách tuyệt đối được. Tôi cũng học hỏi được rằng là người khác giúp mình chắc chắn rằng là nó không phải là miễn phí. Nó sẽ không có bữa cơm nào miễn phí cả.
1: Rõ ràng là những cái bài học mà đáng nhẽ là sẽ phải mất rất là nhiều năm và thậm chí là trưởng thành rồi thì chúng ta mới có thể thấm được hết, đúng không? Không có cái bữa ăn nào là miễn phí. Thế nhưng mà cậu bé Đỗ Duy Vị thì đã ngấm được cái bài học đấy từ quá sớm. Phải chăng đó, tất cả những cái trải nghiệm đó đã tạo nên con người Đỗ Duy Vị của ngày hôm nay?
0: Tôi nghĩ rằng là những cái trải nghiệm sống trên đường phố ấy, chắc chắn rằng là nó đã tạo lên một phần của tôi cho ngày hôm nay. Nhưng tôi không nghĩ đó là tất cả. Tôi cũng nhìn nhận cuộc sống với một con mắt muôn màu. Xã hội ngoài kia có muôn vạn loại người khác nhau. Và không dễ để nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu. Và đôi khi chúng ta phải thử, chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải vấp. Và bản thân tôi nghĩ rằng là khi tôi sống trên đường phố, tôi vấp quá nhiều. Tôi cũng bị ăn đòn nhiều. Tôi cũng gặp những người tử tế. Tôi gặp có những người họ thực sự muốn tốt cho bản thân. Và nó thực sự giúp cho tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Và nó giúp tôi nhìn nhận thế giới, nó không bị phiến diện. Nó giúp tôi tiếp cận thế giới theo nhiều cái góc khác nhau. Và nó giúp cho mình suy nghĩ cũng trọn vẹn hơn.
1: Thật ra nghe chuyện của anh Vị từ nãy đến giờ thì tôi thấy tôi rất là khó hình dung là tất cả với tất cả những cái gì mà anh đã trải qua mà làm thế nào để anh có thể trở thành một CEO ngồi trước mặt tôi như thế này. Thì trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà về sự thay đổi số phận ấy, thì luôn luôn là có một cái người xuất hiện đúng lúc. Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái khoảnh khắc mà cái người làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời em xuất hiện.
0: Tôi nghĩ rằng là trong tất cả chúng ta ấy, ta sẽ luôn nhớ vào những cái cột mốc mà cuộc đời mình thay đổi. Và nó không nhiều. Bản thân tôi, cuộc đời tôi thay đổi thực sự. Đấy là cái khoảnh khắc tôi gặp được người sáng lập ra tổ chức Trẻ Em Dòng Xanh, Dragon. Lúc đấy chẳng có cái tổ chức nào cả. Anh ta cũng chỉ là một giáo viên bình thường, cũng nghèo, không có gì đặc biệt cả. Một ngày mùa hè, tôi nhớ, giữa trưa. Bình thường thì tôi không đi đánh giày buổi trưa, buổi trưa là chỉ có khách. Nhưng mà hôm đấy tôi đói quá, không có tiền. Thì tôi đi, thì tôi gặp anh ấy tên là Michael. Anh ấy người Úc, anh cũng mới đến Việt Nam rồi. Anh còn không nói được tiếng Việt, tôi thì cũng không nói được tiếng Anh. Bây giờ thì tôi nói tiếng Anh rất tốt. Thì tôi chỉ biết là có một anh Tây trước mặt mình đang đi bộ. Và những gì tôi có thể nói lúc đó là hello Sushai, anh ơi đánh giày không? Nhưng tôi cũng không tự tin lắm về câu đấy. Và tôi cũng không nghĩ là anh ta hiểu những gì mình nói. Thì tôi mời xong tôi thấy ngại quá, tôi đi tiếp. Thì tôi đi được vài bước thì anh ấy gọi lại. Tôi nhớ là anh ấy có ngồi xổm xuống và anh ấy nói chuyện với tôi, bởi vì tôi rất là thấp. Anh ấy chỉ rất cao, anh ấy khoảng 1m8 và tôi chỉ lúc đấy chắc là chỉ 1m5 thôi, 1m4, 1m5. Thì anh ấy nở một nụ cười rất là thân thiện. Anh ấy cho tôi một cái bánh choco pie, tôi vẫn nhớ. Và anh ấy chỉ một cái quán cà phê cũng gần đấy thôi. Anh ấy nói là nếu em muốn học tiếng Anh thì chủ nhật đến đó. Chắc là cũng nói tiếng Anh, tiếng Việt bập bẹ, nhưng mà bằng cách nào đó tôi hiểu. Và lúc đó tôi xác định là có lẽ đây là cơ hội để mình thay đổi cuộc đời của mình. Mình học tiếng Anh thì tương lai của mình sẽ tốt hơn. Và cái khoảnh khắc đấy tôi không bao giờ quên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến nhiều người xúc động trong câu chuyện của anh là sau khi vượt qua hoàn cảnh của mình, anh không chọn quên đi quá khứ. Anh bay trở lại để đồng hành cùng những trẻ em đang gặp khó khăn. Có lẽ vì anh hiểu cảm giác của các em hơn rất nhiều người khác. Anh trở thành một trong những người lãnh đạo của Blue Dragon Children's Foundation, nơi hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Dạ vâng, vậy thì khi mà lần đầu tiên anh gặp những đứa trẻ lang thang ngoài đường phố thì anh nhìn thấy điều gì ở các em?
0: Bản thân tôi thì tôi nhìn các em giống như những người em của mình hay giống như những đứa con của mình. Với cái sự quý mến và yêu thương, tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ nhìn các em bằng một ánh mắt thương hại. Tôi nhớ những cái thời bé tôi khi lang thang trên đường phố, có nhiều người họ rất là tốt với tôi, họ cho tôi thêm tiền này, họ mua đồ ăn cho tôi, nhưng họ nhìn tôi và tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ là họ thương hại tôi. Cái cảm giác đấy tôi nghĩ là các đứa trẻ nó không cần, tôi hồi đấy tôi cũng không cần, tôi không cần thương hại, những đứa trẻ đấy cũng không cần thương hại, nó cần sự giúp đỡ, nó cần cơ hội. Và tôi nhìn các em, đó là những con người có thể trở thành chủ một doanh nghiệp, cũng có thể trở thành một bác sĩ, cũng có thể trở thành một người giống như tôi. Tất cả những gì các em cần đó là có ai đó dũng cảm, có những ai đó cho các em những gì các em mới cần để đạt được cái điều các em mong muốn.
1: Có một câu nói như thế này, người đi chữa lành cho người khác thực chất là đang đi chữa lành cho bản thân mình. Vậy thì cái công việc ở Blue Dragon đối với anh, nó là đi cứu những cái trẻ em mà đang gặp rất là nhiều khó khăn ngoài đường phố kia, hay là xoa dịu những cái tổn thương năm nào trong con người anh?
0: Tôi nghĩ là cả hai. Bản thân tôi khi mà tôi làm công việc này, mọi người cũng đôi khi tôi gặp với nhà tài trợ hay là những người gọi là hỗ trợ cho Blue Dragon, mọi người nói là Blue Dragon rất là may mắn vì có bạn. Nhưng mà tôi nói ngược lại, thực ra tôi là người may mắn hơn, bởi vì tôi được làm một cái công việc mà tôi thực sự sống chết vì nó và đam mê về nó. Tôi được cống hiến hết mình, tôi được làm những điều mà tôi mong muốn làm, và tổ chức cho tôi cái điều kiện và cái cơ hội để tôi giúp những đứa trẻ này. Đấy là cái ước nguyện của tôi, đấy là cái ước mơ của tôi khi tôi còn nhỏ. Bởi vì tôi nhớ một câu hồi còn nhỏ, đấy là khi tôi được người dân giúp ấy, cũng phải tôi nghĩ một cái điều là khi tôi lớn lên ấy, tôi cũng sẽ đi giúp những đứa trẻ như mình. Bởi vì tôi thực sự thấy được là lúc mình đau khổ, lúc mà mình tuyệt vọng nhất, mà có một cái bàn tay giơ ra để kéo mình ra khỏi cái vũng lầy tuyệt vọng đấy, nó tuyệt vời lắm, nó diệu kỳ, và mình sẽ không bao giờ quên. Khi tôi làm cái công việc này, nó không biết là nó tạo ra tổn thương thêm hay là nó chữa lành cho bản thân mình. Tôi nghĩ là ở cái thời điểm này tôi đủ vững vàng và kinh nghiệm để có thể đối phó với những cái tổn thương của bản thân mình. Cái tổn thương đấy sẽ không bao giờ mất đi. Cái mà tôi nghĩ là chúng ta có thể làm với những cái vết thương của mình ấy, đó là chúng ta làm bạn với những vết thương đó. Chúng ta không, như tôi ấy, thì tôi không chống chọi lại những cái nỗi đau và tổn thương đó. Tôi xoa dịu nó, tôi làm lành với nó. Nó là một phần của tôi và nó sẽ không bao giờ mất đi. Và tôi ok với điều đó.
1: Có cảm giác như là đang nói chuyện với một nhà hiền triết vậy. Khi mà tôi đọc những cái thông tin về bạn ở trên báo chí ấy, thì tôi đọc được một câu là bạn đã từng chia sẻ là tôi mong một ngày tôi được thất nghiệp. Một cái ước mơ mà nghe nó rất là lạ. Vậy thì điều gì ẩn đằng sau cái câu nói này?
0: Cái câu nói mà tôi mong một ngày thất nghiệp, tôi nghĩ rằng là cái điều ẩn sau đấy, đấy là tôi muốn là chúng tôi cũng không phải hỗ trợ bất kỳ một đứa trẻ lang thang trên đường phố nữa. Bởi vì các em ý đã có một cuộc sống tốt hơn, đã an toàn hơn. Các em không phải chịu đựng những cái cuộc sống như vậy nữa. Có nghĩa là xã hội trở nên an toàn hơn cho mọi trẻ em và cộng đồng xã hội. Đấy là cái mong muốn của tôi. Và bản thân tôi nghĩ là trẻ em càng ngày càng được bảo vệ hơn, mà tôi đã nhìn thấy được điều đó. Như các bạn thấy ở Hà Nội bây giờ, trẻ em lang thang không còn quá nhiều nữa. Chúng tôi cũng nhìn thấy được rất là nhiều những cái sự phát triển tích cực của xã hội khi đất nước phát triển lên, kinh tế phát triển, những cái chính sách xã hội cũng tốt lên, thì nhiều trẻ em cũng được bảo vệ hơn, rồi cộng đồng nhận thức cũng cao lên, có nhiều người tham gia trong cái công việc bảo vệ trẻ em, thì những cái vấn đề xã hội nó cũng sẽ bớt dần đi.
1: Một câu hỏi cuối cùng này, nếu như mà có một đứa trẻ đường phố mà em đã từng giúp đang nghe và đang xem chương trình này, thì em có một điều gì mà muốn nhắn nhủ tới các em không?
0: Tôi nghĩ một điều mà tôi nghĩ là tôi nhắn nhủ thì các bạn đã từng được Blue Ray giúp hoặc là bản thân tôi giúp, tôi muốn các bạn nhận ra một điều như thế này, đó là cái khả năng của con người nó là vô hạn. và chúng ta có ước mơ lớn thì chúng ta có thể sẽ đạt được những điều ước mơ này.
2: Quý thính giả thân mến, câu chuyện đêm nay không có tiếng pháo hoa của sự thành công rực rỡ. Nó chỉ có những âm thanh của sự thấu cảm. Câu chuyện của anh Đỗ Duy Vị không chỉ là nguồn cảm hứng về sự vươn lên, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng hạnh phúc thực chất bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Hãy vượt qua nghịch cảnh, chọn cái bước tiếp để mình mạnh mẽ, rồi đưa tay kéo những người khác lên. Câu chuyện của Đỗ Duy Vị không chỉ nói về sự vượt khó, mà ở đó là giá trị của lòng nhân ái và về việc đôi khi chỉ một người tin vào một đứa trẻ cũng có thể mở ra một tương lai hoàn toàn khác. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong không gian của chuyện đêm hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.
3: Quà tặng VOV1. Quý vị thính giả thân mến, đêm đã về khuya và có lẽ những câu chuyện vừa rồi đã chạm đến những khoảng lặng sâu nhất trong lòng mỗi chúng ta. Giữa thành phố hoa lệ này vẫn luôn có những bước chân nhỏ bé đang chới với tìm một điểm tựa và cũng luôn có những bàn tay lặng lẽ vươn ra để nâng đỡ những cuộc đời. Để tiếp nối không gian đầy thấu cảm đêm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ước mơ tôi, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Đức Chí qua sự thể hiện của ca sĩ Nu Phước Thịnh. Chúng ta tin rằng những giai điệu da diết này sẽ thắp lên hy vọng về sự sẻ chia trong cuộc sống.

Quý vị thính giả thân mến, tiếng nhạc của Thức Cùng VOV đang trôi về những phút cuối. Câu chuyện đêm nay đã nhắc chúng ta nhớ rằng, đôi khi giữa những dông bão cuộc đời, chỉ cần một bàn tay sẵn sàng nắm lấy, một ánh mắt không định kiến hay một niềm tin trao đi đúng lúc cũng đủ để thắp sáng cả một tương lai. Khi chúng ta đủ dũng cảm đi qua những tổn thương của chính mình, đó cũng là lúc ta có thêm sức mạnh để che chở và dìu dắt những người khác. Mong rằng những khoảng lặng ấm áp đêm nay sẽ nâng niu giấc ngủ của quý vị, giúp chúng ta trút bỏ hết những mệt mỏi của ngày cũ để đón nhận một ngày mới thật bình yên. Chúc quý vị một đêm mộng đẹp và giấc ngủ thật sâu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đang có chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại cuộc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cơ chế Ủy ban hợp tác Liên nghị viện là hình thức hợp tác đặc biệt thiết thực, đề nghị Quốc hội hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, góp phần củng cố nền tảng pháp lý chính trị cho quan hệ Việt Nam Liên bang Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Nikolai Pachusev, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov, đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt, gặp cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và dự khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành về các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khám chữa bệnh, luật dược và luật an toàn thực phẩm. Đối với luật khám chữa bệnh, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu giảm chi phí đầu vào, qua đó giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Với luật an toàn thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu làm rõ quyền hạn, trách nhiệm quản lý, xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro, hậu kiểm hiệu quả, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi gắn với cơ sở dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và thống nhất một đầu mối quản lý từ trung ương đến địa phương.
3: Tinh thần đặt ra là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, và không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế, và không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, không để lợi dụng cơ chế để trục lợi. Tôi cũng nhận được rất là nhiều ý kiến của các chuyên gia rồi các bệnh viện liên quan đến cơ chế đấu thầu, mua sắm thuốc, rồi trang thiết bị y tế. Đây là những vấn đề lớn mà lần này lãnh đạo chính phủ cũng quyết tâm là cùng với Bộ Y tế là phải giải quyết triệt để những cái vướng mắc đó, có một cái cơ chế thông thoáng, minh bạch nhưng mà chúng ta vẫn kiểm soát được. Mục tiêu cuối cùng là tiếp cận với thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý và giảm các cái chi phí không cần thiết cho người bệnh.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo các tập đoàn Samsung, điện tử SK, LG Innotech và Lotte cùng Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin-suk. Qua các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kết nối giữa hai quốc hội, đưa hợp tác nghị viện đi vào thực chất, đồng thời thúc đẩy các tập đoàn Hàn Quốc mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. Về lập pháp, Quốc hội Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến doanh nghiệp trong quá trình thể chế hóa nghị quyết số 10, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi. 8 tháng qua, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện đạt khoảng 101 tỷ đô la, tăng 51%, trong khi nhập khẩu lên tới 161 tỷ đô la, tăng 68%, nhập siêu khoảng 60 tỷ đô la. Tại buổi làm việc sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các doanh nghiệp nhập siêu lớn, làm rõ cơ cấu, mục đích nhập khẩu và mức độ phục vụ sản xuất, xuất khẩu để có giải pháp phù hợp. Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên linh kiện, vật liệu có khả năng nội địa hóa, xây dựng chương trình kết nối nhà cung cấp Việt Nam với các tập đoàn điện tử bán dẫn, đồng thời tận dụng các FTA đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn cung đầu vào, góp phần cân bằng cán cân thương mại, hạn chế nhập siêu.
4: Ta cùng nhau để bàn các cái giải pháp, có thể là đầu năm các quý vị nhập khẩu, cuối năm xuất khẩu. Chúng tôi tin rằng là những cái tháng tới xuất khẩu nó sẽ tăng rất nhanh. Theo chúng tôi nghĩ là các doanh nghiệp ở đây này là những doanh nghiệp sẽ quyết định cái việc này. Qua quá trình chúng tôi cũng nghiên cứu, cũng thấy các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp lớn xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi cũng thấy là hiệp hội doanh nghiệp điện tử đóng góp quan trọng vào việc cân bằng cái cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới.
2: Tổng đài quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình số 117 hôm nay chính thức đưa vào hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc. Tổng đài 117 tiếp nhận tin báo, tố giác bạo lực gia đình, tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực và các dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ phù hợp tại địa phương, lấy người bị bạo lực làm trung tâm và ưu tiên an toàn. Các trường hợp liên quan đến trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người cao tuổi được ưu tiên xử lý. Ông Matt Jackson, trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, tổ chức hỗ trợ đắc lực cho sự ra đời của Tổng đài 117, khẳng định.
5: Với một người đang phải đối mặt với bạo lực, một cuộc gọi có thể là bước đầu tiên để tìm đến sự an toàn, được bảo vệ và nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành để Tổng đài 117 trở thành một dịch vụ tin cậy, kịp thời và kết nối hiệu quả với các dịch vụ hỗ trợ.
2: Thành phố Huế sáng nay khai mạc tháng giao dịch việc làm với chủ đề tháng 9 mùa thu tuyển dụng nhằm kết nối doanh nghiệp với người lao động, học sinh, sinh viên và người tìm việc. Diễn ra đến ngày 7 tháng 10, chương trình có 34 đơn vị tham gia tuyển dụng và tuyển sinh hơn 8.700 vị trí việc làm, trong đó 12 đơn vị tuyển hơn 5.000 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đức. Điểm mới năm nay là người lao động có thể đăng ký, tìm hiểu và phỏng vấn trực tuyến qua sàn giao dịch việc làm online, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động ở xa, người khuyết tật và các nhóm yếu thế. Từ năm học này, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp cho cấp mầm non, thời gian triển khai trong 3 năm. Chương trình được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ, công khai minh bạch và không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả. Việc tổ chức đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non và quyền lợi của trẻ khi không tham gia chương trình thí điểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai đến ngày 11 tháng 9, các tỉnh, thành phố miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên nhưng cường độ không quá mạnh. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rông và làm nhiệt độ miền Bắc giảm. Dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
0: Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc sau kết hợp thêm với hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 10 tháng 9 thì ở khu vực miền Trung sẽ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đợt gió mùa đông bắc và tình hình mưa lớn ở miền Trung trong những bản tin tiếp theo.
2: Chuyển sang tin thế giới. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của quốc gia và người dân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
6: Thế giới đang đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh xung đột lan rộng, nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, những thành tựu phát triển bị đe dọa và niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi đang đáp lại những yêu cầu đó bằng những thay đổi thực chất, tăng cường thực thi các nhiệm vụ được giao, giảm thiểu sự phân mảng, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo các nguồn lực được giao phó cho chúng tôi, tạo ra tác động lớn nhất có thể đối với những người mà chúng tôi phục vụ.
2: Israel đang đẩy mạnh giáo dục STEM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong trường học nhằm trang bị cho mọi học sinh khả năng tư duy độc lập, giải quyết vấn đề và thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng. Một số chương trình thử nghiệm sử dụng AI để điều chỉnh bài học theo năng lực, ngôn ngữ và văn hóa của học sinh. AI cũng được hướng dẫn như công cụ nghiên cứu, giúp học sinh hình thành câu hỏi, thiết kế thí nghiệm và kiểm chứng kết quả thay vì chỉ tìm kiếm đáp án. Indonesia đã đóng cửa gần 2.000 bếp ăn chưa có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trong khuôn khổ chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Cơ quan dinh dưỡng quốc gia nước này sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh hàng chục nghìn bếp ăn trên cả nước, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Động thái được đưa ra sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình, với tổng số ca được Bộ Y tế Indonesia ghi nhận lên tới 50.000 ca. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự nếu xác định có hành vi tắc trách. Một trực thăng chở 5 người gồm cả phi công đã gặp nạn gần sân bay Long Lên Lan, bang Sarawak, Malaysia. Trực thăng đang thực hiện chuyến bay thuộc dịch vụ bác sĩ bay thì gặp nạn. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Các lực lượng tìm kiếm đã triển khai tới hiện trường. Đảo Tilos của Hy Lạp là đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải với tỷ lệ tái chế và ủ phân gần 90%. Người dân phân loại rác tại nhà sau đó được thu gom tận nơi. Rác hữu cơ được ủ thành phân bón phát miễn phí cho nông dân. Rác không thể tái chế được chuyển thành nhiên liệu thay thế. Phần còn lại được phân loại thành 15 nhóm, nén và đưa vào đất liền làm nguyên liệu cho công nghiệp tái chế. Giám đốc quản lý dự án Spiros Kantinakis cho biết.
6: Đây không còn là rác thải nữa, mà là nguyên liệu thô. Mọi thứ từ rác thải ở đây đều có vòng đời thứ hai. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giáo dục để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xử lý tuần hoàn này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ Tư, mùng 9 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, giữ rừng bắt đầu từ sinh kế, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, vì sao Australia trở thành nền kinh tế mạnh nhất châu Đại Dương. 9 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, tăng tốc kích cầu, tạo động lực tăng trưởng tiêu dùng nội địa, 9 giờ 40 và 19 giờ 10, Quốc hội với cử tri, pháp luật trên không gian số, kiểm soát tính chuẩn xác, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40, dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, năm học mới, chăm lo cho học sinh vùng biên giới, 10 giờ 30, Viễn Ninh Tổ quốc, Công an Hưng Yên triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ma túy, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25, tài nguyên và môi trường, đô thị xanh từ quy hoạch đến không gian sống phát thải thấp. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi từ nghị quyết đến cánh đồng. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngành xây dựng đẩy mạnh cải cách, huy động nguồn lực phát triển đô thị xanh bền vững. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giữ biển sạch để giữ sinh kế cộng đồng ven biển. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, ngôi nhà ASEAN, Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu vì vấn đề môi trường. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30, chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội, cấm hay đồng hành. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, người mang khát vọng đánh thức bản lòng hồ sông Đà. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Thưa quý vị, khi cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn chưa thực sự khép lại, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tính đến một bài toán xa hơn, đó là Trung Đông sẽ được định hình như thế nào sau chiến tranh. Theo những thông tin được tiết lộ thì Washington đang xây dựng một kế hoạch hậu chiến với tham vọng không chỉ tiếp tục kiềm chế Iran mà còn tái cấu trúc quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành khuôn khổ định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
1: Theo một số nguồn tin, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cùng các cố vấn cấp cao và các quan chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ Mỹ xây dựng điều gì đó lớn lao hơn nhiều cho Trung Đông sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ mới cho Trung Đông, trong đó các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế Iran, còn Washington đứng ở vị trí bảo đảm an ninh cho cấu trúc đó. Đáng chú ý, kế hoạch này không chỉ xoay quanh Iran. Ba hướng đi đang được chính quyền Mỹ cân nhắc cho thấy Washington muốn gắn kết những vấn đề của Trung Đông thành một cấu trúc chiến lược thống nhất, xây dựng một liên minh khu vực để kiềm chế Iran, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau cuộc chiến Israel-Hamas và mở rộng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Điều đó cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận của Mỹ. Nếu chiến tranh là câu chuyện của sức mạnh quân sự, thì bài toán hậu chiến lại là câu chuyện của trật tự khu vực. Như vậy, mục tiêu của Mỹ không chỉ là kết thúc một cuộc chiến, mà còn phải bảo đảm rằng khi tiếng súng ngừng lại, cán cân quyền lực ở Trung Đông sẽ không quay trở lại trạng thái cũ. Trong đó, Mỹ có thể kiềm chế Iran bằng năng lực quân sự. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lý giải.
2: Nhờ sức mạnh quân sự của chúng tôi hoàn toàn có thể lập ra một kế hoạch. Theo đó, mọi cây cầu ở Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn, mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy phát nổ và không bao giờ được sử dụng nữa. Ý tôi là phải phá hủy hoàn toàn, chỉ trong vòng 4 giờ nếu chúng ta muốn.
1: Trong ba hướng đi đang được chính quyền Tổng thống Trump xem xét, đáng chú ý nhất có lẽ là ý tưởng hình thành một liên minh khu vực nhằm kiểm soát ảnh hưởng của Iran. Theo kế hoạch sơ bộ, Mỹ sẽ không nhất thiết tiếp tục duy trì một vai trò quân sự trực tiếp và thường xuyên, mà thay vào đó đứng ở vị trí bảo lãnh trong một khuôn khổ hợp tác an ninh, trong đó các đồng minh Trung Đông sẽ đi đầu trong việc hạn chế ảnh hưởng của Iran. Một trong những nội dung quan trọng khác của kế hoạch là giải quyết những hệ quả còn lại từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cuộc chiến Israel-Hamas sau đó. Mỹ được cho là đang xem xét thúc đẩy một thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, đồng thời triển khai thỏa thuận giữa Israel và Liban. Đây là những mắt xích quan trọng nếu Mỹ muốn giảm nguy cơ các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện quanh Israel sau khi cuộc chiến hiện nay kết thúc. Nhưng tham vọng lớn hơn nằm ở việc mở rộng Hiệp định Abraham, đặc biệt là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.
0: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến mà chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng không phải là một ý tưởng xuất hiện đột ngột. Trong cả hai nhiệm kỳ, chính sách Trung Đông của ông Trump đã từng bước hình thành một cách tiếp cận riêng, củng cố quan hệ với Israel, gây sức ép tối đa với Iran, đồng thời thúc đẩy các nước Ả Rập xích lại gần với Israel. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
1: Năm 2017, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Donald Trump chọn Ả Rập Xê Út làm điểm đến, phát đi thông điệp xây dựng quan hệ đối tác với các nước Ả Rập nhằm chống khủng bố và kiềm chế ảnh hưởng của Iran. Cách tiếp cận này đặt nền móng cho chính sách Trung Đông nhiệm kỳ đầu, tăng cường quan hệ với Israel và các đồng minh Ả Rập, đồng thời đẩy Iran vào thế bị cô lập.
3: Tháng 5 năm 2018, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời khôi phục các biện pháp trừng phạt theo chính sách được gọi là gây sức ép tối đa. Mục tiêu là buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận mới, rộng hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân và hoạt động khu vực của Iran.
1: Trong giai đoạn 2018-2019, Mỹ gia tăng mức độ ủng hộ Israel. Năm 2018, chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem, qua đó chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một năm sau, chính quyền Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, đảo ngược lập trường của nhiều đời chính quyền Tổng thống Mỹ trước đó. Những quyết định này cho thấy Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đưa quan hệ Mỹ-Israel lên một cấp độ mới.
3: Hiệp định Abraham là dấu ấn ngoại giao nổi bật của ông Donald Trump trong năm 2020. Theo đó, Mỹ làm trung gian thúc đẩy Israel bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Sau đó, Maroc và Sudan cũng tham gia chiến trình. Các thỏa thuận được ký kết từ tháng 9 năm 2020 mở ra một hướng tiếp cận khác. Thay vì đặt giải quyết vấn đề Palestine làm điều kiện tiên quyết cho quan hệ Israel và Ả Rập, Mỹ thúc đẩy các hợp tác trực tiếp giữa Israel và các nước Ả Rập.
1: Năm 2025, Mỹ trở lại với chiến lược gây sức ép tối đa. Trong năm đầu của nhiệm kỳ 2, ông Donald Trump khôi phục chính sách gây sức ép với Iran, đồng thời tiếp tục đặt quan hệ với Israel và mở rộng Hiệp định Abraham ở vị trí trung tâm trong chiến lược Trung Đông. Mỹ bắt đầu hướng tới một cấu trúc rộng hơn, trong đó Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập khác có thể trở thành những mắt xích quan trọng.
3: Trong giai đoạn 2025-2026, Mỹ duy trì chính sách cứng rắn với Iran. Cuộc xung đột Mỹ-Iran kéo dài trong năm 2026 khiến bài toán Trung Đông của chính quyền ông Donald Trump không còn chỉ là kiềm chế Iran mà trở thành vấn đề định hình cán cân quyền lực toàn khu vực, bao gồm cả cách tiếp cận của đồng minh Israel trong xung đột ở Gaza mà ông Benjamin Netanyahu đã khẳng định.
2: Tôi đang ở đây, bên trong dải Gaza, cùng với tham mưu trưởng, tư lệnh, bộ tư lệnh miền Nam và các chỉ huy và binh sĩ. Chúng tôi kiểm soát khu vực này. Chúng tôi không rút lui. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tuyến phòng thủ này, kiểm soát 60% dải Gaza.
0: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến của Mỹ không đơn giản là làm gì với Iran, mà là làm thế nào để giải quyết đồng thời nhiều tầng vấn đề, đó là Iran, Israel, Palestine, Syria, Liban và quan hệ Israel với thế giới Ả Rập. Việc các vấn đề này được đặt trong cùng một chiến lược tổng thể khiến cho kế hoạch của Mỹ được dư luận quốc tế rất quan tâm. Nhưng chính vì liên quan đến quá nhiều vấn đề, quá nhiều đối tượng nên đây cũng được đánh giá là một kế hoạch ẩn chứa nhiều biến số.
3: Ông Donald Trump đang tính toán kế hoạch cho một trật tự mới ở Trung Đông. Nhưng bản thân kế hoạch ấy cần phải vượt qua những biến số chính trị rất khó đoán ở cả Mỹ và Israel. Cuộc bầu cử tại Israel ngày 27 tháng 10 tới là một trong những biến số quan trọng nhất. Chính quyền của ông Donald Trump có lẽ đang kỳ vọng chính phủ Israel mới sau bầu cử sẽ có cả ý chí lẫn khả năng hợp tác chiến lược thời hậu chiến của Mỹ. Bởi bất kỳ cấu trúc an ninh hay thỏa thuận khu vực nào cũng khó có thể triển khai nếu thiếu sự ủng hộ từ Israel. Dù vậy, Mỹ vẫn không muốn kế hoạch đang xây dựng chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ kết quả bầu cử của Israel. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy sáng kiến này ngay cả khi cuộc bầu cử dẫn đến bế tắc chính trị và một chính phủ mới không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch. Điều đó cho thấy ông Donald Trump nhìn kế hoạch hậu chiến không chỉ như một sáng kiến đối ngoại mà còn như một di sản chính sách cho những năm cuối của nhiệm kỳ. Nhưng nếu Israel là một biến số bên ngoài, thì bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ lại là biến số ngay bên trong Washington. Cuộc bầu cử vào tháng 11 có thể tác động đến khả năng chính quyền của ông Donald Trump triển khai những kế hoạch lớn ở nước ngoài, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông đã bắt đầu tạo ra những tác động về giá cả và tâm lý cử tri. Mức độ ủng hộ chính quyền của ông Donald Trump hiện đang chịu sức ép, trong khi Đảng Dân Chủ được cho là có cơ hội giành lợi thế trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo khảo sát mới nhất do Financial Times phối hợp cùng công ty nghiên cứu Fondcandetter thực hiện thì chỉ có 1/3 dân số Mỹ đánh giá tích cực về hiệu quả hoạt động hiện đại của Tổng thống đương nhiệm tại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng nếu ông Donald Trump muốn để lại một cấu trúc mới tại Trung Đông, ông cần hành động đủ nhanh để biến ý tưởng thành chính sách trước khi những biến động chính trị làm thay đổi môi trường chiến lược. Dù vậy, điều đáng chú ý có lẽ không nằm ở việc kế hoạch cuối cùng sẽ có bao nhiêu điểm hay được đặt tên như thế nào. Quan trọng hơn, kế hoạch cho thấy Mỹ đang suy nghĩ về Trung Đông thời hậu chiến theo một cách khác, đó là không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, mà muốn tận dụng thời điểm hậu chiến để định hình lại các quan hệ quyền lực trong khu vực. Nếu thành công, Mỹ có thể vừa duy trì vai trò đảm bảo an ninh, vừa để các đồng minh khu vực gánh vác nhiều hơn trách nhiệm kiểm soát Iran, đồng thời mở rộng quan hệ Israel và các nước Ả Rập, tạo ra một mạng lưới hợp tác có khả năng làm giảm nguy cơ những cuộc xung đột mới. Nhưng nếu các nước trong khu vực không tìm thấy đủ lợi ích chung, hoặc vấn đề Palestine tiếp tục là rào cản đối với bình thường hóa Israel và các nước Ả Rập, thì cấu trúc ấy sẽ rất khó hình thành. Vì thế, ngay cả khi cuộc chiến hiện tại giữa Mỹ, Israel và Iran chưa thực sự khép lại, những tính toán tại Washington đã cho thấy một cuộc chiến khác cũng đang bắt đầu, cuộc chiến giành quyền định hình Trung Đông sau chiến tranh. Và với Tổng thống Donald Trump, đây có thể không chỉ là giải quyết trục quan hệ đối đầu Iran-Israel, mà còn là tạo dựng một khuôn khổ chiến lược đủ lớn để định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.
0: Và những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

0: rét quá, nhưng phải đi thôi, không làm lấy tiền đâu mua thuốc.
1: Bác Hòa ơi, bác Hòa phải không ạ?
0: Cô là...
1: Cháu là Quyên, bên hội chữ thập đỏ xã. Hôm nay cháu đi khảo sát những hộ khó khăn trong mùa đông nên ghé qua thăm bác. Bác đi đâu sớm thế ạ?
0: Tôi nhận dọn nhà cho mấy người ở trên phố cô ạ. Nhà tôi có gì đâu mà khảo sát à cô?
1: Trời lạnh thế này mà bác mọc phong phanh quá.
0: Thì hoàn cảnh nó thế. Đợt trước có mấy cái áo ấm đi vắng bị mất trộm, chưa có tiền mua lại đấy cô ạ.
1: Bác ơi, thấy hàng xóm xung quanh bảo là bác sống một mình ạ.
0: Một mình thôi, còn cái đi làm ăn xa, cuộc sống chúng nó cũng khó khăn, nên tôi chẳng muốn phiền chúng nó, mình vẫn lo được cho mình cô ạ.
1: Cháu xin phép xem nhà cửa của bác thế nào ạ?
0: Cô cứ xem đi.
1: Trời đất, nhà dột hết rồi.
0: Tôi cũng định lợp lại, nhưng thú thật với cô, cũng chưa có tiền.
1: Vâng, cháu hiểu ạ. Chỗ chăn kia mỏng thế, liệu đắp có đủ ấm không bác?
0: Những hôm rét đập, tôi phải nhặt củi về sưởi thêm đấy cô ạ. Chứ chỉ cái chăn mỏng, lạnh không ngủ được.
1: Bác vất vả quá. Thôi bác cứ đi làm đi, tôi cháu sẽ quay lại ạ.
0: Vâng, chào cô. Tôi đi kẻo muộn hẹn với người ta.
2: Bác Hòa ơi, bác có nhà không ạ? Dạ, cháu Tuấn đây ạ. Bác mở cửa cho cháu với ạ.
0: Tuấn đây hả cháu?
2: Dạ vâng ạ.
0: Rét quá nên bác đóng cửa kẻo gió. Ui trời, gì mà tay xách nách mang lỉnh kỉnh thế. Có cả cô Quyên nữa à? Chào cô.
1: Dạ, cháu chào bác ạ. Chúng cháu có ít chăn màn và quần áo từ chương trình quyên góp giúp người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa đông. Hơi nhiều nên cháu nhờ Tuấn đi cùng để mang hộ ạ.
0: Ấy dạ. Chết, thế này ngại lắm, tôi không nhận đâu.
2: Ơ kìa, bác, sao bác lại từ chối ạ?
0: Nhiều người còn khó khăn hơn bác, với lại bác vẫn tự lo được.
1: Bác Hòa này, đây là tình cảm của mọi người dành cho bác đấy ạ.
0: Nhưng bác...
2: Bác ơi, bác đừng ngại, giúp nhau một chút qua mùa rét cũng là cách giúp nhau vượt qua cái nghèo bác ạ.
1: Nếu bác khỏe mạnh, có đủ quần áo giữ ấm thì bác mới tiếp tục đi làm được chứ bác.
0: Tôi sống từng này tuổi rồi mà vẫn phải nhận sự giúp đỡ của mọi người, ngại quá.
2: Kiểu bác, bác đừng ngại, chúng ta đều là người làng cả. Thôi, bác nhận đi ạ.
0: Bác cảm ơn cháu, cảm ơn cô Quyên nha.
1: À, bác Hòa này, sắp tới hội phụ nữ xã có nhóm tái chế vải vụn làm đồ thủ công, bác có muốn tham gia không ạ?
0: Tôi già rồi, tay chân lóng ngóng lắm, liệu có làm được không hả cô?
1: Công việc không nặng đâu ạ. Mọi người cùng hướng dẫn nhau làm túi vải, thú nhồi bông, đồ trang trí từ những mảnh vải bỏ đi. Thu nhập không cao nhưng ổn định bác ạ.
0: Nếu vậy, cô đăng ký cho tôi tham gia với.
1: Vâng, cháu sẽ đăng ký ngay cho bác ạ.
0: Hôm nay tôi nhận được không chỉ chiếc áo hay cái chăn, tôi nhận được cả tình người đấy cô ạ.
1: Bác ơi, không có gì to tát đâu ạ. Cháu tin là bác sẽ làm được.
2: Vâng, và mùa đông lạnh giá rồi cũng sẽ qua.
0: Vâng, và nhờ có những người tốt bụng như hai cháu, mùa đông năm nay dường như ấm hơn rất nhiều. Cảm ơn. Già này cảm ơn lắm.
2: Bác.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Mùa đông không lạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dòng chảy sôi động của đời sống âm nhạc hiện đại, những năm gần đây, một xu hướng đáng chú ý đã xuất hiện. Nhiều bạn trẻ chủ động làm mới các làn điệu dân ca nhạc cổ truyền bằng những cách tiếp cận sáng tạo như phối cho dàn nhạc điện tử, EDM, kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng hay cùng với các rapper, v.v. Từ đó, âm nhạc truyền thống không chỉ được đánh thức mà còn tìm được con đường mới để hòa vào với đời sống âm nhạc hiện đại.
7: Vâng, thưa quý vị, những gì mà các nghệ sĩ trẻ làm mới dân ca và nhạc cổ truyền rất đáng trân trọng vì những tác phẩm đó đã phần nào cho thấy sự kéo gần khoảng cách giữa truyền thống và giới trẻ. Những giai điệu dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, cải lương hay là dân ca các vùng miền khi được khoác trên mình lớp hòa thanh hiện đại trở nên gần gũi với tai nghe hôm nay.
8: Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích cực, việc làm mới dân ca nhạc cổ truyền cũng đòi hỏi sự tỉnh táo và trách nhiệm. Điều quan trọng nhất là không thể để phần mới lấn át và làm mờ đi hồn cốt của âm nhạc truyền thống. Bởi dân ca nhạc cổ truyền không chỉ là giai điệu mà còn là lối hát, thang âm, nhịp phách, ngữ điệu và tinh thần văn hóa của một cộng đồng. Nếu phối khí quá nặng tính thị trường, sử dụng âm thanh điện tử dày đặc hoặc rap một cách gượng ép, tác phẩm có thể trở thành một bản nhạc hiện đại, mượn tên dân ca hơn là một sự tiếp nối truyền thống.
7: Ngoài ra thì những nghệ sĩ trẻ làm mới dân ca và nhạc cổ truyền cũng cần có sự hiểu biết ít nhiều về âm nhạc cổ truyền, bởi sự sáng tạo chỉ thực sự có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng tôn trọng và am hiểu. Việc tham khảo ý kiến của các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu, học hỏi nghiêm túc về làn điệu gốc cũng sẽ giúp cho quá trình làm mới đi đúng hướng và không làm mất bản sắc.
8: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay mời quý thính giả cùng thưởng thức một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền được các bạn trẻ làm mới.

0: Chúng ta vừa thưởng thức tiết mục hòa tấu Mẫu Thượng Ngàn do nhóm Thanh Âm Xanh trình bày.
1: Thưa quý vị, trong năm 2024, nghệ sĩ trẻ Vũ Thủy Linh đã giới thiệu một dự án nghệ thuật mang tên Tơ Đồng Thánh Thót với mục đích đưa di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc đến gần hơn với công chúng.
0: Dự án gồm 4 bài dân ca nổi tiếng là Lúng Liếng, Dân ca Quan Họ, Công cha Ngãi mẹ Sinh Thành hát Sầm và Luyện Năm Cung hát Chèo, Chầu Năm Suối Lân hát Văn. Điểm đặc biệt của dự án này là các tiết mục đều được Vũ Thủy Linh thể hiện trên nền nhạc giao hưởng nên đã gây ấn tượng đặc biệt tới công chúng.
1: Sự trẻ trung trong giọng hát cùng với cách phối khí vừa cổ điển vừa hiện đại của nhạc sĩ Lưu Quang Minh đã khiến những bài dân ca quen thuộc trở nên mới mẻ, trẻ trung. Nghệ sĩ Vũ Thủy Linh chia sẻ.
2: Linh muốn truyền đạt đến khán giả một thông điệp là văn hóa của Việt Nam rất là đa dạng và phong phú. Chúng ta có dùng cả đời cũng không thể nào mà khai thác hết được. Và càng khai thác thì Linh lại càng thêm yêu văn hóa của đất nước chúng ta.

0: Chúng ta vừa thưởng thức tiết mục dân ca quan họ Lúng Liếng do nghệ sĩ trẻ Vũ Thủy Linh thể hiện cùng dàn nhạc giao hưởng, chuyển soạn và chỉ huy dàn nhạc, nhạc sĩ Lưu Quang Minh.
1: Thưa quý vị, là một nghệ sĩ trẻ đầy bản lĩnh, được biết đến như người đánh thức di sản âm nhạc dân tộc bằng nhịp thở đương đại, Hà Mio, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi là người đầu tiên táo bạo kết hợp sẩm với rap và nhạc điện tử EDM.
0: Tác phẩm tiêu biểu Sẩm Hà Nội của nghệ sĩ trẻ Hà Mio đã tạo nên một làn gió mới, giúp đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.
1: Với xuất thân là một cô gái dân tộc Mường, nên sau thành công vang dội của Sẩm Hà Nội, thì những làn điệu dân ca dân tộc Mường đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo để Hà Mio cho ra mắt tiết mục Đập Nàng Khọt.
0: Và đây cũng là tiết mục đầu tiên tại Việt Nam hòa quyện giữa dân ca Mường, rap tiếng Mường và nhạc EDM. Nghệ sĩ trẻ Hà Mio đã khéo léo giữ lại hồn cốt của các giai điệu cổ như Đập Nàng Khọt, Vườn Hoa Núi Bỉ, như làm mới chúng với tiết tấu hiện đại sôi động của nhà sản xuất âm nhạc Thế Phương VBK. Nghệ sĩ Hà Mio chia sẻ.
2: Với cái sản phẩm Đập Nàng Khọt này thì sẽ giúp cho một số các bạn là người dân tộc Mường hay là dân tộc thiểu số nói chung hãy luôn luôn tự tin và đừng giới hạn cái năng lực của bản thân. Hà là người dân tộc Mường nên Hà biết là các bạn người dân tộc sẽ có một chút gì đó e dè, tự ti, chưa dám bộc lộ hết những cái khả năng của mình, và hy vọng là qua cái sản phẩm này thì để mọi người sẽ thấy được là dù là người dân tộc nào thì chúng ta cũng hoàn toàn có quyền được lựa chọn, có quyền được thể hiện, và các bạn hãy luôn luôn tự tin và tự hào về dân tộc của mình.

0: Chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Đập Nàng Khọt dân ca Mường, phần lời Việt của tác giả Huy Tâm, lời rap Việt Hoàng Khương, rap Mường Khắc Nội do nghệ sĩ Hà Miêu trình bày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi trong hành trình tại Sing Asia 2025 đã xuất sắc giành vị trí Á quân 2 hạng 3 chung cuộc, khẳng định vị thế của một nghệ sĩ trẻ mang sứ mệnh đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới.
0: Trong các chặng thi, Phương Mỹ Chi đã đem đến những tiết mục mang đậm chất dân ca Việt Nam với sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, đã biến mỗi tiết mục thành một bữa tiệc văn hóa truyền thống rực rỡ, nhận được sự đánh giá cao từ các bạn thí sinh nước ngoài và ban giám khảo quốc tế.
1: Phương Mỹ Chi đã gây bão với tiết mục Mắc Sắp, Lý Bắc Bộ và Đẩy Xe Bò, khéo léo lồng ghép các bài hát và dân ca quen thuộc như là Bà Còng Đi Chợ Trời Mưa, Bà Rằng Bà Dí, Cây Đa Quán Dốc, v.v. Kết hợp trình diễn chống cơm, tiết mục đã mang đến một lát cắt mộc mạc gần gũi của âm nhạc dân tộc Việt Nam được kể lại bằng âm nhạc hiện đại và đầy tự hào. Ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ.
2: Trong từng tiết mục thì Chi xem đó là một cơ hội để Phương Mỹ Chi có thể chia sẻ một điều gì đó hay của đất nước mình đến với bạn bè quốc tế. Trên một cái sân khấu của nước bạn mà mình được nghe tiếng nhạc cụ dân tộc của nước mình, tranh sáo bầu và đàn nguyệt, thì cảm xúc nó cực kỳ xúc động. Và Chi cũng đã không kìm được nước mắt khi mà Chi nghe những cái thanh âm đó. Bước trên một sân khấu quốc tế với rất nhiều thí sinh đến từ các nước khác nhau thì chắc chắn cái bản sắc của mình và cái âm nhạc dân tộc của mình sẽ là cái mà khiến Chi tự tin nhất khi đứng trên sân khấu và cảm thấy mình không bị lẻ loi.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức tiết mục mashup Lý Bắc Bộ và Đẩy Xe Bò với phần phối khí của D-Tap do nghệ sĩ Phương Nguyễn Chi thể hiện tại cuộc thi Sing Asia 2025 Trạm Singapore.
1: Thưa quý vị, trong dòng chảy âm nhạc đương đại, Thanh Phong và Hà Quỳnh Như, quán quân của thần tượng tương lai, được xem là hai gương mặt trẻ tiêu biểu đã thổi luồng sinh khí mới vào các làn điệu dân ca ví dặm nghệ tĩnh.
0: Thay vì chỉ hát những bài dân ca xứ Nghệ theo lối truyền thống, họ thường kết hợp với các bản phối hiện đại giúp cho dân ca trở nên dễ cảm nhận hơn với tai nghe của giới trẻ.
1: Qua các sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng trên các nền tảng số và chương trình phát thanh truyền hình, họ đã biến những bài dân ca của quê hương mình thành những sản phẩm âm nhạc có độ lan tỏa cao, góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
0: Chúng ta cùng nghe bài dân ca Nghệ Tĩnh Ví Dặm Tình Xuân do chính nghệ sĩ trẻ Thanh Phong viết lời theo làn điệu Ví Trận Thương, được phối khí theo phong cách trẻ trung. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của hai nghệ sĩ Hà Quỳnh Như và Thanh Phong.

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc truyền thống không chỉ là một loại hình nghệ thuật giải trí đơn thuần mà chứa đựng trong nó là những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ từ bao đời nay.
1: Chính vì vậy, việc người trẻ gìn giữ và phát triển các loại hình âm nhạc truyền thống bằng nhiều cách, trong đó là mời dân ca nhạc cổ truyền bằng những bản phối điện tử và kết hợp thêm những âm nhạc đang thịnh hành như pop, rap, v.v. là một trong những tín hiệu đáng mừng cần được quan tâm khích lệ, bởi qua đó chúng ta thấy âm nhạc truyền thống vẫn luôn có sức hút và đang chuyển mình để thích nghi với thời đại.
0: Khi sự sáng tạo đi cùng với sự hiểu biết và trân trọng giá trị cốt lõi, những bản phối mới sẽ không làm phai nhạt đi vốn cổ truyền, mà ngược lại nó giúp cho tác phẩm vừa mang hơi thở hiện đại, vừa giữ được bản sắc văn hóa Việt, góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc theo một cách sống động, bền vững hơn trong đời sống âm nhạc hôm nay.
1: Kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Sẩm, Tuổi Trẻ và Đất Nước, soạn lời Ngô Văn Hảo, do các nghệ sĩ trẻ Hồng Duyên và rapper Ramsey trình bày.
0: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
7. Thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ tư, mùng 9 tháng 9 năm 2026, tức ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, giữ rừng bắt đầu từ sinh kế, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, vì sao Australia trở thành nền kinh tế mạnh nhất châu Đại Dương. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, tăng tốc kích cầu tạo động lực tăng trưởng tiêu dùng nội địa, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, pháp luật trên không gian số kiểm soát tính chuẩn xác, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, năm học mới chăm lo cho học sinh vùng biên giới, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an Hưng Yên triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ma túy, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, đô thị xanh từ quy hoạch đến không gian sống phát thải thấp, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi từ nghị quyết đến cánh đồng, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngành xây dựng đẩy mạnh cải cách, huy động nguồn lực phát triển đô thị xanh bền vững, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam giữ biển sạch để giữ sinh kế cộng đồng ven biển, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu vì vấn đề môi trường, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội cấm hay đồng hành, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, người mang khát vọng đánh thức bản lòng hồ sông Đà, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc hôm qua với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh và luật dược, cùng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tinh thần chung là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh và lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, không để người dân thiếu thuốc vì vướng mắc cơ chế, không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết và tuyệt đối không để lợi dụng cơ chế để trục lợi. Thủ tướng khẳng định, mục tiêu quan trọng và xuyên suốt khi dự án luật được báo cáo Quốc hội là tạo được cơ chế sửa đổi luật liên quan đến công tác quản lý thuốc tân dược, thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý nhất.
3: Tinh thần đặt ra là phải bổ sung các cái nội dung cần thiết ngay trong dự thảo luật, các nội dung liên quan đến quản lý trang thiết bị y tế và quản lý phân phối dược, thuốc chữa bệnh để tiếp tục tháo gỡ các bất cập, vướng mắc, điểm nghẽn, nhất là công tác quản lý trang thiết bị y tế, quản lý phân phối dược, từ các cái khâu mà nhập khẩu, phân phối, quản lý được các cái chi phí đầu vào. Đây là vấn đề rất cấp thiết, xã hội cũng rất quan tâm, phải sửa ngay các cái quy định pháp luật liên quan để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, giảm khâu trung gian, giảm giá bán và không để tiếp tục xảy ra các cái hành vi mà trục lợi, chính sách và vi phạm, góp phần giảm chi phí và nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
2: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cho tỉnh Lai Châu 100 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư tập trung cho các hộ dân trên địa bàn xã Mường Than. Số tiền này từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu có trách nhiệm cân đối bố trí nguồn lực của địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác cùng với số kinh phí được ngân sách hỗ trợ để triển khai thực hiện dự án di dời khẩn cấp các hộ dân trên địa bàn xã Mường Than ra khỏi vùng nguy hiểm. Việc di dời dân cư phải gắn với đảm bảo sản xuất, sinh kế bền vững cho người dân, tuyệt đối không để người dân quay lại vùng sạt lở. Tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Nhiều ý kiến tại hội thảo đề nghị dự thảo tiếp tục cải cách thủ tục, tăng hiệu quả hậu kiểm và quản lý theo mức độ rủi ro. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
4: An toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc sửa đổi luật được kỳ vọng vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng cao. Tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho rằng, tinh thần cải cách của Nghị định số 15 năm 2018 chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm cần tiếp tục được kế thừa trong dự thảo luật.
5: Tôi muốn khẳng định rằng cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận cao với định hướng cải cách của lần sửa đổi này. Chúng tôi cũng nhìn nhận rằng tinh thần cải cách của Nghị định 15 vừa qua là rất tích cực và cần được kế thừa phát triển trong đạo luật lần này, chuyển trọng tâm sang hậu kiểm, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp đi kèm về trách nhiệm, tập trung nguồn lực vào nhóm rủi ro cao là xu thế chung của thế giới. Vấn đề của chúng ta không phải là quay lại tiền kiểm, mà làm cho hậu kiểm thực sự có năng lực, có công cụ và có răn đe.
4: Một nội dung khác được doanh nghiệp quan tâm là cơ chế tự công bố sản phẩm. Theo các ý kiến tại hội thảo, cơ chế này giúp doanh nghiệp chủ động đưa sản phẩm ra thị trường và tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn của sản phẩm. Trong khi đó, cơ quan quản lý có thể tập trung nguồn lực cho công tác hậu kiểm, nhất là với những nhóm sản phẩm, cơ sở có nguy cơ cao. Các ý kiến tại hội thảo kỳ vọng dự thảo luật an toàn thực phẩm sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng quản lý dựa trên rủi ro, tăng hiệu quả hậu kiểm, đồng thời giảm những thủ tục không cần thiết.
2: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hôm qua thực hiện khảo sát làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về công tác quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới đất liền. Phản ánh của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Hệ thống cửa khẩu của Lạng Sơn bình quân mỗi ngày làm thủ tục cho khoảng 12.000 đến 12.500 lượt người xuất nhập cảnh và khoảng 1.800 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu. Thời điểm cao điểm có hơn 2.300 phương tiện một ngày. Quy mô này đặt ra yêu cầu quản lý đồng bộ hơn giữa biên phòng, hải quan, kiểm dịch và các đơn vị vận hành hạ tầng. Từ năm 2021, Lạng Sơn triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số, thu phí tự động bằng mã QR và chuẩn bị các hợp phần của đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Hơn 17,7 nghìn tỷ đồng đã được huy động đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn. Khi lưu lượng tăng nhanh, yêu cầu đặt ra không chỉ là bổ sung công trình, thiết bị mà còn phải liên thông dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý và điều tiết phương tiện từ sớm. Qua khảo sát, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trưởng đoàn công tác, đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư các hạng mục trực tiếp phục vụ vận hành như đường giao thông, barrier, nhà làm việc liên hợp, đẩy nhanh thủ tục nâng cấp cửa khẩu Chi Ma, triển khai đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin giữa các lực lượng. Các kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn sẽ được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cho biết.
0: Liên quan đến cái đề án thí điểm cửa thông minh, tôi đề nghị là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh triển khai đến cơ sở hạ tầng, đến vấn đề quản lý UAVER, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, rồi là bổ sung hiệp định hạn v.v.
2: Với chủ đề Dòng chảy di sản, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9 này, trong không gian được mở rộng hơn, gắn với nhiều địa điểm văn hóa di sản công cộng như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng, Tượng đài Cảm Tử và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Hoạt động này nhằm bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa Thăng Long, đồng thời thúc đẩy giao lưu quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố sáng tạo UNESCO. Dù đã vào năm học mới nhưng tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa đang diễn ra tại tỉnh Quảng Trị. Ghi nhận tại nhiều nhà sách tình trạng thiếu hụt cục bộ các đầu sách. Nhiều gia đình phải tìm kiếm khắp nơi hoặc mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách. Anh Nguyễn Mạnh Toản ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết.
7: So với mỗi năm thì năm nay là sách giáo khoa rất là thiếu. Mình đi đến 3-4 nhà sách mà vẫn chưa tìm đủ bộ sách cho con để mà học tập. Cũng mong muốn là nhà xuất bản đó thì cố gắng là sản xuất thêm những đầu sách là con thiếu cho cả các em các cháu để mà có đầy đủ sách để mà bước vào năm học mới.
2: Trước thực trạng này, bà Phan Thị Tuyết, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Quảng Bình thông tin.
8: Hiện nay công ty chúng tôi cũng hiểu được cái sự lo lắng của phụ huynh và học sinh. Hiện nay công ty vẫn đang nhập cái nguồn hàng sách giáo khoa đều đặn về tại công ty, nhưng mà cái số lượng cũng có hạn do chúng tôi phụ thuộc vào cái tiến độ in ấn và cái sự phân phối của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên thì công ty cũng đang nỗ lực để tìm kiếm và là điều chuyển những cái sách từ các tỉnh khác hoặc là các cái kênh phân phối khác để về đủ sách giáo khoa cho tỉnh mình.
2: Trong khi đó, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp sát sao các địa phương để rà soát bổ sung linh hoạt sách giáo khoa cho các trường hợp học sinh đăng ký mới hoặc đăng ký thêm qua kênh nhà trường. Trong tháng 9 này, nhà xuất bản tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế, đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng cho trường hợp khắc phục thiên tai bão lũ. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Iran hôm qua cho rằng việc Mỹ khôi phục cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được hồi tháng 6 sẽ mở đường cho việc giảm căng thẳng trong khu vực. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Trong một tuyên bố chính thức được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định căng thẳng hiện nay tại khu vực là do việc phá vỡ cam kết của Mỹ đối với thỏa thuận tạm thời, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad gây ra. Vì vậy, để giảm leo thang, giải pháp đơn giản là Mỹ quay trở lại với thỏa thuận và thực hiện các cam kết. Bước đi này sẽ mở đường cho việc giảm căng thẳng và đưa mọi việc tại khu vực trở lại trạng thái bình thường. Khẳng định của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran vừa có đợt giao tranh kéo dài trong nhiều ngày đầu tháng 9. Quân đội Mỹ đã tấn công nhiều mục tiêu tại Iran, viện lý do bảo vệ eo biển Hormuz. Washington cũng đẩy mạnh phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích vào căn cứ Mỹ trong khu vực, đồng thời siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz. Căng thẳng gia tăng khiến lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới suy giảm mạnh. Hệ quả là giá dầu thô trên thị trường quốc tế liên tục bật tăng, hiện ở mức 98,5 đô la Mỹ một thùng đối với dầu Brent biển Bắc và 94 đô la Mỹ một thùng với dầu ngọt nhẹ Mỹ, cao nhất trong 6 tuần qua.
2: Công tác cứu hộ tại Nepal sau thảm họa lũ quét hôm qua đã là ngày thứ 14. Lực lượng chức năng đang tập trung vào 3 dự án thủy điện, nơi có khả năng vẫn còn công nhân mắc kẹt trong hệ thống đường hầm, bị bùn đất và đất đá vùi lấp. Khoảng 900 người tại các dự án thủy điện được cho là mất tích, trong đó 121 người có khả năng đang ở trong các đường hầm. Hy vọng tìm thấy người sống sót chưa hoàn toàn hết sau khi 2 công nhân Nepal được cứu từ đường hầm của một nhà máy thủy điện sau 9 ngày mắc kẹt. Một công dân Trung Quốc cũng được cứu sau 10 ngày mắc kẹt. Đến nay, tổng số đã có 4 người được cứu khỏi các khu vực đường hầm. Các trung tâm dữ liệu đang phát triển vô cùng nhanh chóng tại Australia, trong đó nhiều trung tâm muốn được xây dựng ở các thành phố lớn như Sydney, nơi có sẵn hạ tầng và thuận tiện trong việc kết nối. Tuy vậy, hiện tại, thành phố Sydney đã không còn đủ nguồn cung năng lượng để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu mới. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
10: Công ty truyền tải điện lớn nhất của Australia là Changgrid vừa ra thông báo cho biết họ không còn đủ nguồn cung năng lượng để phục vụ các trung tâm dữ liệu mới đang có kế hoạch xây dựng tại khu vực thành phố Sydney mở rộng. Ông Jason Tarnowski, Tổng Giám đốc điều hành Changgrid cho biết, tốc độ và quy mô phát triển của các trung tâm dữ liệu trong khu vực quá nhanh đang trở thành thách thức lớn đối với mạng lưới điện ở khu vực này. Trước đó, khi làm rõ trách nhiệm của các trung tâm dữ liệu, chính phủ Australia cũng đã nhiều lần khẳng định các trung tâm này cần phải tự đảm bảo nguồn cung năng lượng và nước để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở vùng lân cận. Vì vậy, khi mạng lưới không đủ năng lực cung cấp nguồn điện, thì các trung tâm dữ liệu cần phải tự tìm nguồn cung cho mình. Theo dữ liệu của trang datacenter.com, hiện có khoảng 85 trung tâm dữ liệu được đặt tại thành phố Sydney, bang New South Wales. Bang này cũng đang xem xét cân nhắc cấp phép cho 46 dự án trung tâm dữ liệu khác. Trong đó, có hai yếu tố đang được quan tâm rất nhiều trước khi cấp phép cho các dự án này, đó là nguồn cung năng lượng và nước cho các dự án này, để làm sao các dự án không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân ở khu vực lân cận.
2: Phần cuối bản tin là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, ASEAN 20 tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Thể thao công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia giành huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. Theo đó, nếu giành huy chương vàng, các vận động viên sẽ được nhận thưởng 100 triệu đồng, huy chương bạc là 50 triệu và huy chương đồng là 20 triệu. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự ASEAN 20 gồm 3 huấn luyện viên và 8 vận động viên. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya của Nhật Bản. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dự báo thời tiết.
2: Trước hết là tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày mai Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Đông, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Gần sáng mai gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giữ rừng bắt đầu từ sinh kế là nội dung của câu chuyện trong ngày. Phòng cúm gia cầm, chủ động từ người chăn nuôi sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí nhộn nhịp tại vùng nuôi yến xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa bàn miền núi, người dân sống cạnh rừng cũng là lực lượng trực tiếp tuần tra, phát hiện và chữa cháy rừng. Nhưng nếu thu nhập vẫn chỉ dựa vào ruộng nương và chăn nuôi nhỏ lẻ, việc bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng sẽ khó được bền vững. Câu chuyện ở xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên cho thấy, muốn bảo vệ rừng trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng, người dân cần có sinh kế phù hợp.
3: Xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên có khoảng 9.800 ha rừng, chiếm 62% địa giới hành chính. Rừng giữ nguồn nước cho sản xuất, chống xói mòn, điều hòa khí hậu và tạo không gian phát triển du lịch sinh thái. Mỗi mùa khô, trong điều kiện lực lượng chuyên trách còn mỏng, người dân các bản là lực lượng tại chỗ quan trọng nhất. Theo anh Cầm Văn Tâm, trưởng bản Phăng 2, chỉ cần loa bản phát tin huy động chữa cháy, hơn 80% người dân bản sẵn sàng tham gia. Bà con đã đứng trong đội ngũ giữ rừng, vậy nhưng để có thể yên tâm gắn bó lâu dài với rừng, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Gia đình chị Cà Thị Hưởng, người dân bản Phăng 2, có 6 nhân khẩu. Thu nhập chủ yếu là một ít ruộng lúa cùng đàn gà, vịt, lợn, chăn nuôi nhỏ lẻ. Phần đất lúa khoảng 2.000 m² chỉ đủ phục vụ đời sống gia đình, mỗi vụ chẳng đủ để mang ra chợ bán. Mong muốn của gia đình là có thêm con giống để chăn nuôi.
4: Nuôi gà, nuôi vịt, xin thật đó, nuôi lợn. Cả 6 khẩu thì 2.000 m², đồ ăn không được bán. Cứ mong muốn cán bộ quan tâm nhiều đó, cho gà, cho vịt về nuôi cũng được.
3: Những mong muốn của bà con đang cho thấy sinh kế vẫn chưa thực sự bền vững. Khi thu nhập còn phụ thuộc vào mảnh ruộng nhỏ và vài con lợn, con gà, người dân khó có điều kiện để đầu tư cho những mô hình nhiều kỹ thuật, vốn và thời gian. Trong khi đó, lợi thế của rừng vẫn chưa được chuyển thành một nguồn thu ổn định và phù hợp với từng hộ. Anh Cầm Văn Tâm, trưởng bản Phăng 2 cho biết, bà con cũng muốn phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, nhưng băn khoăn chưa rõ được làm ở đâu sẽ đúng theo quy định và lựa chọn cây gì, trồng như thế nào.
5: Rừng có vai trò rất quan trọng cho đời sống, cho bà con nhân dân trong bản, có nguồn nước tưới tiêu cho cánh lồng, cho bà con sản xuất, không thiếu nước. Thứ hai nữa là trồng rừng, là bảo vệ rừng là không cho bị xói mòn. Bà con gắn bó lâu dài với rừng thì mong sao cơ quan cấp trên tạo điều kiện có kinh phí để cho chúng tôi gắn bó rừng lâu dài hơn. Trồng cây dược liệu thì là chưa được trồng, chẳng biết trồng cây dược liệu gì.
3: Điện Biên đặt mục tiêu phát triển 1.000 ha dược liệu dưới tán rừng, nhưng để hiện thực hóa được mục tiêu vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Khu vực nào được phép phát triển sinh kế, cây con nào phù hợp với hệ sinh thái, ai hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong những vụ đầu, sản phẩm làm ra sẽ được tổ chức tiêu thụ ra sao. Để bảo vệ rừng nghiêm ngặt, mọi sinh kế ở vùng đệm và dưới tán rừng cần được thiết kế rõ về không gian, kỹ thuật, quyền lợi và trách nhiệm. Từ thực tế địa phương, ông Nguyễn Trần Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng cho rằng, dược liệu và nuôi ong là những hướng có thể tạo nguồn thu và giảm sức ép lên rừng.
6: Đề nghị Sở Nông nghiệp phối kết hợp với xã để kịp thời chi trả những cái tiền, cái dịch vụ bảo vệ môi trường rừng cho nhân dân có những cái nguồn thu để mà nâng cao cái đời sống. Và trong cái nghị quyết cũng như là cái đại hội đảng vừa rồi thì xã cũng đang xây dựng hai cái mô hình đề án để phát triển du lịch cộng đồng ở bản Chia Căn cũng như bản Kéo để mà thí điểm trong cái công tác và phát triển du lịch dịch vụ để nâng cao đời sống nhân dân. Và cũng thì xã cũng mong muốn được các chương trình dự án hỗ trợ cái các mô hình để phát triển kinh tế dưới tán rừng, trồng cây dược liệu cũng như là hoặc là nuôi ong để cho nhân dân cũng có những cái nguồn thu từ rừng để mà giảm bớt được cái việc mà phát nương giấy đốt dọn và gây cháy lan sang rừng.
3: Cùng với đề xuất chi trả kịp thời tiền dịch vụ môi trường rừng, xã Mường Phăng đang định hướng thí điểm du lịch cộng đồng. Hướng đi đã được nhận diện, hành động tiếp theo là xây dựng các mô hình cụ thể cho từng nhóm hộ, khu vực. Khi các mô hình có thể nhân rộng, hướng dẫn ngay tại nơi sản xuất, tổ chức người dân thành nhóm liên kết và kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ, khi đó việc bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng mới có thể duy trì được tính bền vững.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thực tế ở Mường Phăng có thể thấy, người dân đang góp sức giữ rừng nhưng chưa có nhiều sinh kế ổn định gắn với rừng. Dược liệu, nuôi ong hay du lịch cộng đồng chỉ có thể trở thành nguồn thu khi có mô hình phù hợp, kỹ thuật cụ thể và đầu ra. Vậy làm thế nào để người dân vừa sống được vừa gắn bó lâu dài với rừng? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vì và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông ạ, vì sao việc tạo sinh kế bền vững cho cư dân sống gần rừng lại được xem là yếu tố then chốt để bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả?
7: Chúng ta muốn bảo vệ được rừng ấy, thì chúng ta phải tạo một cái sinh kế cho cái cư dân sống ở các vùng đệm, mà chúng tôi cho rằng đây là một cái giải pháp hết sức quan trọng. Chỉ khi người cư dân sinh sống trong cái vùng đệm, người ta có sinh kế tốt, người ta có được cuộc sống tốt thì người ta mới bảo vệ được rừng. Và nó luôn luôn là có một cái sự mâu thuẫn giữa tài nguyên và cái sự phát triển kinh tế. Thì câu chuyện này thì cũng là tồn tại rất nhiều năm qua. Cho nên chính vì vậy là chúng ta muốn bảo vệ được rừng ấy, thì chúng ta phải tìm được một cái giải pháp thực sự hiệu quả mà bà con có thể tận dụng được cái môi trường rừng để phát triển kinh tế. Ví dụ như là chúng ta không lấy gì đi từ rừng, nhưng mà chúng ta có thể tận dụng được cái tài nguyên khí hậu của rừng để nuôi trồng, để phát triển những cây dược liệu quý hiếm, để sản xuất, để kinh doanh những cái sản phẩm như vậy, thì nó mang lại giá trị rất cao cho những người sản xuất và sống trong các vùng đệm.
1: Theo ông thì trong thời gian tới chúng ta cần tập trung vào những giải pháp nào để tạo sinh kế cho bà con sinh sống ở gần rừng ạ?
7: Về mặt cơ chế chính sách ấy, thì chúng ta cũng phải hình thành là có những chính sách hỗ trợ cho những người dân sống trong các vùng đệm, ví dụ như là tạo điều kiện cho người ta được tiếp cận với nguồn vốn, tạo điều kiện người ta được tiếp cận với những khoa học công nghệ mới, tạo điều kiện để cho người ta được làm các cái mô hình ứng dụng công nghệ cao trong cái việc mà phát triển kinh tế. Đến về cơ chế chính sách, nhưng về mặt quản lý của nhà nước ấy, thì chúng ta cũng phải nên rất rõ ràng với cái chuyện là như thế nào là để bảo vệ được môi trường, như thế nào là ranh giới để giữa phát triển kinh tế với bảo vệ được tài nguyên, những cái giải pháp khoa học công nghệ nào để người dân có thể tiếp cận được với rừng nhưng không làm tổn hại đến rừng. Thì đấy là những cái ranh giới mà chúng tôi cho rằng là phải rất rõ ràng về mặt quản lý nhà nước, cũng như là dưới góc độ về khoa học công nghệ, cũng như là người quản lý phải cùng với người nông dân vào cuộc để tạo được một cái ranh giới rất là cụ thể.
1: Với những người dân ở vùng đệm muốn tiếp cận và học hỏi các mô hình hiệu quả để phát triển sinh kế, thì họ có thể tìm đến đâu ạ thưa ông?
7: Hiện nay thì các cái bài học về sinh kế, các cái mô hình sinh kế thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là một đơn vị đầu mối để tiếp tục mở rộng, giới thiệu đến bà con những cái mô hình sinh kế, ví dụ như là trồng dược liệu.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cũng trong sáng ngày 8 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức phiên giải trình chất vấn 3 nội dung liên quan kết quả giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, trọng tâm là hoạt động cung ứng xi măng, công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, trọng tâm nhà ở thuộc tài sản công do Sở Xây dựng quản lý. Đây là những vấn đề nổi lên trong thực tiễn được cử tri dư luận quan tâm và tác động đến kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong chương trình hôm nay có phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm chủ động phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành hiệp hội. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các sở ngành địa phương trong tỉnh. Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển và tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì tăng trưởng theo kịch bản. Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng ước tăng 7,84%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 150.000 tỷ đồng, tăng 14,4%. Du lịch đón khoảng 12,41 triệu lượt khách, tăng 24,8%, tổng thu đạt 26.810 tỷ đồng, tăng 24,5%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,656 tỷ đô la Mỹ, tăng 5%, nhập khẩu hơn 716 triệu đô la Mỹ, tăng 11,2%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 63% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và hơn 56% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong 8 tháng, tỉnh thu hút 198 dự án, tổng vốn hơn 180.500 tỷ đồng, vượt gần 16,5% kế hoạch. Gần 2.630 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 39.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 20.150 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán năm, tăng 15,8%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định các điều kiện để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026 đang được bảo đảm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương quyết tâm quyết liệt khai thác dư địa tăng trưởng, phấn đấu nông nghiệp đạt 5%, công nghiệp tăng trên 15%, xây dựng hơn 20%, thương mại dịch vụ hơn 10% và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Trong đó phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện. Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh:
2: công tác chỉ đạo điều hành thì tôi yêu cầu đồng chí là cụ thể, sâu sắc và giải quyết được việc. Đồng chí triển khai nghiêm túc nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về tăng cường tính tiên phong gương mẫu ra với các bạn. Và trong hôm đó cũng học nghị quyết tôi thấy rồi. Là bây giờ đồng chí biết là nếu đồng chí mà che né tránh trách nhiệm bây giờ cũng là vi phạm quy định. Né cái trách nhiệm kia chỉ kêu vào nói chung chung thì bây giờ vi phạm rồi, đúng không? Nếu có việc mà không dám làm, không biết cũng là vi phạm. Còn tiên phong không chỉ biết rồi, là tiên phong trong việc, trong hành động. Còn gương mẫu là gì, dạ làm thì khó. Và tôi yêu cầu là phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ, sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ, đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia. đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đồng thời tăng cường phòng chống thiên tai, chống khai thác IUU, thúc đẩy khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả năm du lịch quốc gia, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự.
0: Như tin đã đưa, sáng ngày 8 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức phiên giải trình, chất vấn 3 nội dung liên quan đến kết quả giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Trọng tâm là hoạt động cung ứng xi măng, công tác quản lý sử dụng và khai thác tài sản công, trọng tâm nhà ở thuộc tài sản công do Sở Xây dựng quản lý. Đây là những vấn đề nổi lên trong thực tiễn được cử tri dư luận quan tâm và tác động đến kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Trà Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Huỳnh Thúy Vân chủ trì phiên làm việc. Tham dự phiên giải trình chất vấn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại phiên giải trình chất vấn, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang cho biết, đến hết tháng 8, giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng vốn giải ngân đạt hơn 17.069 tỷ đồng so với tổng vốn kế hoạch giao, sau nhiều lần điều chỉnh tăng lên hơn 30.344 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh một số chủ đầu tư thực hiện tốt, một số sở ngành được giao vốn giải ngân chậm hoặc chưa giải ngân. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao 15,5 tỷ đồng để thực hiện dự án cắm mốc bảo vệ hành lang, bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn vướng các quy định định mức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Sở đã và đang đề nghị điều chuyển vốn sang dự án khác. Với Sở Y tế được giao kế hoạch vốn là 172 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân còn thấp, song chủ đầu tư cho biết các khâu thủ tục đang được đẩy nhanh và đảm bảo đến cuối năm toàn bộ vốn giao giải ngân đạt 100%. Thông tin thêm với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết, hiện các công trình dự án sử dụng vốn đầu tư công được đôn đốc triển khai quyết liệt, có địa chỉ và có quy định trách nhiệm cụ thể. Khó khăn làm ảnh hưởng tiến độ một số công trình dự án là do tiến độ thu tiền sử dụng đất của tỉnh chưa đạt yêu cầu. Đây là vấn đề Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung tháo gỡ đôn đốc, đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh.
3: Giải ngân xây dựng cơ bản trong giai đoạn này là một trong những yếu tố quyết định đến cái tốc độ tăng trưởng của tỉnh cũng như là của cả nước. Một đồng giải ngân xây dựng cơ bản, nguồn vốn ngân sách được cấp ra thì kéo theo đó là từ 2 đến 3 đồng vốn ngoài ngân sách đi theo, góp phần cho cái tăng trưởng kinh tế. Do vậy mà Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và đánh giá KPI đối với người đứng đầu các chủ đầu tư được giao trong quản lý đầu tư công.
0: Để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng chí Trà Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu
3: Ủy ban dân tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá lại toàn bộ các cái dự án hiện nay đang triển khai mà khó khăn, vướng mắc liên quan tới vấn đề giải ngân, rà soát, phân loại, đánh

0: 2030, tỉnh Gia Lai hỗ trợ bê tông hóa 1.785 km đường nông thôn, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện qua các năm còn tình trạng xi măng đến địa phương chưa đúng thời điểm thuận lợi để thi công. Theo Sở Tài chính, năm 2026, Sở được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm làm chủ đầu tư mua sắm hơn 76.520 tấn xi măng để cấp cho các xã phường. Đơn vị đã tiến hành thủ tục đấu thầu và dự kiến sẽ có kết quả vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Để chính sách hỗ trợ phù hợp, thuận lợi hơn trong giai đoạn tới, Sở Tài chính đề nghị các địa phương đăng ký kế hoạch xi măng kiên cố đường giao thông và kênh mương nội đồng trước ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đơn vị sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 15 tháng 12 và tổ chức đấu thầu cung cấp xi măng sớm cho địa phương. Một giải pháp khác là địa phương chủ động kế hoạch xây dựng, đặt hàng xi măng và tỉnh sẽ cấp tiền. Đây là giải pháp được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng thuận cao, bởi mỗi địa phương có điều kiện thổ nhưỡng khí hậu khác nhau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tính toán định mức kỹ thuật các tuyến đường đi vào khu sản xuất ở hai khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế từng vùng miền. Bên cạnh đó, xây dựng tỷ lệ đóng góp cụ thể của người dân trong thực hiện các chương trình kiên cố hạ tầng nông thôn theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Đánh giá cao các giải pháp khắc phục cũng như cách thức tổ chức thực hiện chương trình hữu hiệu hơn trong những năm tới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Trung đề nghị.
1: Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cụ thể các sở ngành nghiên cứu đề xuất để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về những nội dung cần thiết là phải có kiến nghị điều chỉnh. Cái thứ nhất là từ nay cho tới cuối năm, cái việc chúng ta cung ứng xi măng như thế thì có đảm bảo thực hiện được không? Hay chuyển phương thức từ cung ứng xi măng sang thành tiền? Vấn đề thứ hai, tham mưu kiến nghị đề xuất sửa cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cái phương thức thực hiện kiên cố hóa cái giao thông nông thôn, trong đó xác định rõ các cái mức và phương án để mà huy động người dân tham gia đóng góp để xây dựng nông thôn. Làm sao làm? Cái cuối cùng là phải hoàn thành được 1.785 km đường mà chúng ta đã xác định.
0: Đối với công tác quản lý sử dụng và khai thác nhà ở thuộc tài sản công, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện Sở đang quản lý sử dụng 293 căn, trong đó 172 căn đang cho thuê, có hợp đồng, 46 đang để trống, 75 đang có người sử dụng nhưng chưa ký hợp đồng. Tính đến tháng 8 năm 2026, tổng số tiền thuê nhà đã thu là hơn 731 triệu đồng, tổng số tiền bán nhà là hơn 1 tỷ 6, số tiền các hộ còn dư nợ hơn 700 triệu đồng. Các hộ dân đã cam kết đóng nộp đầy đủ. Thời gian tới, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan quản lý chặt chẽ, khai thác đúng mục đích, hiệu quả, không để tiếp tục xảy ra tình trạng bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không hiệu quả. Đồng thời đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức đấu giá tiếp các căn nhà bỏ trống để có nguồn lực đầu tư cho các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
2: Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, Quân khu 5 vừa có thông báo về việc tổ chức bắn trận thật tại thao trường của đơn vị thuộc xã Bình An, tỉnh Gia Lai. Theo kế hoạch, nội dung bắn là kiểm tra pháo bắn bài 2B trên xe tăng T-54, mục tiêu mặt đất cự ly bắn 2.100 m, độ cao đường đạn dưới 50 m, hướng bắn về hướng Bắc. Thời gian tổ chức bắn trận thật từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ các ngày 9, 10 và 11 tháng 9 năm 2026. Khu vực trường bắn của trung tâm thuộc địa bàn xã Bình An, phía Bắc, Đông Bắc giáp xã Bình Hiệp, phía Nam, Đông Nam giáp xã Bình An, phía Tây, Tây Nam giáp xã Bình Phú. Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 thông báo để cán bộ và nhân dân biết không đi vào khu vực thao trường trong thời gian tổ chức bắn đạn thật nhằm bảo đảm an toàn.
0: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án thành phần của dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang được tỉnh Gia Lai tập trung triển khai nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công trình. Đối với dự án thành phần 1, đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường cho 1.956 trong tổng số 1.969 hộ, chi trả cho 1.897 hộ. Mặt bằng sạch tuyến chính đã được bàn giao hơn 21,5 km, đạt 97,72% kế hoạch. Tuyến nhánh bàn giao 1,62 km. Tại dự án thành phần 2, toàn bộ 1.780

0: Tổng nhu cầu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía Tây tỉnh khoảng gần 1,9 tỷ mét khối, trong đó nhu cầu cao nhất là vùng Nam Bắc An Khê với hơn 431 triệu mét khối. Tiếp đến là vùng Asun Ba hơn 351 triệu mét khối, vùng Đông Tây Pleiku hơn 346 triệu mét khối và vùng Gia Mơ, Gia Lốp gần 314 triệu mét khối. Tuy nhiên, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu tưới từ các hệ thống công trình hiện trạng tại các tiểu vùng còn rất thấp. Cụ thể như vùng Nam Bắc An Khê mới đáp ứng khoảng 1,6%, vùng Thượng Asun 8,75%, vùng Krông Ba 8,42%, vùng Gia Mơ Gia Lốp 10,74%, vùng Asun Ba 13,6% và vùng Đông Tây Pleiku 14,3%. Trước yêu cầu này, định hướng phát triển thủy lợi của tỉnh là phân vùng phát triển phù hợp với không gian nguồn nước. Trong đó, tại khu vực phía Tây tỉnh, trọng tâm là đầu tư tạo nguồn mới, từng bước hoàn thiện hệ thống kênh tưới và các công trình trên kênh. Đồng thời, phát triển các hệ thống cấp nước nông thôn tập trung liên xã nhằm nâng cao khả năng cung cấp nước ổn định, bền vững cho sản xuất và dân sinh.
1: Tính đến nay, tổng nguồn vốn huy động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Chư Pứ đạt hơn 65,7 tỷ đồng. Tăng gần 9,8 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động từ các tổ chức cá nhân đạt hơn 39 tỷ đồng. Tiền gửi thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hơn 26,6 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn huy động, tổng nguồn vốn của phòng giao dịch đạt hơn 547,7 tỷ đồng, tăng hơn 65,7 tỷ đồng so với đầu năm 2026. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Chư Pứ đang tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan huy động các nguồn vốn để bổ sung nguồn lực cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Trung Mây Chàng Lía xã Hội Ân. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Hội Ân được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định về đầu tư công, di sản văn hóa, xây dựng đất đai và phân cấp quản lý di tích cấp tỉnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định quyết định. Quá trình lập hồ sơ phải xác định cụ thể phạm vi, quy mô, hạng mục đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện, đồng thời bảo đảm bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa cảnh quan và không gian di tích. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao hướng dẫn chuyên môn về bảo quản tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích. Di tích Trung Mây Chàng Lía gắn với phong trào khởi nghĩa nông dân thế kỷ 18 do Võ Lía, còn gọi là Chàng Lía lãnh đạo. Phong trào được xem là một trong những tiền đề tư tưởng cho phong trào nông dân Tây Sơn sau này. Di tích được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2012. Do chưa được đầu tư tôn tạo đồng bộ, hiện một số hạng mục tại di tích có dấu hiệu xuống cấp, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là tuyến giao thông kết nối vào khu di tích còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ và nhu cầu tham quan. Ủy ban Nhân dân xã Hội Ân đề xuất tu bổ tôn tạo một số hạng mục như nhà thờ di tích, nhà khánh tiết, bia di tích, xây dựng bãi đậu xe, cổng ngõ, hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và kiên cố hóa tuyến đường kết nối từ DT 638 vào khu di tích. Việc đầu tư được kỳ vọng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch văn hóa tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn đang là mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi phát triển, từ đó làm gia tăng nguy cơ bùng phát và lan rộng dịch sốt xuất huyết. Theo đó, dù số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giảm, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau do phóng viên Thanh Vui thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi được cán bộ trạm y tế địa phương đến tận nhà tuyên truyền hướng dẫn cách diệt lăng quăng bọ gậy và các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, chị Siêu Hơ Ước, xã Gia Rờ Sai đã hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như nguy cơ lây lan của dịch. Từ đó, chị chủ động kiểm tra khu vực xung quanh nhà, thường xuyên vệ sinh các vật dụng có khả năng chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt và loại bỏ những nơi có thể phát sinh lăng quăng bọ gậy. Những việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng giờ đây đã được thực hiện thường xuyên và trở thành thói quen của gia đình chị. Chị Siêu Hơ Ước, xã Gia Rờ Sai chia sẻ.
2: Ở địa phương tôi có nhiều người bị mắc bệnh sốt xuất huyết, tôi thấy sợ lắm, nên giờ nghe theo cán bộ phòng bệnh trước để phòng tránh cho gia đình và làng xóm xung quanh.
0: Theo báo cáo của Sở Y tế Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 312 ca mắc sốt xuất huyết,

0: không ghi nhận trường hợp tử vong. So với tuần trước, số ca mắc giảm 109 trường hợp. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 5.680 ca mắc sốt xuất huyết và một trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 3.782 trường hợp và số ca tử vong tăng 1 trường hợp. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế tỉnh Gia Lai dự báo 11 xã phường phía Tây của tỉnh có nguy cơ gia tăng số ca mắc và có thể trở thành những khu vực trọng điểm của dịch bệnh. Các địa phương được cảnh báo gồm Chư Bả, Đắc Đoa, Biển Hồ, Gia Nan, Thống Nhất, An Phú, Gia Bòn, Pleiku, Đức Cơ, Chư Sê và Gia Tất. Hiện nay, các địa phương được cảnh báo đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giám sát và xử lý các ổ dịch. Sốt xuất huyết đã có vaccine phòng bệnh, tuy nhiên chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, kiểm soát vector truyền bệnh, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt mũi và phòng tránh mũi đốt vẫn là những biện pháp quan trọng để hạn chế dịch bệnh. Trong đó, ý thức chủ động phòng bệnh của mỗi người dân giữ vai trò then chốt. Việc thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng và thực hiện các biện pháp phòng mũi tại gia đình không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ông Đinh Văn Tứ, Phó trưởng trạm y tế xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Nghĩa hơn 3 là những cái điểm nóng về cái sốt xuất huyết là mức độ là cái sốt xuất huyết ở người dân đây là cũng đang là chưa thuyên giảm mà cũng đang còn hàng ngày là đều tăng. Cái cốt lõi á là do cái ý thức người dân là cái công tác mà phòng bệnh rồi là chưa được quan tâm. Đó. Là họ như lúc mình cũng đã tuyên truyền rồi vận động rồi nhưng mà họ cảm thấy là những cái công việc đó là giống như không phải là cái vấn đề cốt lõi thiết thực cho nên là họ chủ quan. Các cái chai lò rồi là các cái vật dụng mà nó chứa nước á, là họ vẫn chưa thực sự là dọn dẹp một cách triệt để.
0: Bên cạnh đó, thói quen không ngủ màng vào ban ngày cũng là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc và lây lan sốt xuất huyết trong cộng đồng. Bởi loại mũi Aedes, vector truyền bệnh sốt xuất huyết thường hoạt động mạnh vào ban ngày, nhất là vào sáng sớm từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vì vậy, người dân cần duy trì thói quen ngủ màng cả ban ngày, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và người lớn tuổi, người có bệnh nền, đồng thời sử dụng các biện pháp phòng mũi phù hợp để hạn chế nguy cơ bị mũi đốt và mắc bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thúy Loan, trưởng khoa khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Sốt xuất huyết đen thì nó là virus, nó có thuốc chữa, chủ yếu là gì? Mình phải ngủ nằm màng, mà virus sốt xuất huyết đen thì nó chích bằng ngày. 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì nhiều hơn, mà dân Việt Nam mình nó thì phần lớn là bằng đêm đi ngủ không mắc màng, bằng ngày là không có mắc màng. Vì thế khi mà đi vô đây nằm viện thì mình sẽ tư vấn là bệnh nhân có ngủ màng.
0: Sốt xuất huyết nếu không điều trị kịp thời có thể diễn biến nặng, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, xuất huyết nghiêm trọng, suy tạng, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, khi có các dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân không nên chủ quan hay tự điều trị tại nhà, mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời. Chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị đúng cách là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình và cộng đồng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm chủ động phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận. Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh. Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
0: Thông tin quảng cáo.
4: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
5: Ve muối bayo nha, hay tôi

0: không vô bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con rệp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý Hậu bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bổ sung Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Rùi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn.

0: nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Yo.
3: Một hôm

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy dở?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: calorie.
1: Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đang dơ gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus dengue từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt loang quang, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể

0: trở thành các hốc chứa nước, ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
1: Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng. Thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9, tức ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Nga, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Mông Cổ từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9 này. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra trên biển và đất liền trong 10 ngày tới. Trong phần tin thế giới, Canada chính thức áp thuế trả đũa nhằm vào số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có trị giá 20 tỷ đô la. Trung Quốc ban hành văn bản đầu tiên về quy tắc xét xử tư pháp các vụ việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga, chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà từ Liên bang Nga.
1: Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, Thủ tướng Mikhail Mishustin nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Nga. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa, tổ chức triển khai các thỏa thuận và định hướng của lãnh đạo cấp cao, đề nghị hai chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nghiên cứu thành lập các cơ chế hợp tác mới, tổ công tác chuyên ngành mới trong các lĩnh vực. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang kinh doanh và đầu tư, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối vận tải và logistics đối với mở rộng thương mại song phương. Thủ tướng Nga cho rằng, hai bên cần nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên cần tạo kết nối chiến lược mới thông qua hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là đường sắt, đường biển và đường hàng không. Để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chính phủ Nga chỉ đạo các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, có các giải pháp phù hợp đối với những vấn đề về thuế quan, hạn ngạch, vận tải, logistics và tiếp cận thị trường, tăng sự hiện diện thương mại của Việt Nam tại Nga. Nêu rõ, Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu và Nga, mà Nga là một thành viên. Tổng bí thư, Chủ

0: nước cũng đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam. Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước, coi đây là những minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác Việt Nam-Nga. Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống, mà còn nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi nước.
1: Cũng chiều qua, theo giờ địa phương, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Valentina Matvienko.
0: Bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Matvienko nhấn mạnh, Hội đồng Liên bang luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, người bạn truyền thống, tin cậy và là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khẳng định Hội đồng Liên bang ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát huy vai trò trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và chính phủ hai nước, qua đó góp phần đưa các cam kết chính trị thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Chủ tịch Matvienko khẳng định Hội đồng Liên bang sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc triển khai các định hướng và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Khẳng định hợp tác địa phương là một trong những hướng đi có nhiều dư địa, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai bên phát huy hiệu quả các quan hệ địa phương đã được thiết lập, đồng thời tích cực kết nối hình thành thêm các cặp địa phương hợp tác mới, khuyến khích lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi trực tiếp để xác định các dự án cụ thể, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên, nhất là thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế nghị viện đa phương, đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc tăng cường vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các quốc gia, mong muốn quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam cũng như giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
1: Cũng dịp này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
0: Đồng chí Dmitry Medvedev bày tỏ vui mừng được gặp lại và chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng bí thư Chủ tịch nước. Đồng chí Dmitry Medvedev đánh giá cao vai trò của quan hệ giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh hợp tác có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố lòng tin chính trị và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, mong muốn cùng Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc định hướng quan hệ song phương, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Đảng nước Nga Thống nhất, tăng cường kết nối giữa các học viện chính trị, viện nghiên cứu chiến lược và thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ lâu dài. Đồng chí Medvedev nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi lý luận, hợp tác đào tạo cán bộ, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược và các tổ chức của hai đảng, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ nhằm kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc. Đồng chí Medvedev khẳng định, Đảng nước Nga Thống nhất và cá nhân đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, ủng hộ mở rộng hợp tác về kinh tế, năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và thương mại. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga Thống nhất thời gian qua, khẳng định quan hệ giữa hai đảng là một trong những trụ cột quan trọng tạo nền tảng chính trị, củng cố sự tin cậy chiến lược và định hướng lâu dài cho quan hệ Việt Nam-Nga.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau các hoạt động tại Liên bang Nga, ngày 10 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ tiếp tục tới Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về không gian vũ trụ. Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa Đại sứ ạ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về không gian vũ trụ. Vậy Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm này đối với mối quan hệ song phương ạ?
2: Ba năm vừa qua là một giai đoạn đặc biệt sôi động trong quan hệ song phương Pháp-Việt Nam. Sự sôi động này trước hết xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Thứ hai là bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp đòi hỏi hai nước phải tăng cường trao đổi chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp cao hai bên đều thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Biểu tượng rõ nét nhất cho chất lượng và tầm cao mới của mối quan hệ này chính là sự gắn kết ở cấp cao nhất giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron. Sắp tới đây, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp gỡ lần thứ ba trong vòng chưa đầy 2 năm tại Paris nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về không gian vũ trụ. Bên cạnh các cuộc gặp cấp cao này, những chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo chính phủ hai bên thời gian qua cũng khẳng định chiều sâu hữu nghị và khả năng vượt qua quá khứ để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Điều tôi tâm đắc nhất sau 3 năm nhiệm kỳ là hai bên không chỉ mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực mà quan trọng hơn là đã củng cố vững chắc sự tin cậy chính trị giữa hai nước cũng như giữa các nhà lãnh đạo. Đây chính là nền tảng cốt lõi, từ đó tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa để hai nước tiếp tục đồng hành cùng nhau hướng tới tương lai vì lợi ích của mỗi quốc gia và đóng góp thiết thực cho hòa bình ổn định của khu vực và trên thế giới.
1: Vâng, theo đại sứ thì Việt Nam có thể tham gia đóng góp như thế nào cho Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về không gian vũ trụ được tổ chức tại Pháp ạ?
2: Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về không gian vũ trụ là một tín hiệu vô cùng tích cực, mang lại niềm vui lớn cho phía Pháp. Hội nghị này do Tổng thống Macron và nước Pháp khởi xướng nhằm giải quyết thách thức thực sự trong việc quản trị không gian vũ trụ, vốn là vấn đề hiện chưa được cộng đồng quốc tế điều phối hiệu quả. Không gian vũ trụ cần được nhìn lại là tài sản chung của nhân loại, nhưng hiện nay lại có nguy cơ bị một số quốc gia và các tập đoàn tư nhân độc quyền khai thác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền cũng như lợi ích chính đáng của các nước khác. Pháp đề xuất hội nghị này làm nơi quy tụ các nguyên thủ, nhà khoa học và đại diện giới kinh tế để cùng thảo luận toàn diện về việc quản lý tài sản chung này, hướng tới xây dựng một khuôn khổ pháp lý quốc tế mới tại Liên Hợp Quốc. Khuôn khổ pháp lý hiện tại đã trở nên lạc hậu khi được xây dựng từ những năm 1960 bởi một số ít quốc gia có năng lực công nghệ lúc bấy giờ, trong khi các tính năng của vệ tinh ngày nay đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi đặc biệt mong muốn lắng nghe tiếng nói của Việt Nam cũng như các nước phương Nam về nhu cầu khai thác, bảo vệ lợi ích và quyền tiếp cận công bằng đối với không gian vũ trụ. Sự tham gia của phái đoàn Việt Nam minh chứng cho chủ trương của Pháp trong việc hợp tác bình đẳng với tất cả các quốc gia, dù là cường quốc không gian vũ trụ hay các nước đang phát triển nhưng có quyền lợi chính đáng tiếp cận không gian vũ trụ trong tương lai.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet về chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biam Basok và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Mông Cổ từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9 này. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với nội hàm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ. Phóng viên Lê Tuyết thông tin.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Santak Biam Basok kể từ sau khi nhậm chức. Đây là chuyến thăm Mông Cổ đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống từ rất sớm. Hai bên thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Mông Cổ coi Việt Nam là đối tác toàn diện hàng đầu của Mông Cổ ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước có những bước phát triển thực chất toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và có nhiều khởi sắc trong những năm gần đây. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Mông Cổ đạt hơn 155 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 100 triệu USD. Hiện có một số doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai một số dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng. Quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội tiếp tục được duy trì, trao đổi đoàn, tiếp xúc kênh lập pháp được thúc đẩy, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội vào năm 2018, tiếp tục duy trì hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực quốc tế. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tương xứng với hợp tác chính trị tốt đẹp giữa hai nước.
4: Thông qua cái hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Mông Cổ mà có thể nói đã thiếu vắng những cái chuyến thăm cấp cao như thế này trong hơn 20 năm qua thì góp phần tạo cái sinh lực mới để hai bên ở cả tầm lãnh đạo quốc hội hai bên, lãnh đạo của các ủy ban chuyên môn, rồi các nghị sĩ, kể cả nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ sẽ tăng cường cái trao đổi chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm quản trị đất nước, rồi kinh nghiệm hoàn thiện thể chế và cũng như là tham gia vào cái việc đôn đốc triển khai các cái thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ để làm sao các cái thỏa thuận cấp cao mà đã được ký kết giữa hai nước từ trước đến nay sẽ chuyển hóa thành những cái dự án, những cái chương trình, những cái kết quả và lợi ích rất cụ thể cho doanh nghiệp và người dân giữa hai nước.
0: Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam xin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia làm trưởng đoàn, hôm qua đã kiểm tra việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại thành phố Cần Thơ. Tin của phóng viên Tấn Phong.
7: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, đến nay thành phố đã tìm kiếm quy tập được 48 hài cốt liệt sĩ tại các xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thế Lai, Vĩnh Diễn, Nhu Gia. Trong đó có một hài cốt liệt sĩ biết được thông tin. Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phường Cái Răng. Hiện nay đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang tích cực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Thế Lai. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn, Nghĩa trang liệt sĩ Thốt Nốt, Nghĩa trang liệt sĩ Long Tiền, Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Tú. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia đề nghị:
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ và đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Hiện nay chúng ta phải làm sao biến cái sức mạnh đó thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ của mình để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong chiến dịch đã đề ra đối với từng cơ quan đơn vị, trong đó có Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, sự giúp đỡ chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Quân khu 9 thì Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ được ra.
0: Theo tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, hôm qua đội K-76 đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh, phường Lộc Ninh. Tính chung từ ngày 11 tháng 8 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 18 hài cốt liệt sĩ tại đây. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra trên biển và đất liền trong 10 ngày tới.
9: Theo Cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 9 tháng 9, trên Biển Đông hình thành giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo khoảng ngày 12 đến 13 tháng 9, một áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên khu vực giữa Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão. Phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Đáng chú ý, từ ngày 10 đến 17 tháng 9, Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh, đồng thời ra soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở và ngập sâu. Các địa phương phải duy trì trực ban nghiêm túc, tăng cường thông tin cảnh báo đến người dân và kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã

0: có cuộc điện đàm về khả năng tìm kiếm một lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin mô tả cuộc trao đổi kéo dài khoảng 1 giờ là mang tính xây dựng và rất thẳng thắn.
1: Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Uskov, Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump quan điểm của Moscow về tiến trình hòa bình, đồng thời đưa ra đánh giá về tình hình chiến sự và triển vọng đạt được các mục tiêu của Nga. Ông Putin cũng đề cập những biện pháp mà theo Moscow, phía Mỹ có thể thực hiện nhằm giúp chấm dứt xung đột nhanh hơn, tuy nhiên Điện Kremlin không công bố chi tiết. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, cho rằng điều này có thể mở đường cho việc khôi phục quan hệ giữa Mỹ và Nga. Theo phía Nga, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga không có kế hoạch tiến hành các hành động gây hấn nhằm vào châu Âu. Cuộc điện đàm diễn ra sau chuyến công du của hai đặc phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev cuối tuần qua trong nỗ lực mới của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.
0: Canada hôm qua chính thức áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng. Đây là biện pháp đáp trả các mức thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada sau khi vòng đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ hồi cuối tháng 8. Hiện hai bên không tiến hành các cuộc đàm phán thương mại chính thức nào. Iran đêm qua cáo buộc quân đội Mỹ tại khu vực đã tấn công một tàu chở dầu của nước này. Vụ việc không gây thương vong nhưng được nhận định có thể châm ngòi cho một màn đối đầu hỏa lực mới giữa Washington và Tehran trong những giờ tới. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết một tàu chở dầu cỡ nhỏ của nước này đã bị trúng tên lửa của Mỹ khi đang neo đậu ven bờ đảo khác, trung tâm dầu mỏ của Tehran trên vịnh Ba Tư hồi đêm qua. Toàn bộ thủy thủ trên tàu đã được sơ tán và đòn tập kích không gây thương vong. Đây là lần thứ hai trong tháng 9 quân đội Mỹ bị cáo buộc tấn công tàu chở dầu của Iran. Trước đó chiều 5 tháng 9, lực lượng Mỹ cũng đã tập kích và phá hủy ba tàu chở dầu của Iran tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khi đó tuyên bố rằng đòn tập kích nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa tấn công hai chiến hạm của Mỹ trong khu vực. Phát biểu trên truyền hình Iran tối qua, tham mưu trưởng quân đội Iran tướng Ali Abdullahi cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu tàu chở dầu của Iran bị tập kích. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tuyên bố này của tham mưu trưởng quân đội Iran được đưa ra trước hay sau khi xuất hiện thông tin Mỹ tấn công tàu dầu Iran gần đảo khác.
0: Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc vừa ban hành văn bản tư pháp đầu tiên liên quan đến trí tuệ nhân tạo, trong đó quy định trách nhiệm đối với các hành vi sử dụng AI để đổi mặt, giả giọng nói, giả mạo người nổi tiếng, bán hàng hoặc áp dụng giá khác biệt đối với người tiêu dùng. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Văn bản này được xây dựng trên cơ sở Bộ luật Dân sự, Luật An ninh mạng, Luật Bản quyền, Luật Bảo vệ thông tin cá nhân, Luật Tố tụng dân sự cùng các quy định pháp luật liên quan, nhằm đưa ra định hướng về quan điểm và quy tắc xử lý đối với các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực AI. Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Đào Khải Nguyên cho biết, đây là văn bản đầu tiên về quy tắc xét xử tư pháp các vụ án liên quan đến AI do cơ quan xét xử cao nhất Trung Quốc ban hành. Theo bà Đào Khải Nguyên, văn bản gồm 24 điều, tập trung vào việc điều chỉnh theo pháp luật các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp thông qua AI, xét xử tranh chấp sở hữu trí tuệ liên quan đến AI, nghiên cứu hoàn thiện quy tắc tố tụng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và tội phạm liên quan. Đáng chú ý, văn bản quy định rõ việc dùng AI xử lý tên, hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý, sau đó tạo ra hình ảnh số có thể nhận diện và sử dụng hoặc công khai hình ảnh này, có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với tên, hình ảnh và các quyền nhân thân khác. Việc dùng giọng nói của một cá nhân làm dữ liệu huấn luyện AI mà không có sự chấp thuận, rồi mô phỏng âm sắc, ngữ điệu và phong cách phát âm để tạo ra giọng nói tổng hợp có thể nhận diện được cá nhân đó cũng được xác định là xâm phạm quyền đối với giọng nói. Người điều khiển hình tượng ảo hoặc sử dụng giọng nói tổng hợp để thực hiện hành vi không phù hợp, phát tán thông tin sai sự thật hoặc làm giảm uy tín của người khác có thể bị xem là xâm phạm quyền về danh dự, nhân phẩm, uy tín và phải chịu trách nhiệm theo pháp luật. Việc ban hành văn bản trên diễn ra trong bối cảnh công nghệ AI tạo sinh phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc, kéo theo nguy cơ bị lợi dụng để tạo hình ảnh, giọng nói giả mạo, phát tán thông tin sai lệch, xâm phạm quyền riêng tư, quyền nhân thân và quyền lợi người tiêu dùng.
0: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Rạng sáng nay, Kylian Mbappe ghi bàn giúp cho Real Madrid thắng Inter 2-1 trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League. Cũng ở vòng phân hạng này thì với cú đúp vào lưới Porto thì Erling Haaland có bàn thắng thứ 59 trong sự nghiệp tại Champions League. Đáng chú ý, anh chỉ cần 59 trận để đạt thành tích này, hiệu suất là một trận một bàn, cao nhất trong lịch sử giải đấu đối với những cầu thủ chơi từ 50 trận trở lên. Tối qua thì tờ France Football công bố danh sách đề cử cầu thủ nam xuất sắc nhất của danh hiệu quả bóng vàng 2026. Lionel Messi một lần nữa được nhắc tên. Việc

0: Lionel Messi xuất hiện trong đề cử hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất không làm nhiều người bất ngờ. Anh ghi 8 bàn thắng, có 4 đường kiến tạo chỉ tính riêng ở World Cup 2026.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, gần sáng mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nga nêu rõ Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là một thành viên. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam. Hai bên cùng đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước, coi đây là những minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác Việt Nam-Nga. Canada hôm qua chính thức áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng. Hiện Mỹ và Canada không tiến hành các cuộc đàm phán thương mại chính thức nào. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: À, Nguyệt Hằng.
6: Ờ,
2: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
6: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi

0: Vân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
0: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
0: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
5: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với những thời cơ lớn là những thách thức ngày càng phức tạp trên mặt trận tư tưởng, nhất là trước sự bùng nổ của không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và các phương thức chống phá ngày càng tinh vi. Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng vì thế càng trở thành yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 tiếp tục nhấn mạnh 4 kiên định, những nguyên tắc cốt lõi là cơ sở để giữ vững phương hướng chính trị trong mọi hoàn cảnh. Tinh thần ấy cũng được thể hiện xuyên suốt trong quy định số 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và mới đây là nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Vậy, 4 kiên định cần được nhận thức và vận dụng như thế nào trong kỷ nguyên mới? Làm gì để công tác tư tưởng thực sự đi trước mở đường, chủ động định hướng, củng cố niềm tin và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng? Đây là những vấn đề được đề cập trong cuộc tọa đàm với chủ đề 4 kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới. Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 8 tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov.
3: Thời gian tới, để hợp tác quốc phòng song phương thực sự xứng tầm trụ cột chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy một số nội dung trọng tâm, gồm trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại chiến lược quốc phòng, đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sang tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov bày tỏ vui mừng gặp lại Đại tướng Phan Văn Giang trong chuyến thăm lần này, nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chiến lược quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
2: Sáng ngày 8 tháng 9, Binh chủng Thông tin Liên lạc tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống, mùng 9 tháng 9 năm 1945, mùng 9 tháng 9 năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Phát huy truyền thống 81 năm qua, Binh chủng Thông tin Liên lạc đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương chiến lược, triển khai các đề án, dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Đến nay, hạ tầng viễn thông băng rộng kết nối từ Bộ Quốc phòng đến 100% đơn vị toàn quân. Nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo chuyển đổi số được đẩy mạnh, từng bước làm chủ trang bị khí tài công nghệ cao. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu binh chủng tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo, tham mưu chiến lược, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc quân sự hiện đại, đáp ứng phương thức tác chiến mới, đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, xây dựng binh chủng cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.
4: Mỗi ngày đến binh chủng thông tin liên lạc, đến lực lượng khoa học công nghệ của binh chủng cũng như toàn quân là chúng ta thấy rất phấn khởi, tự hào và tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc của chúng ta ngày càng được khẳng định rõ. Hàng ngày, hàng giờ, nhất là binh chủng thông tin là một trong những binh chủng là chúng tôi cho là dẫn đầu và đã thích ứng kịp thời, nghiên cứu tình hình, dự báo tình hình, đánh giá tình hình, đề xuất các phương án và trực tiếp nghiên cứu sản xuất các cái trang thiết bị, thì đây là cái điều chúng tôi thấy rất là phấn khởi.
2: Chiều ngày 8 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo đề án 3094 xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án.
3: Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, nhất là khi xảy ra thiên tai thảm họa, sự cố, tình huống khẩn cấp và các tình huống quốc phòng an ninh, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát hoàn thiện dự thảo đề án, bảo đảm chặt chẽ, khoa học khả thi, xác định rõ lộ trình, nguồn lực, công nghệ và cơ chế tổ chức thực hiện, Quá trình xây dựng đề án cần tận dụng tối đa hạ tầng hiện có, tránh đầu tư trùng lặp lãng phí, đồng thời bảo đảm tính độc lập tự chủ, khả năng dự phòng an toàn và bảo mật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, góp phần bảo đảm vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia trong mọi tình huống.
2: Tại Hà Nội, Binh chủng Hóa học tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Ứng dụng công nghệ mới trong phòng chống ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân, CBIN và bảo vệ môi trường.
3: Các tham luận và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đại biểu trong và ngoài quân đội tại hội thảo đã tập trung làm rõ xu hướng công nghệ mới, những vấn đề thực tiễn và đề xuất nhiều giải pháp có giá trị khoa học, khả năng ứng dụng cao trong phòng chống, ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và bảo vệ môi trường. Hội thảo cũng khẳng định vai trò của binh chủng hóa học trong việc xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực phòng chống, ứng phó sự cố CBIN và khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hội thảo đã góp phần tăng cường liên kết giữa nghiên cứu đào tạo thử nghiệm chuyển giao và ứng dụng, hình thành mạng lưới hợp tác giữa binh chủng hóa học với các viện nghiên cứu học viện nhà trường, doanh nghiệp khoa học, công nghệ và các đối tác trong và ngoài quân đội. Chủ trì và phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học nhấn mạnh.
5: Với trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và cái sự tâm huyết của các đại biểu, hội thảo có nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ có giá trị để thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu và thực tiễn góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
0: Sau đây mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm 4 kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới.
6: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành trong chương trình hôm nay là Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
7: Vâng, xin chào quý vị thính giả, chào các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong môi trường thông tin biến đổi nhanh chóng, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng đang đặt ra nhiều thách thức mới, trực tiếp tác động đến nhận thức và niềm tin xã hội. Chính trong bối cảnh ấy thì việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng và 4 kiên định càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mở đầu cuộc tọa đàm thì mời các đồng chí và các bạn cùng nghe một phóng sự ngắn sau.
8: Không tiếng súng,

0: Tổ chức Trung ương phân tích.
1: Mục đích cuối cùng là nó muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã là kẻ địch, đã là thù địch, đã là bên kia chiến tuyến, thì không bao giờ kẻ địch nó lại muốn có một cái nước Việt Nam hùng cường. Không bao giờ nó lại muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. Thế thì bây giờ muốn xóa bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam này bằng cách nào? Chính là nó đánh vào cái nền tảng tư tưởng.
0: Trong bối cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách, mà là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 tiếp tục nhấn mạnh 4 kiên định những nguyên tắc cốt lõi để giữ vững phương hướng chính trị, bản lĩnh và niềm tin trước mọi biến động. Nhưng kiên định không đồng nghĩa với bảo thủ hay khép kín. Giữ vững cái bất biến về mục tiêu, lý tưởng và nguyên tắc phải đồng thời với đổi mới tư duy, phương thức và cách làm phù hợp với thực tiễn. Vậy, giá trị cốt lõi của 4 kiên định là gì? Và cần được nhận thức vận dụng như thế nào để thực sự trở thành điểm tựa vững chắc trên mặt trận tư tưởng trong kỷ nguyên mới?
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, trước những vấn đề mà phóng sự vừa đặt ra, trước hết xin đồng chí phân tích rõ hơn cái vai trò, ý nghĩa của 4 kiên định đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay.
3: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, bảo vệ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính bởi vậy, 4 kiên định bao gồm có kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định cái đường lối đổi mới và kiên định cái nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng mà cái Hội nghị Trung ương 2 của khóa 14 vừa xác định. Đó đều là những nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt, nó giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc thực hiện tốt 4 kiên định bảo đảm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ta luôn giữ được bền vững, trường tồn trước mọi biến động của thời cuộc, nhất là trước sự chống phá của các thế lực thù địch phản động. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường như hiện nay, thì cùng với sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng và các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, việc giữ vững 4 kiên định có ý nghĩa quyết định. Nó khẳng định bản sắc chính trị, định hướng phát triển đúng đắn, sáng suốt của Đảng và củng cố niềm tin trong nhân dân. Nó chính là kim chỉ nam để bảo đảm cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đạt tới sự đúng đắn, sáng tạo và trở thành nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
2: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, các thế lực thù địch thường xuyên tạc rằng việc Đảng ta nhấn mạnh cái sự kiên định là biểu hiện của bảo thủ, cứng nhắc, không chịu đổi mới. Vậy cần nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới sáng tạo trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta?
3: Nói đến kiên định ý, là nói đến thái độ, lập trường vững vàng, không thay đổi. Mọi mục tiêu, nguyên tắc đã đề ra luôn được giữ vững. Do thất bại trước cái sự kiên định của những người cộng sản, cho nên các thế lực thù địch rất là ngây ngô khi chúng cho rằng ấy, việc kiên định chủ nghĩa Mác Lênin nó như một cái thòng lọng ý thức hệ, rồi việc đổi mới của Đảng ta là nửa vời. Chúng chụp mũ cho rằng Đảng ta bảo thủ, trì trệ, tư duy cứng nhắc, rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết bám lấy những quan điểm, những thói quen cũ, không chịu tiếp thu cái mới. Thực tế thì chúng đã rất nhầm. Hoặc cũng có thể là chúng nó biết, xong vì mục đích chống phá cho nên chúng buộc phải nói xấu, buộc phải nói trái, buộc phải phủ định và xuyên tạc. Còn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì những nguyên tắc đã được đúc kết luôn là kiên định, thì bất di bất dịch. Xong trong hành động thì không hề bảo thủ. Ngược lại, Đảng ta lại luôn biết tiếp thu cái mới, luôn đề cao sự đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Đúng như với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là dĩ bất biến, ứng vạn biến.
2: Trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng, đặc biệt từ công cuộc đổi mới năm 1986 đến giai đoạn phát triển mới hiện nay, Đảng ta đã có những cái chủ trương quyết sách nào cho thấy cái sự kiên định về mục tiêu, nguyên tắc nhưng đồng thời rất linh hoạt, đổi mới và sáng tạo

0: trong cách làm?
1: Ví dụ thì rất nhiều. Chúng ta có thể nhận rõ được trong mọi chủ trương của Đảng, trong mọi giai đoạn lịch sử của cách mạng đều có cái sự đổi mới sáng tạo đó. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, với từng thời kỳ cụ thể, mục tiêu chiến lược luôn được Đảng ta điều chỉnh hết sức linh hoạt và cách mạng thắng lợi. Khi khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới của những năm 1986, đấy, Đảng ta đã xác định là đổi mới trước hết là phải đổi mới tư duy. Nhiều vấn đề lý luận được nhận thức lại, nhiều chủ trương mới, cách làm mới, rất mới được áp dụng. Xong, phải kiên định con đường đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bước vào cái kỷ nguyên vươn mình, Đảng ta xác định là phải nỗ lực tăng tốc, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên. Cuộc cách mạng về thể chế được xác định là đột phá của đột phá. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới, sắp xếp kiện toàn hệ thống tổ chức được xác định là một cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra với những quyết sách chưa từng có. Dẫu vậy thì tất cả những đổi mới đó, những vạn biến đó đều phải được đặt trên một sự bất biến, đó là những nguyên tắc mà cụ thể ở đây đó là bốn kiên định.
2: Vâng, từ yêu cầu vừa kiên định về nguyên tắc, vừa không ngừng đổi mới sáng tạo như đồng chí vừa phân tích. Vậy thì trong bối cảnh hiện nay, cần nhận thức và vận dụng cái chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào để vừa giữ vững những giá trị cốt lõi, vừa tránh giáo điều máy móc và phù hợp với thực tiễn Việt Nam?
1: Trước hết, cần phải hiểu là trong mọi điều kiện, trong mọi hoàn cảnh, vấn đề bất di bất dịch là phải kiên định với lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định nghĩa là không xa rời bản chất cũng như những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác Lênin, phải tin tưởng và trung thành tuyệt đối với lý luận chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ hai là trong nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì phải tập trung làm sâu sắc hơn bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Cần chú ý tới những vấn đề vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng xã hội mới. Tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Chỉ rõ những vấn đề cần phải nhận thức lại, những vấn đề cần phải bổ sung phát triển cho phù hợp với bối cảnh và điều kiện mới. Thứ ba, đó là phải kiên định nhưng không có nghĩa là quá câu nệ và câu chữ, không phải là học thuộc lòng, không phải là sách vở giáo điều máy móc. Phải vận dụng sáng tạo, lấy thực tiễn Việt Nam làm cơ sở để phát triển lý luận, giải quyết hiệu quả các vấn đề mới phù hợp với thực tiễn Việt Nam và yêu cầu thời đại. Bác Hồ đã chỉ dạy là học tập chủ nghĩa Mác Lênin là học tập cái tinh thần để xử trí mọi việc, là học tập những chân lý phổ biến để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Và như nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cũng đã xác định là phải kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, kiên định về nguyên tắc phải đi cùng với đổi mới về tư duy và phương thức tiến hành công tác tư tưởng. Tinh thần đó được thể hiện rõ trong quy định số 19 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, với yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Những điểm mới này thì đang đặt ra yêu cầu gì trong thực tiễn? Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
3: Ngày 8 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định số 19 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Lần đầu tiên, công tác chính trị tư tưởng được đặt trong một quy định chuyên đề mang tính hệ thống toàn diện với những yêu cầu cụ thể về nội dung, phương thức, trách nhiệm, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Một trong những điểm mới đáng chú ý là chuyển mạnh từ định hướng khuyến khích sang những quy định mang tính bắt buộc, từ phản ứng thụ động sang chủ động dẫn dắt, đồng thời yêu cầu lượng hóa hiệu quả bằng những tiêu chí cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Quy định 19 cũng cụ thể hóa 4 kiên định về chính trị tư tưởng, nhấn mạnh công tác tư tưởng không chỉ để chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, mà quan trọng hơn là để xây bản lĩnh, niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương cho rằng
0: sự vững vàng, một niềm tin kiên định về một đường lối, chắc chắn về một tầm nhìn, đó là cái điều mà Đảng ta nhất quán trong toàn Đảng và muốn lan tỏa mạnh mẽ cái niềm tin này đến toàn thể dân tộc, đất nước của 100 triệu dân này. Và nó thể hiện rõ cái điều gì? Chúng ta trước sau như một, kiên định với lại đường lối chủ trương của Đảng, được soi rọi bằng ánh sáng khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới.
3: Từ những yêu cầu mang tính nền tảng đó, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, nghị quyết xác định một chuyển đổi quan trọng từ tư duy quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Công tác tư tưởng phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Đặc biệt, nghị quyết đặt công tác tư tưởng trong cả không gian thực và không gian số, nhấn mạnh yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại, ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để nắm bắt, dự báo, cảnh báo sớm những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội. Yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi công nghệ số không chỉ làm thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin mà còn tạo ra những nguy cơ mới đối với an ninh tư tưởng. Thiếu tướng Hoàng Nam Trung, chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng, phân tích.
4: Không chỉ là tin giả nhiều hơn mà tin giả ngày càng khó nhận biết hơn. Một hình ảnh giả, một đoạn ghi âm giả, một video giả, và về cán bộ, lãnh đạo, về quân đội, về chủ quyền quốc gia hoặc một sự kiện nhạy cảm nếu được phát tán đúng thời điểm có thể tác động rất nhanh đến tâm lý xã hội. Vì vậy, chúng ta đang đứng trước sự chuyển dịch từ cuộc đấu tranh thông tin giả sang đấu tranh với nguy cơ tạo ra thực tại giả trên không gian số.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, quy định số 19 và nghị quyết số 25 mới đây của Bộ Chính trị cũng đã đặt ra những cái yêu cầu rất rõ về đổi mới công tác tư tưởng. Theo đồng chí thì đâu là những cái vấn đề cần tập trung đổi mới để công tác tư tưởng thực sự phát huy cái vai trò đi trước mở đường trong giai đoạn hiện nay?
1: Có thể nói là sau Đại hội 14 của Đảng, đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao và mang nhiều cái tính đột phá. Trong cái bối cảnh ấy, như chỉ đạo của Tổng Bí thư, công tác tư tưởng với sứ mệnh tiên phong đòi hỏi phải đi trước, phải mở đường, chứ không chỉ dừng lại ở tuyên truyền giáo dục. Để làm được như vậy, công tác tư tưởng phải được đổi mới. Về nội dung tuyên truyền, phải đổi mới nâng cao chất lượng theo hướng chính xác, hấp dẫn, nhân văn và có định hướng cao. Phải dẫn dắt nhận thức, khơi dậy, khát vọng phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ những tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước. Cần phải làm nổi bật được cái đúng, cái tích cực, những kết quả thực tiễn, trực quan và những giá trị bền vững mà chủ trương của Đảng mang lại. Mỗi tác phẩm không chỉ bảo đảm chất lượng chuyên môn mà còn phải thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, tính chiến đấu, chất thép trong ngòi bút và sức thuyết phục. Cần phải chú trọng hơn nữa việc định hướng tư tưởng dư luận, hạn chế được cái khoảng trống thông tin, nhất là trước các sự kiện lớn, những nội dung cụ thể còn có những ý kiến khác nhau, những vấn đề dự báo là sẽ nóng, những vấn đề được xã hội quan tâm. Còn trong đấu tranh tuyên truyền thì phải thực hiện nhất quán chủ trương là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, dùng cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực, phủ xanh thông tin tích cực trên không gian mạng, thực hiện quyết liệt việc lấy xây để chống, lấy thông tin đúng đắn tích cực làm lá chắn mềm trước các luận điệu sai trái thù địch. Một vấn đề nữa cũng hết sức quan trọng, đó là phải làm chủ được không gian tư tưởng trên môi trường số, đồng thời phải chuẩn hóa hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng truyền thông của Đảng.
2: Vâng, như đồng chí vừa đề cập, một yêu cầu rất quan trọng hiện nay là phải chủ động làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số. Có thể thấy không gian mạng đang trở thành một mặt trận đấu tranh tư tưởng ngày càng phức tạp và quyết liệt. Vậy thì đâu là những cái đặc điểm khiến mặt trận này trở nên đặc biệt nguy hiểm, nhất là đối với việc bảo vệ niềm tin, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân?
1: Mặt trận đấu tranh trên không gian mạng nổi lên với rất nhiều những khác biệt. Đó là một mặt trận không sử dụng vũ khí, vũ lực trực tiếp, không tiếng súng, nhưng vô cùng khốc liệt. Về lĩnh vực chống phá, với không gian mạng, lĩnh vực chịu sự tấn công chủ yếu nhất vẫn là niềm tin và tư tưởng. Về tính hiệu quả, thì tấn công mạng đòi hỏi ít chi phí hơn so với chiến tranh truyền thống, nhưng có thể tạo ra cái hiệu ứng phá hoại khổng lồ. Như vậy có thể thấy, không gian mạng thực sự là một môi trường lý tưởng để các thế lực thù địch phản động và cơ hội chính trị thực hiện các hoạt động chống phá. Thực tiễn các cuộc cách mạng màu trên thế giới bao nhiêu năm qua và bài học từ các cuộc tụ tập gây rối ở một số địa phương trong nước ta luôn có bóng dáng thao túng của mạng xã hội. Tất cả những vấn đề đó đã tạo nên sức nóng, rất nóng của mặt trận đấu tranh trên không gian mạng.
2: Trước tính chất ngày càng phức tạp của mặt trận tư tưởng trên không gian mạng, trên tinh thần quy định số 19 và nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị, với yêu cầu công tác tư tưởng phải chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, theo đồng chí thì cần phải đổi mới nội dung và phương thức đấu tranh như thế nào để phản bác hiệu quả các cái quan điểm sai trái thù địch mà không vô tình làm lan truyền, khuếch tán chính những cái thông tin xấu độc đó?
1: Tôi cho rằng chìa khóa ở đây nằm ở việc phải hiểu sâu vấn đề, sử dụng tư duy phản biện, lập luận chặt chẽ, khoa học và diễn đạt khách quan, dễ hiểu. Cách đặt vấn đề về nội dung bài viết thì phải đi thẳng vào những vấn đề dư luận quan tâm, phản bác trực diện những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch phản động, chú trọng cái cơ sở chính trị, tính pháp lý và thực tiễn vững chắc để đưa ra các cái luận cứ, luận điểm phản bác sắc bén. Cần hết sức lưu ý là vừa phải bám sát luận điểm sai trái để đấu tranh, nhưng lại không được tuyên truyền cái quan điểm sai trái. Cần phải đa dạng hóa cái hình thức đấu tranh, sử dụng báo chí, mạng xã hội, các bài viết ngắn, các cái video clip. Và xu hướng hiện nay thì bài viết ngắn gọn thường là hiệu quả hơn bài viết dài dòng.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, với quân đội, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì cái việc giữ vững trận địa tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước những cái yêu cầu mới đặt ra từ quy định số 19 cũng như nghị quyết số 25, cũng như là cái sự chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng, theo đồng chí thì mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần làm gì để vừa giữ vững cái bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, vừa chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở và trên không gian số?
1: Theo tôi thì cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải thực hiện nhiều nội dung, nhiều vấn đề. Trước hết là phải tự nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, tự nhận diện được thông tin xấu độc, nhận diện được các quan điểm sai trái thù địch và các tin giả trên không gian mạng. Thứ hai là phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường, không để bị lôi kéo bởi các cái trào lưu tiêu cực, các hành động xấu. Thứ ba là phải tuân thủ kỷ luật, nghiêm túc chấp hành quy định, điều lệnh khi sử dụng Internet, mạng xã hội, phải ứng xử văn minh, phù hợp, tuyệt đối không tiết lộ thông tin về hoạt động tác chiến, dữ liệu cá nhân quân nhân hoặc các tài liệu mật của đơn vị. Thực hiện quy tắc 3.0 là không tự ý đăng tải hình ảnh quân nhân đơn vị, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, không tham gia vào các nhóm diễn đàn phản động hoặc là vi phạm pháp luật. Thứ tư là phải tích cực đấu tranh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thì cần tỉnh táo nhận diện, chủ động viết bài đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc kích động của các thế lực thù địch. Làm tốt việc cái chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa tin tốt để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Thứ năm là phải chủ động học hỏi về an ninh mạng, an toàn thông tin và các kỹ năng sử dụng công nghệ trong thời đại 4.0, biết cách quản lý, bảo mật tài khoản cá nhân và xử lý khi mất quyền kiểm soát hoặc là bị mạo danh.
2: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong một thế giới biến động nhanh, mặt trận tư tưởng ngày càng rộng mở và phức tạp, thì bốn kiên định chính là cái điểm tựa để giữ vững phương hướng, củng cố niềm tin và và bảo đảm sự thống nhất về ý chí, hành động. Quy định số 19 và nghị quyết số 25 tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng theo hướng chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, giữa không gian thực và không gian số. Với quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng cũng chính là giữ vững bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị và sức mạnh tinh thần để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng trước mọi tác động, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đã tham gia chương trình hôm nay.
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề 4 kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự sáng nay, thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026.
1: Ngay sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay để quý vị tiện theo dõi. Nhận diện mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội là nội dung của chuyên mục Nhận diện sự thật.
0: Đến với thời sự toàn cảnh, mời quý vị ghé thăm xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cùng tìm hiểu quá trình học theo Bác để gần dân, lắng nghe dân của lực lượng công an.
1: Tại sao Iran muốn tăng cường quan hệ chiến lược với Ấn Độ? Câu trả lời sẽ có trong vấn đề quốc tế.
0: Bí quyết giúp Tilos của Hy Lạp trở thành hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận thành phố không rác thải là câu chuyện sẽ có trong hành tinh chuyển động ở phần cuối chương trình. Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu, bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 này. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Chuyến công tác của Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương, đề cao vai trò, vị thế, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu và tương lai của khu vực và thế giới.
1: Đối thoại hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 tại phường Vũng Tàu. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp địa phương có quy mô quốc tế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức. Sự kiện với chủ đề Đối ngoại đa phương, động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững được kỳ vọng tạo không gian để các địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm quản trị, trao đổi các mô hình phát triển tiên tiến, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, thương mại và phát triển nguồn nhân lực.
0: Tổng đài 117 đã chính thức vận hành và sẽ hoạt động liên tục 24/7 trên phạm vi toàn quốc, tiếp nhận tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình, cung cấp tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực với các dịch vụ bảo vệ hỗ trợ phù hợp tại địa phương, theo nguyên tắc lấy người bị bạo lực làm trung tâm, an toàn của họ được đặt lên trước. Mọi cuộc gọi tin nhắn đến 117 đều được các tổng đài viên tiếp nhận và đánh giá rủi ro an toàn ngay lập tức. Tùy vào mức độ nghiêm trọng, vụ việc sẽ được kết nối nhanh chóng đến các cơ sở y tế, hệ thống ngôi nhà ánh dương, trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc yêu cầu công an, chính quyền cấp xã can thiệp khẩn cấp. Đặc biệt, các trường hợp liên quan đến trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người cao tuổi luôn được ưu tiên xử lý hàng đầu. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.
2: Việc Tổng đài 117 chính thức được công bố và đưa vào hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực. Không chỉ bổ sung thêm một công cụ hỗ trợ người dân mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình, thể hiện rõ quan điểm lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm.
1: Tại dự thảo nghị định quy định nội dung cơ chế chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, Bộ Tài chính đề xuất chính sách chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển. Trong đó có việc đặt ra việc tổ chức điều tra hộ gia đình phát hiện người khuyết tật, cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật, sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật ở trẻ em, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý, giám sát hệ thống phục hồi chức